אדם, קום קירה בתחנונים, שפוך שיחה דרוס אליך.

מזוועות המעשה קשה לי מאוד לספרה, אך משהתחלתי אני מוכרח לגומרה. מזוועות המעשה אין שום תיבה,

0: אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ונעבור לשמוע שהוא מפי הרב ארז משה דורון, שלכם המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה, ואני מאמין שתיהנו. נשתמע לאחר השיעור.
1: רבנו שואל, או שמישהו שאל אותו, למה הוא חוזר כל הזמן על הדברים, אותם דברים, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אותו דבר. אז הוא אמר, זה דומה לבן אדם שהיה מאוד חולה, והוא היה כל כך חולה שהפה שלו היה סגור, אי אפשר להכניס לו אפילו תרופות. עד שבא איזה רופא ואמר למלך, תראה, יש תרופה מאוד מאוד נדירה, בשביל לעשות את התרופה הזאת, צריך להוציא הון של כסף בשביל טיפה אחת מהתרופה הזאת. אבל יש עוד בעיה, שהבן שלך, הבן של המלך היה חולה, הוא הפה שלו סגור, אי אפשר להכניס שום דבר. אז מה נעשה? הוא אמר, צריך להפיק חביות של התרופה הזאת, שזה בכלל, רק למלכים יש כאלה סכומים בשביל להפיק כזה דבר. ואז מה נעשה? נשפוך את זה על הפה שלו, אולי שנייה אחת ייפתח לו הפה, יתכנס טיפה אחת, זה תרופה מצוינת, אבל צריך הרבה לשפוך עד שאולי ייכנס משהו. אז ברוך השם, עוד פעם ועוד פעם חוזרים על אותם דברים, אולי איזה טיפה תיכנס, ואז התרופה תעזור. אז רבנו כותב, תורה ממחת, כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראין לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חס ושלום. שריך עליך. אז מה, גם אשריך. אז בוא נגמור רק את הקטע הזה. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חס ושלום, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד ולא התחיל כלל לכנוס לשערי הקדושה, כי רואה עצמו שהוא עדיין מלא אוביות וגשמיות וערעורים ובלבולים גדולים, וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם, איזה דבר שבקדושה, אין מניחין אותו. ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן ומתנפל לפניו יתברך שיעזרו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. על כן נדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין פונה אליו כלל. כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל. אין על כל אלה וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאוד מאוד, ולבלי להסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וכל הנעל עבר על כל הצדיקים, כאשר שמענו מפיהם בפירוש שנדמה להם שהשם יתברך אין מסתכל ופונה אליהם כלל, מחמת שראו שזה זמן רב שהם מבקשים ויגעים ועושים ועובדים עבודת השם יתברך, עדיין הם רחוקים מאוד מאוד, ואילו לא היו מחזקים עצמן מאוד לבלי להסתכל על זה, הם נשארים במקומם הראשון, ולא היו זוכים למה שזכו. והכלל האהובי הכי, זה אחד המקומות הנדירים, אולי המקום היחיד שרבנו משתמש בלשון כזאת, שמדבר אלינו באופן ישיר, הוא לא מדבר על משהו, הוא מדבר איתנו בצורה אישית. והכלל האהובי הכי חזק ואמץ מאוד, וחוז עצמך בכל הכוחות, להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנעל, או כיוצא בזה. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, נדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך. עם כל זה, כנגד זה תדע, שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מתנתק עצמו, מעט מעט מן גשמיותו, ופונה להשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. ואפילו נקודה קטנה מאוד, שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות העליונים, כאשר תבין היטב מן המעשה של הצדיק, שהתגבר עליו מאוד העצבות כמובן אצלנו. על ידי זה ישמח מאוד, יחזק עצמו בשמחה תמיד, כי עצבות מזיק מאוד מאוד. ודע שתכף כשאדם רוצה להיכנס בעבודתו יתברך, אזי תכף היא עבירה גדולה, כשיש לו עצבות, כי עצבות היא סיטרא אחרא, והשם יתברך שונא אותה. זה לא הכל, אבל זה חלק גדול. אז בואו נתחיל לראות. או, ברוך השם. רבנו מתחיל ואומר, כשאדם נכנס בעבודת השם, מה זה נקרא שאדם נכנס בעבודת השם? אדם יכול לעשות מצוות, אדם יכול ללמוד תורה, אדם יכול לעבוד על המידות, הוא יכול לעשות הכל, וזה לא יהיה עבודת השם. מה זה נקרא לעבוד את השם? מאוד פשוט. אני עבד, אני משועבד, אני משרת. כל מה שאני עושה, אני עושה את זה רק בגלל שזה מה שהאדון רוצה. לא הגיוני, כן הגיוני, מבין, לא מבין. אני עושה את זה, ואני עושה את זה בשמחה. אחרת, מי רוצה עבד עצוב, שכל מה שאומרים לו, תעשה לי את זה? טוב, בסדר, נו, אני אעשה לך. על המקום הוא מפותר, נכון? זה כתוב בתורה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, אתה לא עובד את השם בשמחה, אתה לא עבד שמח, שם ירחם. באו עליך כל הכללות האלה, ורדפוך וסיגוך. מה עשיתי? עשיתי מה שאמרת. כן, אבל לא היית שמח. נו, אז מה הבעיה? אז מי צריך אחד כמוך? זה לא הבנת את הנקודה. מה, אתה עושה לי טובה? אז הנקודה שמדברים על עבודת השם, זה בדיוק כמו שאנחנו רואים. הסתכלו במעשה מחכם ותם, ותראו דבר מדהים. החכם והתם התחילו ביחד, אותו דרך. למדו ביחד, ונכון שהחכם היה חכם וחריף מאוד, והתם היה לו שכל פשוט, היה בן אדם תמים, אבל לא היה נראה כזה משמעותי ההבדל ביניהם בחיים שלהם. מי שמסתכל בסיפור, מתי מתחיל הפיצול? מתי אתה מתחיל לעלות למעלה במהירות עצומה, והחכם מתחיל לרדת למטה במהירות עצומה גם כן? באותו רגע שהמלך קורא להם. המלך שולח מכתב,

אולי בכלל אין מלך. מכאן מתחילה ירידה אדירה, עד שבסוף החכם מוצא את עצמו בתוך בוץ, מאבד את הגדולה שלו, את הפרנסה שלו, את הכסף שלו, את הכל הוא מאבד. אתם שומע, המלך רוצה שתבוא אליו. המלך רוצה אותי? מה התגובה? שתבח שמו. אותי? אני יכול לעזור משהו? יאללה, אני בא. איזה שמחה, איזה כיף. ושם ברגע שהוא אומר את הנקודה הזאת, אני רוצה לעבוד, טוב לי לעבוד, טוב לי להיות משרת. מיד הוא עולה בדרך לבית מלוכה, כבר ממנים אותו לשר. והוא עולה ועולה ועולה ועולה עד שהוא מגיע להיות משנה למלכות. למה? כי שהוא שמע שהוא צריך להיות עבד, הוא אמר, איזה יופי, חיים יפים. זה מה שאנחנו נעשה עוד כמה ימים בעזרת השם. מה זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא? אתה מלך, אתה מלך, זאת אומרת, אני בשמחה מוכן לשרת אותך. לא מעניין אותי שום דבר, רק לשרת אותך. מה זה משנה אם אני, החיים שלי, יצליח לי מה שרציתי, יהיה לי בית יפה, בית מכוער, ילדים חכמים, ילדים טיפשים, מה זה משנה? בטח שזה משנה, נכון? אם אני עשיר, או אני, או חולה, או בריא, זה משנה, נכון? אז בן אדם שאומרים לו אתה עבד, הוא אומר זה לא משנה. כי אם אני אעשיר, או אם אני אעני, אני בין כך ימות. אז אחד מת עשיר, אחד מת עני, וכולם נפגשים באותו מטראז', אחד ליד השני יושבים, יושבים, יושבים, זהו, מה זה משנה? ואם אני אצליח בחיים וכולם יכירו אותי ויעשו לי כבוד, יום אחרי שאני אמות אף אחד לא יזכור אותי. מה זה משנה? את מי זה מעניין? אותה והכבוד שלך. אז באמת זה לא מעניין, כל מה שבן אדם עושה בעולם זה פשוט לא מעניין, זה מעניין אותי, כל אחד זה מעניין אותו, זה נורא מעניין אותו, אם חייכו אליו או כיבדו אותו, אם כואבת לו הבטן או כואב לו הראש, או אם אשתו מתנהגת אליו יפה או לא, זה מאוד מעניין אותו, אבל באמת זה לא משנה. קהלת אומר על אותם האנשים שכבר מתו, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבדה. היה בן אדם בעולם, הוא אהב את זה, הוא שנא את זה, הוא קינא בזה, הוא חלם על זה, איך הוא יעשה, איך הוא זה. מי זוכר אותך בכלל? את מי זה מעניין? אף אחד לא יזכור אותך. אז מה כן מעניין? מעניין שיש אחד, אנחנו אומרים באשרי, מלכותך מלכות כל עולמים. כל העולמות. כל היקום אתה שולט, וממשלתך בכל דור ודור, בכל הדורות, כל הזמן, כל המקום, אתה שולט על הכל. ואני, עם כל השטויות שלי, יכול לשרת אותך? כבוד גדול בשבילי. מה זה משנה החיים שלי, הדברים שלי, הבעיות שלי, השמחות שלי? זה משנה, אבל זה לא כל כך משנה ביחס לזכות הזאת שאני אשרת אותך. אני יכול לתרום לך משהו? אתה צריך אותי? איך אומר אתה? מיד נזדרז ורץ בשמחה, המלך רוצה שאני אבוא אליו, שתבח שמו. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. המלך, המלך, המלך. מה זה המלך הזה כל הזמן? המלך, הכוונה, זה מה שמעניין אותי. מעניין אותי שאתה תצליח במלכות שלך, אני רוצה לשרת את זה. אני לא רוצה הכל בחשבון שלי. אפילו כשאדם עושה תשובה, אז יכול להיות שזה הכל בחשבון שלו. למה אתה מצטער שעשית עבירות? פעם אחת הייתי פה, אחת הפעמים שזכיתי להיות בציון, ערב ראש השנה, היה לפני הרבה שנים, אז באתי לציון, ורציתי לעשות תשובה, ככה זה המצווה, אז אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני כל כך מצטער על מה שעשיתי. ואז, זה יפה נכון? באמת, השתדלתי להרגיש את זה, באמת אני מצטער. ואז פתאום הגיעה לי עוד מילה, מילה אחת לא חשבתי עליה בעצמי, זה הגיע ממקום אחר, אולי מרבנו, אולי מהשמיים, לא יודע. אני כל כך מצטער על מה שעשיתי לך. פתאום הבנתי שהמשפט הזה זה לא משפט רגיל. אני לא מצטער על מה שעשיתי בגלל שאיזה בושה זה שאחד כמוני עשה כאלה דברים. לא מתאים לכבוד שלי, אני מחזיק את עצמי צדיק. אז איך עשיתי כזה דבר? איי, זה לא בסדר. לא, זה לא מצד... איך אני עשיתי כזאת בושה לעצמי שאני לא כזה צדיק כמו שחשבתי? זה לא תשובה, זה גאווה.
לא מתאים לי, אז בגלל זה אני גם מתייאש. צדיק אני לא יהיה, אז

טוב, בשביל מה? לא, אני מצטער שאני עשיתי לך את זה. אתה כל כך טוב אליי, אתה כל כך מטיב איתי. איך אני עשיתי נגד רצונך? זה כואב לי שציערתי אותך, שפגעתי בך. לא בגלל שיהיה לי עולם הבא, או לא יהיה לי, שיהיה לי את מה שאני רוצה, או לא יהיה לי, אלא בגלל שאני פגעתי בך. זה מצער אותי. הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, זה נקרא עבודת השם. עבודת השם, אני עבד של מי שמלכותו מלכות כל עולמים, כל העולמות, ממשלתו בכל דור ודור, כל הדורות, הוא שולט על הכל, כל האנשים, כל המקומות, כל ההיסטוריה, כל הדברים, ואני יכול לעשות משהו בשבילו. אני כל כך שמח, כל כך משמח אותי. אז זה זכות עצומה שיום אחד יהודי מתעורר ואומר, אולי אני אעבוד את השם. לא בגלל אבא שלי ואמא שלי וסבתא שלי והרב שלי ומה שהלחיצו אותי או אמרו לי, לא בגלל שאני מפחד ולא בגלל שאני ארוויח ולא בגלל שאני אפסיד, אלא בגלל שאני רוצה להיות עבד. אני רוצה לעבוד אותו, זה זכות בשבילי, אני שמח. אז עכשיו, כשבן אדם נכנס בעבודת השם, אז אם היו שואלים אותנו, אז מה קורה? אז לפי דעתנו, מה שקורה זה שאז יגיע הקדוש ברוך הוא עם כל המלאכים, עם כל הצדיקים, ויעמדו מולי ויגידו לי, אשריך, כל הכבוד לך, אין כמוך, הצטרפת לעבדים של המלך, מעכשיו אנחנו ניתן לך כל מה שאתה רוצה, ואנחנו נעלה אותך, ואתה תרגיש טוב, אתה תרגיש אור, אתה תרגיש התעלות, תרגיש שמחה, ומגיע לך מחיות כפיים, שאתה הועלת בטובך, לחשוב את זה בכלל, לשרת את המלך, זה מאוד יפה מצדך. ומאותו הרגע עד סוף החיים, אנחנו נחיה חיים מאושרים, כמובן כמו שמגיע לעבדים של המלך, שהוא שומר עליהם, יש להם בגדים יפים, וכל אחד יש לו את הסימנים שלו, את הסמלים שלו, כמו שכל אחד אוהב ללכת עם דברים שמראים את החשיבות שלו, אני עבד של המלך, וזה הכל בסדר, זה מה שיהיה. אבל זה לא ככה. מה לעשות? אז זה בעצמו שרבנו מגלה לנו את הסוד הזה, זה סוד עצום. למה? כי בן אדם שרוצה להיות עבד, רוצה, אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא את עצמי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה מאוד יפה. באמת זה יפה, באמת אמיתי זה יפה. אבל צריך לבדוק אם זה אמיתי. מי אמר שזה אמיתי? דוד המלך אומר, הן אמת חפצת בטוחות. אומר רבנו הסבר, בן אדם אומר, אני באמת רוצה את האמת. הקדוש ברוך הוא אומר, באמת? תביא בטוחות, תביא ערבונות, תוכיח שאתה רציני. איך אני אוכיח שאני רציני? הנה עכשיו המבחן כניסה. אבל בדרך כלל, כשבן אדם הולך להתקבל לאיזה עבודה, או לאיזה דבר בצבא, או לאיזה דבר שיש לו חשיבות, אז, ועושים לו מבחן, אז אף פעם לא יגלו לו את התשובות של המבחן, נכון? הנה, אתה רואה, זה השאלות, וככה תענה, זה התשובות. אז אם אומרים לו את התשובות, אז מה המבחן בזה? אבל היצר הרע הוא כל כך גדול, שאפילו אם יגלו לנו את המבחן, יגידו לנו מה המבחן, יגידו לנו את התשובות הנכונות, עדיין זה עבודה לא פשוטה. אז זה מה שרבנו אומר. אני אגיד לך את המבחן. אתה רוצה לעבוד את השם? אני אגיד לך מה יקרה. אני מגלה לך סוד גדול. לא כל אחד יודע את הסוד הזה. לפי דעתך היה צריך להיות הפוך. אז הנה אני אגיד לך מה יהיה, אל תהיה מופתע. אתה תקבל הדרכה מראש, אל תהיה מופתע, בוא תראה מה יקרה. ואף על פי כן זה קשה. אני אגיד לך בדיוק מה יקרה. אף על פי כן זה קשה. דוד המלך אומר, מתהילים, אנחנו אומרים את זה בתיקון הכללי, בים דרכך ושבילך במים רבים בעקבותיך לא נודעו. דרך לקדוש ברוך הוא, דרך, איזה דרך רוצים? יפה, תאורה משני הצדדים, חלק, עדיף עם רכב ממוזג, ככה מתקרבים לשם, הכל יפה, חלק, דופק, מצב רוח טוב, מזג אוויר יפה, ואם יש מבחוץ אנשים שמוחאים כפיים, עוד יותר טוב. אז מה אומר דוד המלך? זה לא הולך ככה. בים דרכך, הדרך היא בים. בים? איזה דרך יש בים? בים אין שום דרך. זה בדיוק.
אין דרך. אז איך אתה רוצה שאני אלך? אל תלך. אז איך אתה רוצה שאני אתקדם? תעמוד, תחשוב לבד, נראה מה יהיה. בים דרכך ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו. תן לי סימן, איך הולכים, מה הכיוון. אין מפה, אין שום דבר. עכשיו לך תמצא את זה. אתה עומד מול הים, אין דרך, אין סימנים, אין שבילים, אין שום דבר. בבקשה. אבל בא רבנו ואומר, אני אעשה לך טובה, ואני אגיד לך את הדרך. אתה יודע מה הדרך? אזי הדרך שמראים לו התרחקות. כשאדם נכנס בעבודת השם, ברגע שאתה רק חושב את זה, אני רוצה להיות משרת. אני לא רוצה שהכל יהיה סביבי. אמר לי איזה חבר, הוא אמר, הרבה אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא זה הנהג שלהם. מה זה נהג? קח אותי לפה, קח אותי לפה, תעצור לי פה, חכה לי רגע, לא, עכשיו לכאן, עכשיו לכאן. זאת אומרת, יש לי את הכיוון שלי, ואם לא אכפת לך, תעזור לי להגיע לזה. למה אתה לא נותן לי את הדבר הזה? ביקשתי ממך כמה פעמים, למה אתה לא נותן? סע ימין, סע שמאלה. לא, הקדוש ברוך הוא זה לא נהג שלי. אני נוסע שלו, הוא נוסע לאן שהוא רוצה. הוא לוקח אותי לאן שהוא רוצה. לא שעכשיו אני מחליט, אני לא מחליט כלום. זה נקרא עבד. עבד שמח, כמו אתם. אז מה קורה שאדם רוצה להיכנס בעבודת השם? שאדם נכנס בעבודת השם. אזי הדרך, אומר רבנו, אני אגיד לך סוד, סוד אדיר, שאני מאמין שבשמיים היה ויכוח גדול וכתרו גדול, שלא יגלו לנו את הסוד הזה. מה זה מבחן ומגלים את התוצאות לפני המבחן? אז מה עשינו בזה? אז אף על פי כן. הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. תשימו לב למילים שרבנו אומר, אומר, מראים לו ונדמה לו. מה זה מראים לו ונדמה לו? זה סרט, זה לא באמת. זה מה שאתה מרגיש, זה מה שאתה רואה, אבל זה לא האמת. אתה רואה את זה, אתה מרגיש את זה, אבל זה לא האמת. כמו אחד שרואה איזה סרט, שמשהו נורא מפחיד קורה שם, והוא נורא מפחד. ממה אתה מפחד? ממה שאני רואה. מה שאתה רואה ומה שאתה מרגיש, זה לא האמת. זה רק מה שאתה רואה ומה שאתה מרגיש, וזה כלום. אז רבנו אומר, תדע לך, הניסיון הוא באיך זה נראה לך. ומה נדמה לך? ככה אתה מרגיש. ותדע לך שאם אתה מרגיש את זה, אז זה הכיוון, זה הדרך. אבל זה לא האמת. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ורבנו עכשיו יגיד שנדמה לו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רוצה אותך. לא רוצה אותך. אתה לא בכיוון, אתה לא עושה מה שאני אומר. אחד כמוך, מלא שטויות, מלא קלקולים, מלא תאוות, מלא שקרים. אני לא מעוניין בך. עובדה שאני לא נותן לך להתקדם. אתה רואה, תסתכל על עצמך, אתה רואה שאתה לא מתקדם. בתורה אתה לא מתקדם. בהתחלה חשבת, תבין את הכל ביומיים. התחלת ללמוד, ראית שאתה לא מבין כלום גם אחרי שנתיים. אז תרגע, אתה לא מבין, אתה פשוט לא מבין. תהיה אמיתי, תפילה. ככה מתפללים, ברכות, ככה מברכים, שמירת הפה, שמירת העיניים. תסתכל על עצמך, נו באמת. אתה לא בכיוון, נכון? אז תבין לבד שהקדוש ברוך הוא אומר לך, תראה, אני לא רוצה אותך. אני לא מעוניין בך. ורבנו אומר, והוא מרגיש שזה נהיה יותר גרוע. יותר גרוע. הוא יותר עם תאוות, יותר עם מידות רעות, יותר עם רצונות נמוכים, יותר, כל הזמן יותר גרוע. אז בן אדם שנכנס לאיזה עבודה, והוא רואה שהוא לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח, מה הוא יעשה? יגיד, תודה רבה, זה לא בשבילי, וילך הביתה. זה מאוד דומה לסיפור של רבנו על החביות. סיפור קצר, שתי שורות. רבנו אומר, היה מפעל אחד, שהמפעל הזה היה ממלא חביות. אנחנו לא יודעים במה הוא מילא אותם, ביין, בשמן, בזהב, ביהלומים, לא יודעים. ואנשים באו לעבודה למלא את החביות,
וכל מה שהם מילאו נשפך החוצה. והחכמים שביניהם אמרו, מה אכפת לנו? אנחנו מקבלים משכורת. והטיפשים אמרו, הכל נשפך החוצה, אני לא רוצה לעבוד פה. לפי דעתנו, החכמים והטיפשים זה הפוך. חכמים אומרים, מה קורה? לא, זה לא יפה לעבוד סתם, בוא נראה, אני לא רוצה לעבוד סתם. והפוך, אלה שאומרים, מה אכפת לי? אז זה חוסר אחריות. רבנו אומר, לא, וככה זה עובד במפעל הזה. ויכול להיות שאם היינו באים למנהל של המפעל והיינו אומרים לו, אדוני, יש פה בעיה. חבל על הכסף, חבל על המשכורות. מה הוא היה אומר? תקשיב, ככה זה במפעל, תמשיך לעבוד. אז מה בן אדם נורמלי כמוני, כמוכם היה עושה? היה הולך הביתה. האדם נורמלי היה אומר, מה, אני סתם יעבוד? אז מה אם אני מקבל משכורת? עוד מעט גם תגיד לי לעשות ככה כל היום ותן לי משכורת. מה יצא מזה? שום דבר, זה לא רציני. זה שטויות. אני בן אדם רציני. לא יוצא כלום. הולך הביתה. זאת אומרת שבן אדם רגיל לחשוב על העבודה שלו, הוא רוצה לראות מה יוצא. תן לי לראות מה יוצא, מה התמלא. אני רוצה להתמלא. יאללה, תביא. תורה, קדושה, אורות, הבנות. ככה להיות, נגיד, בבית, אני רוצה להיכנס, ערב שבת, כולם עומדים דום, מצדיעים, כולם מתוקים, כולם יושבים, לא זזים, הילדים שרים, המנה מוגשת בזמן בדיוק. ככה, נכון? מתאים? התקדמתי. זה מראה שאני בן אדם רציני, שהכל דופק, זה שבת, כמו בספרים, יורד אור משמיים, כולם בהתרגשות, והילדים שומעים את הדברי תורה, והאישה לא עייפה ורק אומרת, אשריך בעלי, זהו, נכון? אז למה שאומרים שבת? לא ככה? אז זה שבת, לא? או נגיד בלימוד, בן אדם לומד, אז הוא רוצה שהוא ילמד קצת, ילמד כמה דפים, ופתאום הוא יבין את הנקודה, וכל מי שיבוא הוא יסביר לו, בוא תראה איזה יופי, איך הבנתי בדיוק את הפשט ומכאן וזה, ויגיד לו, אשריך, זה בדיוק כיוונת למערשה. יותר מזה, מה שאתה אומר, מילה במילה המערשה אמר. אז כמובן שהוא בענווה יגיד, איי, איזה זכות, אחד כמוני. אבל הוא יודע, הוא כיוון למערשה, אין פה חוכמות. מה, הוא לא בדרגה של המערשה, אבל הוא כיוון. הוא כיוון, אז בינינו הוא התקדם, נכון? התקדם. או נגיד בתפילה, הוא מתפלל. לא, בסדר, אחרי לוקח לו קצת זמן עד שהוא מתרכז, הוא מתפלל. ואז בסוף התפילה הוא פותח את העיניים, הוא רואה חושך בבית כנסת, כולם הלכו. בעצם עברו שעות, הוא אפילו לא ידע איפה הוא נמצא, הוא מרגיש כזאת התעלות, אבל כמובן בענווה הוא הולך, סוגר את הדלת, הולך הביתה, לא מספר לאף אחד לאיזה דרגות הוא הגיע, אבל באמת אנחנו יודעים שהתקדמתי, לא? מה? אז בסדר, לא בכל התחומים, פחות חלק, אז לא בשבת, רק בתורה, רק בתפילה, רק זה. עכשיו בן אדם רוצה לעבוד את השם, הכל הפוך, לא כיוונתי למערשה, אפילו לא הבנתי את הפשט ברשי, והגעתי הביתה, השם יעזור, לא צריך לפרט. ובתפילה גמרתי לפני כולם, בכלל עשיתי בכלל תפילה אחרת, זה בכלל לא התפילה הנכונה. איזה יופי, ולא מדברים עכשיו על שמירת העיניים ושמירת הלשון. עכשיו רבנו אומר, הכל בסדר, המשיך הלאה, תתחזק, אתה בכיוון. מה אני בכיוון? רציתי להתקדם, רציתי להתקדש, רציתי לדעת תורה, רציתי להרגיש קדושה. מה אתה אומר לי שאני מתקדם? איך אני מתקדם? מה זאת אומרת מראים לי התרחקות? אני מרוחק, אני רואה את האמת. מה אתה עכשיו אומר לי? לא נורא, תתעודד. רבנו לא אומר, תתעודד, יהיה בסדר, לא נורא. נכון, אתה באמת גרוע, אבל זה רק מבחן, אל תתייאש. יעבור זמן, לא יודע כמה, אולי תוך שבוע או חודש מקסימום, יהיה בסדר. רבנו לא אומר את זה. רבנו אומר, הוא באמת, אז מה האמת? זה מה שאני מרגיש. אבל מה זאת אומרת אני מרגיש? אני רואה את זה במציאות. רבנו אומר, מראים לו התרחקות. אני רואה את זה בעיניים, אני יכול להסביר את זה. בבקשה, תראה איך זה נראה. מציאות. מה אתה מספר לי שזה הרגשות? זה מציאות. רבנו אומר, אני אגיד לך את האמת. הוא באמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. באמת, צריך לב חזק לשמוע את הדבר הזה.
כי זה לא הגיוני. הוא לא אומר לי, ובאמת לא נורא, באמת אתה רחוק, תתחזק, יעבור זמן, יקרבו אותך. הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר לא נורא, מבין אותך, זה פשוט הכנה. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, כל ההתרחקות, כל ההתרחקות, הכל, הכל, הכל, הכל, כל מה שאמרת ועוד הרבה דברים, הוא רק כולו התקרבות. מה? איך זה התקרבות? ככה זה נראה. אז רגע, זה הקדושה? זה שיא הקדושה? שאני לא אבין פשט, שאני לא אתפלל כמו בן אדם, שאני אסתכל איפה שלא צריך, אדבר מה שלא צריך, ואני אריב עם אשתי ועם הילדים, והשבת שלי יהיה גיהנום, ואז אתה תגיד לי, לא, זה בסדר, זה ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, זה הדוגמה של ההתקרבות. ככה נראה בן אדם מקורב. כולו התקרבות, זה הכל התקרבות. איך התקרבות? איפה ההתקרבות פה? אני לא מבין. אני רוצה לראות משהו. מה, בספרים כתוב שהתקרבות זה כל מה שאמרנו. להבין, ללמוד, מידות טובות, קדושה, זה התקרבות. ועכשיו אתה בא ואומר לי הפוך. לא, זה לא התקרבות. ההתרחקות זה ההתקרבות. אז יופי, בוא נעשה עבירות ונרגיש שהכל קרוב לשם, נהדר. זה מה שמדברים פה, לא? אז רבנו ודאי לא מתכוון לזה. על מה הוא מתכוון? אז בואו נחזור להתחלה. אמרנו, כשאדם נכנס לעבודת השם, אז עבודת השם זה שאני משרת. משרת, אין לו הבדל אם הוא עכשיו הולך לנקות את הביוב או שהוא הולך צחצח את החלונות. אין לו הבדל אם הוא עכשיו, המצווה שלו זה לאכול סעודת שבת או לצום בתשעה באב. זה מה שצריך לעשות, אני אעשה. מה שצריך לעשות, אני אעשה. באמת משרת, אין לו הבדל. הנקודה שלו זה השירות. אבל בציור של ההתקרבות, יש שגיאה בתפיסה. כשבן אדם רוצה להתקרב לעבודת השם, עדיין יש בו את הדמיון של אני במרכז. אז גם את עבודת השם הוא מצייר בתור אני במרכז. בציור היפה הזה, שהכל הולך חלק, הכל הולך נעים, אני מבין ואני סובלני, והעולם מאיר פנים, ואני כל הזמן במוחין דגדלות, ואני כל כך מאושר, והתפילות שלי מתקבלות. הציור הזה קוראים לו אני ואפסי עוד. אני. צדיק, אבל אני. אז מה הבעיה? אין שום בעיה, זה מאוד יפה. זה מאוד נעים. אבל זה לא עבודת השם. להרגיש על הגובה ולהצליח בחיים, בקדושה, זה לא עבודת השם. זה לא חוכמה. אני מוכן לעבוד בארמון של המלך, אבל רק בתנאי, אני אקבע את המשכורת, אני אקבע את התפקיד, אני אקבע את הלוח זמנים של העבודה, ואז אני מוכן. תודה רבה. אתה מפוטר. ככה לא מתקבלים לשום עבודה. אתה רוצה להתקבל לעבודה, אתה צריך לעשות מה שאומרים לך. אז אם כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, אז הפוך, כל ההתקרבות הוא רק כולו התרחקות. אז בוא נראה רגע את הצד הזה. אם זה היה התקרבות לפי שיטתנו, לפי שיטת אני ואני ואני, אז התקרבות זה כל הדברים היפים והנעימים והחוכמה וההרגשה והקדושה וההתעלות, כל הדבר הזה, כל ההתקרבות הזאת, היא רק כולה התרחקות. למה? אני מרגיש טוב. כן, אני מרגיש טוב, אבל אני רחוק. מאוד רחוק. מאוד מאוד רחוק. הגמרא אומרת שאדם מתגאה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אני לא יכול להיות איתך, להתראות, האמת לא להתראות, שלום. לא רוצה להיות איתך בקשר. הגמרא במסכת סוטה מקדישה כמה עמודים, רק להסביר כמה זה גרוע גאווה. מתחילים בזה שזה לאו דאורייתא. זה לא איזה מידה רעה. נגיד כעס זה לא לאו דאורייתא, זה מידה רעה, אבל אין לאו, אל תכעס, ואם תכעס זה עבירה. זה לא נחשב עבירה, זה לא יפה, זה לא טוב.
זה מזיק, זה כאילו עובד עבודה זרה, אבל זה לא עבירה. אבל גאווה, חזל אומרים שזה כן. למה? כל מקום שכתוב ישמר פן ועל, זה לב. וכתוב ישמר לך פן, תשכח את השם אלוקיך, אסור לשכוח את השם. ומי שמתגאה, מה כתוב, מה התורה אומרת עליו? ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אז הנה בוא נחבר. רם לבבך ושכחת, ישמר לך פן תשכח. אחד שמתגאה, הוא עובר לב דהורייתא של שוכח את הקדוש ברוך הוא. אני לא זוכר אותו עכשיו, אני עכשיו במרכז, קדוש ברוך הוא לא נמצא אצלי בלב, לא נמצא אצלי בראש. והגמרא נותנת שם רשימה מפחידה של דברים, שמי שמתגאה אז הוא בעל מום. וכאילו באה להעריות כולם, וכאילו בנה במה, והקריב עליה קורבן לעבודה זרה, ואין אפרו ננער לתחיית המתים. מה עשיתי? צדיק, אני מקורב לשם, כל החיים שלי מוארים, כולי מידות טובות, אני מכוון למערשה, ומכוון גם לדעת אשתי, והיא בשלום איתי, והכל נהדר, והכל מצוין. מה הבעיה? אין שום בעיה, רק דבר קטן, מאוד קטן. אין קדוש ברוך הוא. זה הכל. אתה עובד את עצמך. אז כשאדם נכנס לעבודת השם, הוא נכנס לסיפור אחר. אם אתה רוצה להיות באליפות, באולימפיאדה של עבודת השם, אז יש כאלה כל מיני מתחרים, כל אחד יש לו שרירים, בוא נראה מה אתה מסוגל לעשות. אחד, גומר את השס, אחד, קם חצות, אחד, זה דברים טובים, לא מדברים נגד זה, אבל בתור מה אתה עושה את זה? אתה קם חצות בשביל לבכות על עם ישראל, או אתה קם חצות בשביל לחשוב לעצמך בבוקר, איזה צדיק אני, ואיך אשתי בכלל מעיזה בכלל להגיד לי שרוצה שאני אעזור לה עם הילדים, כשצדיק כמוני קם חצות? היא לא מבינה באיפה אני אוחז בכלל. אתה לא מבין איפה אתה אוחז. אם אתה קם חצות בשביל לבכות על עם ישראל ולא אכפת לך מהילדים שלך, אז כנראה גם על עם ישראל לא אכפת לך. אז למה קמת? אין, מה, יותר מחצות? למה זה חצות? חצות זה העיקר. מה, כן? איפה זה העיקר? באולימפיאדה זה העיקר. יש שס, חצות, דברים טובים, דברים גדולים, אבל למה אתה עושה את זה? אני עושה את זה בשביל להראות לכולם, אבל בענווה, מדומה, כמובן. איזה גדול אני, איזה צדיק אני, איזה מקום ראשון אני. ומה יקרה אם אני לא יהיה מקום ראשון? אז אם אני לא מקום ראשון, אז אני לא רוצה כלום. הגמרא מספרת סיפור על ירובעם בן נבט, שבכל מקום ששמו מוזכר, אז מופיע התוספת המפחידה, אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. מאוד לא נעים שככה זה השם של הבן אדם, אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. ואומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא בא לירובעם ואמר לו, תחשבו על המשפט הזה, הקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו, מה זה משנה מה הוא אמר לו, היינו צריכים להגיד אמן על מה שהוא אומר, חזור בך, תחזור בתשובה, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. איזה עסקה טובה, נכון? שלישייה, קדוש ברוך הוא, משיח, ירובעם, חברותה, הצעה טובה לכל הדעות. הלוואי עלינו, נכון? הלוואי עלינו גם הרבה פחות מזה. אבל ירובעם בן נבט אמר, שאלה, מי בראש? מי ראשון? טוב, הקדוש ברוך הוא ראשון, אין ברירה? מה נעשה? זה הקדוש ברוך הוא. טוב, מה נעשה? אין ברירה, נכון? אבל יש פה שני בני אדם, אחד משיח ואחד ירובעם. אז מי בראש? האמת שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני ואתה ובן ישי. אז כבר התשובה מונחת בשאלה, בסיפור. אבל ירובעם רצה להיות סגור על זה, לא, שלא יהיה ספקות. נכון, אמרת לי, אני ואתה ובן ישי, אבל מה שבטוח, אני רוצה לדעת, ברור, מי בראש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. אם כבר שאלת, נהפוך את זה, בוא נראה מה תעשה. אמר לו ירובעם, אם ככה אני לא רוצה. לא חזר בתשובה ואין לו חלק לעולם הבא, ולא נשאר ממנו שום דבר, כלום, אפס, אפר, לנצח. מה זה? מה קורה לבן אדם? אז תדעו לכם שחזל מספרים לנו סיפורים, הם לא מספרים לנו אף פעם דבר שלא קשור אלינו באופן אישי. זאת אומרת, אם אני קורא את הסיפור הזה ואומר לעצמי, איפה הבן אדם הזה נמצא? מסכן, לא בכיוון. אז אני לא בכיוון. כי אם חזל מספרים לי את זה, הם רוצים לספר לי משהו על עצמי. הם אומרים לי, תקשיב, אדוני היקר, יהודי יקר, תדע לך שאתה באותו מקום יכול להיות, זה לא נורא רחוק. למה? אתה גם רוצה להיות מקום ראשון, מה חשבת? אתה רוצה להיות מקום ראשון בכל הדברים.
ואם לא הולך לך, נגיד אם אתה לא מהשורה הראשונה של עובדי השם, נגיד בתפילה, אז מה קורה לך? אתה גם אומר, אם ככה אני לא רוצה. טוב, אני אתפלל, אבל אני תקתק. אני לא צריך להתאמץ, כי אני לא מקום ראשון. ואני לא עכשיו תלמיד חכם, מקום ראשון, שורה ראשונה, כולם אומרים, וואי, הרב הגיע. אז בשביל מה? אז טוב, אני אעשה את השיעור יומי שלי, אבל חבל להשקיע. זאת אומרת, זה כמו ירובעם, אני לא רוצה. אם לא מקום ראשון, אני לא רוצה. אני רוצה להיות בראש. לא אכפת לי להיות צדיק, אבל בראש. לא בראש, בסדר, אז בוא נצא ידי חובה. זה לא עבודת השם, זה עבודת עצמך. כי בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא שמח גם אם אתה נוטל ידיים בבוקר. זה עבודת השם. מה, זה לא דבר גדול, נכון? תארו לכם, יבוא מישהו ויגיד, תקשיבו, אני רוצה להציג בפניכם אדם מדהים, איש בעל מידות שראוי לשבח ולכבוד עצום. הנה הוא לפניכם. מה הוא עשה? הבוקר נטל ידיים. לא ליד המיטה, אבל הוא נטל. כולם יגידו, מה קרה? נכון? מה זאת אומרת? כל אחד עושה את זה. מה אתה... למה הוא נטל ידיים? כי הוא עבד השם. הוא בן אדם שבור, רצוץ, אין לו כוח לקום בבוקר, אין לו כוח לחיות. אבל הוא קם בבוקר, והוא חצי שעה חשב, למה אני צריך להגיד מודה אני? הרי זה שקר. אני לא מודה, אני רוצה למות. למה אני אומר את זה? וככה הוא שכב עם עיניים פקוחות וחשב, מודה, לא מודה, מודה, לא רוצה, מה אני משקר, מה אני משחק, מה אני זה. אבל בכל אופן, בסוף, אחרי שעה, הוא אמר, טוב, בסדר, מודה, מודה אני לפניך. אתה יודע מה? ניתן לך צ'אנס. חזרת בי נשמתי, בסדר, אולי היום יצא ממני משהו. זה עובד השם. שאף אחד לא ימחא לו כפיים, כי אף אחד לא יודע מזה, ואם הוא יעמוד ויספר את זה, כולם יצחקו עליו. מה אתה בא להגיד? אמרתי היום, מודה אני, שר כוח, עשה סיום, תזמין את כולם, ותראה איזה בן אדם גדול אתה. כן, אבל זה עובד השם. עובד השם זה אחד שאומר פסוק אחד, אחד שאומר תיקון הכללי, אחד שלמד קצת, ודווקא בדברים הקטנים, למה אתה עושה את זה? אף אחד לא ימחא לך כפיים. או, זה סימן שאני עושה את זה לשם שמיים. ולכן שרבנו מדבר בתורה ראש פה ב' על למצוא נקודות טובות, הוא מדבר דווקא על נקודה. בוא נראה אם אתה יכול לסמוך בדבר קטן. כי דבר גדול יכול להיכנס בו עניין של גאווה. אתה יכול לעשות פרצוף של ענב עד מחר. אבל אם עשית דבר גדול, אז קשה... ברור שאתה מרוצה מעצמך. אמרת מסכת שבת, יפה, סיים סעודת סיום, זה טוב, הלוואי שכולנו נגמור את כל השס ונהיה צדיקים גמורים. אבל כשבן אדם עושה דבר גדול, אי אפשר לדעת מה הנקודה, וגם הוא בעצמו לא יודע מה הנקודה. לכן רבנו אומר, אתה רוצה להיכנס לעבודת השם, אין בעיה, שלב ראשון תפסיק עם ההתקרבות המדומה, תפסיק עם המחשבה הזאת שאתה צריך להצליח ולהיות גדול ולהראות בענווה גדולה לכולם איזה גדול אתה. תפסיק עם זה. והקדוש ברוך הוא יעשה לך טובה ויקלקל לך את זה. אתה לא תצליח. אתה רוצה להתקבל לעבדים של המלך, המבחן הראשון, אתה, זה מבחן הכישלון. כל ההתקרבות היא כולה התרחקות. אם אתה רק... תלך על המקום הגבוה, רק על ההצלחות, אז אתה לא בכיוון. ורבנו נותן סימן, אם בן אדם רוצה לבדוק את עצמו, אם יש למישהו ספק איפה הוא עומד, אז רבנו אומר, תבדוק איך אתה מתנהג, למשל כשאתה מברך לבד, ומול אנשים שאתה חושב שהם יעריכו את זה שתברך. איך זה נראה? אותו דבר? אם כן, אתה בן אדם אמיתי. אם לא, שם יעזור לך. זה מאוד פשוט. באים אנשים שרחוקים מהקדושה, ואני מזדמן לידם, אני מברך כזה, רק שלא יקלטו אותי, כי זה, מה? אתה עובד של השם, מה אכפת לך מה הם חושבים? כן, אבל לא נעים. למה לא נעים? כי הם יכולים חלילה לחשוב עליי, שאני, משהו לא בסדר איתי. מה זה משנה? לא, זה לא נעים. אבל אם יבואו עכשיו כמה רבנים, ואני, יגידו לי, תברך,
אני אבוא לבבא סאלי ואגיד להתברך. אני לא אברך אותו דבר, נכון? אני אביא ברכה. למה? שידע מי אני. פשוט מאוד. זה לא דבר מסתורי. כולנו נמצאים בסיפור הזה. אז רבנו אומר, יש מצב שכל ההתקרבות המדומה שלך, ההצלחות שלך וההתקדמות שלך, זה פשוט מאוד התרחקות. כי אתה מתרחק מהשם. אתה רק מתמלא באוויר, אתה מתמלא בעצמך. וכשזה לא נוגע לעבודת השם, כשזה נוגע לכבוד שלך, אתה תעשה מזה רעש ובלגן. וכשזה יהיה עניין של עבודת השם בלי מחיאות כפיים, אתה תעשה את זה בזריזות ולא מעניין אותך. אז, אבל אם אתה רוצה להיכנס לעבודת השם, אשריך. אז תדע לך שמה שיקרה הדרך, שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. עכשיו בוא נסביר את זה, איך ההתרחקות זה התקרבות? אז הנה זה בדיוק. אני רואה שזה לא הולך לי. פעם הולך, 10 פעמים לא הולך. שמירת העיניים, שמירת הלשון, שמירת הזמן, כל השמירות למיניהם. לא משהו. אני רחוק. אני רחוק, הנה אני רואה את האמת, אני רחוק. בלימוד, בזה, בכל הדברים. אני מסתכל על עצמי באמת, בלי לעשות רושם על אחרים, אני רחוק. אז עכשיו יש לך הזדמנות שכל ההתרחקות, כל הדבר הזה הוא באמת רק התקרב. אתה מתקרב, עכשיו אתה מתקרב. למה אני מתקרב? כי עכשיו בוא נראה, אתה ממשיך או לא. אם אתה לא ממשיך, מה אתה מוכיח? שזה הכל בשביל הגאווה שלך. לא, זה לא בשבילי, זה קשה מדי. מה זה קשה מדי? תעשה מה שאתה יכול. ליטול ידיים זה קשה, להגיד פסוק זה קשה. מה קשה? תעשה מה שאתה יכול, תעשה משהו. לא, אבל זה לא משהו רציני. אז זה הכל גאווה. אבל אם אתה ממשיך לעשות, ואתה מצליח ונכשל ונכשל ונכשל ונכשל ומצליח ונכשל ונכשל ונכשל ונכשל. מה? עכשיו מה קורה איתך? כל ההתרחקות הוא כולו התקרבות. אתה יודע למה? כי זה שאתה עוד בכלל בסיפור הזה, זה מראה שאתה בן אדם אמיתי. אתה באמת רוצה לעבוד את השם. אתה לא משחק, אתה לא מחפש את הכבוד שלך. אתה יודע שאתה לא מקום ראשון וגם לא מקום 20, אתה לא בשום מקום. אתה לא קיים בכלל, תראה איך אתה נראה. אז למה אתה עושה את זה? בשביל מה אתה מתאמץ? בשביל מה אתה בא עוד פעם לאומן? מה קורה איתך? למה אתה אומר תיקון הכללי? תראה, זה לא תיקון הכללי, זה השם ירחם. לא, אבל אני רוצה. אני רוצה לעבוד את השם, אני אעשה מה שאני יכול, אני אשרת אותו. רבי חיים ויטל כותב בשער הגלגולים דבר מדהים. הוא אומר שהמצוות של האדם והעבירות של האדם זה שני דברים שלא נוגעים אחד בשני. זאת אומרת, כל מצווה שאני עושה, כל מצווה, כל תפילה, כל תורה, כל רצון, כל דבר טוב, זה מקדש אותי, זה מקדם אותי. ואם חלילה עשיתי עבירה, נכון שזה מלכלך אותי, אבל אפשר לנקות את זה. זה לא מבטל אחד את השני. זאת אומרת שגם אדם שעשה חלילה את כל העבירות שבעולם, ברגע שהוא עושה מצווה, זה נקרא מצווה, זה דבר קדוש. העבירות יעשה תשובה או על ידי איסורים או אני לא יודע, זה ימחק. אבל המצווה היא מצווה. ובזה שהוא עשה את המצווה הזאת, הוא משרת את הקדוש ברוך הוא. הוא משרת אותו, דווקא הוא משרת אותו. אחד אמר לי, אני לא יכול יותר לעשות שום דבר. למה? אמרתי לו, הוא אומר לי, אני בגיהנום. אני מרגיש בגיהנום. אמרתי לו, מצוין. הוא אומר לי, מה מצוין? אמרתי לו, תראה, בגן עדן יש הרבה כאלה שעובדים את השם. בגיהנום, רוב אלה שבגיהנום לא עובדים את השם. אז יש לך הזדמנות בגיהנום לעבוד את השם. מאוד פשוט. לא, אני מרגיש גיהנום. אז מה אכפת לנו מה אתה מרגיש? סקל למצוות. הוא מרגיש גיהנום. בסדר, גם אני מרגיש גיהנום. מה זה קשור מה אתה מרגיש? אבל אתה יכול לעבוד את השם. אתה יכול להגיד פסוק. אתה יכול ללמוד משהו. אתה יכול להגיד אני רוצה להשתנות. אתה יכול להגיד אני לא מתייאש. אתה יכול לעשות איזה מצווה. אתה יכול לחייך למישהו. כן, אבל אני בדיכאון. מה זה משנה? תחייך למישהו, עשית מצווה. ושימחת אותו. אפילו שאתה בדיכאון. אתה יכול להניח תפילין. כן, אבל מה זה שווה? מה זה קשור? זה שווה. כן, אבל מה, תראה מה שעשיתי בשבת, מה עכשיו אני אעשה סעודה, מה, על מי אני צוחק? אתה לא צוחק על אף אחד. זה מצווה. כן, אבל זה לא קשור מה עשית. מצווה זה מצווה. מצווה זה עומד בפני עצמו.
ואם אתה מרגיש בגיהנום, או שאתה מרגיש רחוק, אתה מרגיש שאתה לא בכיוון, ואתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לך מי רוצה אותך, ואף על פי כן אתה עושה משהו בקדושה, בלי להיות צדיק גדול, אז כל ההתרחקות זה כולו התקרבות, כי ברגע זה קוראים לך עבד השם. נכון שיש לך בעיות, נכון שיש לך חסרונות, נכון שאתה לא מושלם, הכל נכון, אבל העובדה שעשית דבר שאף אחד לא ימחא לך כפיים ולא התייאשת, זה מראה שאתה כבר התקבלת, אתה כבר עבד. אז אתה עובד את השם במצב הזה, בדיכאון הזה, בקושי הזה, ואתה עובד את השם. בנטילת ידיים שלך, במודה אני שלך, בשתי משניות שלמדת, בפרק תהילים שאמרת, בזה שקמת מהמיטה, אתה עובד את השם. אתה יכול לעבוד יותר? מצוין. אבל זה לא רק שאתה מושלם, זה נקרא עבודת השם. אם המושלם זה עבודת השם, אז באמת כל ההתקרבות זה רק כולו התרחקות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני באמת משתדל לברך ככה גם לבד. כן. מצב חמור. אנחנו צריכים לעבוד את השם בלי קשר למה שאנחנו מרגישים. רבנו אומר שההרגשה של ההתרחקות היא אשליה. הוא לא אומר שאם אתה מרגיש שאתה קרוב אז סימן שאתה רחוק. אבל תבדוק, הבדיקה זה בהרגשת הריחוק, בהרגשה. ובאמת שאדם אומר, תראה, אני רואה את עצמי, אני מכיר את עצמי. רבנו אומר לו, בעצם אתה מתקדם. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו. חס ושלום, רבנו אומר, זה בן אדם יכול להתייאש. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודת השם יתברך. טוב, אנחנו ברוך השם בכלל עוד לא בסיפור הזה. כשיעברו כמה שנים שנתייגע ביגיעות גדולות בשביל השם יתברך ונראה שלא התקרבנו, אז יגיע הרגע שנגיד, נו, למה לא מקרבים אותי? אבל אנחנו בכלל עוד לא שם בכלל. אנחנו מתייאשים שאנחנו לא מקרבים אותנו עוד לפני שאנחנו בכלל מזיזים את האצבע. אנחנו עושים שעה התבודדות ואומרים, נו, או לא נפתחו השמיים? רבנו אומר, תראה, יכול להיות שאחד כמה שנים עובד עבודות קשות והוא מרגיש ככה. אז אתה שאתה בקושי עושה משהו ומרגיש ככה, זה הגיוני האמת. מה אתה מתרגש? אפילו אחד שעובד קשה כמה שנים מרגיש ככה. אז מה אתה מייאש אותי? אז עכשיו אתה אומר שאף פעם אני לא ארגיש טוב. תודה רבה. אתה תעבוד, תרגיש רע ותהיה שמח. איזה הצעת עבודה מפתה, נכון? נהדר. תעבוד קשה או אל תעבוד בכלל. ומה שאתה לא תעשה תמיד תרגיש רחוק. העיקר תחשוב שזה קרוב, מאוד מאוד מעודד. אז רבנו אומר שזה אדם נכנס בעבודת השם, זה נקודת ההתחלה. זה יכול לקחת שנים. אבל שוב פעם, נחזור להתחלה. אז מה האופציות? מה האפשרויות? להיות עוד אחד ממיליארדים שיש בעולם, שמה שהוא עושה זה לא מעלה ולא מוריד? אין בעיה. תמשיך לחלום על בית גדול, על טיולים, על אוכל, על עניינים, על כסף, על כבוד. תקבל את זה, לא תקבל את זה, בסוף תמות, אף אחד לא יזכור אותך, אתה לא מעניין אף אחד. זה האופציה. מה האופציה? אין אופציה. לא, אבל אני דתי. בסדר, תהיה דתי. יש אחד עם אורח חיים דתי, זה דבר יפה, זה דבר גדול. זה מצוין, יש גם אפילו עולם הבא על זה. אבל זה לא עבודת השם. כי אם אני עושה את זה סתם בגלל שאמרו לי, או התרגלתי, ואני מחפש בכל דבר מה אני מרוויח, זה לא עבודת השם. ותראו איזה דבר מדהים, שכל הנשמות הקדושות שנמצאות פה עכשיו, איזה המתקת הדינים זה על עם ישראל, איזה עבדים אתם, שבאתם לכאן במסירות נפש שלא תאמן, עזבתם את הבית, באתם למקום המכוער הזה, וכל כך הרבה אנרגיה וכסף וכאב ראש וכל מה, למה? למה? מה תרוויחו פה? אני רוצה לעבוד את השם. אין יותר אמירה של אני רוצה לעבוד את השם מאשר לבוא לרבנו בראש שנה. אין, רק לבוא. ובאמת רואים שרבנו אומר תבוא. תבוא, תהיה בראש שנה. לאכול, לא לאכול, להתפלל, לא להתפלל, לישון, לא לישון. תבוא.
העיקר הזה תבוא. למה זה כזה עיקר? כי אני מראה לא את הגדולה שלי, אלא את העבדות שלי. אתה רוצה שאני אבוא? אני בא. ראש שנה, תראה כמה זה עולה. מה יש לי פה עם כל האוקראינים האלה? הלוואי שלא הייתי רואה את המקום הזה בחיים שלי. מה יש לנו לעשות פה עד שיצאנו מפה לחזור לפה? לא יודע, צדיק אמר, מה אני יודע? אני עבד. להיות עבד של הצדיק ולהיות עבד של השם זה אותו דבר. כשאליעזר עבד אברהם מגיע לחפש שידוך ליצחק, המילים הראשונות שהוא אומר, זה המילים הראשונות שהוא אומר, עבד אברהם אנוכי, זה השלום, אין שלום, עבד אברהם אנוכי. באמת חז"ל משווים את אהבת השם לאהבת הצדיקים, את האמונה בשם לאמונה בצדיקים, את היראה מהשם ליראה מהצדיקים. באמת זה אותו דבר, צדיק נכלל בקדוש ברוך הוא, והוא העבד, העבד נאמן קראת לו. אז כשבן אדם בא לפה, רבנו אמר, כל העניין שלי זה רק ראש השנה. אז תראו איזה דבר יפה. כל העניין שלי זה רק ראש השנה. ומה העניין של ראש השנה? העניין של ראש השנה הוא בדיוק הדבר שדיברנו עליו. עבדות. אתה מלך. אני לא בא ומספר לך עכשיו כמה כואב לי וכמה אני מצטער על העבירות שלי. רבי נתן אומר, יש 10 ימי תשובה. שני הימים הראשונים של 10 ימי תשובה לא עושים בהם תשובה. לא הגיוני. שני הימים הראשונים של 10 ימי תשובה, של ראש שנה, לא עושים תשובה. אסור לעשות תשובה. לא אומרים חטאנו, אבינו, פשענו, לא מצטערים, לא מבקשים סליחה. אז אומר רבי נתן, מה ההיגיון? 10 ימי תשובה, שני הימים ראשונים לא עושים תשובה. אז למה זה נקרא 10 ימי תשובה? זה 8 ימי תשובה. שניים ראשונים זה לא תשובה. אומר רבי נתן להפך. שני הימים הראשונים זה השיא של התשובה. מה השיא של התשובה? אומר רבי נתן, לחזור בתשובה על הגאווה שלי, על הגדלות שלי, שאני כל הזמן אני ואני ואני במרכז, ואני והקדושה שלי והרוחניות שלי ולא משנה מה, אבל זה הכל אני. לחזור בתשובה ולהגיד אני מזיז את זה הצידה, אין את זה, לא מעניין אותי עכשיו יומיים, אתה, לא אני, אני זז הצידה. אתה המלך, אתה שליט, וכל מה שמעניין אותי זה מה איתך. מה איתך, ריבונו של עולם? מה כואב לך? מה משמח אותך? מי חושב על זה? כל היחסים של בן אדם עם הקדוש ברוך הוא, זה מה איתי? תן לי. במקרה הטוב, תודה שנתת לי. זה הכל אני, זה חוזר אליי. אבל יומיים אני בצד, אתה. מה קורה עם העולם שלך? מה אתה מרגיש כשאתה מסתכל על העולם? רבנו מביא פירוש של אחד מאדמו"רי חב"ד על הפסוק רחמך רבים השם. פשט הפסוק רחמך רבים השם, שהקדוש ברוך הוא יש לו הרבה רחמים. אז אומר רבנו בשם אחד מאדמו"רי חב"ד, רחמך רבים השם פירוש, הרחמים שעליך רבים השם. רחמנות עליך. כואב הלב עליך. מצחיק להגיד את זה. למה זה מצחיק? אנחנו לא חושבים ככה. באמת, אם אני אסתכל על העולם העיניים שלך, באמת אני מצטער בצערך. זה באמת, באמת כואב לראות איך מתנהל העולם שבראת. אתה לא שבע רצון, אתה לא שמח, והתעצב אל ליבו. זה מאוד מעציב. כואב, כואב. מה שאתה מרגיש זה כואב. אבל מי מרגיש את זה בכלל? אז באמת, פעם בשנה, יומיים, אנחנו מזיזים את עצמנו הצידה. רק אתה, זה העולם שלך, ואנחנו מאחלים לך הצלחה בעולם שלך. שאתה תצליח, לא בגלל שאני ארוויח או לא ארוויח, שאתה תצליח בשבילך. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. אפילו לא מדברים על יהודים, כל העולם. ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. מה זה, מה אכפת לי עכשיו שמיליון סינים יכירו את השם או לא יכירו אותו? העיקר שיעשו מכוניות ושיעזבו אותי בשקט, ושלא יפילו את שער הדולר עם כל מיני עניינים. זהו, נכון? 250,000 איש נהרגו בצונמי. מה זה משנה לי? זה פגע בשער הדולר, זה מפריע לי בסחירות. זהו, מה אכפת לי מהם? זה לא הסתכלות.
זה הסתכלות של בן אדם רגיל, אבל זה לא האמת. זה צריך להיות אכפת לי. טוב, מה לעשות שבקושי אכפת לי מהילדים שלי? אז זה צריך לגדול. בראש השנה זה גודל עד הסוף. מלוך על כל העולם כולו. לא רק שאני יהיה לי טוב, אני שבע מצידי שאחרים יהיו רעבים. שיהיה טוב בכל העולם, שכולם יהיה להם טוב. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, רחמיו על כל מעשיו. אז יומיים זה מה שאנחנו עושים, זה ראש השנה. אני עבד שלך, ואני רוצה להסתכל על העולם, מה זה עבד טוב? עבד נאמן קראת לו, שהוא לא רק אומרים לו תעשה קפה, אז הוא עושה קפה. הוא כל הזמן מסתכל מה אפשר לעשות, מה אפשר לשפר. הוא יצירתי, הוא מחפש, מה עושים? זה עבד נאמן. וזה משה רבנו שכל הזמן רוצה וחפץ בתיקון העולם. עד כדי כך שגם הוא מביא גרים מצריים ערב רב בגלל שכואב לו. את מי זה מעניין? ויצא מזה תקלה, אבל זה כואב לו. שכולם ידעו, שכולם יכירו את השם. אז זה העניין של ראש השנה. ורבנו אומר, כל העניין שלי זה רק ראש השנה. זה קצת מוזר. רבנו אין לו עוד דברים חוץ מראש השנה. בודדות, הזמרה, קוטי מוהר"ן, חצות, מלא דברים. מה זאת אומרת? כל העניין שלי הוא רק ראש השנה. זה לא הגיוני, יש לך הרבה עניינים. ועד רבה, רבי נתן אומר שהעיקר זה הזמרה, ועניין של התבודדות, זה מעלה עליונה, רואים? אז איך פתאום נהיה כל העניין שלי זה רק ראש השנה? לא מובן. ומי שלא בא, אז הוא לא קשור לרבנו? מה זאת אומרת כל העניין שלי זה רק ראש השנה? מה זה ראש השנה? מלוך על כל העולם כולו בכבודך. אתה המלך, אנחנו עבדים, רוצים לעבוד אותך, רוצים לשרת אותך, זה ראש השנה. ורבנו אומר, כל העניין שלי זה רק ראש השנה. זאת אומרת, רבנו אומר, כל העניין שלי זה השם, השם יתברך, לעבוד אותו. זה העניין שלי. גם שמדברים על התבודדות, וגם שמדברים על הזמרה, וכל מה שמדברים זה בשביל להיות עבד טוב, זה אימונים לעבדות טובה. זה לא שיהיה לי יותר עולם הבא, זה לא שאני אהיה יותר מאושר ושיהיה לי משפחה נחמדה. זה לא. זה יכול לקרות, אבל זה לא הנקודה, זה לא הסיבה. רואים שרבנו בעצמו בליקוטי מוהר"ן אומר שאפילו מי שמחפש עבודת השם בשביל עולם הבא, אז רבנו אומר זה הכל תאוות ומידות רעות. איפה רבנו רוצה לקחת אותנו? מי בעולם מדבר על דברים כאלה? הפוך, בעולם אומרים תלך עם גאווה, תלך, העיקר תהיה מקום ראשון. לא משנה, העיקר תשמור מצוות. מה אכפת לנו איך? לא אכפת לנו למה? העיקר תשמור מצוות. זה לא כל כך עוזר. אבל רבנו בא ואומר, לא. אתה יכול לשנות את כל הראש שלך. אתה יכול להסתכל על העולם בצורה אחרת. להיות עבד השם, זה שייך לך, זה בשבילך, אתה רוצה את זה. אין לך משהו אחר. זה מה שמעניין אותך באמת. וזה העניין של ראש שנה. רבנו אומר, אבל כשאתה רוצה להיכנס לעבודת השם, אז מראים לך התרחקות. ואם ראש השנה זה עניין של עבודת השם בגדול, אז אולי אפשר להגיד שעכשיו צריכים להראות לנו את הכי התרחקות. כי עכשיו זה אני נכנס לעבדות. עכשיו אני בא להראות שאני עבד. אז איך עבד מוכיח שהוא עבד? בזה שהוא מראה שהוא הכי חכם, שהוא הכי מוכשר, אז אי אפשר שיהיה הרבה עבדים, רק הכי מוכשרים. הנה, הכי חכם, הכי יפה, הכי עשיר, הכי מוכשר, חמישה אנשים, כל השאר מפוטרים. אבל זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא אומר שרוצה שכולנו נהיה עבדים. אז איך אני יכול להיות עבד אם יש לפניי איזה מיליון יותר טובים ממני? כי זה לא העניין. זה לא העניין איפה אתה בשורה, בדירוג. זה לא אולימפיאדה. זה עבדות. זאת אומרת, מה שקורה, אני שמח. למה באתי לפה? להראות עבדות? בסדר, אז גנבו לי את המזוודה, אז ההוא מעצבן אותי, והוא סוגר את החלון, והאוכל לא מסתדר, ופה חיבו את המים, ופה הדליקו את האור, ופה ככה, ובכלל כואבת לי הבטן, ולא בא לי להתפלל, וכל מיני תקלות. אז מה קורה? זה ראש השנה? ככה ממליכים את השם? ככה ממליכים את השם. בוא נראה מה אתה עושה במצב הזה. אתה יכול להגיד, טוב, אני אעשה מה שאני יכול. כן, אבל תכננתי שיקרה משהו גדול, שאני אצא מפה עם...
המלך, עם הרגשה של, שזה אני, המלך, בעצם. נכון? הרגשה כזאת שעשיתי את זה. מה עשית? המלכת את עצמך, מה עשית? לא, הכל לקום, הכל לפוך, לא הלכס, לא הסתדר, פה זה. איזה מין דבר זה? אני כבר יומיים, כואב לי הראש. מה זה? למה באתי לפה? באתי יום ראשון להיות רגוע, כואב לי הראש. איזה מין דבר זה? בונו של עולם. כזה מין דבר זה, ככה תעבוד אותי. אתה יכול לעבוד אותי ככה? תעבוד אותי. אתה לא יכול לך הביתה. לא, אני רוצה לעבוד אותך ככה. אתה יכול לרצות, זה לא עבד. אל תתכנן לי מה יהיה. אני אתכנן לך. ואם אתה תקבל את זה בחיוך, ותשתדל, טוב, אז כנראה שאתה עבד. אז זה העבודה שלנו. ביום הזה, בימים האלה, לא להראות שאני נורא חכם ונורא מוצלח ונורא צדיק. כמובן, ברור שצריך להשתדל למלא את הזמן בתורה, בתפילה, בתשובה, בהכל. אבל לא בשביל להראות איזה גדול אני. כי אם זה מה שאני עושה, אז הקדוש ברוך הוא רחמן והוא יפוצץ לי את זה. ואז יגיע הרגע שאני צריך להמליך אותו. על הכאב ראש שלי, על האוכל הלא טעים, על מי שמעצבן אותי, על זה שלא מצאתי מעניין וקמתי בכלל בעשר, ואיפה אני ואיפה סחור ברית ואיפה, מה קורה איתי בכלל? עכשיו תמליך את השם. עכשיו תגיד, רגע, ליטול ידיים אני יכול? מה זה שווה? להגיד ברכות השחר אני יכול? כן, בוא נתקתק. למה לתקתק? אתה יכול לעבוד את השם? כן, אבל זה לא ב... במה? זה לא ב... אז תעשה את זה כמו שזה, אבל תעשה את זה באמת, כדי לעבוד את השם. כל אחד במקום שלו, כל אחד בדרגה שלו, כל אחד מה שהוא יכול. שיסתכל על עצמו, אני עכשיו בא לעבוד את השם, או שאני בא לעבוד על עצמי, ואני בא למכור פה איזה סיפור של צדיק, שכולם יראו איזה גדול אני. ואיזה בעל תשובה אני, ואיזה חכם אני, ואיזה לא יודע מה אני. אני לא כלום, אני עבד. יגידו לי נקות הביוב, תודה רבה. העיקר המלך שמח, ברוך השם. מה אכפת לי להיות מלצר או לתת שיעור? מה זה משנה? זה מה שהמלך רוצה? לא, אבל כן, אבל מה אני רוצה? זה לא משנה כל כך מה אתה רוצה. אז שבן אדם נכנס לעבודת השם, רבנו אומר, הרגשה זה ריחוק. אבל באמת, בתוך ההרגשה הזאת, רבנו אומר, זה התקרבות. אתה יודע למה זה התקרבות? כי אם אתה תקלוט את הנקודה הזאת, אתה תוכל להרגיש שבאמת הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני רואה שאתה באמת רוצה לעבוד אותי. זה לא מבחן לאין סוף. מגיע רגע שבן אדם אומר, כן, הנה, עובדה שנשארתי, עובדה שלא ברחתי, עובדה שלא התייאשתי, אני ממשיך לנסות, אז אני עבד. כן, אני עבד. נכון, לא תמיד בשמחה. אני עובד על זה. ודווקא בדברים הקטנים, בוא נגיד עוד פרק תהילים, בוא נשמע עוד שיעור, בוא נעשה זה. לא, בשביל מה? חשבתי שיהיה ככה, אז לא יהיה ככה. אז יהיה כמו שהשם רוצה. ומי שמסכים שיהיה כמו שהשם רוצה, הוא ממליך אותו יותר מאשר אם הוא יצעק המלך בצרחות שישמעו את המצוף אומן. יותר הוא ממליך את השם, כשהוא שבור ולא הולך לו, והוא אומר, אף על פי כן, מה אני עכשיו יכול לעשות? קידוש, אני אעשה, סעודה, מה, איזה מצווה? שופר? לא, מה זה משנה? זה משנה. כן, אבל תראה, כבר לא יצא לי. לא יצא לך, מה זה משנה? תעשה מה שאתה יכול. בעזרת השם, שיהיה לכולנו שנה של עבדות, שנמליך את הקדוש ברוך הוא.

כל ישראל ברסב, למאזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן ברסב אומר, המחלוקת שבין הצדיקים, שזה אוסר וזה מתיר, וכן שאר המחלוקות שביניהם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואי אפשר להשיג את השכל הזה, איך שניהם אמת, למרות שהם דבר בהיפוכו.

שלום לכם מאזינים יקרים, נכבדים, נפלאים, מתוקים, נדבש. אני שמח, עביר לנו שיעור נפלא, בעזרת השם, שיעור של התחזקות. בבקשה, הרב מאיר שלמה.

0: אומרת, עניין של חודש אלול, ותקן את העניין של פנימי הברית. מה שאנחנו יודעים, אם את נדע יותר לעומק, כן, שאם מתחברים למקום הנכון,
1: שומעים עדיין.
0: נמשכות ישועות. ואיך מתחברים למקום הנכון? הפגמים הורסים את החיבור הטוב. כן? הפגמים הם הורסים את החיבור הטוב, יותר נכון הם מאחרים את הצינורות והחיבור לא טוב, ותיקון הברית בעצם זה ניקוי הצינורות, ממילא החיבור טוב והשפע יורד. זה בעצם כל היסוד של כל הסיפור, לא כל הדרך, זה התיקון הכללי. התיקון הכללי, כמו שהרבן מסביר, תורה כ"ט, תורה כ"ט הרבן מסביר, התיקון הכללי בעצם זה תיקון השסה גידים, 365 גידים שיש בגוף האדם, גם בנשמה יש 365 גידים, אלה הם צינורות, שהצינורות האלה הם אחורים, האחירות הזאת גורמת לזה שהשפע לא יורד לצורה, אין זרימה טובה. אין זרימה טובה, שאר הדברים הוא שבעצם אדם נתקע עם כל מיני דברים לא מובנים, כל מיני דברים שלא טוב לו עם עצמו ולא טוב לסובב, כל הסימפטומים הידועים זה בגלל שנתקעים דברים, נתקעים. ואם אתה מביא מישהו שפותח את הצינורות, ברגע אחד יש זרימה והכל זורם. הרבה פעמים אנחנו ראינו פתאום איזו תפילה, איזה משהו, איזו תזוזה, בת אחת זרמו, אפ נפתח, בנם ויתקבל הרגשה, נראה לי שעכשיו הולך להיות הרבה ישועות. למה, מה קרה? מה הרגשה ואיפה האינטואיציה הזאת? הוא הרגיש שנפתח פה איזו סתימה, נפתחה סתימה. הייתה לו הרגשה שסתימה נפתחה. וזה בעצם כל העניין של חודש אלול. אז הרעיון הוא כזה, אומר רבנו, דע שכוונת אלול הם תיקון לפגם הברית. כי סוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך. אנחנו נראה עוד מעט בעצם שכל הבעיה זה אם זה זיווג ואם זה פרנסה ואם זה בריאות, הכל זה ברית. הכל זה ברית, אבל בעצם פה רבנו מתמקד על העניין של זיווג, עניין של זיווג, כי גם מי שאין לו שידוך ורוצה שידוך, כלומר רוצה להקים בית לעם ישראל, אבל בוודאי זה מדבר אליו מה שנאמר פה. אבל גם אחד שכן עשוי ואין לו שלום בית, אז הוא צריך שלום בית. אז זה גם כן יש לו עניין במה שכתוב כאן. וגם מי שיש לו שלום בית, ולפעמים אין לו כל כך שלום בית, או לפעמים יש שם מצבי רוח בבית, אז זה גם אליו מדבר. אז אתה מכיר אחד שזה לא מדבר אליו? בדור שלנו? הרי את כולנו פה מעבירים בכזה מין בלבול, שמו אותנו, את כולנו פה, במתחים והפגזות של בלבולים מכל הכיוונים. עכשיו באתי מעזריאלי, כן? אני חושב שלא צריך להוסיף שום מילה יותר, כן? התחתן אחרי התלמידים, שיהיה בריא. מצב לא שם איזה מקום מתחתן בעזריאל, איזה פינה, לא יודע איך הגענו אפילו לשם ואיך נכנסנו, עד שאלו אותי, אבל ראיתי רק שמדרגות עולות ויורדות, אתה רואה מה נעשה מסביב, הכל שם, על מדעתי. ממש, בין עולם הבא. בכל הבחינות. אז לא צריכים להגיע עד לשם בשביל להבין את הבעיה שלנו. אפשר גם בניינים יותר נמוכים להבין, וגם סתם בחוץ ברחוב להבין. לא צריכים להגיע דווקא לעזריאלי, להבין את הבעיה, שאנחנו בבעיה. זה נראה שהם הוציאו את כל כלי הנשק הסתרה אחר החוצה, הכל לרחובות, ואת כולנו שמו בבלבול הזה, את כולנו. ולמה את כולנו? כדי שלא יהיה איזה אחד שיתנסה ויגיד, אני מחוץ לתמונה. גם אתה בתמונה. את כולנו שמו בבלבול הזה. איפה שאתה רק זז, בקיצור, אין מקום סטרילי, אין מקום כזה. אין מקום שבעצם אתה יכול לחתום עליו סטריליות 100%. אין דבר כזה. תיכנס למערה, תמצא שם איזה תמונה. תצא החוצה לאיזה פינה חשוכה, תמצא שם איזה דבר שלא חלמת. כל פינה...
1: כדי ניתוח.
0: כל פינה היא חשודה. זה נראה משהו שלא חלמנו עליו. אני כבר לא מדבר על המכשירים החשודים, כן, שהם מלאים מלאים מטענים שליליים, אם כי יש גם מטענים חיוביים, אבל מה זה עוזר לך? אחרי שיש שם גם מטענים שליליים, מי יודע מה זה יכול לפעול, השם ירחם. כן, אז כולם יודעים מה זה מטענים שליליים, מה זה מטענים חיוביים. מטען שלילי, מטען חיובי נפגשים, זה לא הכי סימפטי. ידע מטען שלילי, מטען שלילי, מטען חיובי, מטען חיובי. מטען שלילי וחיובי נפגשים, אתם רואים איזה זה, זה ברקים מה שקורה, ברקים זה התנפשות של מטענים, פוכים. כן, אז הנה פיצוצים נהיה. מטענים שליליים, מטענים חיוביים. אז זה פלא איך המכשיר הזה לא מתפוצץ, בזמן שהוא יש בו גם שלילי וגם חיובי בעוצמות גדולות. מי תופס אותו? מי תופס את המכשיר הזה שלא יתפוצץ? מי שמייצר את המטענים השליליים. הוא דואג שלא יתפוצץ. כי אם זה היה רק מטענים שליליים, אז זה הייתי, כולם יודעים שזה לא טוב. אבל מה הוא מתרץ לך? יש גם שיעורי תורה פה. מה אתה יכול לענות לו? יש גם מטענים חיוביים. אז איך זה לא מתפוצץ? איך לא מתפוצץ? מכשיר כזה קטן, עם מטענים שליליים בעוצמות, מטענים חיוביים בעוצמות, איך הוא לא מתפוצץ? הרי ידוע שחיובי ושלילי, כשהם נפגשים, נהיה פיצוץ שם. כן? וזה לא מתפוצץ, זה נשאר המכשיר. אבל מעבר לזה, בוא נחזור לענייננו. דע שכוונת אלול הם תיקון לפגם הזה. כיסוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך. מה פירוש נותן בים דרך? כמובן בכוונות האריז"ל. אנחנו הרי לא נלמד כוונות האריז"ל, כי זה ייקח זמן שנלמד אותם. לא נספיק בשיעור אחד מול כוונות האריז"ל, לפחות שאנחנו גם לא מבינים את זה, מה זה, מה מדובר. אז מה כן יכולים לעשות? לראות מה רב נחמן ברסלב הוריד לנו את כוונות האריז"ל באופן מעשי. כי רבנו העבודה שלו הייתה להוריד לנו באופן מעשי סודות שהאריז"ל הביא וגילה. האריז"ל גילה סודות. מה טמון בכל פרט? ובא רב נחמן ברסלב והוריד לנו את זה באופן מעשי, מה זה אומר לנו. בואו נראה מה זה אומר לנו. ועיקר גם הברית הוא בבחינת דרך הזה. כי היה צריך להעיר בבחינת דרך. מה זה דרך? דרך. אותיות ד', ר' וכ', נכון? ר' כ' ד' 224. ר' כ' ד' אורות. והאדם הזה, שיש מסלול שנקרא דרך, שיש בו 224 אורות שנועדו להעיר לו, במקום זה הוא הלך והחשיך ונטע מזה, הוא פגע בבחינה הזאת שנקרא דרך, כי השחית כל בשר את דרכו. זה גם הברית. ועל כך באמת רבנו מבסס את העניין הזה, כי אישה נקראת גם דרך. הפסוק אומר, דרך אישה מנעפת, דרך נקראת אישה גם נקראת דרך. והוא לא העיר דרך בים. ולפעמים, מחמת זה הפגם, יוכל לאבד את זיווגו. יכול להיות שעדיין בית הזיווג שלו אמיתי, בגלל השטויות שהוא עשה אי פעם. ולפעמים, קשה למצוא את זיווגו. רבותיי, תבין, שאלו אותי פה שאלה, אז מה עושים? יכול להיות שאלה מבית הזיווג שלו, מה עושים? אז אמרנו, נראה לך שרבנו יגלה לך בעיה שאין לה פתרון? אם לא היה פתרון לבעיה, הוא לא מגלה לך את זה. כי זה סתם מדכא. מייאש את האדם. אלא ודאי שהוא מגילה לך את הבעיה, יש, מביא גם את הפתרון לבעיה. לפעמים יכול לאבד, אבל יש פה מישהו שאחראי להחזיר לך את האבדה הזאת. כי מאחר שנתן מזיווגו, קשה לו למצוא את זיווגו. ואפילו אם ימצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת. לא תהיה נוטה אחר רצונו. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת הוא יזוז ועזה זיווג שלו באמת, אבל הם לא חיים טוב, כל הזמן רבים. כל הזמן רבים. אחד מחפש את השני כל הזמן. למה זה קורה? למה זה קרה? אומר רבנו, כי זה הפגמים שלו התלבשו בה. הפגמים שהוא פגם, שטויות שהוא עשה, התלבש באשתו, והיא עושה לו צרות. והוא אומר, תראה מה זה אישה. זה איזה אישה זאת? זה התפללתי? כל החיים התפללתי, תראה מה יצא לי. מי הביא אותך בכלל? מאיפה באת לי? הכל היה נראה בהתחלה יפה, קופה, קידושין, שבע ברכות, ואחרי זה תראה מה יצא לי מכל הסיפור, כמה תפילות הוא שם, וכמה היא שמה תפילות, בסוף כל הזמן פיצוצים. איזה, הוא אומר, מספר לי, תראה איזה אישה מלכוסית קיבלתי. אתה יודע כמה התפללתי עליה? קברי צדיקים, באתי שם מה לא עשיתי, ופה, סבולות, וחיכיתי כל כך הרבה שנים, בסוף תראה, כשזאת התחתמת, תראה מה קיבלתי בסוף. מה הוא לא יודע? הפגמים שלך התלבשו בה. זה הפגמים שלך, פגמי הברית שלך התלבשו בה. אז מה עושים? מה רבנו כאן מגלה לנו? שבעצם חודש אלול זה כמו תיקון של שובבים, רק ההבדל האחד בין שובבים לחודש אלול, ששובבים זה דין ופה זה ברחמים. זה תיקון הברית אבל ברחמים. איך נעשה תיקון הברית? איך נראה? איך נעשה תיקון הברית? אבל העיקרון הוא, וכמו שרבים, כל 40 יום האלו, שמשה רבנו קיבל, אחרי שבני ישראל, אחרי שעם ישראל עשו את העגל, למה עשו את העגל? הרי דיברנו על זה פעם. דיברנו על פרשת בחטא העגל, הסברנו מה היה שם הדבר הקשה שהיה בחטא העגל. כי זה היה מעמד של כלולות, חתונה, הר סיני, מעמד של חתונה, בין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, וחז"ל אומרים שמה שעם ישראל חטאו בעגל, המשילו את זה כאילו אישה קלה, שמיד אחרי החופה קלקלה מעשיה. עשתה שטויות, מיד אחרי החופה. זאת אומרת, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות, האכזבה הכי קשה של החתן, שמיד אחרי החופה, הקלה מקלקלת ומתקלקלת. איזה אכזבה של החתן, איזה משבר זה. במצב כזה, מה שקרה שם בהר סיני, משה רבנו שבר את הלוחות, ואחרי כן עמד להתפלל. אבל אחרי התפילה שמשה רבנו מתפלל, הקדוש ברוך הוא מגלה לו י"ג מידות של רחמים. מה הפירוש? מה זה י"ג מידות של רחמים? י"ג מידות של רחמים זה הסוד של כל הבריאה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כל אימת שתיקלעו לבעיה וצרה שלנו, תשתמשו בסוד הזה. מתי הוא מגלה לו את זה? אחרי הנפילה הכי קשה. אחרי הנפילה הכי קשה והאכזבה הכי גדולה, בא משה רבנו ומתפלל, אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד של כל הבריאה. הוא מוציא לו פשוט מאיזו מגירה סודית, פטנט סודי, שנקרא י"ג מידות של רחמים. הוא אומר, אז תשתמש בזה, תצטרף את זה, תשתמש בזה. זה פלא גדול, כיוון שעם כזאת אכזבה וכזאת נפילה, אין, גמר, נגמר הסיפור, אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו תוכניות מגירה גם לכאלה מצבים קשים. תוכנית מגירה לכזה מצב קשה, הקדוש ברוך הוא מוציא את הסוד של הבריאה, שבנפילה הכי קשה, יש לי פטנט סודי, ותשתמשו בו. להודיעך, שאף פעם זה לא נגמר. זה אף פעם לא נגמר. אין מקום כזה שזה נגמר. אז למה אנחנו מרגישים שזה נגמר? למה אנחנו מרגישים אין לי כוח יותר די, אין לי כבר כוח יותר? כי למעשה יש כוח. הקרץ הרע הוא כזה מתוחכם שהוא מוציא לאדם תמיץ, מוציא לו תמיץ, ומראה לו כל מיני דברים מסביב, ואז אדם אין לו כוח יותר. אם האדם הזה היה לאי בודד, לבד במערכה שהוא נמצא בה, הוא היה שורד, אבל הוא מראה לו כל מיני דברים מסביב, מתיש אותו, אומר אין לי כוח יותר. אבל כמו בזמן שבאמת אין דבר כזה, אין מקום כזה, שזה נגמר, אין דבר כזה שנגמר, אין דבר כזה. תבינו רבותיי, המצב היה אחרי חטא העגל, היה מצב כזה קשה, שמשה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, זהו זה, גמרנו. אני גמרתי איתם, אני נותן לך משהו חדש. נותן לך משהו חדש לגמרי. משה רבנו לא מוכן, הוא לא מוכן. הוא לא מוכן לכזה דבר. מחנינה, אם אין מחנינה. אם לא, אז אני לא רוצה כלום ממך. תמחוק אותי לספר תורה. ואז הקדוש הוא אומר, ככה אתה מוצא את הנפש, אני מגלה לך את הסוד. ופה רבנו אומר, מפורשות, מאחר שאתה מזיווגו קשה למצוא את זיווגו, ואפילו ימצא את זיווגו תהיה לו מנגדת. זאת אומרת, זה נשמע כאילו שיש מצב שלא יכול למצוא את הזיווג שלו. ככה זה נשמע. אבל אם זה חלילה היה כזה מצב, זה לא היה כתוב פה. זה לא נכתב, זה לא ספר למיואשים. תבין לך אותו. נכתוב, תשמע, כזה דבר עשית, אין מה לעשות איתך, אתה כזה דבר, שכח מזה, כזה דבר, לך לישון. אבל גם בלי זה יש לי, אז מה אתה רוצה לספר לי עוד פעם שאני אמר לי עוד סיבות, גם יש סיבות לישון. צריך סיבות להתעורר, לא לישון. אז הרבה לנו גם אומר פה, תדע לך, יהיה קשה לו מאוד, אבל אם אין לו פתרון לזה, הוא לא היה כותב את זה. הפתרון נמצא אצלו. הקומה מפורשות, חודש אלול יכולים לתקן את זה. כשתקן את זה, אז או שהוא, אחד, אין לו שידוך, הוא מצא את השידוך שלו, וזה שמצא כבר את השידוך, מצא את השידוך שלו, אבל זה נראה כמו שנראה השם מרחם, כן? שהיה מזמן בטרה שידוך כזה. אבל מה? אין סייעת תשמעיה. אז חודש אלול יתקן את זה, וגם זה שזה נראה די טוב, אבל צריך שיפוץ, אז חודש אלול ישפץ לו את זה. אם וכאשר הוא יתנהג לפי הכללים. מה הם הכללים? מה הם הכללים? מה רוצים פה? מה אפשר לעשות? את זה רבנו מסביר לנו תורה ואב, שהיא התורה המיוחדת לחודש אלול, שהוא הזהיר ללכת עם התורה הזאת, אבל כאן בהמשך, בסוף המאמר פזיין, חלק שני שדיברנו עליו עכשיו, אומר רבנו מפורשות, שמי שילמד את התורה ואב, או מישהו ילך איתה באופן מעשי, מה שעוד מעט נסביר את החלק המעשי של זה, אנחנו הפעם הולכים מהסוף להתחלה, בדרך כלל, כשהתחיל חודש אלול, כיוון שאנחנו מסלם הזהיר ללמוד את תורה רב חודש אלול, היינו מתחילים בחודש אלול מההתחלה, תורה רב, בסוף היינו מגיעים לסוף גם בקטע הזה. הפעם התחלנו הפוך, התחלנו בפזיין, ואולי נגיע אותו לחלק בתורה רב גם כן, באיזשהו שלב. אבל כשאנחנו נגיד תורה רב, אנחנו נכנס לאמצע התורה, ואולי נזכה גם להגיע להתחלה. למה הסוף להתחלה? כי יש פה סוד גדול מאוד. הסוד פה שמובא, אומר פורשות, גם עיין במאמר המתחיל, ויאמר השם אל משה קרא את יהושע, זה תורה, זה מאמר ואב, תיגש לשם, אומר רבנו, כי שם מדבר מכוונת אלול, והוא תיקון לפגם הברית, היינו לעיין באותו המאמר, ולזכות ולהבין בו ולעשות עם איזה עבודה בעבודת השם, ועל זה תתקן פגם הברית. זאת אומרת, תלמד את העניין שם, תבין אותו, תתנהג לפי הכללים שם, תעשה עם זה משהו מעשי, וזה יהיה תיקון הברית. אז משתלם, בוא נלמר רק מה כתוב שם. יש הרבה דברים שכתובים שם. אבל אחים, המיקוד, הדבר שממקד אותך על העניין של חודש אלול, זה בעצם הקטע הזה שמדבר על העניין שחודש אלול זה עניין אני לדודי ודודי לי. אנחנו יודעים, דורשי רשומות מביאים, חודש אלול לעני דודי ודודי לי, ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, והרבה דברים נאמרו בעניין של ראשי תיבות מה תמון, אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ודודי לי. ראשי תיבות אלול, כן? אלול. כאשר בעצם, אם תשימו לב, שלמה קרלין אומר, תשימו לב שכל המילים, כל התיבות כאן, מסתיימות באות יוד, אני. מסתיים באות יוד, לדודי מסתיים באות יוד, ודודי מסתיים באות יוד, לי מסתיים באות יוד. כמה זה, כל אחד זה 10 כפול 4, מה זה 10 כפול 4? זה 40 יום שבהם כל ימי הסליחות, חודשות השלול עד יום הכיפורים. הוא יום שמשה בנו קיבל, שעלה להר סיני וריצה את הקדוש ברוך הוא על מעשה על חטא העגל. אבל לא די בזה, אומר שלמה קרלין, בעצם הכל מסתיים ביוד, יוד, יוד, יוד. למה? כי כל העניין של חודש אלול, לזכות להיות יותר יהוד ויותר יהוד ויותר יהוד יותר יהודי יותר יהודי יותר יהודי כמה שיותר יהודי להיות כי סך הכל אנחנו צריכים, רוצים להיות יהודים טובים כן, יהודי, יהודייה, כל אחד לפי מה שרוצים להיות לזכות לזכות מה שצריך לזכות אז זה היהוד שבאנו יש בכל אחד מאיתנו יהוד יש בנו יהוד והיוד הזה דורש מאיתנו כל מיני דברים. לא תמיד אנחנו עומדים בזה, אנחנו רוצים לזכות לזה. אז כתוב מפורש, אני לודי ולודי לי, מצביר כאן רבנו, מי שירצה יראה, תורה ו' סעיף ד', כך כתוב. כאן מבאר רבנו מה זה סוד כוונת אלול, ואומר פרשות, זה סוד כוונת אלול. מה כוונת אלול? כשרוצה האדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה. בהלכה הכוונה בהליכה. להיות בקיא בהליכה, לדעת איך ללכת. מי לא יודע איך ללכת? זאת אומרת ללכת. הולכים. הולכים. לאן? הולכים. לאן צריך? הולכים. תמיד תלך קדימה, הלאה, קדימה. לאן ללכת? לא, זה לא פשוט בכלל. צריך להיות לו שני בקיאות. איך הולכים? בקיא ברצו, בקיא בשור. כשרוצה אדם ללך, בדרכי התשובה. מה זה דרכי התשובה? מה זה בכלל תשובה? תקן כל מה שצריך לתקן. תקן כל מה שקלקלנו. אני יודע מה קלקלתי? לא יודע מה קלקלנו. למה מקלקל בלי סוף דברים? מה הוא קלקל? גם כשאנחנו מתקנים, אנחנו כל פעם מקלקלים. תקנים, מקלקלים, מקלקלים, תקנים כל הזמן בלי סוף. זה נקרא, כשהרמת"ן מסביר לנו, זה נקרא אבדות. אנחנו מחזירים אבדות, מאבדים עוד פעם, מחזירים ומאבדים. זה לא נגמר אף פעם הסיפור הזה. זה בכלל ייגמר אי פעם. אבל זה כן מתקדם, אנחנו כן מתקדמים. רק אדם לא שם לב. אדם לא שם לב שהוא מתקדם. הוא כאוב שהוא מפסיד מדי פעם מפסידים, אבל אין ברירה. אין ברירה כי זה דברים שהם לא נשלטים. שאדם בדרך מאבד. זה לא לגיטימציה לעבירות, שמישהו לא יבין אותי לא נכון. אין פה היתר לעבירות ולהגיד חייבים לאבד. אלא יש פה שיטה שתבין שהגנב לא יניח לך לקחת 100% וזהו. אין כזאת שיטה, זבנג וחסל. אין דבר כזה, אם אתם עושים את זבנג וחסל. נניח, אתה נמצא באיזה שיעור, דיברו על כעס, הבנת את הנקודה, נותן לסיטרה זבנג וחסל, אין כעס יותר. שמעת שיעור לשון הרע, זבנג וחסל. שמירת עיניים, שמעת איזה שיעור, התעוררת מזה, זבנג וחסל. ביטול תורה, התמעת, שמעת שיעור, זבנג וחסל. אריכות הפעמים, הבנת את הנקודה, אני מעריך לך לכולם, זבנג וחסל. אין דבר כזה. אמן, אם שמעת שיעור נפלא על אמן, כמה אמן זה חשוב, איזה פותח שערים, כמה פיזה בשנה לזה, אם תחלטת על אמן, אם הולך על הסוף, זבנג וחסל. בריכות הנהנים, כמה זה חשוב, כל ברכה, כמה דם ברך, כמה צריך לשים לב, ואם לא, זה גם זה, אני הולך בריכות הנהנים רציני עד הסוף, זבנג וחסל. אין דבר כזה, תבינו. מי ייתן לך זבנג וחסל? אין דבר כזה, לא קונפו ולא יאבקות תאילנדית. זה לא עובד ככה. אפילו שתהיה מאסטר, זה לא פה, אין דבר כזה. חגורה חומה אומר לי, זה לא משנה פה הנקודה. כן, הוא חושב שזה הפכות תאילנית, נותן לחם כאלה, כנים כן, נותן מכות, והולך שידה ניצח אותו. פה זה לא נגמר הסיפור. זה לא ייגמר אף פעם. בסיבוב הזה סיימת, יש עוד סיבובים מעלה, עוד סיבוב, עוד סיבוב, נגמר הסיבובים. כן, ברמה הזאת סיימת. מאמין אותך עוד רמה, מחדש, הכל מתחיל מחדש. אבל מה? אנחנו כן מתקנים, וכן מחזירים אבדות. רק צריך להיות מודעים לזה שהוא ודאי יגנוב תמיד. עד כדי כך שאומר רבי נתן מפורשות בעלים תרופה מכתבים, שבוודאי גם הצדיק הגדול שהולך להחזיר את האבדות, גם הוא יאבד בדרך. זאת אומרת, אין על זה, זאת אומרת, זה כלל רוחני שחייב להיות אבדות, והעבודה שלנו זה לצמצם את האבדות. לא להגיד, לשבת ככה, להגיד, לא, ידעתי שיהיה אבדות. כי אז זה חיים קלים, תעשה מה שאתה רוצה, וידעתי שזה ככה, ידעתי. זה פה הבעל דבר לקח את המידע ששמעת בשיעור, הפך לך אותו לעבירות. זה נקרא זכה, נעשה לו סם חיים, לא זכה, הפוך. יש זכה ולא זכה. אותם דיבור, אותו דיבור בעצמו שאדם שמע, אחד הבין מזה, צא למלחמה, אל תוותר, והשני הבין, לא, מפסידים, עזוב. הבנתי מהרב בשיעור, שחייבים להפסיד. ואחרי זה הוא גם מסביר לאנשים בשם הרב. אז תגיד לאנשים שאתה לא ישבת על השיעור ולא הבנת גם את השיעור. כי אתה לא הבנת, אתה לא הבנת על השיעור בכלל. תבין רבותי, כל מה שנוגע לבחירה, זה דברים מאוד מאוד דקים. וכתחילה לא היה צריך לדבר על זה בכלל. למה? כי יש הרבה, בגודל הבחירה יש טעות בבחירה. בגודל הבחירה יש טעות בהסברים שאדם מסביר לעצמו. מסביר לעצמו איך שהוא רוצה. אני יודע, אני בכלל מדבר על זה. לא רוצה לדבר על זה. אבל מכיוון שאם אדם יקשיב טוב ויפיח, אז זה משתלם. מה יש לי טוב? שיבין, יש פה מלחמה. שמירת עיניים זאת מלחמה. שמירת הפה זאת מלחמה. לוותר לשני זה מלחמה. לשמור את עצמו משטויות זה מלחמה. זה כל דבר הזה מלחמה. זה לא דבר שאתה שומע באיזשהו משהו יפה וזהו, הבנתי וזהו זה. אפילו שהשיעור הזה יהיה שיעור פצצתי. שיעור מפוצץ. נורו בו פגזים מכל הכיוונים. הופגזת. ראה הופגזת. אפילו ש... קיבלת מתחים מכל הכיוונים, כן? יצאת מה שנקרא, אלם קרב יצאת. אתה צריך אשפוז דחוף מהאלם קרב. תכלס, תכלס, הבן אדם נשאר בן אדם, היצרים נשארים יצרים. חוזר ונהוג, זה לא, דברים לא נעלמים ברגע אחד. השורש של הדברים, שבאמת כל הטוב שבאדם נמצא בתוך השפלות, כל הרע שבאדם נמצא בתוך גאווה. ושפלות לא זוכים באיזשהו שיעור, שהבנת בשיעור דברים מסוים, נהיה לך שפלות. שפלות זה נעשה רק לידי הדרך פה שכתובה כאן, שנקרא מקי ורצו מקי ושום. זו היה שפלות וככה היא מושגת. מה זה, איך? מה זה השפלות הזאת? מקי ורצו מקי ושום. מה זה מקי ורצו מקי ושום? שרבנו אומר פורשות, שכל סוד כמעט אלו נמצא פה. ולמה זה חשוב לנו כל כך? בקי ורצו בקי ושום. זה איך להיות בקי בעלייה ובירידה. אנחנו הרי עוברים הרבה פעמים עליות וירידות, בלי סוף. בלי סוף. יש באופן כללי עליות וירידות, מה שנקרא זמנים יפים, זמנים של מוחין לגדלות, והפוך השם מרחם זמנים קשים שמשמור, של... לא טוב לאדם, לא טוב, לא טוב. לא טוב לו עם עצמו, טוב לו עם אנשים, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. לישון, לקום, לאכול, לשתות, לא יודע מה הוא רוצה. חם, קר, לא יודע בדיוק מה מחפש. אין, לא משל, שום פינה נוחה לו. הוא יוצא החוצה לא טוב, נכנס לבית לא טוב, לא נכנס למיטה לא כדאי. מסתכל הקם לא טוב, הוא מכין לאכול לא טעים. מלון משתה גם, קיצור. אנשים סובלים, זה לא צחוק. אנשים סובלים. מה צחוק הדבר? הוא רוצה לשתות, הוא לא מסוגל. הוא רוצה לאכול פלאפל, בא לו דווקא סביך. התחיל לאכול סביך, אומר אותו, אני אוכל שווארמה אולי. אחרי זה שהוא אוכל שווארמה, רציתי דווקא שווארמה חלבית. בקיצור, מה לי בפה, לא יודע מה יש לי, אני מרגיש כל מיני הרגשות כאלה מוזרות, אומר לי. אומר לי, סלח לי הרב, אתה גם הרגש את זה פעם? מה? לא יודע מה. אז מה אתה שואל אותי? הרגשת שדבר כזה שלא יודעים להסביר אותו? אני תמיד מרגיש דברים של קשה לי להסביר. אני צריך להבין את מה שהוא לא יודע להבין. בטח שאני אגיד לו שאני מבין. מה אני מבין? מה שאני לא מבין. קיצור, קיצור מצב מאוד מסובך. זה מצב כללי. מצב כללי שנקרא שלא טוב לאדם. אבל יש מצב, אבל זה דברים קיצוניים. באמת פתאום הערה, פתאום נחיתה. יש הרבה מצבים ביניים. הרי זה לא שחור לבן בחיים. יש הרבה מצבי ביניים. מצב שבזה טוב לך, וזה לא כך טוב לך. בזה נוח לך, וזה לא נוח לך. פתאום משתנה לי כך, פתאום משתנה לי כך. פתאום דיברת עם מישהו, איזה יפה נחמד. ברגע אחד מישהו בא, עבר שם, איזה בן אדם, זה עושים לך מה עושה לי פעם. המשכת הלאה, נזכח לך של... לא יודעת בדיוק, משהו מונח לך לא טוב, תוך כדי דיבור. אתה מחייך, אתה חייכת איתו. למה אתה לא מסתכל אם אתה לא מחייך? תספר לו שמישהו עבר פה, גם שאלת לך שהוא עבר, שבגלל זה קשה לך לחייך כבר. נשאר לך איזה טעם, קשה לך לצחוק. טוב, קשה לך לצחוק פתאום. אתה נשארת עם פקח חצוי באמצע. אבל הרגע חייכת יפה, מה קרה? לך תסביר לו, וזה על חלקי שנייה. אז המצבי רוח שם משתנים במהירות, במהירות הבזק, משתנים המצבי רוח שלנו. עכשיו, באופן כללי, מכיוון שאדם יכול להבחין באופן כללי מצב של עלייה וירידה, מה פירוש עלייה וירידה? מצב, שני מצבים שהם קיצוניים, שרבן אומר, אם נשאג שמיים שמטה, והציע שמיים נקע. מצב כזה שנקרא הערה, מצב כזה שנקרא שמחשיכים לאדם, זה האדם יכול להבחין. ואנחנו נדבר עכשיו על המצב הכללי, לא נכנס כעת לפרטים, אם כי באמת האדם צריך בעצמו להפעיל את זה על עצמו בכל מיני מצבים, ללמוד להכיר את עצמו בכל מיני מצבים. כי בסך הכל, זה נקרא סוד קבלת אלול. סוד קבלת אלול זה להיות בקי ברצו בקי בשוב, שעל זה רבנו אומר פרשות, זה אם הוא יתנהג לפי הכללים האלו, הוא יתקן את הברית לא רק בחודש אלול, בכל השנה כולה, פה מונח תיקון הברית, רק מכיוון שבחודש אלול, מלמעלה, מהירה ההערה הזאת שנקרא בקי ברצו בקי בשוב, מהירה ההערה הזאת, אז אדם יכול בנקל יותר לתפוס, לתפוס את העניין הזה. זאת אומרת, מה הפשט בזה? חז"ל מלמדים אותנו, נכנס אדם רבים בשמחה. בסדר. למה זה טוב? בשביל מה עצמא יודעת את זה? אם תרצה לעבוד על שמחה, שזה שנייה גדול, לעבוד על שמחה. המצוות, שמחה לתורה, שמחה עבודת השם. אם תרצה לעבוד על שמחה, אז הזמן הכי מסוגל לעבוד על זה, זה חודש אדר. כי זה מאיר מלמעלה העניין הזה. ואז תוכל לתפוס את הנקודה טוב טוב, מה מציג לך, איך להתחזק שם בדבר הזה. ואז עם זה ללכת, עם זה כל השנה. כי עכשיו זה מאיר מלמעלה. כל דבר שמאיר מלמעלה, יותר קל לתפוס אותו. עכשיו שמאיר בחודש אלול, העניין של סוד כבוד אלול, שזה בקי ורצו בקי ושוב, שזה בעצם תיקון הברית, שזה צריכים לכל השנה, מי שירצה לתפוס את הנקודה הזאת, להכיר את עצמו העניין הזה, לתפוס את זה רק בזמן הזה. ולמה? כי כשאנחנו שומעים חודש אלול, אז לכתחילה היינו רוצים, חודש אלול זה עת רצון, אז גמרנו עת רצון, אז זהו זה, מה זה עת רצון? פותחים את השערים, עת רצון, ללמוד, להתפלל, לשמוע את העיניים, לוותר, לשמוח, לרקוד, לשיר לכבוד השם, כל הדברים הכי טובים שיש עלי אדמות. ובתוך חודש אלול פתאום אתה מוצא משחקים מצד לצד. זה איזה מין את רצון זה. במה מתבטא את רצון? מתבטא את רצון בזה שאת תוכל יותר בנקל להכיר את עצמך בעניין הזה של בקי ורצו בקי ושור, ותשתמש בו לכל הזמן. כל השנה כולה. וזה יהיה תיקון הבריא. מעבר לזה שאנחנו יודעים שזמן שמסוגל לתשובה, יותר בנקל לקבל, זמן שיוגים את דוד של רחמים, שכל השנה צריכים לעורר אותם את היוגים את דוד של רחמים, בזמן הזה זה מאיר מלמעלה, ועצם זה שמזכירים את היהודים ואת אנשי החמים, כל השפע נמשך משם. עצם זה שמזכירים את זה, כי המידות מעוררות, לא צריכים לעורר אותה. זה נקרא עת רצון. אבל בנקודה של עבודת השם הספציפית של כל אחד ואחד מאיתנו, שזה עליות וירידות כל הזמן, מה נדרש בזמן הזה, מה נדרש בעלייה, מה נדרש בירידה, איך אדם מכיר את עצמו, מה קורה בעלייה, מה קורה בירידה, מה קורה בזמן עלייה. בזמן עלייה כידוע לנו, אדם מרגיש שמחה. אתה מרגיש שמחה, הוא פותח ולומד, איזה יופי, ממש תענוג, אתה לומד את זה, ממש איזה יופי, איזה ממש מתוק, פותח את הספר הזה, איזה יופי, איזה מתוק, איזה מתוק, ממש מתוק, מתוק, אתה פותח פה, עובר דף, מתוק, מתוק, דבש, ממש מתוק, הכל מתוק, הכל, ממש מתוק, לא, יואו, איזה דברים, אי אפשר לעזוב את זה, אי אפשר לישון בכלל. לא רוצה לישון, לא רוצה לאכול, כלום לא רוצה, עזבו, תיתנו לחיות. ממש נפלא, אתה פותח תהילים. איזה דוד המלך אתה, איזה נפלא. איך ידעת בדיוק מה שעובר עליי להבין. איזה השתפכות נפש, אתה לא רוצה, רק מה לפעמים אתה ממהר. חבל שאני ממהר, אני לא רוצה לעזוב תהילים בכלל. האותיות, הדבקות, השמחה. אי אפשר להסביר את זה, משהו של... אין דבר כזה. אתה רוצה תהילים כל החיים, לא לעזוב אותם. פותח מראה, יו, הדבר הזה, איזה, איך הם קיבלו, מה זה, איזה סברות, איזה יופי. אבל מה שאני לומד כל החיים מראה, לא תפסיק. פותח הלכות, איזה עמקות. פותח ספר כזה. בקיצור, מה שאתה פותח, נפלא. הכל נפלא. אנשים, כולם נחמדים. כולם מתוקים, ממש אנשים טובים. אנשים נחמדים. שכונה זו רק שכונה מיוחדת, אני אומר לך את האמת. שכונה, אין כזה רק שכונה הזאת. קצת אנשים בעייתים, אבל הם די בסדר יחסית. שכונה נחמדה, אנשים נחמדים. הכל פה מה שאני אגיד לך, בכלל כל ה... הכל פה בא, כל הגלובוס הזה נפלא. אני יכול להסביר לך אפילו איזה. קצת חם, אבל נפלא. בבית, איזה הם, כולם נפלאים, כולם מותק, כולם. אין דבר כזה, כולם. בסדר, יש להם לפעמים קצת טעויות, אבל... תשמע, הם לא מלאכים, הם לאדם, זה ממש טענו. זה היה מוכין לגדלות, זה היה הערה מלמעלה, איזה יופי. רק לי כל היום, מה שלומך? הוא רוצה רק לצחוק, הוא חפש הזדמנות לצחוק. אתה נוגע בו? כמה לא ראית את הפרפא? מה זה מצחק אליו? אני יודעת שלא. חפש רק לצחוק, חפש טוב על מה לצחוק. את השמחה שלו, איפה ללביש אותה? כי הכל שמח אצלו. מה אתה אומר עליו? מה הוא נפלא? מה הקשר? אני שאל. נראה שהוא לקח משהו. אבל לא זה... אתה בקטע הזה? בוא נניח של מחרת, לא נגיד שבאותו יום זה לא נעים, ומחרת החליפו לו את הפאזה. שינוי פאזה, הוא קם, מנחוס. רק האנשים האלה, כל האנשים פה סביבי, לא יודע מה קרה לך, כולם כאין... כולם כאין אנשים... בעייתיים, כן, נסביר את זה אפילו. אבל אתמול היו נחמדים, לא יודע, כנראה שבלילה שהתחלף להם משהו. בוא לתפילה, לא יודע, תפילה על עצמו. לא יודע, תפילה, השם מרחם. מי מתפלל ככה? לא יודע, מי מתפלל ככה? כמו יום כיפור מתפלל. חזרת ש"ס, גמר לי את החיים. הוא מנגן לי ומנגן לי, מנגן לי ומנגן לי. תגן בבית, ואתה מנגן פה. תורך ציבור, אחי. קיצור מניין, עלק צדיקים, איזה חיים כמה. לא אכפת להם מהזולת, הם מעריכים. אתמול, הוא כל כך נהנה מהתפילה.

לא יודע מה קרה להם, הכל קרה כזה. לא יודע, אולי ספר אחד, תביא לי. תביא תהילים. תסתכל תהילים. דוד המלך לא כיוון אליי. נגיד, אולי תיקון הכללי. אין לי כוח, זה הרבה זמן. קיצור, הכל כבד, כבד, כבד, כבד. כל מה שהוא עושה כבד, אנשים כבדים, בא הביתה איזה אנשים, כל הבית הזה, בעייתי כל הבית הזה. כולם פה אנשים בלחץ, שכנים בעייתיים, שכונה בעייתית, כל הגלובוס בעייתי. זה הסיפור, זה הרגל האחרון. עכשיו, באופן טבעי, כשאדם מעירים לו, מרגיש הערה נפלאה, אז הוא מרגיש שהפעם אני, נראה לי שאני הולך להיות צדיק. כיוון אני לומד יפה והכל נפלא, י' כבד כ', אני מצליח לכוון. נראה לי שהפעם כבר תפסתי את הבעיה שלי, איפה אני מפסיד. נראה לי שהפעם, אני כבר הפעם כבר לא אתעה, כן? יש לי כל פעם, זה טעות. הפעם נראה לי שכבר תפסת את הנקודה איפה אני מפסיד, הפעם כבר לא אפסיד, זהו זה. עליתי על זה. עליתי על הבעיה. יש פה איזו בעיה מסוימת שתמיד אני נכשל שם, כי נראה לי שהפעם תעליתי על זה. זה הפעם נראה פעם כבר אני שועט קדימה וזהו. אני שועט למרחבים קדימה, אני מצליח וזהו, נראה לי שזהו, אני... אולי קצת יהיה הפסדים קצנים, אבל באופן כללי נראה לי שזה... אני פה הולך על 95% לפחות. זאת אומרת, נכנס לפה הרגשה שאני שווה משהו יפה. אני כמו שחשבתי על עצמי תמיד, שאני שווה משהו יפה. בעצם מה הייתה הכוונה בתקופה, מה צריך בתקופה הזאת? בדיוק הפוך לחשוב. אז זה רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק. למה מותר לחשוב ככה? כי זה לא יפיל אותך. אתה מלא בהערה. לא יפיל אותך. ואתה מסתכל כמה כבר הספקתי בשף, או בגמרא, או בהלכה, או איך כבר אני נראה בשמירת עיניים, או איך אני... בחשבונם שאדם עושה, הנוקב שהוא עושה, זה לא יפיל אותו. כי הוא במוחין נגדלות. בין כך, זה לא פוגע בשמחה. זה נקרא בקי ברצו. מה זה רצו כשמעירים לו? שבאופן טבעי הוא היה רוצה לחשוב, אוי, איזה יופי, אני עכשיו שווה באמת. עכשיו אני באמת מוצלח, עכשיו באמת אני מצליח יפה. ובדיוק הפוך, זה הטבעיות של הדברים הייתה צריכה להיות. באופן טבעי, אדם בזמן כזה מרגיש מוצלח, כי הוא מצליח. ובדיוק הפוך, אז אתה צריך לחשוב, באמת אני רחוק מאוד. מה זה נקרא רחוק? נכון, אני עושה דברים יפים. אבל לעומת מה שאני צריך לעשות, איפה אני. זה לא מפיל אותו כעת, למה זה מפיל? כי זה גם לא עושה לחצים נפשיים. ברוך השם, אני שמח מה שאני עושה, אבל זה עוד רחוק רחוק. זה לא משנה אם אתה שועט קדימה או לא שועט קדימה, זה מאוד מאוד רחוק. עד רבה, תסתכל על הסובב, תראה, גם הוא זוכה וגם זה, כולם זוכים, השתבח שמו. זה רחוק רחוק, זה לא יפיל אותך בכלל, לא מפיל אותך. יש לי הרבה מה להשתפר וזה לא מפיל אותך בכלל. זה נקרא בקי מרצו. אבל בשור, כשלוקחים את המוחים, כשאין חשק, כשאין רצון, שאז זה באופן טבעי, מה האדם חושב על עצמו? אני הכי, מהכי ירודים בכל האזור. אני אדם ירוד, לא מוצלח, מזל בעייתי, אדם בעייתי. אני אדם לא מוצלח לא כך. חודש אלול עבר עליי כבר כמה פעמים, כל שנה שמעתי שהוא אלול, אלול, מה יצא לי? אלול שבלול, מה יצא לי מכל האלול? מה יצא לי מחודש אלול? התלהבתי בהתחלה ואחרי הכל נעלם. ככה הוא חושב בזמן כזה. באמת, כשמגיע חודש אלול, יש הרבה תוכניות לבינה, הרבה תוכניות. כי אנחנו באמת צריכים להבין משהו, הרי סוף חודש אלול זה סיכום של תקופה. מסתכלים פה תקופה. היה בישיבות, בישיבות היה מושג כזה, שהיה נקרא שיעור מוסר ראשון בחודש אלול. מה זה שיעור מוסר חודש אלול? מתחיל חודש אלול. מה זה השיעור מוסר? המשגיח היה נכנס להגיד שיעור מוסר. איך מתחילים חודש אלול? היו כל מיני שיטות. איך מתחילים חודש אלול? איך מזעזעים? אבל הייתה גם שיטה מאוד מעניינת, שהמשגיח מה בחודש אלול, וכולם מחכים מה הולך להגיד, כולם מרותקים, ומחכים לשמוע מה הוא הולך להגיד. מחכים ווצאפים, מה הנקודה פה? לדבר. הוא הולך להגיד מסר קצר ביותר, קולע, מתומצת,

0: מה בדיוק? הוא נכנס, כל המשווים מחכים. ומה? ועמד על חוט באוויר. גם זבוב לא מגיע לשם, מפחד. שכולם, יושבים כולם חיל ורעדה. המשגיח בא, נכנס, עומד, מכריז, אלול! הוא הולך שלום. לא עוזר. מספיק. מהלב הטהור שלו הוא שאל את המילה אלול, וצאו לדרך, זה הכל. לא צריך יותר מזה, מספיק. מספיק. אנחנו, אתה יכול לצעוק אלול, לצעוק אלול, לצעוק אלול, לא דיברת בכלל. למה? כי אנחנו מופגזים כל כך הרבה כיוונים, דברים שמתישים לנו את הנפש, שיכול לצעוק לך מיליון פעם באוזן, אלול, אלול, אלול, אלול, מה אתה רוצה? תן לחיות. אבל בכל אופן, זה סיכום של שנה. מסכנים פה שנה, סוגרים מעגל. מי שנוסע לרבנו לאומן, רוצה לבוא עם משהו ביד. גם מי שלא נוסע לאומן, רוצה לבוא לשנה עם משהו ביד. רוצים לבוא עם משהו ביד. רוצים להביא משהו ביד. מה כבר הספקנו השנה? מה כבר הספקנו? וכדאי שאדם יעשה משהו מסוים, ייקח על עצמו משהו לכבוד ראש השנה. כן? זה יום הדין? בוא נצטרך לדבר על הנקודה הזאת. בסיכום, כל אדם שיש לו עסק הכי פשוט, יודע שיש זמן של סיכום של זמן מסוים, ספירת מלאי או עריכת חשבון, יש ודאי סוג משהו מסוים של מחזור כספים וכולי, שבודקים אותו, בודקים לראות פה, איפה אדם אוחז. כל ברדת יודע שיש סיכום של זמן מסוים. הם פה עושים סיכום של שנה. האדם רוצה להביא סיכום שנה, מה אני עושה עם עצמי? אבל תסלח לי מאוד, מה אתה רוצה? להלחיץ אותי? מה אתה בדיוק רוצה ממני? זה את רצון, מה אתה רוצה? לא, אנחנו רוצים לייעל את המערכת, זה הכל. איפה אני יכול להתייעל בסיפור שלנו? איפה אני יכול לייעל? איפה אני יכול לייעל את המערכת? זה הנקודה שלנו. אז אנחנו נמצאים סוד כוונת אלול. סוד כוונת אלול, רבותיי. דע שכוונת אלול היא בתיקון לפגם הברית. אז הנקודה שלנו, חודש אלול, זה שאדם ישתדל למקד את עצמו מה שהוא יכול כמה שיותר לתפוס את הנקודה מה זה בקי ורצו בקי ושוב. כיוון שאומר אריה הקדוש שכל כוונות אלול, הסוד של כוונות אלול, כמו שהוא מוריד לנו את זה בפשטות, זה להבין מה קורה בזמן עלייה, מה קורה בזמן ירידה, ולדעת לעבוד בשני המצבים האלו. יש מצב של עלייה ומצב שאדם טוב לו והוא עושה דברים יפים, ודע שזה רחוק. לא עלית על דרך של צדיקים, ואתה לא הולך להיות כל כך מהר צדיק, אתה עושה דברים יפים, אשריך, וזה עוד רחוק. אשריך, אתה עושה דברים יפים, תמשיך ככה, אתה בוודאי עושה דברים יפים, בוודאי זה נפלא, בוודאי יש מה לשמוח, אבל זה עוד רחוק, רחוק, רחוק. בין מקום אחד לגאווה. כי שם הבעל דבר רוצה לגנוב את הכל עם גאווה. מה שאין כן, כשהמצב הפוך, כשהמצב ירוד, ואז באופן טבעי אדם מרגיש, פה לא יצא פה שום דבר מכל הסיפור הזה. מצב ירוד, זה מצב שאין חשק לכלום. אין חשק. צריך בכוח לייצר חשק. בכוח. אז צריכים להפעיל את כל מה שלמדנו בעניין של הזמרה, להפעיל את כל מה ששמענו בעניין של חיזוקים, להאמין שאני כן עושה דברים יפים, למרות הכל. למרות הכל, כי סך הכל סתם יום רגיל, יום רגיל פשוט, בלי שום איזה הערה מיוחדת, יום רגיל פשוט. ביום הזה אתה אמרת ברכות השחר? כן אמרת. שמת לב מה שאמרת? כן. אכלת, ואכלת ברכת המזון? הנה הזדמנות ברכת המזון. ברכת המזון! הדברים הכי אלמנטריים של יהדות, כמה אדם יכול לזכות שזה יעיר לו, אם הוא רק שם צד, צד, שם דגש על זה. ברכת המזון פשוטה. אתה לוקח סידור ואומר אותה, זה הכל. מילה מילה. איזה תענוג זה, שאתה מולך איזה שומר ברכת שאמר ברכת המזון. אתה לא נהיה גדול הדור, אבל אתה מקבל שמחה בעבודת השם. אתה לא נהיה גדול הדור מזה. אתה לא נהיה הצדיק הכי גדול בדור בגלל שאמר ברכת המזון בכוונה, או שמת לב מילה מילה. אבל קיבלת שמחה בלב. מהטבע שאמרת, מה שהבא דבר בדיוק רצה שתגיד את זה, בגלל שיהיה מצב רוח, אז אני מכת לאונן, אוף, שם מכת לאונן, אני רוצה להגיד את זה. לא, לא, לא, שלום. אמרתי, כן. ואז אחרי שאני מכת למזון, עכשיו גם ללמוד, יאה, אני כואב. למה? כי הכל ירוד. האם אני מכת למזון, שם לב, מכת למזון בכוונה? אני מקווה שמחה מלא פתאום. הוא בא ללמוד, אז נכון, אתה צודק, זה לא המוחין המהירים שלך, שאתה רגיל אליהם, שמהירים לך, אבל שאתה שם לב, הקטע מסוים, איפה שאתה נמצא, אם זה גמרא, אם זה הלכה, אם זה חומש, אם זה ליקוטי מוהר"ן, אם זה... לא משנה מה, הקטע שאתה נמצא בו, אתה שם לב מה אתה אומר. הקטע הזה לבד, שם הכל נמצא, בקטע הזה הכל נמצא. לא פה ולא קדימה. לא מה קורה איתי, שכחתי מה שנעשה פה בכלל, ולא מה יהיה, מתי אני אספיק את כל זה שאני רואה שאני בקושי מספיק משהו בחיים, אלא זה עכשיו אני נמצא פה בקטע הזה. כל השפע וכל הסייעת ישמעיה וכל מה שנצרח לי בחיים נמצא עכשיו בקטע הזה. כל מה שנצרח לי בהשגחה פרטית מדויקת נמצא פה. תבינו רבותיי, השגחה פרטית שיש לכל אחד מאיתנו, השגחה פרטית שיש לכל אחד מאיתנו, זה מדעים מדויקים. יש מדעי הרוח, מי שמכיר את האוניברסיטה, מה יש שם? לא, באוניברסיטה יש מדעי הרוח. לא, לא סתם עושים רוח, מדעי הרוח, אני אקרא. מדעי הרוח, היסטוריה, מדעי הרוח. מדעים של רוח. ויש מדעים מדויקים, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעים מדויקים. אבל יש מדעים מדויקים, השתבח שמו כל פעם מוצאים דברים חדשים, מדעים מדויקים, וזה נשאר מדויקים. עוד דברים חדשים, עוד דברים, והכל נשאר מדעים מדויקים. אבל אמונה, זה כל פעם אחד אדם מגלה איך הכל מדויק! זה הכי הרבה, הכי הכי מדעים מדויקים. מה שמדויק כל אחד ואחד מגיע, הוא פוגש שאני צריך לפגוש, הוא דבר שאני צריך לדבר. אין שום דבר שלא נעשה בבני כוונה, הכל מדויק! את מי אתה צריך לפגוש? ולמה דווקא הוא צריך להפריע לך, וצריך לבלבל אותך, וצריך לעזור לך, הוא צריך שמחה רגל, וזה צריך לסייע לך בחיים. הכל מדויק! אם היינו יודעים בדיוק את כל הסיפור, איך הכל מדויק, מרוב התלהבות לא היינו שנים. אפשר לשאול מרוב שמחה, איך הכל מדויק? איך הכל ממש מדויק? איך זה יכול להיות? מה אני צריך את הסיפור הזה איתו כאן? מדויק! למה צריך לפגוש את המנוע הזה, ואחרי זה לעבור אותו כזה, מין הרפתקה מוזר? מדויק! כל הקושיות האלו, בגלל שלא מבינים שהכל מדעים מדויקים! וכמה שאתה יודע, יודע יותר שהכל מדעים מדויקים, מדויק, לא צריך למילה מדע. סתם הולכים בהשאלה מדעים מדויקים, הכל מדויק, בלי מדע. אנחנו יודעים, בלי מדע, יודעים שזה מדע. לא צריכים ללמוד מדעים בשביל לדע שזה מדע. זה ידע מדויק. זה הכל ידיעה עבורה שזה הכל מדויק. הכל פה מדויק, מתוקתק על כל אחד מאיתנו. מדויק, כל הסיפור חיים של כל אחד מאיתנו. כל הכוחות נפש שלו, כל ההפתקאות שלו, כל הניסיונות שלו. הכל מדויק! וכמה שאדם יודע יותר את זה, יש לו כוחות נפש יותר לעבור את מה? את הקטעים של השוב, של הקטעים הקשים. כי בקטעים שמהירים לו, זה לא נצרח לו. במילא שמח. וכשהוא שמח, בטח הכל מדויק. זה מדויק שאני צריך להיות בשמחה. מי אם לא לי? מי אם לא לי צריך להגיע כל הדברים היפים האלה? אבל כשמגיעים דברים מבולבלים גם זה מדויק. מה, אבל מה כמה שידע שזה יותר מדויק, ידע וידע יותר מדויק, קבל יותר כוחות לזה, יותר שמחה בתוך המצבים האלה. כמה שזה יותר מדויק, הוא מקבל יותר כוחות בנפש. איפה מתישים אותנו? למה זה נעשה? שמה צריכים את זה לך? עד מתי זה יימשך? מאיפה אני אקח כוח לכל זה? מדויק! הכל פה מדויק. כמה שאתה יודע שהכל פה יותר מדויק, מנקל יותר עובר את הכל. את הדברים האלה שהוא צריך לעבור, הוא יעבור. שאלה רק איך הוא יעבור. כמה שאתה יותר מדויק, קבל יותר כוחות. וזה העניין שבקי ועצוב השעות, שאומר רבנו פורשות, אתה תלך עם זה בחודש אלול, תעשה עם זה כל מיני עניינים לעצמך, תשים למה קרה פה, תפעיל את הנוסחאות האלו, זה תיקון הברית. זה תיקון הברית. תיקון הברית מחזירים לך את מה שאיבדת, העבדות שאיבדנו. מחזירים את העבדות, מגיעות הישועות. מגיעות הישועות. אבל יש ברוך הוא נתן פרק זמן כזה מיוחד, לפני יום הדין, אמר רותיי, אני רוצה לדון אתכם, אבל אתם בתור בנים שלי, אני לא יכול לדון אתכם סתם. לא יכול. כמה פעמים הסכמנו את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא יכול היה לדון אותנו סתם באיזה יום, סתם איזה יום לקבוע יום הדין. לקבוע יום מסוים, נגיד יום הדין וזהו. לא היינו יודעים גם איזה יום הדין. מחליט באיזה יום בשנה יום הדין וזהו, דנים אותנו. ולא רק זה, אפשר גם לקבוע יום דין לכל אחד יום הדין שלו לכל החיים, סתם ככה יום הדין. מי להגיד לו בכלל שזה יום הדין שלו בכלל. ונשלוח לו תמונות הביתה איך נראית ביום הדין, שמרחם. איך נראית ביום הדין, מי לדעת שזה יום הדין אחד. יש כל מיני מצבים שאנחנו לא נראים הכי נחמדים. יש רגעים שאדם יראו לו בתמונות שלו איך הוא היה נראה אחרי 120, אז יש רגעים יפים, למשל אדם שנמצא עם תנית ותפילין. זה הרגעים הכי יפים של איך שהם ציירים יהודי. ציירים. הציור הכי יפה עלי אדמות של ציור של יהודי, תנית ותפילין. הנוף הכי יפה על אדמות, כלניות, הקפות, גלדיולות, לא יודע, ציפורני חתול, ציפורני אריה, לא משנה מה. התמונות הכי יפות עלי אדמות עם רקע של הרי ההימלאיה או אני יודע, הרי האלפים. הכל שטויות, מתאפס לעומת יהודים, תמיד ותפילין. פנורמה וקוקוריקו. מול יהודים, תמיד ותפילין, זה הכל מתאפס. נוף פסטורלי. מה זה לעומת יהודים תמיד ותפילין? פנורמה ונוף פסטורלי. תמונות שובות את הלב. נופים שובי לב. שוויץ הקטנה. שוויצריה הקטנה. הכל שטויות מתגמד לעומת יהודים תמיד ותפילין. תמונה של יהודי שמתוך העולם השפל הזה נדבק בשם יתברך. אין דבר יותר יפה מזה. וכל אחד מתאר יש לו את הקטעים האלה במשך היום, תעיד ותפילין, רק מה הוא ממהר לעבודה, ממהר לבנק, ממהר לאכול, ממהר הביתה, ממהר לשכנים, ממהר לספר, ממהר לדבר! ממהר! אז יראו לו את הקטע, יראו לו לך 110 את הסרט של החיים שלו, איך הוא נראה הסרט של החיים, ויהיו לו בתוך הסרט זה קטעים שהוא תעיד ותפילין, נגיד איזה קטע יפה, זה יום. כי באמצע גם קטעים לא הכי סימפטיים, שהוא היה רוצה להתחבות באמצע שהם מראים את הקטע הזה, לא נעים שם. כל מיני דברים כאלה שהוא עשה קומבינות וכל מיני דברים לא נעימים. אבל הקטע הזה שהראותם תלית ותפילין, איזה קטע, עכשיו הוא הולך להיות קטע יפה, תלית ותפילין. קטע יפה, קטע יפה, קטע יפה. אבל מה הוא רואה? שהוא קיצר את זה! בח! איזה הפסד זה? איזה הרגשה זאת תהיה? יש רגעים יפים לכל אחד מאיתנו. אומר תהילים בהדבקות, בהשתפכות הנפש, לומד עם חשק. כל אחד מאיתנו יש לו קטעים יפים, תן צדקה כשאין לו בכיס אגורה, קונה דיסקים שהוא לא יכול, מפיץ דיסקים שאין לו כוח, עוזר לשני שאין לו חשב. לכל אחד מאיתנו יש רגעים יפים, רבותיי, לכל אחד מאיתנו. אבל מה, כמה שאתה יודע מעריך את הדברים האלו, יהיה לו חשק לזה יותר. את זה הבעל דבר גונב, את זה הוא גונב לנו, מאפס את הכל. עושה לנו חשבון שפה שום דבר לא מצליח ולא מוצלח. מראה לנו מול הפרצוף את הסך הכל הכללי. בזמני עלייה היו לך הרבה תוכניות ותכלס מה עשית? כמה הספקת מכל הזמן מה שתכננת שם? אולי רבע, אולי. בזמני ירידה בכלל אין מה לדבר, עזוב. הסך הכל הסיכום הכללי בעייתי. זמני עלייה תכננת דברים גדולים, מה הספקת כבר? היה לך חשק, אמרת עכשיו אני אלמד, אני אתפעיל, אני אעשה, אני אצדיק, אני זה, אני אעשה! רבע לא הספק. בזמני ירידה, בכלל מן דחר שמי בכלל, שם השם מרחם. אז מה יצא סחור כל הכללי? בעייתי מאוד. ולמה? כי אנחנו לא מעריכים דברים שאנחנו עושים. וזה כמה שאדם יותר יודע לשם בך, הדברים היפים שהוא עושה. אם זה תעיד תפילין, זה תיקון הכללי, אם זה התבודדות, אם זה מקווה, אם זה צדקות, אם זה חסדים, אם זה ברכת המזון שהוא אמר. כמה שאתה יותר יודע וישמח עם זה, הדברים הכי אלמנטריים ביהדות, הפשוטים ביותר, שישמח ויתענג מזה, באמת ישמח מזה, ריבונו של עולם. וכי לאכול חמים בשבת זה מצווה או לא? למה אתה אוכל חמין בשבת? תאכל קרים, לא חמין. חמין. למה? חזרנו מפורשות שמי שלא אוכל חמין בשבת, יש בו חשוד על כפירה. כי הקראים לא אוכלים חמין בשבת, אסור לאכול. לפי הקראים אסור לאכול, אסור להשאיר אוכל חמין בשבת על הפלטה. אז אנחנו אוכלים דווקא חמין. אז אחד שדווקא לא אוכל חמין, הוא חשוד. חשוד על האמונה שלו. אז אתה אוכל חמין, זה אמונה. אתה אוכל אמונה. כל חתיכת חמין שאתה אוכל, אתה אוכל אמונה. אז כל החמין זה אמונה. עכשיו תראה כמה חמין לא יוכל לאכול השבת. אתה אוכל אמונה. אז פה אוכלים חמין, ופה אנחנו שרים. שרים בשבת, שתבח שמו. ופה אוכלים פיסטוקים בשבת. והכל זה נקרא עונג שבת. בעונג שבת זה שאלה, זה רייטה, זה רבנן, אבל ודאי זה מצווה. וקראת על שבת עונג. וכן הלאה, וזה דברים הכי פשוטים. עוד לא דיברנו לא על לימוד ולא על תפילות ולא על חסדים ולא משהו, דברים גדולים שהוא עושה. רק מה העניין? עצר אומר, תשמע, בא אליי יהודי אחד בשבת האחרונה. הוא אמר, גמר את כל התהילים. כל התהילים הוא גמר. שבת. שבת תהילים, לא פשוט, דוד המלך, כל התהילים בשבת, דבר עצום. אומר לי, סיימתי את כל התהילים, אבל אין לי שמחה. אמרתי לו, בטח לא יהיה לך שמחה. צריך לגמור לפחות 3 פעמים את התהילים. לפחות. 6 פעמים תהילים אין לך יותר שמחה. 8 בטוח, תהיה שמח. אומר לי, למה הרב, למה ככה? אמרתי לו, כי החיים קשים. תבין! אמרתי לו, תבין! אם אתה אומר פרק בתהילים, אתה לא מעריך מה שאתה עושה, איך אתה רוצה לסמוך בכל הספר? אתה גם ב10 ספרים לא תסמך. אני מכיר אנשים שגורים בתהילים, 4 פעמים בכל התהילים בשבת. אז מה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שתעשה סטות באוויר, מה הוא רוצה מאיתנו? מה הוא יכול לרצות מאיתנו? כמה תהילים תגיד בשבת? כמה? הוא רוצה שאתה אומר תהילים, תסמך מה שאתה אומר. זה מה שהוא רוצה. כמה כבר, כמה שתספיק. כמה שאתה יפה. אחרת, הוא גומר את כל התהילים, הוא אומר, זה לא עשה לי שמחה בלב. אמרת לו, את הראש לא דפקת בגלל זה. תדפוק את הראש במה שאתה אומר תהילים, אולי תקבל שמחה. אתה לא דופק את הראש במה שאתה אומר תהילים. אתה אומר תהילים רגוע. מה הקדוש ברוך הוא המציא פה נוסחה למשוגעים? צריך להבין פה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אדם אומר פרק תהילים ושמח עם זה, שמחים בשמיים. אתה שמח מה שאתה עושה, שמחים בשמיים. אתה לא שמח, אתה גורם שם עצמות גם כן. למה? כי מה, מכל המצוות, מה זה מצוות? מצוות זה אין סוף מצוות. מה זה מצוות? הקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה, הרצון שלו זה אין סופי. הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. מה אין סוף יכול לרצות מאיתנו? הוא רוצה אין סוף. לא, הוא רוצה מאיתנו את המצוות. זאת אומרת, בתוך המצוות נמצא הרצון של אין סוף. לכן כל מצווה זה אין סוף. השאלה כמה שאתה יותר מחשיב את המצווה, כך היא יותר חשובה. זה מסביר את הניקוטי הלכות. כל מצוותיך האמונה, כמה שאתה מחשיב יותר את המצווה, ככה יותר חשובה. כמה שאתה עושה אותה בזלזול, ככה יותר מזולזל את המצווה. לכן כשאדם אומר תהילים ושמח, אז התהילים חשוב. לומד מה שלומד ושמח, אז הלימוד חשוב. מתפלל ושמח, אז התפילה חשובה. עושה את הכל בלי חשד, הכל ככה נראה. ושאנחנו הזה שלו נתחזק בדבר הזה, ברצוב השוב, ובקי ברצוב השוב, שזה תיקון הברית, ונלך עם הדברים האלו, ונאמץ אותם, אז נוכל לכל השנה ללכת עם זה, שזה בעצם תיקון הברית ברחמים.
1: אמן.
0: שבלי רבנו, אמנך הרבה סלב, שכל חודש אלול זה תיקון הברית ברחמים. חודש שובבים זה תיקון הברית, אבל בדין, חודש אלול זה תיקון הברית ברחמים. ועל זה שמנקן את הברית, יחזירו את כל ההשפעות שהוא צריך לקבל, את כל השפע, יחזירו שהוא צריך, ואם יש לו אישה, יש שלום הבית, ואם שלום הבית יש, אבל לא מספיק, אז יותר שלום הבית, פרנסה שחסר יקבל, ובריאות, יקבל בריאות איתנה, ונחת עיניים, ישתפר, והסייעתא דשמיא תשתפר, ואז נוכל כולנו, ברוך השם, להתחזק כולנו ביחד, הדיבור המשך תזכנו באמן.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנער, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. אמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב. תודה השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור מנחם ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל, ולכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים היקרים.

שלום וברכה לכולם, אנחנו שוב איתכם כאן בתוכנית אור בהירות הדרך. והיום אני רוצה לעסוק בנושא מאוד נחמד שעובר על כל אחד מאיתנו, וזה נמצא ומרומז בתחילת הסיפור במעשה מבל מלך ובן שפחה שנתחלפו. אז במעשה הזה, בתחילת הסיפור, רבנו מספר לנו על הבן מלך ועל הבן שפחה שנתחלפו, שהמיילדת החליפה את הולדות ביניהם, והבן שפחה ישב על כיסא המלכות, והבן מלך נהיה במשפחה של השפחה. עכשיו, הבן מלך הזה, שהוא היה במשפחה של השפחה, הוא היה עובר איסורים רבים. אבל עיקר האיסורים שהוא היה עובר, זה היה מהבן שפחה שהיה תמיד רודף אותו, כי הבן שפחה פחד, היה שמועות במדינה שהבן מלך רוצה לחזור, עתיד לחזור למלכות שלו, אז הבן שפחה הזה כל הזמן רדף את הבן מלך. אז בוא נקרא קטע קטן מהמעשה, מה שקרה שם. והבן מלך האמת חרה לו מאוד הדבר על אשר נתגרש ממדינתו בחינם. כידוע, הבן שפחה בסופו של דבר גירש את הבן מלך מהמדינה. אז הבן מלך האמת כבר התחיל להתעצבן, להתרגז, חרה לו מאוד שהוא נתגרש ממדינתו בחינם, כי הסתכל בעצמו, למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן מלך האמת, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם אני לא בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחינם, כי מה חטאי? והוא רע לו מאוד, ומחמת זה לקח עצמו אל השתייה, ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. אז הבן מלך לאחר שנתגרש מהמדינה, אז הוא התחיל לחשוב לעצמו, אמר, אם אני בן מלך האמת, באמת, אז למה זה מגיע לי שיגרשו אותי ואני אצא מהמדינה? אני צריך להיות הרי בארון המלך. ואם אני לא בן המלך, אז על אחת כמה וכמה למה מגרשים אותי בגלל שאני בן המלך? אז הוא התחיל לקוס עם עצמו ולקח את עצמו אל השתייה ורצה לשכוח מהעולם, להשתכר, ללכת בשרירות ליבו. ומה הסיבה העיקרית לכל זה? שכביכול הוא חשב שגירשו אותו בחינם מהמדינה, שזה לא היה מגיע לו, ובכל זאת הוא נתגרש. אז הוא אמר, עכשיו אני אלך לשתייה, אפקיר את עצמו, יתייאש, אלך בשרירות ליבי. טוב, אז כמובן שרבנו מספר את הסיפור, אז הוא מספר את הסיפור לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הבן מלך האמת שבעצם נתגרש מהמדינה שלו. עכשיו, מי זה הבן שפחה? הבן שפחה זה היצר כמובן שהוא כבש אותנו. כל העולם הזה זה גם כבחינה כזאת של הבן שפחה שכובש אותנו, והוא למעשה מנהיג אותנו, מולך עלינו. העולם הזה, היצר הרע והבן מלך האמת, שזה הנשמה הקדושה שלנו, אין לה ביטוי, אין לה חיבור למלוכה, היא לא מרגישה את עצמה שהיא במלוכה, היא מושפלת, היא נעלמת מהאדם. מה האדם מרגיש? רק את היצרים, את הגוף שלו, את הבן שפחה. עכשיו, לפעמים שהאדם יש לו עכשיו הרהורי תשובה, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה לחזור למלכות, להחזיר את הנשמה שלו למלכות שלה, למקום האמיתי שלה, להתקרב להשם יתברך. אז מה קורה? דווקא אז יש התגברות של התאוות, התגברות של הבן שפחה, של היצר. עכשיו, לא רק זה, רבנו אומר במפורש בתורה, בליקוטי מוהר"ן, שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, אז הדרך שמראים לו התרחקות. במקום עכשיו לפתוח לו שטיח אדום, לפתוח לו את הדלת, להכניס אותו לארמון, מה מראים לו? התרחקות. אז זה לא מובן בשכל. אז האדם מתחיל עכשיו לחשוב כל מיני מחשבות. מה זה? למה זה מגיע לי? הרי אני רוצה להתקרב להשם יתברך, אני רוצה עכשיו לחזור למלוכה האמיתית שלי,
אז אם אני הבן מלך האמיתי, אז למה זה מגיע לי שמגרשים אותי? למה זה מגיע לי שהשם ידובך עכשיו מרחיק אותי כביכול? ואם אני לא בן מלך האמיתי, אז אני סתם איזה עבד פה בעולם, אז גם למה זה מגיע לי כל מה שאני עובר, כל היסורים, כל הבלבולים, כל הקשיים שעוברים עליי? אז יש אנשים שמתייאשים מכל הדבר הזה, ואומרים, תעזוב אותי, תן לי לחיות בשקט, מתייאשים עכשיו מהחיים, תן לי ללכת בשרירות ליבי, כמו שרבנו כותב בסיפור. הלך אל השתייה, רצה לבלות בזית ימיו, להשתכר, רוצים לשכוח מהתכלית. עזוב אותי, אל תדבר איתי על התכלית, אל תדבר איתי על בן מלך, בן שפחה, לא רוצה לשמוע על תשובה, תן לי לחיות את החיים שלי, לשכוח בכלל מהמצב שאני נמצא בו. עכשיו, יותר מזה, יש לפעמים ניסיונות שעוברים על האדם, העברים שעוברים על האדם, שהוא רוצה להתקרב להשם יתברך. ועכשיו הבן אדם באמת, אנחנו עוברים יסורים, עוברים קשיים, עובר עלינו מה שעובר. אז פה יכול להיווצר בתוך האדם, בתוכנו, הרגשה של מרירות, כאילו, כביכול, למה השם עושה לי את זה? הרי למה זה מגיע לי? הרי אני רציתי לעשות טוב, אני רוצה להתקרב להשם, רוצה לעשות תשובה, ועובר עליי כל הדבר הזה, כל הבלגן הזה, כל האיסורים האלה. אז האדם יכול להתמרמר על עצמו, על השם, להגיד למה זה מגיע לי, על מה זה מגיע לי. אז כמובן שכל התהליך הזה עובר על כל אחד מאיתנו, והדבר הזה זה לא קל, כל אחד מתנסה בקשיים ש... ממש לפעמים הוא באמת רוצה להתייאש, רוצה לזרוק את הכל. יש פה מלחמה עצומה על האמונה, בן אדם צריך להילחם על האמונה שלו. הוא ימין שהשם יתברך טוב ומטיב, שהשם יתברך רחמן, שכמה שמתקרבים להשם יתברך אז המצב כביכול צריך להיות יותר טוב, ופתאום הוא רואה הפוך. כמובן שבתחילת הדרך מהירים לבן אדם, פותחים לו שטיח, בוא תיכנס, אבל בהמשך, שהבן אדם קצת קיבל ידע, קיבל כוחות, קיבל אמונה, פתאום מתחילים הקשיים, פתאום חוזרים התאוות, פתאום חוזרים המניות, הבלבולים. אז האדם פה זה הניסיון שלו, הוא לא יודע עכשיו מה קורה איתו, למה זה מגיע לי, על מה ולמה זה מגיע לי כל הדבר הזה. מה סך הכל רציתי? רציתי להתקרב להשם יתברך. רציתי להיות בן אדם טוב, לתקן את המידות שלי, לתקן את עצמי. אז למה ועל מה זה מגיע לי כל זאת? כמו שהבן מלך שאל בסיפור. טוב, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שהמצב הזה באמת לא פשוט, ואני לא בא עכשיו פה לתת לאנשים עצות או מוסר. אני מדבר מדברים שעובר עליי, מה שעובר על כל אחד מאיתנו. ובאמת זה ניסיון קשה. אבל כדי להתמודד עם הניסיון הזה,

שבוודאי הכל לטובה. כמו שרבנו אומר, שכל ההתרחקות היא כולה התקרבות. נכון, זה לא נראה לי עכשיו התקרבות, זה נראה לי התרחקות, אבל אני לא יודע את האמת, אני לא יודע את המציאות, אני בכלל לא יודע מה זה התקרבות, מה זה התרחקות. יכול להיות שאני הייתי באורות ועבדתי את השם, והיה לי רצונות וכיסופים. הכל היה אני ואני ואני, והייתי מלא גאווה ומלא כוחי ועוצי מידי, ובעצם הייתי רחוק מהשם. ועכשיו שאני בהכנעה, שאני מבין שאני לא יכול כלום מבלעדי עזרת השם, שאני מכיר בגדולתו, ברחמיו, כמה הוא מרחם עליי, כמה אני צריך את עזרתו, את ישועתו, יכול להיות שעכשיו אני יותר קרוב להשם יתברך. אז מי יכול להגיד לנו מי רחוק ומי קרוב? לפי מה נמדוד את זה? אז זה הדבר הראשון, שהבסיס שעליו תלוי הכל, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, רק אני מאמין שהשם יתברך עושה הכל לטובה, והוא יודע מה שהוא עושה, וכל מה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשביל להטיב לי, בשביל לקרב אותי. נכון, זה לא נראה לי בשכל, זה לא נראה לי בעיניים, זה בוודאי לא נראה לי בהרגשה מה שאני מרגיש, אבל זה האמונה, זה האמונה. זה התכלית של האמונה. מה, המלכות האמיתית לקנות אותה זה קל? לחזור אל ארמון המלוכה של השם יתברך? מה זה, מלך על כל העולמות כולם, אין סוף לגדולתו. אז ברור שזה לא פשוט, זה לא קל, לפעמים בודקים את הבן אדם, לפעמים צריך לנקות אותו, לראות כמה באמת הוא מאמין, כמה הוא באמת בוטח בהשם יתברך. ורבי נתן כותב לנו שכל החפץ להתקרב אל השם יתברך ולתכלית האמיתי, צריך שיעברו עליו אלפים ורבבות של ירידות. כלומר, המצב הזה זה מצב נורמלי. אתה רוצה להתקרב להשם יתברך, יש ירידות, יש עליות. אין דבר כזה שרק לעלות, כן? אני יודע שזה דבר לא נוח, לא מתאים. בן אדם רוצה שיהיה לו טוב, רוצה להרגיש טוב, רוצה להיות בשמחה. אבל מה נעשה? זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. זה הדרך אל הארמון. אז אם אנחנו עובר עלינו מה שעובר עלינו, אז סימן שאנחנו מתקרבים, מתקרבים אל המלכות, מתקרבים אל האמת, מתקרבים אל המלוכה. לא מתרחקים חלילה. ההגיעה הזאת, המלחמות הללו, זה מה שבונה אותנו, מעלים אותנו מדרגה לדרגה. עד שאנחנו נהיה רואים, לחזור אל הארמון, בינתיים אנחנו לא רואים, אנחנו בדרך. אבל אנחנו רואים שבסיפור, הבן מלך, הוא התייאש כבר על ההתחלה. הוא אמר על מה ולמה זה מגיע לי זאת. לקח את עצמו אל השתייה, אל השקרות, רצה ללכת בשרירות ליבו, הלך בשרירות ליבו. אז כמובן, המלוכה האמיתית שלנו היא קודם כל המלוכה על עצמנו, שאנחנו צריכים למלוך על המחשבות שלנו, על הרצונות שלנו, להתגבר על התאוות. אז לפעמים המחשבות שלנו, אז זה בעצם המחשבות של היצרה, ובאים ואומרים לנו בכל מיני תירוצים, תראה מה קורה איתך, תראה מה עובר עליך, זה לא מגיע לך. אז אנחנו צריכים עם המחשבה שלנו להגיד שאנחנו כן מאמינים, אנחנו מאמינים שהשם יתברך הוא טוב ומטיב, שהוא עושה הכל לטובה, להוציא את הדיבורים האלה בפה, לא רק במחשבה. אני מאמין שהשם יתברך אוהב אותי, עושה איתי את הכל לטובה, אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום מה עובר עליי, למה עובר עליי כל הדברים האלה, אבל אני מאמין שהשם יתברך עושה הכל לטובתי, כל הירידות יתהפכו לעליות, בסופו של דבר אני כן אזכה. זה העבודה, זה ההגיעה, זה ההתמודדות שיש לנו, אבל ההתמודדות הזאת היא יומיומית. כל פעם עובר עלינו מה שעובר. אז קודם כל אסור לנו להתרגש כל כך מהמצב שאנחנו נמצאים בו, כי המצב הזה הרי יכול להתהפך לטובה, כמו שרבנו אומר. כל הירידות יתהפכו לעליות, אפילו שאנחנו רואים שנים וימים, שאנחנו לא רואים שיפור, ואפילו אנחנו רואים את עצמנו יותר גרועים, בעולם הזה הכל נראה הפוך, אנחנו לא רואים כלום, יש הסתרה גדולה, אנחנו צריכים להאמין כל עוד אנחנו רוצים, כל עוד אנחנו מתפללים, כל עוד אנחנו באמת מחפשים את האמת, בוודאי.

השם יתברך לא יעזוב אותנו, ואנחנו נמצאים בכיוון הנכון, ורבנו לא יעזוב אותנו. אנחנו יכולים לראות את זה גם בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות הלך לחפש את הבת מלך העבודה, שזה הבחינה לחזור אל הארמון, אל הר של זהב ומבצר של מרגליות, שהיא אמרה לו שם תמצאני, כמה מניות הוא עבר, כמה בלבולים, כמה אנשים מנעו אותו מהדרך למצוא את הבת מלך, ואמרו לו שאין דבר כזה בכלל. אבל מה תמיד הוא אמר להם? אני מאמין שבוודאי יש, בוודאי יש. למרות שכל העולם הזה כביכול משדר לנו שאין בת מלך, שאין ארמון, שאין כלום, אנחנו צריכים להחזיק באמונה ולהגיד אני מאמין שבוודאי יש. אני מאמין לרבנו, אני מאמין לצדיקים, אני מאמין להשם מטבח. ובסופו של דבר בוודאי גם נחזור אל המקום שראוי לנו. באמת נזכה להרגיש ולהתקרב אל השם יתברך. באמת נזכה לחזור אל המלוכה שלנו, אל הארמון. אז בעזרת השם שנזכה. אז חזקו ואמצו כל הברכות לכולם.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

ערב ראש השנה, שנת תקס"א. רבנו הקדוש רבי נחמן הגיע זה עתה לזלטיפולי. אווירה קדושה שוררת בהיכלו של רבנו. רבנו שקוע בעניינים נעלים עקב הימים הקדושים של השנה החדשה. מכל העברים נוהרים חסידים אל רבנו, מרחוק ומקרוב, כדי לשהות במחיצתו בימי ראש השנה הקדושים. החסידים שומרים בנאמנות על פקודתו של רבנו להיות אצלו בראש השנה, מכיוון שכל עניינו הוא ראש השנה. כן לאכול, לא לאכול, לישון או לא לישון, כך התבטא רבנו, אך העיקר להיות אצלו בראש השנה. מה אומר לכם? גדול מזה אין, כך אמר רבנו. בראש השנה הזה, תף קוף סמך א', נהגו החסידים לפי דברי רבנו בפשיטות. מכיוון שהוא עצמו הגיע לזלטיפולי בערב החג, ועדיין לא היה סיפק להכין אכסניה ותבשילים עבור הקהל הרב. חסידים ואנשי מעשה הגיעו לזלטיפולי בהמוניהם לשהות אצל רבנו בראש השנה. בני העיר לא ישבו בחיבוק ידיים. הם קיבלו את האורחים הרבים בסבר פנים יפות. איש הזמין לביתו מספר אורחים. ראשי הקהל אף פנו בבקשה לרבנו שיתפלל עמם בבית הכנסת הגדול. שם יש די מקום לחסידים הרבים. הם הפצירו רבות ברבנו שלא ישיב פניהם ריקם, בהבטיחם שינהגו לפי מנהגיו, וגם הרשות בידו לבחור את בעלי התפילה והתקיעה, הכל כראות עיניו. רבנו נענה לבקשתם של ראשי הקהל. הימים הנוראים עברו ביראת הרוממות ובהתעוררות רבה. רבנו אמר תורה לציבור, והשומעים שהתעוררו לתשובה עמוקה הזילו דמעות כמיים. בעת דברו לפני הציבור הסביר רבנו כי ליבו של יהודי בוער תדיר בקרבו להשם יתברך, ויש שאש זו כה גדולה שכדי למתן אותה צריכים ללמוד תורה. התורה מייצבת את האש כראוי והיא שמירה עצומה. ומובן מאליו שמקרר את אש התאבות הרעות. רבנו אף הסביר את גודל מעלת הדיבור. הדיבורים שהאדם סך לפני השם יתברך. הדיבור, הסביר רבנו, הולך אחר האדם כאם ההולכת אחר בנה, אפילו למקומות שאינם נקיים. ואפילו אדם סוטה חלילה מן הדרך, יכול הוא לשוב אל השם יתברך על ידי הדיבור. ימי ראש השנה חלפו עברו, יום הקדוש אף הוא עומד לשקוע. עד עתה התנהלו העניינים לפי רצון קודשו ונהגיו של רבנו. בעלי התפילה נבחרו לפי הנחיותיו של רבנו והתפללו לפני העמוד ברוח רבנו. בתפילת מנחה של יום הכיפורים התקרב אל העמוד יהודי בגיל העמידה, בעל קול ערב, דומה הקול שפיר, אך רבנו אינו מסכים. רבנו אינו פוסל לפי מראה עיניו, חודר הוא בוחן כליות ולב, יודע הוא ברור מחשבותיו וירוריו של העומד לפניו. אך רבנו אינו מביע דעתו במילים. השעות של הרוב היום שעות גורליות הן. רבנו הקדוש שרוי בעולמות העליונים לפעול טובות עבור כלל ישראל. שעת נעילה מתקרבת. רבנו מתאמץ לפעול את שנטל עליו, ולפתע ניגש אל העמוד בעל תפילה נוסף שדעת רבנו אינה נוחה ממנו, והוא חתנו של בעל התפילה הקודם. מי ישער עוגמת הנפש של רבנו? 10 ימים עברו כמעט, 10 ימים של תשובה בהם התאמץ רבנו ופעל דברים גדולים עבור עם ישראל. שום מכשול לא עמד לו בדרכו בתיקוניו למען הכלל, והנה אתה לקראת הסוף עומדים לסטן בעלי תפילה שאינם ראויים, בדיוק כאשר רבנו משנה סמותניו לבטל גזרה איומה וחמורה. מבלי להתחשב בדעת רבנו ניגש החזן להתפלל, ולפתע נעלם קולו של החזן. הוא חפץ להתחיל, מאמץ את גרונו, מוכן ומזומן ולסלסל בקולו הערב, אך המילים נשארות תקועות בגרונו. הציבור מביט בו בהשתאות, הוא מתאמץ, אך אינו מצליח להוציא הגה. כאילו היה אילם.
מה קרה? בשל מה? למה? החזן נסוג אחורנית ורבנו שותק. הנה מתחילים להבין ולהרגיש כי בעל תפילה זה לא מצא חן בעיני רבנו. נזכרים עתה כי לכתחילה לא הסכים רבנו לכך. החזן שב למקומו ובויש. הכל הבינו כי מן השמיים מנעו את הבעל תפילה מלהתפלל, כי אינו ראוי להתפלל את התפילה הנעלה ביום הקדוש במחיצת רבנו. מוצאי יום הכיפורים, השמש שקעה, ובעקבותיה הימים הנוראים. איש איש שב לביתו ולאכסנייתו, לסעוד ליבו אחר הצום. אך הכל סחו בפליאה על התקרית שהייתה עם החזן. והבעל תפילה עצמו שב לביתו כנזוף. הוא לא דיבר מילה, על אף שכוח הדיבור כבר שב אליו. בוש היה ואכול צער על הביזיונות שאכל. רבנו הקדוש מלא שמחה היה. נראה כי ביטל את הגזרה שכה התאמץ לבטל. הוא דיבר דברים נשגבים כיאה לעת נעילה. בתוך דבריו נענה רבנו צחות ואמר, בעלי תפילה של היום, בדוגמת מטבעו של אברהם אבינו. העולם הביט בהשתאות, לא ירדו לכוונת דבריו. אבל רבנו המשיך. חז"ל אומרים, כי במטבע של אברהם אבינו היו חקוקים זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד השני. בתחילה אמר רבנו התפלל החותן, ואחריו החתן. הזקן התאמץ שתפילתו תמצא חן בעיני קלתו, והחתן בעיני חמותו. רבנו אף גילה כי התאמץ לבטל את הגזרה של פריפינציה, שהפריצים לקחו בכוח את הפונדקאות מהחוכרים היהודים. אין אתם יודעים, המשיך רבנו, עד היכן עומד השטן כנגד כל דבר שבקדושה, ועד כמה הוא מתגבר ומתערב כדי לאפר אותו ולבטלו. והנה תוך כדי המאבק האז של רבנו עם השטן, בא הלה ורצה לעבור לפני התיבה. לכן מוכרח הייתי לדחותו. עוד זמן מה נמשכה עריכת השולחן של רבנו, השולחן הטהור של רבנו, ולאחר מכן נפרד העולם מלא רגשות קדושה והתעלות. כך היה ראש השנה ויום הכיפורים של שנת תקס"א. ברוך השם, רבנו הקדוש ביטל את הגזרה. והפריצים לא לקחו בכוח את הפונדקאות מהחוכרים היהודים. זכות רבנו הקדוש תגן בעדנו אמן. נזכה לקיים את עצתו להגיע אליו לראש השנה, אמן כן יהי רצון.

0: לך.
1: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים למעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר.

אביונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך, אין לנו כלום. ממש ככה. אביונים.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. נגענו בעבר באיסור שינה בראש השנה מעלות השחר ועד חצות היום. האדם צריך להקפיד להיות ער. גמר את התפילה, גם שהוא עייף, אפילו כואב לו הראש, לא ילך לישון. ייקח תהילים, יתאמץ ולא ילך לישון. מדוע מי שישן בראש השנה, חלילה זה יכול להשפיע, מזלו ישן כל השנה. המזל שלו. אבל יש מקרים שאדם יושב בבית הכנסת או בבית, העיניים שלו נעצמות, עייף מאוד, קם בתפילה בנץ, תפילה ארוכה, שופר, לא קל. לפרט אם עשו קידוש ואכלו, אז גם האוכל הוא גורם לעייפות. הלכה למעשה, אם הוא מוריד את ראשו על הסטנדר או השולחן, והוא נרדם, זה נותן לו חיות, זה מאיר אותו, נותן לו כוח, לא נחשב לשינה שעליה דיברנו שאסור לישון. כך כותבים הפוסקים, לכת לישון ממש זה הבעיה. אבל אם הוא מוריד את הראש על הסטנדר או על השולחן, אין לו מה לחשוש מזה. זה ייתן לך, יעיר אותך רבע שעה, תקום עירנית, שטוף פנים, תמשיך לקרוא תהילים, עד רבה. מה הסיבה לאיסור הזה של השינה? אומרים הפוסקים, אדם שהולך לישון, הוא מראה לשופט, לבורא עולם, שהוא לא כל כך טרוד. אדם שטרוד במשפט, הוא יכול להירדם. אדם שיש לו משפט, ימים ולילות לפני, הוא לא מצליח לנמנם בכלל. הוא טרוד. פה, לא מטריד אותך שכל השנה כולה, חיים ופרנסה ובריאות והכל תלוי? לכן יש להקפיד בדבר הזה. אבל בתנאים שאמרנו, אין בזה בעיה. תודה רבה וכל טוב.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מלכות ראש השנה. כידוע, ראש השנה הוא שני ימים טובים. שני ימים טובים האלו, רבותינו קבעו שהם נקראים יום האריכתא. יום האריכתא פירושו יום ארוך. שני הימים טובים נחשבים ליום ארוך. אם זה יום ארוך, האם נוכל לעשות פעולה ביום אחד עבור היום השני? אז הלכה למעשה, יום האריכתא, אנחנו מחשיבים את זה רק להחמיר, לא להקל. ואם כן, אם זה לא להקל, אסור להכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני. רוצים לחמם את המאכלים, רוצים לשטוף כלים, רוצים לעשות כל מיני פעולות ביום הראשון של ראש השנה, לצורך היום השני, לצורך ליל שני. זה אסור. יש איסור הכנה. ולכן, גם בהדלקת הנר, אם אנחנו מדליקים מוקדם, זה נקרא הכנה. אז אם יש לנו הנאה מהנר בחדר שהוא חשוך, או למשל, מורידים את התריסים, ועם שעון שבת מחשיכים את הבית, אז יש אור, אז זה לא נחשב הכנה. אם לא כן, אי אפשר להדליק נרות יום טוב של ליל שני, אלא אך ורק לאחר שהגיע הלילה. ולכן, בגלל שזה שני ימים טובים, יש חובת הדלקת נרות יום טוב, גם בליל יום ראשון, וגם בליל יום שני של ראש השנה. פגשתי אנשים שהם שנים שומרי תורה ומצוות, והם חשבו שזה חג יום האריכתא. ליל שני לא הדליקו נרות יום טוב. והרבה ספרים שכתבו הלכות, הלכה כזו פשוטה לא כתבו. צריך לדעת, הם שני ימים טובים לגבי הפרטים הדוגמאות שהבאנו, ויש עוד דוגמאות, אבל הפינה הקצרה לפחות נתנו את הכלל, לפי זה אדם ידע מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. תודה רבה ושנה טובה.

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב, בוקר אור לכל המגנים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. מחוברים, מקושרים. בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים היקרים וברוכים הבאים. זהו, אנחנו בעזרת השם ברך יוצאים לעוד בוקר של שידורים מלא מלא מלא מלא וגדוש. שירים יפים, חלקם גם חדשים, הרבה הרבה תוכניות יפות ומגוונות, שיעורים יפים. אשרינו, ברוך השם.

טבח שמו. רוצים לאחל לכם המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה, אבל לפני כן אולי נקרא איזה משהו קטן לפני שאנחנו ככה נכנסים לתוך הבוקר השידורים הזה. אני קורא מהקונטרסים של מוארוש, זיכרונו לברכה, ככה נתחזק ביחד. איזה דיבור קטן וחורים לחיים ולטבים ולשלום, לחיים טובים ולשלום. אז ככה הוא אומר, אחי, תהיה רגוע. העיקר תרגיע, העיקר רגוע. וצריך שתדע, אהובי, בני היקר, אשר אין לך עוד ברכה בחיי האדם כמו מידת הסבלנות ויישוב הדעת. כשאדם זוכה להיות משוב בדעתו, הוא תמיד רגוע ואינו מתעצבן על שום בריאה. קראתי בזה ספר, לא ממש לא מזמן, אומר, אין עונג בעולם שישווה לרגע אחד של יישוב הדעת אמיתי של יהודי. כל הטוב, כל הטוב נמצא שם בתוך היישוב הדעת הזה. לא דבר פשוט, יישוב הדעת. כמה צריך להתפלל על זה, לבקש על זה, להתאמן על זה, להיכנס למקום של יישוב הדעת, שהדעת מיושבת, הדמים שקטים, הדעת מיושבת, הגוף רגוע, וממשיך ברכה על כל העולם, על כל החיים. וממילא הוא גם לא מתעצבן, יש לו ערוץ תקשורת רחב, ולא מתעצבן בשום דבר, רק על כל מה שעובר עליו. הוא מוריד את הראש ואינו עושה מזה שום דבר, לא עושה מזה סצנות בסקנדלים מיניהם. אבל על ידי זה די ככה חי חיים נעימים, ערבים ומתוקים. על כן, אחי אהובי, ארגל את עצמך אהובי, בני היקר, שתהיה רגוע, ושום דבר בעולם לא יוכל לבלבל אותך ולבטל את דעתך ולהכניס אותך בכעס ובמריבות ומתחים. רק תהיה רגוע. תנשום עמוק, נשימות עמוקות, דבר שמאוד מאוד מועיל, מאוד מאוד מועיל, גם לגוף, גם לנפש, גם למוח, גם ללב, מועיל לכל. רק תהיה רגוע תמיד, ושום דבר לא יוכל לזוז אותך בנקודה הזאת.

ושום דבר לא יוכל לעשות אותך מהנקודה הזאת, ואיך תזכה להגיע המידה הזאת העיקרה, להיות תמיד רגוע, על ידי מידת האמונה הקדושה שצריך להכניס בדעתו, אשר אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל. והוא יתברך מחיה ומהווה, מקיים את כל הבריאה כולה, דומם, צומח, חי, מדבר, הם כיסא לאלוקות. ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, כי על פי רוב, למה אדם מתעצבן ולא רגוע? כי הוא מפחד שמה יוכל איזה אדם לקחת ממנו דבר השייך לו, או להטות את דעתו מדבר שהוא חושב. או, כן, אז זה הדרך, כל אחד מכיר את הדוגמאות האלה. או שאחד יכול להרע לו, והכן הוא תמיד מפחד ועצבני, ונמצא במצב של הישרדות כל הזמן, כמו איזה רמבו שיוצא לשטח ועכשיו הוא בהישרדות על החיים ועל המוות, ואין לו שום יישוב הדעת כלל. ולא כן אם אדם זוכה לאמונה ברורה, לדעת שהכל ממנו יתברך, וזה לא שייך לבעל בחירה כלל, כי גם הוא שליח ממנו יתברך, ושום בריאה לא יכולה להזיק לו או לקחת ממנו דבר מבלעדי רשותו יתברך. וכשיתברר לו דבר זה, אזי בוודאי יהיה רגוע. על כן, בני אהובי, מחמד נפשי, הכנס את הידיעות האלה היטב ללבך ודעתך, ותתפלל על זה ותבקש על זה, ואז תהיה תמיד שמח ותהיה רגוע כל ימי חייך, ותעבור את העולם הזה בשלום וביישוב הדעת. אמן כן יהי רצון, שנזכה לעבור את העולם הזה בשלום וביישוב הדעת באמת, יא ריבונו של עולם. אין לך, מי שטעם את הטעם הזה יודע שאין תענוג גדול יותר מזה, מאשר שהשמרים שקטים, הגוף רגוע, המוח שלב, ויש יישוב הדעת נפלא. מה זה יישוב הדעת, ואיך באים ליישוב הדעת? בדרכי הקניין, חוץ ממה שדיברנו פה על עניין של אמונה, אני לא רב, ויש פה הרבה רבנים שמדברים על הנקודה הזאת. נשאיר את זה להם, נשאיר את זה להמשך תוכניותינו, כולם מדברים סביב הנקודה הזאת. איך להגיע למידת האמונה באמת, איך נגיע לשלווה הזאת באמת. ומתוך זה הוא פועל, מתוך זה הוא עושה. לא אמרו לך שב עכשיו על כיסא נוח, אל תזוז, אל תעשה כלום, שב, יישוב הדעת. זה חוסר עשייה, הפוך, תעשה, תפעל, דבר, תהיה. אבל מתוך יישוב הדעת, ואתה שמתברך, אז נאחל לכולם יישוב הדעת אמיתי, אמונה אמיתית בו יתברך, ביטחון מלא בו יתברך, ושהחיים יהיו שלווים, טובים, רגועים ונעימים, ושהקדוש ברוך הוא ימתיק לנו את כל הדינים ברחמים, אמן כן יהי רצון. אמן כן יהי רצון, מה יש לו עוד להוסיף? שיהיה לכם המשך הזנה רבה, לתועלת מרובה, תהנו מהשירים, תהנו מהתוכניות. מאחלים לכם יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון, המון, המון.

0: הלך?
1: בוקר טוב מאזיני כל הנחל, כאן באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה, כמדי יום ויום, עם דברי עידוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה, לחזק ולשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ומהנה.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו. קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

0: ועכשיו, הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
1: ערב טוב לכולם. אנחנו נעסוק היום בתורה פ"ב בליקוטי מוהר"ן חלק שני, שהיא מדברת על פרשת השבוע וגם על ימי חודש אלול. תורה חשובה מאוד בליקוטי מוהר"ן, שכמו תורות אחרות, כמו תורה ו' ותורה פ"ז, היא בנויה סביב כוונות הארי הקדוש בחודש אלול. אם כן, תורה פ"ב מתחילה בפסוק מפרשת השבוע, כי תצא למלחמה וכולי. בתורה הזאת רבנו מלמד אותנו על נושא מאוד מאוד עקרוני וחשוב בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, והוא כאשר הולך לאדם שלא כסדר. יש בחיים כסדר, שהכל הולך כסדר, ויש מצב של שלא כסדר. כפי שרבנו מבאר בסוף התורה, פירוש המצב הזה הוא מצב שבו כל מה שקורה לי זה נגד מה שאני רוצה. והוא מכנה את זה בשם התנגדות הרצון. לא הולך לי כמו שהייתי רוצה. אבל לפני שנלמד את התורה עצמה, נלמד ביטוי מאוד מאוד שגור בלשון שלנו, שכל אחד מאיתנו אומר עשרות מאות פעמים ביום, והוא בסדר ולא בסדר. כאשר אנחנו רוצים לדבר על משהו תקין, אז אנחנו אומרים זה היה בסדר. וכאשר רוצים לתאר משהו שהוא לא תקין, אנחנו אומרים זה לא בסדר. וראוי לפעמים לשאול, לפי איזה סדר זה בסדר? לפי איזה סדר זה לא בסדר? שהרי כאשר אנחנו אומרים אחד לשני, בסדר, לא בסדר, אנחנו כאילו סומכים על זה שכולנו מבינים על מה מדברים. כי יש איזה קצב פנימי, איזה פעימה של הדברים, מהסיטואציה הכי קטנה ופשוטה ועד לדברים גדולים בחיים, שאנחנו מרגישים שזהו זה. כמו שיש ביטוי כזה. זה לא זה. מה זה הזה הזה שהוא לא זה? יש איזו תחושה פנימית שהדברים מסתדרים ופועמים באופן התקין, אנחנו מרגישים את זה, למרות שלפעמים אנחנו לא יכולים להסביר את זה. ולכן מספיק אחד לשני להגיד בסדר, ואז כולם מבינים. על המצב הזה רבנו מדבר כאן בתורה הזאת. הוא מדבר על מצב שבחיים יש מצב של שלא כסדר, הדברים לא מסתדרים לי. ובעומק העניין הוא שהאדם יודע, וזה ממש תמצית ההגות האנושית, לכל שכן וכל שכן להבדיל, עומק החזון של התורה, שהסדר הוא הדבר החשוב ביותר. מהרגע של בריאת העולם ועד לרגע זה, הבריאה פועלת באופן שיש בו סדר. ואפשר להגיד בצורה יותר עמוקה, שכאשר האדם מתבונן בעולם, כאשר האדם מתבונן בחיים, לא ברמה הפילוסופית הרחבה, אלא בחיים של עצמו, הוא מגלה שהסוד תמון בסדר. זה העניין. והנקודה הזאת היא מאוד עמוקה. המהר"ל מפראג, אחד מגדולי חכמי המחשבה בעם ישראל, זה יסוד גדול במשנתו, שכל העניין של הבריאה זה סדר, והסדר של הבריאה הוא התורה הקדושה. ולכן כל עניין התורה מחולק על פי סדרים. צריך לדעת שהביטוי העתיק למה שאנחנו מכנים בשם פרשת השבוע, זה נקרא סדרים. יש בתורה כך וכך 53 סדרים, פרשיות. בתורה שבעל פה יש לנו 6 סדרי משנה. כל הדרך שלנו בלימוד התורה זה לימוד שיהיה לגלות את הסדר האמיתי שיש בתורה, וממילא להבין את הסדר האמיתי שיש בחיים, וממילא, וזה הכי חשוב, לגלות איך אני יוצא מהמצב של, איך נקרא לזה, הבלגן, כי לכל אחד מאיתנו יש בלגנים, כולנו יודעים את זה, זה פחות או יותר התשובה האוניברסלית לשאלה מה נשמע, אז כל אחד יש לו בלגנים, נמצאים בבלגן, הכאוס, חוסר הסדר, זה האויב מספר אחד של האמת, לא רק של האדם, שוודאי שכאשר לא מסתדרים לי דברים כפי רצוני, אז ודאי שזה מצב לא רצוי, מצב שהוא מעורר רגשות של אכזבה או צער, אלא העניין הוא שזאת האמת, עיקר העניין זה לגלות את הסדר, לכן אנחנו אומרים בסדר. כי כאשר אני צריך לדבר עם מישהו איזושהי שיחה, אם הייתי מכין מראש את סדר השיחה, וגם הייתי מצליח לקיים את מה שהחלטתי, אז ודאי שזה היה הולך בצורה הטובה ביותר. וכן הלאה בלימוד תורה, או בתפילה, או בחיי משפחה, בכל דבר ודבר, בכל פעולה, צריך שיהיה סדר. אם אני צריך לתקן מכונת כביסה, או לתקן איזה רהיט שנשבר, יש איזה סדר של עבודות. כאשר אדם נוהג במכונית, יש איזה סדר של עבודות שצריך לעשות, שזה מה שמלמדים אותנו. בכל דבר ודבר, הסוד הוא הסדר. והבעיה הגדולה מכולם, זה שזה לא הולך כסדר. זאת הבעיה האמיתית. רבנו בתורה הזאת מגלה לנו את הסיבה, מדוע יש לכל אחד ואחד מאיתנו מצבים של שלא כסדר בחיים, ומה הפתרון ומהי העצה. וכפי שהוא אומר כאן בסוף התורה, כפי שבעזרת השם נקרא עוד מעט, ימי אלול הם הימים המתאימים להחזרת הסדר ולבטל ולהכניע את השלא כסדר. והדרך הזאת נקבעה על ידי משה רבנו. שמשה רבנו אומר רבנו פה, קבע דרך כבושה באלול על העניין הזה, ונראה שיש כאן שתי עצות מאוד מאוד יסודיות שצריך לקיים בחודש אלול ובכל השנה, ועל ידי זה לבטל את העניין של השלא כסדר בחיים. אומר רבנו, כתוב בתהילים במזמור קלט, אחור וקדם צרתני. אומר רבנו, זה בחינת כסדר ושלא כסדר. קדם הוא בחינת כסדר, בחינת א' ב' כסדר, ואחור הוא בחינת תשרק שלא כסדר. כלומר, א' ב' כסדר מההתחלה, א' ב' ג' ד' ד' וכולו, ויש בחינת שלא כסדר, שזה ת' ש' ר' ק', הולכים אחורה, באותיות. אז אם כן, זה אחור וקדם, כסדר ושלא כסדר, א' ב' כסדר וא' ב' שלא כסדר. וזה בחינת אדם וחווה, כסדר ושלא כסדר. צריך להגיד פה בסוגריים, אדם, האותיות במילה אדם הן הולכות כסדר, קודם א', אחר כך בא ד', ואחרי זה בא מ'. אבל בחווה זה הפוך, זה שלא כסדר. קודם יש ח', לפניה יש ו', ולפניה יש ה'. כלומר, אדם וחווה זה בחינת כסדר ושלא כסדר. המילה אדם, עם כל הסודות הגנוזים בה, ונראה בהמשך התורה, רבנו מדבר על זה, היא אותיות א' ב' כסדר. חווה, שהיא בחינת שלא כסדר, עם כל הסודות שיש בזה, זה אותיות שלא כסדר. המילה מתחילה בעוד שהיא באה יותר מאוחרת, ח', ואחרי זה ו' ואחרי זה ה'. אומר רבנו, וזה בחינת אדם וחווה כסדר ושלא כסדר. הוויה במילוי אלפין גימטריה ממהי, אדם. זה יסוד ידוע, רבנו בעצמו מדבר על זה הרבה פעמים, מופיע בזוהר ובכתבי הארי הקדוש. אנחנו יודעים ששם הוויה יש לו כמה מילואים. מה הכוונה מילואין? נגיד יוד. יוד זה אות אחת. המילוי שלה זה יוד ואב דלת, זה השם של האות. היי, אז יש ה' א', או ה' ה', זה השם של האות. ו', יש אפשרות לכתוב אותה ו' א' ו', ויש אפשרות לכתוב אותה ו' י' ו'. אז יש לה מילוי, סוגי מילויים שונים, וכמובן ה' האחרונה אותו דבר, או בה' או באלף המילוי שלה. הוויה במילוי אלפין, פירוש, אנחנו כותבים את שם הוויה במילוי, כלומר בשמות האותיות המלאים, ואנחנו כותבים את ההי הראשונה והאחרונה במילוי א', ואת הוו גם כן במילוי א' ולא י'. זה נקרא הוויה במילוי אלפין. יש גם הוויה במילוי יודין, לדוגמה, שכותבים ה', כותבים אותה ה' י', וגם את ה' השנייה כותבים ה' י', ואת הוו כותבים וו י' וו. אז אם כן, אנחנו מדברים כאן על הוויה במילוי אלפין, במילוי האות א', בה', בוו ובה'. אז אם כן, השם הזה שכותבים את האותיות האלה במילוי שדיברנו, זה בגימטריה 45. וזה מ"ה, וזה בגימטריה אדם. יש לזה חשיבות גדולה בהמשך, מפני שרבנו מבאר לנו כאן בתורה שהמהות האמיתית של אדם, כדי שבאמת הכל ילך לו כסדר, הוא צריך להיות בבחינת מה. בחינת מה פירוש בחינת ביטול עצמי. הוא מביא את הפסוק שאמר משה לקורח ועדתו, ונחנו מה? כלומר אנחנו כלום. זה הכוונה, מה זה כוונה ונחנו מה? מה אנחנו בכלל? אנחנו כלום. כי תלינו עלינו, אלא לא עלינו תלונותיכם, כי אם על השם. כלומר, אנחנו כלום. זה עניין של ביטול. מה? זה עניין של ביטול. וזאת המהות האמיתית של אדם, כפי שרבנו מיד יסביר. רבנו מעריך פה ומסביר שהכל תלוי בדיבור, וחווה, זה מלשון יחווה, דעת, מלשון דיבור. לא נעריך פה בכל הסודות של העניינים, ונקפוץ אל אותה נקודה שבה רבנו מדבר על העניין המרכזי שאותו רוצה למסור בתורה הזאת, תורה פי ב'. אומר רבנו, וזה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר. כי שלמות כל הדברים אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך. כי השלמות והמילוי היא החיות. כי עבר שנסתלק ממנו החיות, אזי נקרא חיסרון. והחיות היא המוחין והשכל, כמו שכתוב, והחוכמה תחיה בעליה. והחוכמה הוא בחינת מה? כוח מה? מה חיינו? מה כוחנו? ומה הוא אדם? אומר רבנו, שלמות כל הדברים זאת החיות. זאת נקודה, צריך להתעכב עליה. אומר רבנו, אנחנו יודעים בגשמיות, דבר שתלקה ממנו החיות, הוא נקרא אצלנו מת. מה זה מת? הוא לא כאן. יכול אדם להיפטר מן העולם, לא עלינו ולא עליכם. גופו מוטל לפנינו, גבייתו, ואנחנו אומרים שהוא איננו. הוא לא איננו, הנה הוא. נכון, גופו כאן, אבל עיקר מה שהאדם הוא אדם, שעליו אנחנו אומרים אני או אתה או הוא, אנחנו לא אומרים את זה על הגוף, אנחנו אומרים את זה על הנשמה. וכאשר מסתלקת הנשמה, שהיא החיות של הגוף, אנחנו אומרים שהדבר הזה הוא בבחינת חיסרון, הוא לא כאן. כלומר, המהות האמיתית של כל דבר, השלמות של כל דבר, היא החיות. וממילא אפשר ללמוד על זה, על הרבה תחומים בחיים שלנו. שהרי אנחנו בשגרה שלנו, בחיי היומיום, עושים המון דברים. חלק מהם אנחנו עושים כי אנחנו רוצים, הרבה מהם, אולי רובם, אנחנו עושים כי אנחנו חייבים. העשייה היא מחויבת המציאות. אבל כאשר אין בעשייה חיות, הדבר הוא לא שלם. וזה עניין מאוד מאוד מרכזי. אנחנו כל הזמן, כדי לעשות שינוי בחיים, להיות יותר מרוצים, שיהיה לנו יותר טוב, אנחנו מחפשים לשנות את המעשים והפעולות. לנסוע לחופש, להחליף אווירה, להחליף מקום, לאכול אוכל אחר, לראות נוף אחר. ואנחנו כל הזמן מחפשים לעצמנו חילוף של האירוע בשטח. בזמננו כמובן לא צריך לנסוע רחוק, מספיק לפתוח איזה מכשיר, איזה מסך מול עינינו, ואנחנו רואים מציאות אחרת. ומתוך המדמה שלנו והדמיון שלנו אנחנו מחליפים את הדבר. אני עכשיו לא כאן בבית על הכיסא, אני עכשיו בתמונות או בסרטים או במה שלא יהיה שאני רואה דרך המסך. אבל זו טעות. זה שכולנו יודעים שגם שתחליף אלף פעמים את המעשים שאתה עושה, תגיד, אני עושה ולא עושה את זה, לא בא לי, לא מתחשק לי. ואז הוא הולך לעשות דברים שכאילו כן מתחשק לו, תמיד בכל מצב, בין במעשים של שגרה, בין במעשים של החלפת שגרה, עיקר העניין זאת החיות. לכן אנחנו צריכים להיות רודפי חיים. וכמו שכתוב בספרים הקדושים, אנחנו מברכים, אחת מהברכות האחרונות, בורא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבראת על החיות מהנפש כל חי, ברוך חי העולמים. מה זה חי העולמים? זה שמחיה את כל העולמות, הקדוש ברוך הוא. כפי שאנחנו כתוב בספר נחמיה, ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילת שחרית, בקטע שמתחיל ויברך דוד, ואתה מחיה את כולם. זאת עבודת השם יתברך, הוא מחיה את כולם, הוא מחיה את כל העולמות ואת כל העולם הגשמי ואת כל היקום ובתוכו את כדור הארץ עד לסביבה הקטנה שלי בתוך הבית שלי. הוא מחיה את כולם. אנחנו, כאשר אנחנו רוצים לתפוס את הקדוש ברוך הוא, במושג שהוא שווה לכל נפש, אפילו ילד קטן, הדבר הבטוח והברור שאנחנו יכולים להגיד על הקדוש ברוך הוא, שרואים מפעולותיו שהוא רוצה לתת חיים, בורא נפשות רבות וחסרונן. הוא ברא לכל נפש, לכל נברא, את הדרך למלא את חסרונו ולהשיג חיים, ולכן אנחנו מברכים אותו, ברוך חיי העולמים. כי זה הדבר הברור שאנחנו רואים מול העיניים. הקדוש ברוך הוא עוד הרבה דברים, הוא עוד אין סוף דברים, אבל זו תפיסה פשוטה וברורה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת חיים. כאשר אני שותה כוס מים, אני מבין שיש כאן תהליך מופלא, אדיר, שהמים עצמם יש בהם חיים, והגוף שלי בנוי באופן כזה שאם אני שותה כוס מים, אז הגוף שלי מקבל חיים. הגוף שלי מקבל את חסרונו. על ידי מי? על ידי הבורא שברא אותו ואת כל המערכת המורכבת והמדהימה שיש בעולם, מה שנקרא אצלנו במדעי הטבע, קוראים לזה שרשרת המזון. זה נקרא בורא נפשות רבות וחסרונה. אם כן, אנחנו רואים לתפוס את הקדוש ברוך הוא במושג מאוד פשוט וברור, שכל אחד יכול לתפוס אותו ולראות אותו ולהתבונן בו ולהתחיות ממנו, שהוא רוצה לתת חיים. מה ההגדרה של אדם? ההגדרה של אדם זה רוצה לקבל חיים. במובן הכי פשוט בעולם, כל הגוף שלנו וכל הדעת שלנו, הכל מתוכנת לדבר אחד, לקבל חיים, דורשי חיים, רודפי חיים. וכל העניין שהתורה מנסה להגיד לנו, שאתה צריך להיות אדם שרוצה לקבל חיים מחי החיים. זה החיבור בין הבורא לנברא. הוא נותן חיים, אתה מקבל חיים. אבל קיבלת את כוח הבחירה. ויכול להיות מצב שאתה בא לחיות אדם, לעזור לו, לתת לו, להאכיל אותו, להשקוט אותו, והוא לא רוצה. אז אין מה לעשות. הוא צריך לרצות לקבל חיים. כך גם הבורא התברך באופן כללי, נותן לנו חיים. הוא רוצה להשפיע חיים. האדם צריך לפעול על עצמו. להגיע למצב הזה של אני רוצה לקבל חיים. עוד מעט, בעשרת ימי תשובה, נגיד את התוספות שתקנו בזמן הגאונים בתפילת 18, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים, ומבקשים אחר כך עוד בקשות. חיים, חיים, חיים, חיים. תזכור אותנו לחיים, ותן לנו חיים, כי אנחנו רוצים לקבל ממך חיים. זה מה שכותב פה רבנו. שלמות כל הדברים היא החיות. אבל מה זה החיות הזאת? מה זה הכוונה החיים? יש ביטוי כזה ביידיש, הוא גם משתמשים בו בעברית, שרוצים להגיד על דבר שממש מחיה נפשות, דבר נפלא, תענוג. אומרים, המחיה. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא מחיה. במה הוא מחיה? מה הם החיים האלה שאני מרגיש שטוב לי? שיש לי איזה עונג? שאני מתמלא חיים. אומר רבנו, והחיות היא המוחין והשכל. כמו שכתוב בקהלת, והחוכמה תחיה בעליה. אני רוצה לתת דוגמה פשוטה, גם לאנשים פשוטים כמוני, אפשר ללמוד ולהבין את הפסוק הזה. החוכמה תחיה בעליה. לפעמים אדם עסוק באיזה חידה, באיזה שאלה קשה, אם הוא במבחן אולי, או בכלל, הוא חושב בעמקות באיזו סוגיה ולא מצליח למצוא את התשובה. ואז פתאום מבזיקה לו איזו הערה של הבנה. ואז התנועה, הוא קופץ ואומר, מה זה מה זה הקפיצה הזאת? הקפיצה היא מפני שבאותו רגע הובזקה במוחו, הובזק במוחו חוכמה ושכל. וזה כל כך פתאומי וחזק, ההבנה הזאת שהוא הגיע, זה יכול להיות סתם פתרון של איזה תרגיל, כן? או איזה חידה לצורכי שעשוע, זה לא משנה. אבל באותו רגע הגיע לו איזה מוכין, שכל וחוכמה, שזה הקפיץ את הגוף שלו מפני שהוא קיבל חיים. החוכמה תחיה בעליה. אומר רבנו שלמות כל הדברים, זה החיות. והחיות זה המוכין והשכל. איזה מוכין ואיזה שכל? כוח מה? זה נקרא חוכמה. אותיות כוח מה? מה הכוונה כוח מה? הפוטנציאל של המהות. כוח זה כמו מכוח אל הפועל. כוח זה הדברים כמו שהם בשורשם, שזה כל העניין של חוכמה. של מה? של המה, של המהות. יש הגדרה לחוכמה, מה פירוש המילה חוכמה? איזה מין שכל זה שכל של חוכמה? זה נקרא להכיר את הקשר בין סיבה לתוצאה. את הגדרה עמוקה, לא נתעכב עליה כרגע, אבל היא מאוד מדויקת לנו, לדעתי. הקשר בין הסיבה ותוצאה. כל אחד מאיתנו יודע שיש קשרים בין סיבה ותוצאה. לדוגמה, אם תקרב גפרור דולק לנייר, זאת הסיבה, התוצאה תהיה שהנייר יישרף. כאשר יש אנשים שהם קצת לוקים בשכלם, והם לא מבינים את ההשלכות של המעשים שלהם, כלומר סיבה ותוצאה, אז הם אצלם נקראים אנשים שצריך לטפל בהם או לשמור עליהם מפני עצמם. זה נקרא הקשר בין סיבה לתוצאה. ככל שאדם יותר חכם, הוא יכול להבין יותר קשרים בין סיבות ותוצאות לבין אדם אחר שעוד לא קולט את זה. דוגמה נפלאה, מה שחזל אמרו, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. הנה ההגדרה שלנו בדברי חזל הקדושים. מי נקרא חכם? הרואה את הנולד. כלומר, הוא רואה מראש מה תהיה התוצאה של הסיבה. יש אחד שיודע דברים פשוטים, כמו אם תקרב גפרור לנייר, ויש אחד שיכול לחזות תחזיות על פי שכלו, תחזיות מדויקות לעתיד, כי הוא קולט שאם יעשו כרגע פעולות כאלו וכאלה, התוצאה תהיה תוצאה לא רצויה או כן רצויה. זה נקרא הרואה את הנולד, זה נקרא הקשר בין סיבה ותוצאה. זאת החוכמה, זה המוחין והשכל. והוא נותן חיים. כי ככל שאדם יותר מתמצא במציאות ורואה קשרים בין סיבה ותוצאה, ממילא הוא מתמלא הרבה יותר הכוח התמיר, הנעלם הזה, המסתורי הזה, של הקפיצה הזאת, של האה. ולא סתם, אבותינו ורבותינו אמרו לנו באלף צורות, במאות אלפי שורות ופתגמים. התורה היא חיינו. לפני שהתורה היא השכל האלוקי האמיתי. ממילא, ככל שאדם לומד יותר תורה, אם היא נותנת לו חיים. והחזל אומרים במסכת אבות, מרבה תורה, מרבה חיים. רק צריכה להיות תורת חיים. תורה שמחיה את האדם. הרי כתוב מפורש בתורה. יש פסוק מאוד מפורסם, משתמשים בו בהרבה הקשרים. וחי בהם. התורה מצווה עלינו ש... אנחנו צריכים לעסוק בדברי תורה, לקיים את מצוות התורה, וחי בהם. אנחנו מכירים את הפירוש המקובל, וחי בהם, ולא שימות בהם, כלומר שפיקוח נפש דוחה את מצוות התורה. זה היה הפירוש ההלכתי שחזל אמרו. אבל יש פירוש מאוד מעניין של אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, לפני כ-100 שנה, הנציב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, היה ראש ישיבת וולוז'ין, אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, ודאי בדור האחרון, ונוסף לגאונותו בגמרא, היה ראש ישיבה הכי חשובה בעולם, וכתב חידושים ושאלות ותשובות, יש לו פירוש על התורה, אחד הפירושים הנפלאים ביותר שנכתבו על התורה, על כל התורה כולה, שנקרא העמק דבר. ובפירוש העמק דבר, הנציב מוולוז'ין, מפרש מה זה נקרא וחי בהם, הרי יש גם הוראה כללית, אתה צריך לקיים את התורה מתוך חיות. והנציב מוולוז'ין קובע ביטוי מדהים של שתי מילים, שמי ששומע אותו חושב שזה ביטוי חסידי מומצא בין ימינו, אבל לא. כתב את זה ראש ישיבה ליטאי גדול מאוד לפני 100 שנה. הוא אומר, וחי בהם פירושו עליזות הנפש. עליזות הנפש. זה נקרא וחי בהם. להיות אדם חי, להיות אדם שמח, להיות אדם עליז, עליזות הנפש. כולנו יודעים, לא צריך לספר לנו ולא צריכים לתת לנו מראה מקומות מהתורה. להיות בשמחה זה נעים, זה סבבה. וכאשר האדם שמח, הוא משוחרר, כפי שרבנו אמר, שהשמחה זה עולם החירות, והוא מרגיש טוב. וכאשר האדם לא שמח, הוא לא מרגיש טוב. הוא מקובץ, הוא עצוב, הוא במצוקה. זה נקרא עליזות הנפש. שלמות כל הדברים זה החיות. והחיות זה המוחין והשכל, אומר רבנו. ואז אומר לנו כך, הקדוש ברוך הוא חיות של כל הדברים, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. אם כן אומר רבנו, הדרך האמיתית והנכונה, שהאדם בגימטריה מ"ה 45, מה? הוא יהיה מקושר עם הקדוש ברוך הוא. שזה הוויה במילוי אלפין בגימטריה 45, מה? רבנו מעריך פה ומסביר שעיקר העניין של האדם זאת המלכות, כפי שעיקר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה זה במלכותו, כפי שאנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים אחרי התפילות את התפילה עלינו לשבח, שהיא כולה תפילה, היא כולה תפילה להתגלות מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. והתפילה הזאת היא חלק מתפילות ראש השנה, שכולנו בעזרת השם ובישועתו נגיד אותם בבריאות ובשמחה בראש השנה עצמו. עלינו לשבח היא חלק מהתפילה הנוראה בראש השנה של זיכרונות מלכויות ושופרות. זאת כל עבודת ראש השנה. אם אנחנו מתבוננים בראש השנה, מנסים לצמצם לעצמנו בצורה ברורה,

0: ללמוד, אין לו חושק ללמד, אבל כשהוא מתחיל ללמד, פתאום הוא מקבל את האור, איך זה נעשה? אז אומר רבנו, כשאחד מדבר עם חברו ביראת שמיים, נעשה אור ישר ואור חזר. אני מדבר למישהו, נעשה אור ישר, וכשהוא מקבל את הדברים, הוא מקבל אותם, אחרי זה הוא מעביר אליי אור חוזר בחזרה. הוא שואל שאלה, הוא מחכים אותי, הוא מדבר, מתלמידי יותר מכולם. כשיושבים בשיעור מדברים, התלמידים מחכימים את הרב, נהיה אור חוזר. רבנו אומר, לפעמים יש מצב שנעשה שהאור חוזר קודם את האור ישר. למה? זה שעמד מולך לא הבין אותך. נתת לו פלש אור, הפלש הזה יקרה בכותל וחזר אליך. זה נקרא שהאור חוזר קודם לאור ישר.
1: אין לו כלי.
0: לפעמים מקדים האור חוזר קודם לאור ישר, כשמקבל יש לו מוח קטן, אין יכול לקבל דברי חברו, כי אז קודם שמקבל חברו ממנו, שזה בחינת אור ישר, קודם לזה מקבל הוא מחברו, ואז האור חוזר קודם לאור ישר. כי כשמדברים עם חברו ביראת שמיים, אף שאין חברו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא מקבל את התעוררות מחברו, כי על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים מפיו לחברו, על ידי זה חוזר האור אליו, כמו מי שמכה בכותל שחוזר הדבר אליו. כמו כן, כשמדבר לחברו, אף על פי שאין חברו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא בעצמו יכול להתעורר מהם על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים לגבי חברו, והיכה בו וחזרו אליו. לכן, אם אותו אחד היה מדבר בין עצמו, עכשיו מתחיל לחזק את עצמו, ללמוד עם עצמו, אולי מקבל התחזקות, אולי מקבל אור חוזר. וכשהוא מדבר למישהו אחר, אפילו שחברו לא נתעורר, הדיבורים האלו חוזרים אליו והוא מתעורר, אז אין דיבורים סתם. בכל מקרה, מי שמדבר דיבורים ומחזק אחרים, הוא מקבל את האור בחזרה. אז אם עוד שיחה? מישהו רוצה עוד שיחה? אבא, אני רוצה עוד שיחה.
1: בן שרה? כן. בן שרה נלמד מתחת למחזר.
0: אנחנו נקרא עוד שיחה.
1: הרב של הבן שהתקשר, לא סתם עניתי.
0: שיחה קוף. אומר רבנו, בתתפס... לא, שיחה קצרה. בתתפסהו בבגדו. אצל מי זה כתוב?
1: יוסף הצדיק!
0: אצל נשף פוטיפה שתפסה אותו בבגדו. אומר רבנו, מה זה בבגדו? שהבא הדבר ועשית רחה, תופס את האדם בבגדו. ראינו שמטריד אותו בתרדת בגדיו ומלבושיו. כי תרדת, ההצטרכות, מלבושים ובגדים של אדם, הם מבלבלים מאוד את האדם, מונים אותו על ידי זה מעבודת השם יתברך. וזהו, בתתפסהו בבגדו, היצרה תופס את האדם, איפה? בבגדים, בענייני העולם הזה, כל הזמן אתה עסוק. אין לו להיות עסוק. כל הזמן צריכים לסגור פינות, לסגור חורים, ללכת לספר, לקנות בגדים. כל הזמן יש מה לעשות. אומר רבנו, אך מישהו בא נפש וליבו חזק והשם אינו משגיח גם על זה. אף אפי שאין לו בגד ללבוש, אף אפי כי אינו מטריד עצמו בזה, ואינו רוצה להניח עצמו לבלבל בזה. וזהו, ויינח בגדו אצלה וינוס, שיוסף הצדיק הניח את הבגד אצל אשת פוטיפר מברך, שמניח בגדו ומלבושו ונעש ובורח מהם. ואינו משגיח כלל על זה, רק עושה את שלו בעבודת השם כפי מה שיכול. ואומר רבנו, כבר מבואר כמה פעמים, שאין צריכים שום חוכמות בעבודת הבורא יתברך, רק תמימות ופשיטות ואמונה. ואמר שפשיטות הוא גבוה מן הכל. כשם יתברך ברוך הוא, בוודאי גבוה מן הכל, והוא יתברך, הוא פשוט בתכלית הפשיטות. שמעת פעם משפט כזה? קדוש ברוך הוא גבוה מן הכל, והוא פשוט בתכלית הפשיטות. לכן אדם צריך שכל יעבור את השם באמונה, תמימה, בפשיטות, ונזכה. רבי נתן אמר פעם לפני פטירתו, שכל המדרגות שרבנו אמר, הוא הגיע אליהם לגבי תמימות ופשיטות, הוא לא בטוח שהוא הגיע למדרגה, וכך רבי נתן אמר. לכן כמה חשוב שאדם תפלל בפשיטות, תלמד בפשיטות, והעיקר העיקר להיות בשמחה, העולה על הכל.
2: היי מצווה גדולה להיות עציר, להיות עציר.

שלום לכל המאזינים העיקרים, מאזיני רדיו כל הנחל, אנו מתכבדים להזמין את הרב מיכי יוספי ולשמוע ממנו שיעור בליקוטי מוהר"ן, להתענג על לשונו הנפלאה ועל פירושיו המזהירים. הרב מיכי יוספי, שיעור בליקוטי מוהר"ן, האזנה נעימה לכולם.

0: היום בעזרת השם נלמד על העניין הזה של נשימה ונשמה. אצל רבי נחמן כל מקום שמופיע העניין של נשמה, אז הוא דורש את זה כנשימה. למשל, הפסוק נר השם נשמת אדם, אז שם בפירוש הפשוט, שהנשמה שלנו זה נר השם. הרבי נחמן דורש את זה שעל ידי הנשימה מתעוררת הנשמה. וזה בעצם המהלך שעליו נעבוד היום. אז בואו תסתכלו בפסקה א', וזה בחינת וקר רוח איש תבונה. על ידי קר רוח, שהוא רוח הקר של הנשימה, על ידי זה זוכים להתבוננות. אני רוצה לומר את הפסוק הזה השלם, שקודם כל נראה אותו, זה פסוק במשלי שאומר, חוסך אמריו יודע דעת, איך תתרגמו את זה לעברית מדוברת את המילים, חוסך אמריו יודע דעת?
1: פחות לדבר יותר
0: לחשוב. זה לא רק יותר לחשוב, אלא אדם שמדבר פחות, פה מדובר על מישהו שכבר זה קורה אצלו, חוסך אמריו זה סימפטום ליודע דעת. זאת אומרת, הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. יש איזו דעת מסוימת שהיא קורית אצל האדם, הוא ממעיט בדיבור. אחרי זה ממשיך שלמה ואומר, וקר רוח איש תבונה. אז מסביר רבי נחמן את המילים קר רוח, הכוונה היא בנשימה, זה רוח קרה שבאה מבחוץ. האוויר שבתוך הגוף הוא כבר אוויר חם, והאוויר הטרי, האוויר החדש, אני שואף אותו, זה אוויר קר. אז קר רוח זה בעצם מישהו שהוא צורך אוויר מבחוץ, זאת אומרת הוא משתמש בנשימה. אומר כמה שאני משתמש יותר בנשימה, ככה אני איש תבונה. וממילא אנחנו רואים גם שבעברית המדוברת, אדם שהוא רגוע ושהוא לא נלחץ, בכל מיני מצבים אומרים שהוא קר רוח, או הוא טיפל באירוע בקור רוח. אצל רבי נחמן, קור רוח זה בעצם בא, אנחנו יודעים עכשיו מאיפה זה מופיע בעברית הביטוי הזה, קור רוח. זה בא מהפסוק ששלמה המלך אומר קר רוח. אגב, בפסוק הזה יש קריא וכתיב. הקרי זה קר רוח, והכתיב זה יקר רוח. זאת אומרת, יקר רוח, זאת אומרת שמי שמצליח להיות כל הזמן בקשר עם הנשימה שלו, אז משהו בו מתגלה. אז בואו נראה מה מתגלה. כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו, שיוכל להתבונן, או על ידי השמנים שבגוף. כי השכל הוא כמו נר הדולק, כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו, וכמו שמן שנמשך אל פתילה הדולקת. וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננותו. ומזה באים משוגעים על ידי שנתייבשים לחות הגוף. ועל ידי זה נתקלקל המוח, על ידי שאין לו שמנים לדלוק. כל הלכות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה, זה לא שאני חושב שכבר הבנתם, אבל אני רוצה לקרוא, רציתי קצת שיהיה לנו רצף של קריאה. הוא מגיע פה למשפט שההדגשה היא לא במקור, זה ההדגשה שלי, כי אלמלא כנפי ריאה, דנשבין על ליבה, אבליבה הוקית כל גופה. אומר רבי נחמן, המערכת הרגשית שלנו, היא יכולה לשרוף אותנו. המערכת הרגשית של הבן אדם, יש רגש שזה במובן חיובי של להתפעל מדבר חוכמה, או להתפעל מאסתטיקה, או לחוש רגשות חיוביים של אהבה, של שמחה, של התלהבות. אבל יש רגש שהוא יותר נפוץ אצל האדם, שהוא יכול ממש לחלות אותו, שזה הדאגות. הדאגות והרגש של חוליות של עצבות או של כעס, הוא יכול להבעיר מלשון בערה את כל המערכת, הוא יכול לשרוף אותן. והמערכת הרגשית היא כביכול, אם נדמה את זה, זה כמו רדיאטור, סליחה, כמו מנוע של אוטו. ואילולי הרדיאטור הוא היה מבעיר את כל האוטו, כל המכונה. ככה גם כן אומר רבי נחמן, יש לכל אחד מאיתנו, יש את הנשימה. והנשימה, מה שהיא עושה, היא מבסטת את המערכת הרגשית שלנו, ומביאה אותה לאיזון הנכון. ועוד מעט אנחנו נראה גם מתוך הכתוב, שהוא עושה הבחנה, שיש את הלב שהוא כמו מדורה, הוא כמו בערה, עוקד, זה כמו, עוקיד זה, בארמית זה מבעיר, תסתכלו פה בפסקה ד', כי אלמלא כנפי ריאה, דנשין הליבה, אלולי כנפי הריאה שמנשמים על הלב, היה הלב מבעיר את כל הגוף, ויש את הביטוי, שאומר שהשכל הוא כמו נר. אז פה כדאי להכיר, הנה תסתכלו גם בפסקה A לקראת הסוף, ותיקון נר השם שהוא השכל על ידי הנשימה. אז אנחנו רואים שיש נר, שזה אור במידה, אור מבוסת, מול אפשרות של מדורה ששורפת. ובאמת במקום אחר, בשפת הסמנים שלו של רבי נחמן, הוא מדבר על כך שיש מושג שנקרא מאורי אור ומאורי אש. אנחנו אמנם מכירים את זה מהבדלה, מאורי האש, אבל בשפת הסמנים שלו, מאורי אש זה סמל שלילי של שריפה, מאורי אש זה כביכול מצב של דינים בעולם, אומר בית המקדש נשרף על ידי שליטה של הבחינה שנקראת מאורי אש. עכשיו, האש הזו היא נמצאת תמיד בעולם, אם אנחנו זוכים זה הופך להיות מאורי אור, ואם אנחנו לא זוכים זה הופך להיות מאורי אש. אז ככה גם כן, הוא בעצם אומר שהלב מעצמו, אם הוא לא יקבל את הוויסות, את הוויסות על ידי הנשימה, אז זה יהיה אש. זאת אומרת, הוא יבעיר אותה. אנחנו רואים לפעמים שהרגש שורף את האדם. מה הכוונה שורף את האדם? שהוא כל כך עסוק בזה, כל כך שקוע בזה, שאין שום דבר אחר מסביב. והנשימה, אצל רבי נחמן, אפשר להגיד זה גם בכלל בעולם כולו, יש לה יכולת לחבר אותנו למקום המאוזן שבתוכנו. אבל לפני שנעמיק בזה עוד קצת, אני רוצה שנלך לעמוד השני. שם,
1: יש בטיפול, יש חלק ממש תרגילים לנשימה שעושים, להוציא מלחץ,
0: כן, זה משהו אחר. רברסינג זה מניפולציה, זאת אומרת, זה פעולה שמציפה באופן לא טבעי זיכרונות חבויים ורדומים. זאת אומרת, בכלל, העולם של הנשמה זה עולם שלם. יש לטפל בלחץ בזמן הווה, כמו שאמרת, כלים לעזרה. ורברסינג זה לא טיפול לעזרה בזמן הווה, אלא טיפול על דברים שחוסמים אותנו ונמצאים מן העבר, ולהציף אותם ולהיות מודעים להם. הגוף בעצם זוכר כמעט, לא כמעט, זוכר כל דבר, כל חוויה שהוא עבר אי פעם, וזה בעצם ממשיך להפעיל אותנו, ממשיך להניג אותנו, עד שלא נהיה מודעים לזה, והנשימה היא בעצם, יש סוג של נשימות מסוימות, נשימה מעגלית, או עוד נשימות שהן מציפות, את הזיכרונות הכי קדומים, ברמה התאית יש הזיכרונות הם ממש חלק ממבנה התא, זאת אומרת הזיכרון הוא כביכול התרחשות פיזית בגוף, ככה יש חוקרים שטוענים, והנשימה היא בעצם מציפה את זה על מנת שיהיה אפשר לשחרר את זה. אבל פה רבי נחמן לוקח את זה באופן היותר כללי, אומר הנשימה יש לה את הכוח להביא אותנו לויסות רגשי. הנשימה גם יש לה את הכוח לחבר אותנו אל הנשימה שלנו, אל הנשמה שלנו, ולהביא אותנו ליכולת להתבונן ולחדש חידושים. זאת אומרת, הוא אומר כשבן אדם מתבונן באיזה עניין, התבוננות אצל רבי נחמן זה תמיד התבוננות חיובית, זה תמיד התבוננות מוסיפה. זאת אומרת שאני לוקח איזה רעיון בתורה, רעיון מחזל, ואני מתבונן בו, ואז אני מחדש חידושים. זה בעצם בדרך כלל רוב האנשים שמחדשים חידושים, זה נושא מסוים שהעסיק אותם בתורה, ואז הם מעיינים בפסוקים, בסדר הפסוקים, בתחביר, איפה זה עוד מופיע, השוואות לשוניות, אבל כל התהליך הזה זה תחת הכותרת התבוננות. זאת אומרת, בן אדם מתבונן במשהו שמעניין אותו, בן אדם מתבונן במשהו שנוגע אליו, ואז בעצם אומר, החידושים שנולדים זה אור הנשמה שמופיע. וכשהמערכת הרגשית היא בהצפה, בן אדם לא יכול להתבונן. זה לעומת זה. זה או שאני באיזון רגשי ואני יכול להתבונן ולחדש דברים, ואצל רבי נחמן בעצם לחדש דברים זה הנשמה שמתגלה, או שאני באותה הצפה. אז בואו נראה רגע תורה אחרת, רק שיהיה לכם, תסתכלו בעמוד הקודם שראינו, זה מלכותי מוהר"ן, חלק א' תורה סמך, קטע ממנו. זה תורה ארוכה, הבאתי רק כמה מילים, תודה. וזה עכשיו, העמוד הזה הוא מתורה ריש חפי, והוא אומר כך, דה, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. זה כותרת מעניינת. כשהריאה בשלמות, והכוונה היא מערכת הנשימה. ברוכה הבאה, רצו גם לשמור לך מקום, ו... זה יש פה דפים. עכשיו, אז בואו נראה את העניין הזה, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. הוא מדבר על ריאה, בעמוד הקודם הוא דיבר באופן מפורש על נשימה. אמנם הזכיר גם את הריאה, הוא אומר ממש כשהריאה בשלמות. כדאי לדעת שרבי נחמן סבל הרבה מהריאות, ומחלת השחפת, ובעצם גם מחלת ריאות, שממנה הוא הסתלק מן העולם. ויש הרבה תורות בליקוטי מוהר"ן, הרבה באופן יחסי מנושאים אחרים בספר, לעניין הזה של הריאה. זה אומר, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. אז הוא כבר רומז לנו שעבודה נכונה עם הנשימה זה תיקון לחרדות ופחדים. זה הכנה חשובה, אמנם הוא הזכיר את זה על דרך החיוב, הוא דיבר על המושג ביטחון. מה זה שלבן אדם יש ביטחון? מה ההשלכות על הנפש כשבן אדם נמצא בחוויית ביטחון? רגוע יותר, תודה, מה עוד? פניות נפשית, מוזמנות גם להוסיף.
1: לא חושש מכל רוח, לא עלה נידף.
0: הוא לא עלה נידף. זה מעניין, שימו לב על הביטוי עלה נידף. עלה נידף זה עלה שמנותק מהחיבור שלו. גם זה ביטוי שאנחנו משתמשים בו הרבה עלה נידף, אבל כדאי להתבונן בו. יש את הענף שעליו גם עלים שינה ברוח שערה, אבל העלים מחוברים לענף, וגם אם יש טלטלה עזה, תיגמר הטלטלה, הם נשארים על מקומם. עלה נידף, אין לו שום חיבור פנימי, אין לו שום ציר, ובאמת כל רוח מזיזה אותו ממקום למקום. אין לו שום יציבות על עצמו, וגם אם הוא נראה לנו הרבה זמן יציב באיזה נקודה מסוימת, זה רק בגלל שלא הייתה רוח כל התקופה הזו, או כל השעות הללו, כל הימים הללו. כן, אבל כשאני רוצה להשתמש בביטוי עלה נידף, זה הכוונה היא שהוא לא בהקשרו. אז טוב שהזכרת את זה. אנחנו רוצים לתאר את זה בהקשר עלה נידף מול עלה שמחובר אל הציר שלו. זאת אומרת, יש טלטלות שזה רוח שרה, אבל עדיין יש את הציר הפנימי, וכל הזמן חוזר אל הציר הפנימי. ויש טלטלות שזה באמת עלה נידף. עלה נידף, המשמעות של זה, שהוא נטול חיבור. ואז אין לו שום יכולת מעצמו לעשות משהו. כל טיפה רוח מזיזה אותו למקום אחר. אז כשבן אדם יש לו ביטחון, יש לו באמת שקט. כשבן אדם יש לו ביטחון, הוא גם יותר יצירתי. כשבן אדם יש לו ביטחון, הוא גם יותר בפניות לראות את היש. אפשר להגיד שהפחדים והחרדות, יש לזה מחיר כבד, כי בעצם הפחד, הדבר הכי עיקרי שהוא עושה, הוא נוטל מהאדם את הנוכחות. הוא בעצם, אם בן אדם לא נוכח כתוצאה מהפחד, אז הוא, אם הוא לא נוכח, אז המשמעות של זה, שהוא אין לו קשר עם הקיום שמתרחש כרגע. והוא בעצם מובל ולא מוביל. אז מול הפחדים, יש את המציאות שנקראת ביטחון. ופה באופן מפתיע, בא רבי נחמן ואומר לנו, תשמע, ביטחון קשור לנשימה. אני אומר, זה מפתיע בספרות היהודית, אנחנו מכירים את זה ממקורות עכשוויים, מדברים שקיים עכשיו, דע, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. זאת אומרת שהמערכת הנשימה עושה את העבודה של הקראוי, קורה משהו בביטחון. עכשיו, אחי, אני רואה שאת ככה עושה הפרצוף כזה,
1: לא, כי ככה, על הלבוס, אולי זה מעט, הביטחון
0: בשלמות. שהביטחון בשלמות, זה משפיע על הנשימה גם כן. רואים שאדם שהוא בעצם בביטחון, אז משהו בנשימה שלו שקט ורח יותר. בהחלט, כל ההשפעות הן באמת הדדיות. כעיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. פה אנחנו רואים דבר מעניין שרבי נחמן, מצד אחד אנחנו מכירים מקורות שהוא מגנה את השכל, שמעתם פעם את הביטוי לזרוק את השכל, ופה לא רק שהוא לא אומר לזרוק, הוא אומר עיקר הביטחון, שזה דבר הכי חשוב בעבודה שם ביהדותנו, הוא אומר עיקר הביטחון הוא על ידי השכל. אז ההבחנה היא נורא פשוטה. השכל זה משהו שנועד לשרת אותנו ולקדם אותנו. אבל אנחנו אומרים, כל מקום שהשכל, המחשבה מכניסה סבל, צער ועצות, זה אומר שאנחנו משתמשים בה לא נכון. אז זאת אומרת, תזרוק אותה במובן שאתה משתמש בה, אין לך את הכלים שזה יועיל לך. אבל השכל זה בעצם הדבר הכי עוצמתי, כי הוא אומר בעצם עיקר הביטחון ושלמות על ידי השכל. כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו. מה הפסוק השלם? עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם ואיתם. אז הפשטות של הפסוק הזה זה שכל הבריאה הם מסתכלים אל הקדוש ברוך הוא. אבל ברור לנו שעיניים זה לא הכוונה להסתכל פיזית בעיניים, אלא עיני כל אליך יסברו, עיני זה בחינת השכל. כמו שכתוב, הכוונה היא שבשכלו בן אדם פונה לקדוש ברוך הוא, בשכלו מתבונן שהשפע מגיע מהקדוש ברוך הוא. עכשיו רבי נחמן רוצה להוכיח שהביטוי עיניים זה לא עיניים פיזיות, אלא שכל, דהיינו חוכמה, ותפקחנה עיני שניהם, ופרש רש"י, על שם החוכמה נהנה. איפה זה? על מה זה מוזכר ותפקחנה עיני שניהם?
1: לא כל כך לחיות.
0: אבל בהקשר הענייני, על מה זה נאמר, אצל דעת, אז זה ותפקחנה עיני שניהם, אומר רש"י, הם לפני זה גם כן ראו, אבל אנחנו רואים שיש שימוש בשפה, זה בעקבות התנ"ך, שלמשל מישהו היה שבוי באיזה דעה, נאמר איזה נערה הייתה מאוהבת באיש לא ראוי, אז יום אחד אמא שלה אומרת נפקחו לה העיניים. מה זה נפקחו לה העיניים? עדיין להשתמש בביטויים. זאת אומרת, נפקחו לה העיניים, אנחנו רוצים להגיד, הבינה משהו.
1: כן? שכל, דיבר על הרגש.
0: או אדם הלך שבוי אחרי איזה דמות מפוגעת, כן, נפקחו לה העיניים. זאת אומרת, ותפקחנה עיני, אז עיניים זה על שם החוכמה. עכשיו, אז הוא בעצם רוצה, מה הוא ניסה להגיד פה, לבנות במהלך, שהחוכמה קשורה לביטחון, כי הפסוק, עיני כל אליך יסבר, ואתה נותן להם תוכלם איתו, זה פסוק של ביטחון, שכל הבריאה פונה אל הקדוש, מאמינה בקדוש ברוך הוא שייתן את השפע. ואז הוא הסביר, אנחנו הכרנו את הפסוק הזה, שהבריאה פונה אל השם, אבל הוא אומר, זה לא סתם פונה, היא פונה מתוך חוכמה, עיניים זה חוכמה, יש לי איזה הבנה, יש לי איזה התבוננות, מאיפה השפע מגיע. ואז הוא אומר, ולפי השכל, כן הוא הביטחון. ולפי השכל, כן הוא הביטחון. במילים אחרות, הוא רוצה לומר, שהפחדים זה סוג של אשליה, זה סוג של קריאה לא נכונה של המציאות. ואילו בן אדם היה את השכל הראוי, אז הוא היה בעצם משחרר את זה. לפי השכל, כן הוא הביטחון. כי יש כמה מעלות ומדרגות בביטחון עד אינסוף, בבחינת, ביטחו בהשם עדי עד, והכל לפי השכל כנן. אז גם תדעו שביטחון זה לא מדרגה חד פעמית, זה משהו שאפשר להתפתח בו עוד ועוד ועוד, וזה מגיע לרמות נפלאות. ועיקר השכל על ידי הריאה. אז הוא בעצם אומר, עיקר הביטחון על ידי הריאה, ושכעיקר השכל על ידי הריאה. על ידי הריאה זה דהיינו על ידי הנשימה. וזה המשאב שהוא הכי זמין לנו. אומרים ששלושת הדברים הבסיסיים שאדם זקוק להם בשביל לחיות, זה בעצם לחם ומים ואוויר. הדרך הבסיסיים. אז בלי... מה? אני, כן, אבל אני רוצה להגיע מהסוף אני רוצה להגיע מהסוף להתחלה. את אומרת דבר אמיתי, לחם, מים ואוויר. לחם, בלעדיו אני יכול להתקיים שבועיים, שלוש, חודש. יש גם אנשים שבלי לחם יתקיימו 90 יום. כוחנו באיטיותנו. בלי מים אפשר לשרוד שבועיים. מה? לא האדם הרגיל. אדם הרגיל שלושה, אבל מי שיודע לתרגל, אני פעם צמתי 7 יממות בלי מים, והמדריך שלי צם 9 ימים, והמדריך שלו צם 12 יום. לא, בלי מים, אז ידוע לנו על 12 יום בקבוצה שאנחנו, כל פעם מישהו מנסה להגדיל את זה בעזרת התרגול, יכול להיות שזה כבר עלה לחודש. יש תהליך כזה, לא, פעם דיברתי איתכם על זה, אבל לא חשוב, כרגע אני רק רוצה לומר, זה לא הנושא כרגע, בואו נאמר שבלי אוכל זה כמה עשרות ימים, בלי מים עוד פחות, ובלי אוויר עוד, כן, עוד פחות. עכשיו, המתנה שבזה, שבעצם האוויר הוא זמין לנו כל הזמן. וככל שאני בקשר עם הנשימה, בעצם רבי נחמן הזמין אותנו להיות מודעים לנשימה שלנו, לשים לב אליה. כל דבר שאני שם לב אליו, הוא גדל. כל דבר שאני שם לב אליו, הוא מתפתח. אז הוא אומר, ולפי השכל, כן הוא הביטחון. יש כמה מעלות ומדרגות בביטחון עד אינסוף, מבחינת ביטחו בהשם הדעד, והכל לפי השכל. ועיקר השכל על ידי הריאה, עכשיו הוא בונה את המהלך. כי עיקר השכל הוא על ידי הלחלוכי, העולים אל המוח שהם מבחינת השמן. מה הכוונה? בגוף האדם, הדיבור הזה הוא פחות מוכר ברפואה המערבית, אבל הוא יותר מוכר ברפואה הסינית, שיש נוזלים בעמוד השדרה שבעצם עולים ומזינים את המוח. מאפשרים למוח להתבונן. בכלל, המושג התבוננות זה לגלות מה עוד תמון בדבר שבו אני מתבונן. הספירת הבינה זה בעצם המקום שדרכו מגיעים החידושים. החוכמה זה הנתונים הראשוניים. והבינה זה שאני לוקח את זה, ושם מביא את החידוש שלי. אני מתבונן בדבר ושם לב לצירופים חדשים, שם לב לביטויים שלא ראיתי קודם. ועיקר הביטוי האישי של כל אחד מאיתנו זה דרך הבינה, זאת אומרת זה דרך המקום שהוא מביא את החידוש שלו. כל שיטה שבן אדם ילמד, אם הוא יעמיק בה ויתרגל אותה ויתבונן בה, הוא כבר יביא את החידוש שלו, ואז כמו שהיום מאוד נפוץ, הוא יעשה מזה שיטה שקרויה על שמו. איך קוראים לה?
1: נתנה.
0: שיטת נתנה לאריכות ימים בארבעה שלבים. ויש קורס למתחילים וקורס למתקדמים, ואלו שעברו את הקורס הראשון מקבלים חצי מחיר בהרשמה לקורס השני, ותהיה להם את הזכות גם בשלוש שעות הדרכה אישית עם נתנה בעצמה, חוץ מאשר...
2: אנחנו נרשמות.
1: לא רע,
0: לא רע. זה מוכר לנו היום שיש המון שיטות שנושאות את השם האיש, זה היה כבר משנים רבות, אבל היום יש ריבוי של... אבל אני רוצה לדרוש את זה על דרך החיוב, שבעצם כל שיטה שהלכתי איתה לעומק וכבר התחלתי להתבונן בה, היא חייבת להיות כבר החידוש שלי. אני חייב... בלי, אפילו בלי היומרה, גם בלי להגדיר את זה, זה כבר קורה דרך החידושים שלי, ההבנות שלי, הברכה המיוחדת שיש לי. ועכשיו אומר ההתבוננות, אז אני רוצה רגע שוב להגדיר את ההתבוננות. השירות היא באה לידי ההתבוננות, השירות בדעת, כי אני לוקח את הידיעות ואני מנסה לראות מה עוד תמון שם. אני מנסה לראות מה עוד הסתר שם. ההתבוננות היא חושפת בכל...
3: מפעילה.
0: היא גם מפעילה, היא בכל דבר גם חושפת מבנים נסתרים, היא חושפת דברים שלא ראיתי קודם. רוב פרשני התורה זה גם פירושים שנכתבו בעקבות התבוננות, שם...
3: גם
0: לישירה. הרב דוב כתב, ברקוביץ' כתב ספר על זוגיות, איך הוא נקרא? מקדש החיים. רק השם הזה זה משהו. מקדש החיים. מיוחד, אה? יש ספרים שעוד לפני שאני קורא אותם כבר קיבלתי את המסר. פעם קראתי ספר, אמנם זה קשור על שיטה חקלאית של פרמרקלצ'ר שהיינו עסוקים בה קצת בחווה, הכותרת שלו הייתה גן עדן בפתח בית. כמובן שאם רוצים להתפלסף, זו שאלה האם זה רק מפתח הבית או שזה גם עובר פנימה, כי בציניות אפשר לעשות מזה וורטים, גן עדן בפתח ביתך. בכותרת משנה היה כתוב, איך להשיג את כל מה שאתה רוצה דרך מה שיש לך ממילא. תעשו, מה זה ככה?
3: איך קראו לשיטה?
0: פרמקלצ'ר. אבל איך להשיג את כל מה שאתה רוצה דרך מה שיש לך ממילא. במילים אחרות, אין מה לך... אז גם פה, גם זה קשור להתבוננות. זאת אומרת, יש לי כבר את אותו, אבל אני בעצם לא מודע שזה תומן בחובו את ה... את האפשרויות, את העומק, את הברכה שיש שם. את השפע, זה חידוש גדול, ומה עושה ההתבוננות? הרב גינסבורג למשל, שיש לו באמת חידושים נפלאים, יש לפעמים מבנים שהוא חושף בתורה ובפסוקים, יש גימטריות שיכולות להישמע מייגעות, או לפעמים בן אדם לא מבין מה הוא רוצה, פעם לקחתי חבר לשיעור שלו, רציתי שיתפעל, ולצערנו נפלנו על שיעור מהכי עמוקים שהיו פעם, ואז נורא הצטערתי, כי רציתי שהוא ינה, אדם שלא שומע את המצוות, אומר לי, שמע, אני לגמרי לא מבין מה שאומר, אבל אני נורא מקווה שהוא מבין על מה הוא מדבר. אבל יש פעמים שאנחנו כן מחזיקים ראש, וזה ממש התפעלות, הוא חושף מבנים, ואני גם, שנגיע ליצחק ורבקה, תזכירו לי לדבר משהו על זוגיות ממנו, הרב גינסבורג, שנחשפים מבנים שבן אדם אומר, וואו. אבל זה בעצם זה דברים שהם קיימים בטקסט, אני מתבונן בהם. ההתבוננות זה המפתח לעשירות, עשירות במובן הנפשי. כי מה עושה ההתבוננות? ההתבוננות מנסה לחשוף מה עוד יש בקיים. חוכמה, להוסיף חוכמה זה לרכוש עוד ידיעות, ללכת לעוד קורסים, לקנות עוד ספרים. בהתבוננות אני לוקח את מה שכבר יש לי, את מה שכבר למדתי, את מה שכבר קראתי, ושם חושף עוד, שם מנסה לגלות עוד.
3: זה מה שהשכל פה זה לא החוכמה, זה משהו אחר לגמרי.
0: תראו שהוא משחק עם המילים, שכל...
3: זה ההפך מהמעשה בחכם ותם.
4: לא, זה ההפך מההתנהלות שלנו היום, כל הכבוד. לא,
0: זה
4: לא
0: לוקח
4: משהו,
0: זה
4: לא
0: לוקח את זה. זה גם חוכמת הלב, וזה גם פה הזכרת שזה ההפך מחכם ותם, כי אותו אבי נחמן שפה אומר שהשכל, בעצם מה עושה פה? זה שיר הלל השכל, הטקסט הזה. אבל אומר, תדע לך שהשכל גם יכול להיות המקור לכל הצרות, כמו הסיפור בחכם ותם. שהוא הופך את החכם לדמות קריקטורית שהכישרונות שלו הם מקור סבלו, והתפיסה המהירה שלו היא מקור כאבו, וההבנה העמוקה שלו בדברים זה גורם לניתוק שלו והבדידות מהבריאות. אז אנחנו ממש תדעו שזה קיים, זאת אומרת, זה, שבאים לדבר על השכל, תדעו שיש אנשים שהפסידו את כל עולמם על ידי השכל. חשבו יותר מדי. אז פה הוא אומר, ועיקר השכל על ידי הריאה, כי עיקר השכל הוא על ידי הלחלוכית העולים אל המוח, שם בחינת השמי. עכשיו הוא יתאר מבנה, שכל אחד מאיתנו הוא כמו נר. איזה חלקים יש בנר? יש את הפתילה, יש את גוף הנר. רגע, אני... רגע, התחלנו לתאר את מבנה הנר. יש את הפתילה, אני אחזור אליך בעזרת השם, יש את הפתילה, ויש את השמן שמזין את הפתילה. ויש, לא הזכרנו עוד מילה חשובה, את הלהבה. הפתילה לבד, אם היא גם לא מבזבזת את השמן, היא לא דולקת, היא לא מהירה. וכשהפתילה דולקת, אז השמן גם מתבזבז, השמן מתקלה. וגם הפתילה. עכשיו, בנמשל, הוא אומר ככה, השכל זה הפתילה. השכל. הנוזלים שבגוף, כנראה הנוזלים המיוחדים של עמוד השדרה, הם השמן, שהם מזינים את המוח. ועכשיו, מה זה הלהבה? הזכרנו פתילה, הפתילה זה השכל. מה זה הלהבה? הלהבה זה ההתבוננות. וכשאני מתבונן, בעצם השכל דולק. אני עושה שימוש פעיל, כביכול השכל הוא רק בכוח. כשאני מתבונן, הוא הופך להיות בכוח. בפועל, תודה. והוא אומר פה דבר מדהים, על ידי ההתבוננות מתגלה הנשמה. כביכול החידושים, הרעיונות החיוביים שעולים לי, אבל אני מדגיש, זה תמיד התבוננות על דרך החיוב, כי יכול להיות גם התבוננות של גנבים איך לפצח את הכספת בבנק, או התבוננות של פוליטיקאי איך להכפיש ולהפיל הצוות האסטרטגי של פלוני, איך להפיל את אלמוני. זה גם שכל, אבל לא על זה הוא מדבר. השכל החיובי, כשאני בהתבוננות, אומר, זה ממש, זה הנשמה. הנשמה מתגלה בהתבוננות. במילים אחרות, אדם שלא עוסק בהתבוננות, הנשמה שלו היא בכוח ולא בפועל. כשאני לא מעסיק את מוחי באיזשהו עניינים של קודש, או אפילו עניינים חיובים, אבל לחדש בהם, להעמיק בהם, להתמקצע בהם, הנשמה שלי כביכול לא פעילה, או היבט מסוים של הנשמה לא פעיל. ועל ידי ההתבוננות, אני מדליק את אור הנר. ואז השמן ילך ויתקלה. אז איך חדשים אותו את השמן? אומר, על ידי אנשים. על ידי אנשים. ובעצם, אז הנה תראו, והמוח היא הפתילה. כן? תסלחו לו על העברית של לפני 200 שנה. והמוח היא הפתילה. והנשמה שבמוח, שימו לב לביטוי, הנשמה שבמוח הוא האור. הדרשות בפועל, זה מעניין, זה היה נהוג אצל כל החסידים, וכל עם ישראל, הדרשות בפועל נאמרו ביידיש, הדברים שהובאו לדפוס הובאו בעברית. גם כתבי היד, מחברי הספרים הקדושים, בכל הדורות במזרח אירופה, כתבו בעברית, בבית כנסת דרשו ביידיש.
3: שרבי נתן בעצם כתב...
0: גם הוא בעצמו חלק מה... לא, הם דיברו ביידיש. אבל כתבו בעברית. זו תופעה מעניינת. יש מעט מאוד ספרות יידיש בכל 500 שנה של דפוס. יש ספר אחד, סנה ורנה, שידעו שהוא לנשות ישראל ביידיש. אבל תחשבו, מתוך רבבות ספרים אנחנו יודעים להגיד שם אחד של ספר ביידיש. ספר קודש ביידיש.
3: הוא לא כתב, בעצם
0: רבי נתן
3: כתב.
4: הוא גם כתב.
3: אז גם
0: הספרת בעצמו? בטח. לא, הוא כתב, זה היה צריך לדעים בעצמו כתב. כן. גם הרב קוק, את הדרשות שלו זה היה ביידיש.
4: לא כתב.
0: כן. אומרים שבתקופת גולדה מאיר היו ישיבות ממשלה שהיו ביידיש. כולם שם. בכל אופן, אגב, לגבי ליקוטי מוהר"ן, רק שתדעי, יש, תפתחי ליקוטי מוהר"ן, חלק מהתורות כתוב לשון רבנו ז"ל, וזו הכוונה היא שזה טקסט כתוב שרבי נחמן נתן לרבי נתן. יש תורות שכתוב לשון החברים, ויש תורות שלא כתוב כלום, שזה הרוב, שזה רבי נתן כתב. את כל התורות, בחלק א' של ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן עשה להם הגעה מדוקדקת, לפני שהם הובאו לדפוס. תפן פס 4 שנים לפני פטירתו, עשה להם גם. וגם בחלק השני, במיוחד התורה האחרונה שאמר בימי חייו, של ליקוטי מוהר"ן חלק בתורה ח', ממש שהוא כבר גוסס, הוא עוד עושה לזה הגעות, זאת אומרת, רבי נתן מביא את הטקסט כמו שהוא הבין מהדרשה, רבי נחמן אומר לו מה לתקן, הוא מתקן, שוב חוזר אליו כך 3-4 פעמים. בן אדם גוסס, אבל הוא תורח לדייק את הטקסט עד שהוא קיבל אישור שזה תקני. אבל ממה התפעלת מהעברית, מהאי והמוח אי הפתילה? כן, זה ביחסיות, זה באמת, אגב, אפרופו יידיש, את הסיפורי מעשיות, רבי נחמן ציווה שידפיסו במהדורה דו-לשונית. זאת אומרת שהחלק העליון יהיה בעברית ולמטה ביידיש. הסיבה שהוא רצה, הוא רצה קודם כל שזה יגיע גם לכולם, גם לעם הפשוט שדיבר הקידיש, אבל עד היום יש חסידים שמקפידים, למרות שאנחנו בארץ, כי יש מעט הוראות מעשיות שאומר ככה לעשות ולא אחרת, אז הציווי, יש מעט צדיקים שמתערבים בהתפסה, הציווי שלו היה סיפורי מעשיות שידעו לשוני. אני למשל, שאני קורא סיפורי מעשיות, אני קורא את זה בדו לשוני, וככה גם מסתכל על ה... יכול להיות שרבי נחן רצה גם שלא נאבד קשר עם היידיש. לא. ככה אני לומד, כי אז אני יכול להשוות שורה מול שורה.
5: זה מלמד
0: אותך
3: יידיש. אוקיי,
0: אני חושבת
3: שאתה רוצה
0: להבין
3: יותר טוב.
5: מה יסלח?
0: ובאמת יש הרבה שינויים בין העברית ליידיש, וזה שינויים שהם מלמדים הרבה. למשל יש סיפור שנקרא מעשה מרב ובן יחיד, שבסוף הבן נפטר ורב הגיע לצדיק והוא צעק חבל חבל, וביידיש כתוב און גשריגן, גשריגן ביידיש זה צעק גבל גבל גבל. עכשיו גבל זה נורא, אסון, הצילו. עכשיו אם משווים את זה אז מוצאים איזה חידושים. זה לא רק שאתם אומרים שבעצם הגבל הכי נורא שיכול להיות לנו בחיים זה חבל, יש איזה דבר מעלה שיכולנו להביא אותו ולא, אז בואו רק נגמר. והמוח היא הפתילה, והנשמה שבמוח הוא באור, הוא האור. עכשיו אני אמרתי שהנשמה שבמוח זה ההתבוננות, זה הלאה, ותפכו רגע את הדף קודם, תחפשו לעשות השוואה איך שהוא מסביר מה זה בדיוק הנר. אז הוא אומר ככה, תסתכלו בפסקה ב', כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן הוא על ידי השמנים שבגוף, כי השכל הוא כמו נר הדולק, כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו, והם כמו שמן שנמשך אל פתילה הדולקת, וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננותו. בעצם להאיר, זה חשוב הביטוי הזה, לדלוק בהתבוננותו מול הביטוי, תפכו שוב את הדף, הוא אומר, והנשמה, איפה זה היה? והנשמה שבמוח הוא האור. אז לדלוק בהתבוננותו, ומזה באים משוגעים. תחזרו שוב על ה... תחזרו חזרה אחורה לפסקה ג'. ומזה באים משוגעים, על ידי שנתייבשים לחות הגוף, ועל ידי זה נתקלקל המוח, על ידי שאין לו שמנים לדלוק. אז יש פה זה מול זה. נכון? ותראו דבר מעניין. הוא אומר, התבוננות מול שיגעון. זה לא דבר והיפוכו, אבל פה אנחנו עושים איזה דבר והיפוכו.
5: זה יכול להגיע
0: לזה. נכון. ומה זה בעצם שיגעון? שיגעון, בהקשר הזה, יש לך טוב לידך, אתה בכלל לא רואה אותו. מול התבוננות, יש לך מעט טוב, אתה רואה שזה משהו עצום. ההתבוננות לוקחת את המעט, ומגלה שזה שפע אדיר. השיגעון יכול להיות לו הרבה, והוא בכלל לא רואה אותו. אני מנסה להסביר את המושג שיגעון בהקשר של המהלך של השיעור. שיגעון זה בעצם, מה זה אדם משוגע? שהוא לא ער לכל הברכה שקיימת. כמובן שמדובר פה גם על שיגעון במובן של זה גם דיכאון. תראו, המילה שיגעון זה בעצם מילה לא מודרנית, כי זה שם גנרי. שם גנרי זה הכוונה היא שם כללי. היום מה זה שיגעון? למגוון תופעות אפס, סכיזופרניה, יש מניה דיפרסיה, יש, תגידו לי עוד שמות של דברים. כן, יש דיכאון. ו...
3: גם לדברים כמו מגלומניה.
0: נכון. יש עשירות של זה, ויש הפרעת אישיות גבולית, אבל פה אומר ביטוי אחד, שיגעון. השיגעון זה הפרעת איזון. השיגעון זה הפרת איזון. וההתבוננות היא בעצם מגלה לי. עכשיו הוא רוצה להגיד עוד משהו, שיש הפרה של הוויסות הרגשית, יש שיגעון, יש שני דברים עיקרים שמייבשים את הלכות שבמוח. אצל גברים אגב, נוזל הזרע גם כן מייבא, בעצם מוציא את ה, מה שנקרא, נתקלקל המוח על ידי שאין לו שמנים לדלוק, אם זה בהפרזה, זה בהערה אגב, ו... מערכת רגשית לא מבוסתת, וזה שווה לגברים ונשים, ובעצם מערכת רגשית לא מבוסתת, מייבשת את הלכות והשמנים שבגוף. זה בעצם מה שהוא אומר פה. שאלמלא כנפי ריאה דנשבים עליב, האם כנפי ריאה לא עושים את העבודה שמנשבים על הלב, אז הלב יכול להעביר את כל הגוף, כי הוא בעצם ייבש החום של הלב, זה כבר חום על גוף נפש, ממש ככה. הוא אומר בעצם, הנשימה היא החיבור בין גוף לנפש, הלב יש לו תפקיד טוב, אבל אם אין את הנשימה שמבסטת אותו, היא יכול להעביר את כל הגוף. ולעומת זאת, בן אדם שבהתבוננות, הוא מחדש חידושים נפלאים. הוא בעצם מגלה דברים שלא לא, לא חשב, או שהוא קודם כל יכול לראות אותם. אז בואו נחזור שוב לעמוד, שהכותרת שלו זה דק שהריאה בשלמות. הוא אומר, והמוח היא הפתילה, והנשמה שבמוח הוא האור. אז אמרנו, ההתבוננות זה בעצם, היא מוציאה את הנשמה מלקח על הפועל. נמצא שעיקר קיום השכל הוא על ידי הלחלוכית שבגוף כאן, והלחלוכית הוא על ידי הריאה. הריאה בעצם מה שהיא עושה, היא מזינה את השמנים, ויש ממש שמנים שהמוח צריך בשביל לפעול. והלחלוכית הוא על ידי הריאה. כמובן, אם מלא כנפי ריאה למנש והליבה, אילולי כנפי הריאה שמנשים על הלב, היה הלב מבעיר כל הלב. נראה לי ש... אני חושב שזה תורה מאוד פיזית. זה בחינה, והיו הקרובים, פרוסי כנפיים על הכפור. אז כפורתא דליבה, פה הוא רוצה להראות שבעצם הכפורת זה סמל של הלב, זה ציטוט מהזוהר, והקרובים הם עושה כנפיים למעלה. אבל לפי זה אפשר לתת משמעות חדשה לשיר, יש לך כנפי רוח. ובעצם הכנפי ריאה מאפשרים לי לצמוח ולגדול. וכדאי לנסות את זה. זאת אומרת, על ידי הנשימה שמוזכרת פה, ויש כל מיני תרגולים לנשימה, אבל התרגול הכי בסיסי זה פשוט להיות מודע אליה.

0: שלמות הביטחון או על ידי שלמות הריח. בעצם אומר רבי נחמן, הפחדים זה מבט לא נכון על המציאות. כי אין לי בעצם, המוח שלי לא מתפקד כראוי, וכשהוא לא מתפקד כראוי באים פחדים. אבל אם הייתי מזין אותו שהיה יכול לראות את המציאות בשלמותה כפי שהוא, אז הייתי מתבונן ורואה שכל הפחדים לא רלוונטיים, ויש שם משהו הרבה יותר עמוק.
1: מה מניע? כי בעצם שכל הוא משהו כמו כלי כזה. הלב הוא גם, זה גם לא בהתפעלו, כאילו משמע שהוא פועל אולי מעצמו, אבל הוא פועל כזה, כאילו דיברנו על זה שהריאה היא, הריאה, הנשימה, היא בעצם רואה את התהליך של הביסות של הלב, והתהליך של משהו כמו שם בסדר. אבל בעצם, מה מניע אתה? זאת אומרת, אני בוחרת לנשון, אני בוחרת לשים לב הנשימה. אבל כאילו הבוחרת הזה, מה הכוח הנאה של הנשימה? אבל הגבלנות היא כאילו קרתה כתוצאה מזה, זה מגל
0: קסמים
1: כזה.
0: אז פה הוא אומר לנו בעצם לעורר את הבחירה לנשום. זה בעצם הוא משווק לנו את העניין הזה של...
1: אני חושבת שיש להם כאילו מנפס בגלל מקרים בכנפס, כאילו כוח הפתח וכוח הלב, ושאלה מה זה כוח הנשימה, כוח הרצון, כאילו מקרים, יכול להיות שאין לזה את זה.
0: במקרה אנחנו רואים שהנשימה, התפקיד שלה זה להפוך את המאורי אש למאורי אור. להפוך את המאורי אש למאורי אור. ואם אומרים מה לעשות, נשום. זאת אומרת, גם כשאמר משהו לסיום על פרשת נוח, כתוב שנוח היה בן 500 שנה, ולמדו לו ילדה. ואנחנו רואים שרוב אנשי הדורות שקדמו ילדו כבר מגיל 60, יש את כל הרשימה. מה שאומר שבשביל שבניו לא יגיעו לגיל ח', וגם אחרת אם הם היו, היה יולד אותם כבר בגיל 100, אז היה כבר ריבוי גדול של צאצאים, היה צריך לבנות הרבה תיבות. אז אומרים על זה בחסידות, ראיתי יש משפיע שקוראים לו רבי אלימלך בידרמן, אז הוא כתב שיכול להיות, במצב רגיל היינו מרחמים על נוח שאין לו ילדים וגם הסבל הוא עובר עליו בשנים הללו שהוא מחכה לילדים, אבל כשיש לנו את התמונה המלאה אנחנו מבינים שכל מה שהקדוש ברוך הוא מנע את זה ממנו זה בשביל למנוע ממנו צער נוראי, צער נוראי אחר כך, שזה בעצם הסוד של העיר, הוא הוליד בגיל 500 שנה, זה הרבה פעמים גם, מה? ולא רק זה, יכול להיות שהוא ייתכן שהוא גם אמר לאשתו, אומר לה תראי, אם עד גיל 200 זה לא נקלט אנחנו הולכים לטיפולים. ב-200 שנה הראשונים הם היו בסבלנות, וזה, אבל אני אומר זה בהקשר של, אנחנו לא, אין לנו את ההבנה של דרכי השם, אבל אנחנו כן יכולים לתת אמון, ולתת אמון, בקדוש ברוך הוא זה לוותר על השכל, זה על השכל, שוב, אפשר על ידי השכל לתת, הרי אנחנו פה אומר שהשכל הוא יכול לצאת ביטחון, זאת אומרת שזו התבוננות, שאין פה משהו שהוא לא מריבנו של עולם, ואיזה מריבנו של עולם, וודאי לטובה, והרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את זה כטרגדיה של נוח, וכשבא מישהו ואנחנו רואים את הסיפור בשלמותו, אנחנו אומרים איזה השגחה פרטית שלא נולדו לו ילדים עד גיל 500. היה איזה דרשן בבני ברק שקראו לו רבי ינקה לגלינסקי, והיה לו חוש הומור טוב. וגם סיפורים יפים הוא סיפר, אז הוא אמר שאצלהם בכפר, בעיירה, אנשים לא ידעו לקרוא עיתון, ואמא שלו דברה גרמנית, והיה איזה עיתון יהודי, כל יום אחרי צהריים היא הייתה מכירה את זה לשכנים, היה עיתון יומי, ויום אחד נכנסה רגע למטבח לשטוף משהו, והשכנה היה, ראו תמונה של אונייה גדולה על העיתון, שהיא הפוכה, והתחילה לבכות איך זה שהאונייה ככה הפוכה, היא אומרת לאותה גברת שהייתה מכירה להם, איך את יכולה להיכנס למטבח כשהאונייה כל כך גדולה התהפכה, ומי יודע כמה אנשים מתו שם. אז היא חיכה ואמרה לה, בגלל שאת לא יודעת לקרוא, הרזקת את העיתון הפוך, את אפילו לא מזהה את צורת האותיות, אבל באמת באו לספר שיש אונייה יפה. אז אומר אותו דבר, שאנחנו לא יכולים לקרוא את המאורעות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחזיקים את העיתון הפוך, ורואים את האונייה הפוכה, במקום לעניין הזה. ואני אגב חשבתי, למרות, ובזה מסתיים הסיפור הנחמד, חשבתי שאם הוא כותב שהופיע את תמונה של...

אונייה גדולה בעיתון, יכול להיות שזה פרסום על הטיטניק. אני אבדוק את השני. אז פה בעצם אומר רבי נחמן, שאם יש משהו שמדאיג אותי, שזה ההפך מביטחון, זה או דאגה או פחד. אני בשיעור השתמשתי יותר בביטוי פחד, אבל הרבה פעמים גם יותר נכון שההפך מביטחון זה דאגה. אז הוא אומר, לא התבוננתי, זאת אומרת, השתמשתי בשכל לא נכון. אם אני ידליק את הנר טוב יותר, אני באמת יבין מה זה בעצם, מה עושה הביטחון. זה התבוננות שמביאה אותי להבין שמאורעות חיי הם לטובתי ממש. זה התבוננות שמביאה אותי להבין שאין טעות, והתבוננות שמביאה אותי להבין שהכל לפי התוכנית. ובעזרת השם, אני מקווה בעצמי לזכור את מה שאני מדבר. וכדאי, תראו, גם יש דברים, מה זאת אומרת לזכור? ואם אנחנו, שזה נקודה, שיעור מסוים או לימוד שאומר לנו באותו יום, אבל המחשבות המורידות, הן לא מבטאות עלינו. זה שהתחזקנו שעה, שעתיים, או באיזה נושא, זה טוב לזמן מסוים, אבל אחרי זה חוזר למצב הרגיל, ובעצם העבודה שלנו לא להתפעל, אלא מחדש להדליק את הנר. קוראים הדיאטה. יהיו ברוכות ושמחות.

לך יסביר פשר דבר, והלך ופגש את אותו הסוחר, והוא כן חייך חיוך רחב ומושר. אתה רשאי אתה לנסוע, כי הלא לא ידעת, אינך היה בחינה, מה הוא

אתם מאזינים לרדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, ואנחנו רוצים לעבור ביחד איתכם לשיעור הבא, שנקרא ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה עם הרב אברהם ציון. ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה, כשמו כן הוא. אני מקווה שאתם תשארו עמנו. נאחל לכם שחזנה רבה, זאת השם, ונשתמע לאחר התוכנית. להתראות לכל המאזינים היקרים, כל טוב.

0: כותב מורן חלק בית תורה, תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, לחוק לישראל ומשפט לאלוהי יעקב. אומר רבנו, העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש ולבדוק את עצמו תמיד היכן הוא אוחז באמונה, ולחזק את עצמו באמונה. יש סובלי חולאים, שיש להם מכות מופלאות, והם סובלים החולאים רק בשביל נפילת האמונה. מבחינת הכתוב בפסוק, ויפלא השם את מכותיך, מכות גדולות ונאמנות, וחולאים רעים ונאמנים. ונאמנים דייקה, מדויק, נכתב נאמנים, ללמד כי הם באים על ידי פגם אמונה. אז מה רבנו אומר כאן? שצריך כל הזמן אדם לבדוק את עצמו באמונה, כל הזמן, זאת אומרת, עם יד על הדופק, לראות איפה הוא אוחז באמונה. כי כל הזמן יש ירידות, האמונה היא דבר לא יציב. לכי ומעטי את עצמך, הביאו עליי כפרה, אל שמעטי את הירח, קדוש ברוך הוא אמר, תביאו עליי כפרה, כאילו אני הגורם לכל החטאים בעולם. למה? המעטי את האמונה. על ידי מיעוט האמונה באים החטאים. מיעוט האמונה זה הירח, מיעוט הירח, שהיא הולכת ונקטנת עד אפס ועולה. אז רבנו אומר שאדם כל הזמן צריך כל הזמן צריך אדם להחזיק את עצמו, לבדוק את עצמו איפה הוא אוחז באמונה, כדי שלא יבואו לו כל מיני מכות שהוא לא יודע מאיפה הם באים, והם באים על ידי נפילת האמונה. כי על ידי נפילת האמונה באים מכות מופלאות שאין מועיל להם, לא רפואות ולא תפילה ולא זכות אבות, כלום לא עוזר על ידי נפילת האמונה. א', הגעה למטה. כי כשאדם הוא נמצא במצב של אמונה, הוא מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא, כל הזמן, כל הזמן הוא מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כל הזמן, ההורים שהולכים אחרי התינוק, כל הזמן משגיחים עליו, שלא ייפול, שלא איזה, שלא יקרה לו ככה, שלא יתחיל פה, ככה הקדוש ברוך הוא, משגיח עליך. היום נסעתי לבית כנסת, החלונות היו מלאים עדים, לא רואה מהצדדים, עכשיו זה לא פעם ראשונה שקורה לי דברים כאלה, אבל אני אחר כך מתחיל לברך על ניסיך שבכל יום ימן, איזה ניסים אתה עושה איתנו. אני עומד, עכשיו רוצה לפנות, להיכנס לחנייה. עצרתי עצירה גמורה, ולא הוטעתי, אבל עמדתי. בדיוק בשנייה שאני רוצה לסובב את ההגה, להיכנס לחנייה, עושה לידי אוטו, אמרתי, יו, מה היה קורה אם הייתי מסובב את ההגה? ובדיוק בשנייה שעוברת לי המחשבה, כנס לחנייה, בדיוק הוא חותך אותי. וכמה פעמים קרה לי, פעם אחת אני נוסע בכביש ורוצה לצאת לעקיפה, ובדיוק כשאני רוצה לעשות ככה, עובר לידי אופנוע במהירות, ליד החלון. מה היה קורה אילו הייתי מזיז קצת את ההגה? זה רק השגחה, אני אומר לבנו שלנו, רק אתה יכול לשמור על דברים כאלה. מי יכול לדאוג על דבר כזה, לחשוב על דבר כזה? זה השגחה, כל הזמן זה צריך אדם להיות מושגח. אז רבנו אומר שבאים לאדם כל מיני חולאים, וכל מיני דברים בגלל נפילת האמונה. אז כל הזמן הוא צריך לבדוק את עצמו איפה הוא אוחז באמונה.
1: לא רפואות זה על פי טבע?
0: תכף נראה הלאה. אז עכשיו הוא הזכיר פה שגם זכות אבות לא עוזרת. מה זה זכות אבות? פירושו, הגעה א', שאף על פי, שאף אם על פי הדין לא מגיע לך, ייתנו לך בגלל שאתה בן של מישהו חשוב. זה זכות אבות. מה שאנחנו קוראים לזה אצלנו פרוטקציה. זה זכות אבות. אני בת שמה, אתה יודע מי אבא שלי? אבא שלי זה וזה, אז תן לי. בסדר, לא מגיע לך, נותנים לך בגלל שאבא שלך כזה, זה זכות אבות. אז רבנו אומר, זכות אבות גם לא עוזרת פה. ואמר רבי נתן, היה מוהר"ן עבודת השם תף קוף עין תת. שמעתי איך שסיפר רבנו ז"ל לאחד מהאנשיו החשובים, זה היה רבי יודל, אספר לך מהו החולת שלי. זה היה 3 שנים לפני הפטירה של רבנו. לא, שנה לפני הפטירה של רבנו, שנת תף קוף עין, הוא אמר לרבי יודל, בוא אני אספר לך מה החולת שלי. זכות אבות להספיק על רפואת החולת. רק בדבר אחד בטחתי קצת, על כמה אנשים שהחזרת אותם למותם. מה רבנו מספר פה?
1: שהוא בעצמו היה לו פגם, כביכול לאמונה. מספר שהוא פגם לאמונה. ולא עזר לו כלום על זה.
0: הוא אומר לרבי יודל, בוא אני אספר לך מה החולת שלי. זכות אבות לא תעזור לי. זאת אומרת, רבנו פה מספר שהייתה לו נפילה. ואתה מעיין, אל יפלא בעיניך הזאת, כי גם אברהם אבינו פגם באמונה בזה שאמר במעדה כי ירשנה, וכן משה ואהרון נאמר, יען, לא האמנתם בי, כי היצר הרע של הגדולים הוא מלאך הקדוש, כמובן בליקוטי מורן חלק א', ע', ב'. רבנו תיקן את כל התיקונים האלה של נפילת האמונה, והיה יכול להמשיך לעצמו רפואה, כי הרי אמרנו אחרי שאתם תקן את האמונה, אתה כן המשך רפואה, ומה הראיה? אך הוא לא רצה למשוך לעצמו רפואה, כמבואר בסיפורו של רבי נתן, על שעותיו האחרונות של רבנו, ומה אומר רבי נתן? בכל אותו היום שישי, ערב שבת וסוכות, עמדנו לפניו, והוא היה חלוש מאוד, והחיות שלו הולך ונפסק. עניתי ואמרתי לו בקניעת ראש ולב נשבע, רבי, תושיעו לכם בעצמכם. השיב, אין לי חשק לזה. מה זה אין לי חשק? אני יכול להמשיך רפואה, אבל אין לי חשק. זאת אומרת, רבנו הגיע למצב שהוא כן יכול להמשיך רפואה, תיקן את הנפילה. כי בתורה א', מה הוא אומר? שהצדיק יש לו כוח על ידי דבר השם, שלטון על המלאכים, להמשיך לעצמו רפואה בתוך הלחם ומים. אז פה הוא אומר לרבי נתן, אין לי חשק לזה, זאת אומרת רבנו היה יכול להמשיך לעצמו רפואה.
2: אז זה לא קורה אוטומטית?
0: מה?
2: הרפואה?
0: מה זה אוטומטית?
2: זאת אומרת, ברגע שיש לך, שתיקנת את הפגם אמונה שלך, אתה יודע הרי מה זה...
0: לא, בתורה א' רבנו אומר שצריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא דבר השם, לדבר על החולת שלו, ולהמשיך רפואה לתוך החולת שלו, בתוך הלחם ומים שהוא אוכל. שישחק, מה?
3: לא, אתה
0: משחק
3: כל היום,
0: נו, באמת. אתה רוצה להכניס אותו לכזאת תורה גבוהה עכשיו על הספתח? אז זה עכשיו, אז לא עוזרת, לא תפילה, לא רפואה, לא זכות אבות, רבי נסביר למה. כי כל הרפואות בטבע הם על ידי הסבים, והם גדלים רק על ידי אמונה. כי על ידי אמונה נמשך שפע לעולם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אין הגשמים יורדים אלא בזכות אמונה שנאמר, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. אמת זו אמונה, צדק אלו גשמים. אנו כשיש אמונה בארץ, אז מהשמיים עושים צדק, יורדים גשמים וצומחים עשבים, ואז יש רפואות. אבל על ידי נפילת האמונה, אין גשמים ואז אין רפואה בטבע. באופן טבעי אין רפואה, אם אין צמחים אין תרופות. גם עיקר כוח הרפואה שיש בכל עשב ועשב, הוא על פי הסדר שיש לזרעים, לפי המקום שבו הם גדלים, ולפי הזמן שבו הם נקצרים. כי יש עשב שעיקר כוח לרפות חולים מסוים, הוא רק שקוצרים אותו עד שלא הביא שליש, ואחר כך אין כוח לאותו עשב לרפות חולי זה. וכן יש עשב שכוחו רק שנגמר זמן גידולו, עד שנופל מאליו, וכיוצא בזה, כפי הסדר של הזמן שיש להם. וכן יש סדר לפי המקום, שבמקום זה גדל זה העשב, ובמקום אחר גדלים עשבים אחרים, ועיקר כוחם לרפות הוא רק על פי הסדר שיש להם לפי הזמן והמקום.
2: מעניין שרבנו אמר את זה במקום שהיו שם גשמים כל השנה, ומים כל השנה, ולא נכנס למשוואה בעצם. נשאר העניין שכל עשב יש לו מקום, אבל באזורים האלה גשם,
0: זה לא רק הצמיחה של העשבים,
2: זה אני אומר,
0: הוא אומר לך גם לדעת מתי לקצור אותה,
2: זה הכל תלוי ביחד,
0: וזה לא רק זה, פה הוא לא מפרט, בתורה נ"ז ובתורה ס', רבנו אומר שגם לכל בן אדם, שני אנשים יש להם אותו חולי חס ושלום, לא אותה תרופה תתאים לשניהם, לזה משהו ולזה משהו, מי יכול לזמן את כל הדבר הזה? אז זה הוא אומר אמונה. בסדר הזרעים, היינו הסדר שיקצרו לאדם את האסף המתאים לרפואתו, מהמקום הנכון, בזמן הנכון, הוא נעשה על ידי אמונה, היינו בהשגחת השם. מי יכול לשלוט על דבר כזה? לדעת מתי לקצור את האסף, ומאיפה לקצור אותו, ושם גם הוא אומר, בתורה קופסה מחי, שהוא צריך גם לדעת לעשות את הרכבות, כמה לקחת מהאסף הזה מינון, מסוים, לעשות עם עשב אחר את הערבוב הנכון, כדי שתהיה תרופה. מי יכול לשלוט על דבר כזה? רק ההשגחה, על ידי אמונה.
2: יש פה דבר, ממש זה פלא, בעולם יש תרופות. והתרופה הזאת היא למחלה הזאת.
0: אז פעם היא עוזרת, פעם היא לא עוזרת, פעם לזה, פעם לפעם, כן, פעם לא.
2: זה תלוי, האמונה של האדם, אם אין אמונה, שהוא אומר שהוא לא יכול לרפות אותו, יש תרופות בעולם, רק היא לא תהיה המינון הנכון, ולא הזמן הנכון שלה. ואז זה תלוי באדם.
0: אז קורה שאצל זה זה יצליח, אצל השני לא יצליח, כי אם זה דבר חוק, אז זה צריך להצליח אצל כולם.
3: תראה, בתרופות של בתרופות לנפש, לדוגמה, יש באותו תחום, באותה קבוצה, גם בכל התרופה, יש מיליון סוגים.
0: כן.
3: ובן אדם מנסה את זה, ואחרי זה מתאים.
0: גם ברפואה הרגילה.
3: כן.
0: אומרים לך, תשמע, כדור של לחץ דם, לך זה לא מתאים, זה לך מתאים זה.
3: נכון.
0: גם כן יש שינויים. וסדר הזרעים, היינו הסדר שקצרו לאדם את העשב המתאים לרפואתו במקום הנכון בזמן הנכון, הוא נעשה על ידי אמונה. היינו בהשגחת השם, מבחינת מה שאמרו חז"ל, אמונה זה סדר זרעים. היינו שעל ידי שיש לאדם אמונה, נעשה לו הסדר של הזרעים בהשגחה, לפי הזמן הנכון והמקום הנכון, שעל ידי זה יש להם כוח לרפות את החולת שלו, ועל כן על ידי נפילת האמונה אין מועיל רפואות. וכן תפילה. חייב להיות. אם לא, אתה לא מבין גם איך העשבים, אחרי שקצרו אותם, יגיעו אליו.
2: זהו, זהו.
0: למה? כי בתורה א', בחלק ב', תניאנה, רבנו אומר, על ידי דבר השם, מזמנים לו בתוך הלחם ומים שהוא אוכל רגיל, תרופה למחלה שהוא לא יודע עליה בכלל שהוא חולה בה. בעת צמיחת המחלה, כשהיא כמו צמח, התחילה, כן? הוא כבר קיבל את הרפואה, אבל זה נאמר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אשם רופאיך לפני צמיחת המחלה, הוא כבר רופא אותך. אז שם מתברר שבהשגחה מגיעה לך התרופה לתוך הלחם ומים, ופה לא, פה זה מדרגה אחרת. פה מדבר על רפואה טבעית.
2: אבל גם פה צריך את
0: הפוצר. גם פה צריך את ההשגחה. לא כמו המדרגה היא, המדרגה היא בתורה א' זה שלטון על המלאכים, שאתה בדיבור שלך מוריד את התרופה ואת השפע לכל הצמחים, אז אתה המשפיע, אם אתה משפיע, כן, אז אתה משפיע כבר לתוך הלחם ומים שלך, בלי צורך לרפואות טבעיות, אומר רבנו.
3: כן.
0: וכן תפילה, אז אמרנו ככה, אמרנו שרפואות, תפילה וזכות אבות. עכשיו הוא מדבר על התפילה, למה תפילה לא עוזרת? וכן תפילה הוא גם כן מבחינת אמונה, כמו שכתוב בידיו אמונה, בתרגומו של אונקינוס לפסוק זה, פרשן בצלו, פרוסות בתפילה. לכן כדי שתועילו התפילה, צריך שיאמין, שיש מחדש ובידו לחדש דבר כרצונו. התפילה עובדת שאדם מאמין, שהקדוש ברוך הוא מסוגל לתת לו וייתן לו. אם הוא בספק אם הוא ייתן לו, לא יקבל. זה מה שהרבה בדרשות, שואלים בדרשות, שאנשים רבנים דורשים, מאמר חז"ל בגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר למי שקשה לו המצב הכלכלי, לשבת, לבוא עליי ואני אשלם. אז אנשים, אתה יודע, מעודדים את הציבור, הרבנים, תלבו עליי ואני אשלם, אין לכם קשה, תסדר את השבת, העיקר תסדר את השבת, אבל הם מדלגים את את הטופ של המשפט של חזר, הם לא מזכירים אותו. בדברי חזר כתוב, הלבו עליי, תאמינו ואני אשלם. המילה תאמינו, הם שמים אותה בצד משום, אני לא יודע למה. זה מה שעושה את העניין, תאמינו בי ואני אשלם. אבל אתם לא מאמינים, לא אשלם. אז כאלה אומרים, הנה, אני לובה, לובה, נשארתי בעל חוב. אתה יודע מה רבנו אמר, הדרכים של אומן עליי. אבל תאמינו שאני משלם, אם לא תאמינו, תשארו עם החוב.
3: ויש כאלה שאתה אומר לך, אתה יודע. וידעתי שזה לא יעזור. אני ידעתי שזה גם לא יצליח.
0: ידעתי, אז בטח שלא יצליח. אז שומעת, האמונה זה שורש הברכות. כן, אז עכשיו השלישי זה זכות אבות. וכן זכות אבות נתגלה ומתעורר גם כן רק על ידי אמונה. שהיא היסוד שעליה מושתתת זכותה. פינת הכתוב בפסוק. הניצנים נראו בארץ, כך זכות אבות, עכשיו אם אדם נפלה לו האמונה, אז על מה אתה יכול להתעלות עכשיו באבות? אתה אומר, שמע, אני רוצה תעשו לי פרוטקציה בגלל אבא שלי, אבל אבא שלך, על מה מושתתת הערכה שלנו אליו, שאנחנו רוצים, כאילו בזכותו ניתן לך, על זה שיש לו אמונה, זה הבסיס, אבל אם אתה אין לך אמונה, אז מה, אין כלום?
3: לא הבנתי.
0: לא הבנת.
2: גם אני לא. זאת אומרת, זה הקטע שאומר, אני טוב, אין לי מה אכפת לי, אני זורק עליו ונגמר. אבל זה גם תמימות. מה זה זכות אבות? אדם בוא אומר, תשמע, טוב, אני לא בקטע, אבל אבא שלי, אז תן לי פרוטקציה. מה זה הפרוטקציה? אני לא, והוא כן. על הקטע. אם לא מה הפרוטקציה.
3: איך אין זכות אבות? נתגלם איתו עוד
2: למה. אלא אם כן הוא בעצמו לא מאמין של אבא
0: שלו. באבא שלו.
2: באבא שלו. באבא שלו. אז הוא לא מאמין בזה.
3: הבנתי.
0: אם הוא לא מאמין, מה הבנת?
3: זכות אבות נתגלם ומתעורר גם כן רק על ידי אמונה, שיסוד שלה מושתתת זכותה. יש לך זכות אבות, שאתה אומר, אבל אתה צריך להאמין שיש לאבא שלך זכות.
0: כן.
3: אם היית מאמין שיש לאבא שלך זכות, היית יודע גם שלך יש זכות.
0: בגלל שאין לו אמונה.
3: זה אין לך, אז אין לך את זה.
0: האמונה אצלו היא עכשיו, היא לא דומיננטית, היא לא בעלת ערך. אז מה אתה אומר, יש לי אבא, יש לי אבא גיבור, אז אני לא מפחד. אבל אתה לא מאמין שאבא שלך גיבור, אז בטח שאתה מפחד.
3: צריך... אבא שלי היה רב, אז בסדר, כן. מה עשית עם זה אתה?
0: כן, לא, כן, לא, אבא שלו היה רב, הוא אומר, כן.
3: כן, אבא שלי היה רב, אתה תגיד לי, מה זה, אתה לא עושה כלום בנושא הזה.
0: אבל לא אתה לא מאמין, כאילו אתה לא מעריך את זה שאבא שלך היה רב.
3: לא הלכת על זה.
0: אתה לא מעריך את זה. אז מה אתה אומר, אני נתלה על זה, אבא שלי היה רב, אבל בעיניך הרב זה כלום. אז מה אתה אומר, אבא שלי היה רב, בזכות אבא שלי תעשו, ואתה לא מאמין שהרב זה משהו. אותו דבר אבות, אברהם, יצחק ויעקב, שפרסמו את האמונה בעולם. זה כל הקטע שלהם. ואתה, כאילו, האמונה לא מסייקת לך. אז מה אתה אומר, בזכות האמונה שלו, אבל אתה, האמונה אצלך זה כלום.
3: אתה צריך שזכות האבות, אתה צריך זכות אבות.
0: אתה צריך את הזכות
3: האבות. אתה לא צריך להשתמש בה. כאילו, אנחנו משתמשים בזה בתור חרב.
2: אז הכל
3: הוא... בזכות האבות. לא. אנחנו משתמשים בזה כאילו ברעיון, בהבנה היסודית, שזה כמו חרב שיש לך. יש לי זכות אבות, הנה, הוצאתי אותה. לא, זה כלי שאתה משתמש בו כדי לחזק את האמונה שלך. כשאתה נחלש באמונה, לך לזכות אבות שלך.
0: בסדר, הוא מדבר מצד הפרוטקציה. הוא אומר, תשמע, יש לי פרוטקציה, אבא שלי זה קצין גבר בצה. לא, אבל
2: השכנו את כל הסיפור של הפרוטקציה, אתה שותיח שניקח פרוטקציה, מדרך ברגליים.
0: למה?
2: כי אם יש לי אמונה, אני לא צריך פרוטקציה.
0: נכון.
2: כי אם יש לי את האמונה עכשיו, אני כבר לא צריך את הפרוטקציה.
0: למה? איזה דרגה אמונה אתה מדבר?
2: זה מה אני אומר.
0: אתה חייל בצבא, בסדר? ואבא שלך קצין גבוה. אז אתה אומר, אני חייל והוא חייל, אז אני לא צריך ממנו פרוטקציה, אתה צריך. הבא רמה שלך, אתה לא יכול לשיג נהג בוס. אבל הוא יכול לסדר לך נהג בוס.
3: אתה זכות אבות, אתה כן משתמש בזה, אבל אני נופל את האמונה, אתה אומר, אני יודע מה זה, אני יודע איפה צריך לשאוף, אני יודע לי אברהם יצחק ויעקב, לשם אני שואף, אני רוצה את הזכות אבות הזאת אצלי.
0: טוב, אז תביאו פירוש אחר, איך נראה לכם? אז מה פה רבנו אומר? תראה, בוא נראה מה רבנו אומר על ידי הזוהר. וכן זכות אבות נתגלה גם כן על ידי אמונה. בבחינת הניצנים נראו בארץ, הניצנים אלה האבות, כמו שכתוב בזוהר, הם נראים ונתגלים בארץ, שהיא בחינת אמונה, כמו שכתוב, שכון ארץ הורי אמונה, שהיא בחינת אפר, יסוד הכל, האמונה היא האפר, היסוד של הכל. אז מה אתם, מה, מה, מה אתם מבינים פה?
2: אין ברירה אחרת, זה
0: הכי. אין ברירה אחרת, אז טוב, אז בוא נקרא עם הפירוש, וכן זכות אבות נתגלה ומתעורר, גם כן על ידי אמונה, שהיא היסוד שעליה מושתתת זכותם, בפינת הכתוב בפסוק, הניצנים נראו בארץ, הניצנים אלה האבות, כמו שכתוב בזוהר, הם נראים, נזכרים ונתגלים בארץ, בזכות הארץ, שהיא בחינת אמונה, כמו שכתוב שכון ארץ הורי אמונה, שהיא בחינת אפר מנה דקולה, אפר יסוד הכל, כתוב בזוהר, אבל כן, על ידי נפילת האמונה, אין מועילו, לא רפואה, לא תפילה, לא זכות אבות, כי כל אלה הם בחינת אמונה.
2: יפה.
0: וגם אין מועיל, עכשיו משהו רביעי, וגם אין מועיל לחולה, כל צעקות של אח, איי, איי, איי, הוא צועק איי, איי, איי, וגניחות שלפעמים מועיל לחולה אלו הקולות, שמרחמים עליו על ידי הקולות עלינו. כן. ורחמים עליו שהוא צועק איי איי, אה?
2: כי רבנו מביא בתורה אחת שיש גניחות שמועלות ככה, זה טוב בכל מלוציא.
0: כן.
2: לא מגיע לרחמים רק, שם הוא מביא.
0: שם הוא מקווה שהוא לוקח אוויר חדש, משלם את החיסרון, כן.
2: את החיסרון, אוויר חדש.
0: פה זה משהו אחר.
2: פה כן, הקולות עצמם
0: מרעבים. רחמים. אבל תשמע מה הוא אומר, גם לא מועיל לו, כי בלי אמונה גם הרחמים לא עובדים. הוא מסביר את הטעם. למה? כי הצעקות והגניחות של אח, הנעל, הם קול בלא דיבור. דיבור זה חיתוך אותיות, קול זה רק קול, עברה. וקול זה פינת האבות. למה? כי הקול כלול מאש מים רוח, זה הלחות, החום שיוצא בעצם הדיבור, והאוויר שיוצא כשאדם מדבר. אז זה נקרא אש מים רוח, שהם בחינת המידות של שלושת האבות, גבורה, חסד, תפארת. השורש הרוחני של אש רוח מים זה חסד, גבורה, תפארת, וזה גם השורש של המידות של אברהם, יצחק ויעקב. אז עכשיו אם האבות אצלו הם לא כלום, אז השורש של הכל הוא כלום. אז אין לו, אז גם הכל הזה לא עובד, לא מעורר רחמים. הכל צריך לעורר רחמים. והם נראים ונתגלים רק על ידי אמונה שהיא פינת אפר. מענה דקולו, יסוד הכל, האפר הוא יסוד שעליו הכל בנוי.
2: יש במציאות ממש רבנו דבר כזה, שאתה, יש מישהו שעושה קולות שאתה מרחם עליו אוטומטי, ויש מישהו שעושה את אותו קולות ואתה לא יכול לקבול אותו.
0: נכון.
2: זה לא יהיו נכון. זה פלא פלאים.
0: ככה זה עובד.
2: אנחנו שומעים את זה.
0: כן. ויש בן אדם שהוא זה ודורכים עליו.
2: כן.
0: צועק אי ועושים לו עוד יותר כאב, לא סובלים אותו.
2: זה זה. אין הסוד של זה.
0: כן.
2: יש אחד רק הוא מוצאים אלה שרחמנות עליו. זה יש לו.
0: אז זה תלוי באמונה.
2: באמונה תלוי.
0: ועל כן על ידי נפילת האמונה אין מועיל לו גם הקולות הנ"ל, וגם על ידי זה, גם על ידי זה בעצמו שהיסודות מושתתים על האפר, אש, רוח, מים, אפר, אפר הוא היסוד שעליו בנוי כל המציאות, גם על ידי זה אין מועיל לו רפואה. למה? כי עיקר הרפואה הוא על ידי התמזגות היסודות במזג השווה, במינון הנכון. רבנו אומר, כשמשהו בגוף, היסודות איבדו את השלום ביניהם, התגברה מידה אחת על השנייה, יסוד התגבר, נהיה עודפים ביסוד הזה, וחיסרון ביסוד השני, או הפוך, זה עושה חולי. אין שלום. בין היסודות נהיה חולי. אז הרפואה היא על ידי המינון הנכון, להשלים את החיסרון של אותם יסודות. כעיקר הרפואה הוא על ידי התמזגות היסודות במזק השווה. כי יש ארבע יסודות, אש, מים, רוח, אפר. וצריך לזה חכם גדול, שידע על פי דקטרי, למזג היסודות יש בכל אחד מן העשבים, כפי הרפואה שצריך זה החולה, לפי קלקול היסוד, שהתקלקל ונחלש אצל זה החולה. ועל כן, על ידי פגם אמונה, שעל ידי זה נפגם בחינת האפר, היסוד של כל ארבע יסודות, כי כולם מתגלים רק על ידי האפר, שהוא יסוד הכל. והאפר הוא האמונה, האמונה שהיא יסוד כל המידות. אז התקלקלה האמונה, התקלקלה האפר, שהוא היסוד שעליו מושתתים כל ארבע יסודות, שמהם הרפואה. לכן אין לו רפואה.
2: זה שומר בצריך איזה חכם גדול.
0: רופא.
2: רופא.
0: כן.
2: אבל הוא לא יכול להיות, צריך להיות רופא עם אמונה. או שסתם...
0: לא, הוא לא מדבר על אמונה.
2: אז איך הוא ידע לעשות את זה?
0: הוא לא ידע.
2: כי הוא אומר רבי צריך שיהיה חכם גדול שידע על פי טבע. מי זה הבן אדם הזה?
0: אז אני אגיד לך מי זה הבן אדם הזה, רבנו אומר שהוא לא קיים.
2: זה מה שחשבתי.
0: אני אראה לך, הוא אומר את זה בתורה.
2: זאת אומרת, זה הכוונה שהוא לא קיים פה, זה מה שחשבתי בעצם. רק אם זה צדיק שהוא רופא או משהו, או אני לא יודע. רמב"ם.
3: רמב"ם זה יופי. לא, זה לא עליו מדובר.
2: כן, לא, אני רוצה להגיד דווקא צריך זכם גדול, כאילו יש, זה נראה לי שאין. דווקא אם אני צריך לראות, זה מראה לי כמה אין.
0: כן, שם הוא אומר, הנה נמצא את זה. שם פשוט תורה ג' הוא אומר פה רבנו בתורה ג' כשחלה רבי אליעזר הגדול אמר חמה גדולה בעולם יש דין, אז רבנו אומר אחרי הפדיון ילדה, תשבי, אי אפשר ככה ללמוד עם המשחקים האלה. אז מה הוא אומר? צריך לעשות פדיון, נמתיק את הדין, אז די כתוב לרפואת החולה על ידי רפואות. למה? כי באמת, איך יכול הרופא לחגור מותניו לרפות החולה על ידי רפואות וסמים? הלא אינו יודע הסם הצריך לרפואת אותו חולה, כי יש סמים הרבה שהם מסוגלים לרפואת החולת. מה זאת אומרת יש סוגים הרבה? אז מצוין, אז עוד יותר קל, יש הרבה. לא, יש הרבה, אבל לא מתאימים לבן אדם הזה. לכל בן אדם יש סם מתאים לו. אך בוודאי החולה אינו יכול להתרפות, כי אם על ידי סם פלוני המיוחד לרפואתו, כמו שנגזר למעלה, כמו שאמרו רבותינו זל, שגוזרים למעלה שיתרפל את סם פלוני, איש פלוני ביום פלוני. אם כן, איך יכול הרופא להכניס עצמו לרפות? הלא אינו יודע סם, שנגזר למעלה. אבל אחרי ההמתקה, שהוא מתק הדין, יוכל להתרפות, וזה כבר לא משנה על ידי איזה סם, מתוך הקבוצה הזאת.
2: כן, פתאום הולך איזה רופא, הרופא נתן לו את התרופה הנכונה, זה לא הרופא נתן לו.
0: זה לא משנה כבר, הוא אומר. יש 20 סוגי תרופות לחולי הזה, אתה לא צריך לבחור מישהו מסוים מהם, כל אחד מהם מתאים, כי אין דין. אבל כשיש דין, אז גזור איזה סם מתוך ה-20 אלה ספציפית יעזור ולא האחרים, אז אתה לא יכול למצוא אותו.
3: והדין בעצם יוצא שוב גם אמונה.
0: הדין זה בא על ידי עבודה זרה, גם האמונה, כן. והתיקון לזה, איך עושים תיקון לכל הסיפור הזה, הוא שצריכים לחתור ולמצוא המים, שמשם גדלה האמונה. ואלו המים מבחינת עצות.
2: זאת העצה גם עכשיו.
0: מה?
2: רבנו מציע איך לפתור את כל הבעיה.
0: איך לפתור את הבעיה. והתיקון לזה, הוא שצריכים לחתור ולמצוא המים, שמשם גדלה האמונה. ואלו המים מבחינת עצות. שמשם גדלה האמונה. מבחינת הכתוב בנביא, עודה שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה אומן. היינו, שעל ידי העצות, גדלה האמונה. עצות, רבי נתן אומר, תרי"ג עצות התורה, המצוות, זה עצות לאמונה, שמשה הביא. ההתבודדות שרבנו הביא, זה עצה לאמונה. ועוד, עכשיו אתה צריך את העצה הנכונה, רבי נתן אומר, עצות חדשות. הוא צריך, עכשיו בקטע שלו, שנפלה לו האמונה, הוא בן אדם שמקיים מצוות, לא מדברים פה על כופר, בן אדם שיש לו אמונה ונפלה, אז הוא מקיים מצוות, אבל האמונה לא עולה, צריך עצות חדשות. היינו שלדעי עצות גדל האמונה בעצות, הם בחינת עומק הלב, היינו כשנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו כל צעקה שהיא קול בלא דיבור, אז צריכים לצעוק אל השם, מן עומק הלב לבד, בבחינה צעק ליבם אל השם. קול הוא לא יכול להוציא. למה קול הוא לא יכול להוציא? כי כשנפלה האמונה, הוא לא יכול לצעוק. אין אמונה. אז אם הוא יצעק, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לעשות כלום. אז מה הוא אומר צעקת הלב? אז מה זה צעקת הלב? אתה אומר אין אמונה, אז מה פתאום שהוא יצעק מהלב? גם זה בעיה, נכון? אז ראיתי... וו, הגעה וו, נראה לי שצעקת הלב זה מה שסיפר רבנו בחיי מאורן צדיק א', ושוב קרא אותי הזקן, הוא סיפר חלום שהוא רואה רבנו או מראה בהקיץ, בא עליו איזה זקן לדבר עמי, והלכתי עמו והתחיל שוב לדבר כנל, איך עשית כזאת, איך אין לך בושה, אומר לרבנו, אפילו בגיהנום לא יהיה לך מקום להתענמן שם, והשלחתי את ראשי לאחור במרירות גדול מאוד. זה צעקת הלב.
2: הצער עצמו, זה שעבר עליו.
0: צער של הלב, צער, שאין מילים להביע, לא צעקה לו כלום. אז מה הוא עשה? הוא זרק את, כמו ילד שדופק את הראש בקיר, שכאילו כבר אין לו מה לעשות. הוא מבקש משהו וזה, ואין לו כוחות נגד ההורים, או מישהו רוצה את העניין. מה הוא עושה? דופק את הראש בקיר, זה צעקת הלב. يعني אין לי איך להסביר את עצמי, אז אני רק דופק את הראש בקיר. אז רבנו השליך את ראשו, הוא אומר, ואז בא לו רעיון, הנה בא לו העצה, שאמר, אחרי שאמרו לו אין לך עולם הבא, אתה לא, אין לך עולם הבא, אז הוא זרק את הראש, ואז בא לו רעיון, שהבעל שם טוב קרא לו אותו מקרה, שהוא נסע לארץ ישראל, שהוא נסע בנסיעה לארץ ישראל, שגם אמרו לו אין לך עולם הבא, מה אמר הבעל שם טוב? לא צריך עולם הבא, אני ממשיך לעבוד את השם, חינם, בלי עולם הבא, בלי כלום. אז רבנו גם אמר את זה. אז הנה בא לו העצה על המקום.
2: מהצער,
0: הצער של הלב, צעקת הלב, בלי מילים. היינו שתתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו כל צעקה שהוא קול בלא דיבור, אז צריכים לצעוק אל השם מעומק הלב, מבחינת צעק ליבם אל השם. שהוא צעקת הלב לבד בלי כל בחינת ממעמקים קראתיך השם מעומק הלב. ועומק הלב זה בחינת המקום שממנו באים עצות. עומק הלב זה הדבונה מתוך הלב של האדם. בחינת הכתוב, מים עמוקים עצה בלב איש. ועל כן כשאין מועיל כל צעקה מחמת נפילת האמונה, צריכים לצעוק אל השם מן הלב לבד, בלי קול, רק מעומק דליבה. ועל ידי זה מתגלים העצות כנען, שהם בחינת מים עמוקים עצה בלב איש. ועל ידי העצות שנתגלים בעולם, דיינו שיודעים בעולם לתן עצה לנפשם, כל אחד מה שצריך בעניין שלו, עצה לגדל את האמונה שלו, על ידי זה גדלה האמונה. בחינת הכתוב, עצות מרחוק, אמונה, אומן. ואז חוזר ונתקן כל הבחינות הנעל, היינו רפואה, שתועיל תפילה וזכות אבות, כי העצות הן בחינת פלא, פלאי החוכמה האלוקית, בחינת הכתוב בפסוק, עודי שמך כי עשית פלא עצות מרחוק, ועל ידי זה נתקן ומקבל רפואה למכות המופלאות, שהן בחינת ויפלא השם את מכותיך, גם תפילה היא בחינת פלאות, בחינת הכתוב נורא תהילות עושה פלא, וכן זכות אבות, בחינת הכתוב נגב עבודם עשה פלא. אז מה צריכים עכשיו? עצות. קבל עצות, כל אחד העצה שלו, מה הוא צריך, איך לחזק את עצמו באמונה. עצה ספציפית שתהיה מתאימה לו. מה זאת אומרת? זה יכול להיות עצות כבר ידועות ומוכרות אפילו. אבל התזמון של העצה, בזמן הנכון, זה עושה את העניין. למשל, פתאום נכנס לך בראש, רעיון, ניסוע קברות הצדיקים, ניסוע לכותל. אתה נוסע שבור, לא היה לך חשק לכלום, אתה בא לשם, אחרי חצי שעה אתה מקבל אוויר, איי, חוזר בן אדם אחר לגמרי. אז הנה, זאת עצה לא חידוש, לנסוע לכותל, לנסוע, אבל היא באה בזמן הנכון, נזרקה לך לראש, הרעיון, נזרק לך לראש, מה לעשות ברגע זה, פתרת בעיה.
2: לפי מה שרבן אומר קודם, זה עצה שבא אוטומטית עם בן אדם, היה לו צעקת הלב.
0: כן.
2: זאת אומרת, הוא צריך להבחין, בזמן שהוא קורא לו מצב, הוא דבר צעקת הלב, בעיקרון תרד לו עצה. השאלה הוא מתייחס אליה.
0: אם הוא קולט אותה או לא קולט אותה.
2: אם הוא קולט או לא קולט. כי לפי מה שרבן אומר, קרא לו את זה בזמן, בדיוק הצעקת הלב מביאה עצה. אם היה לך צעקת הלב אמיתית, מתעוררת עצה.
0: כן?
2: עכשיו מתעוררת עצה, ואני צריך לקלוט שנתנו לו מה שמה עצה פה, הוא צריך להיות עכשיו לראות את הרגשה הזאת, להפוך אותה ל...
0: להרגיש,
2: לקלוט. לא יכול להישאר, וירדה לו עצה, אבל הוא לא שם לב. והמשיכים אותו.
0: כן. וזה שכתוב בנביא.
2: זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה לאדם חסד, שהוא בצער, בכל מקום הוא עוזר לו, הוא צריך להיות ער.
0: כן. וזה שכתוב בנביא, באנוכי תרגלתי לאפרים כחם על זרועותיו, ולא ידעו כרפתים. תרגלתי, זה פינת עצות, כמו שכתוב בפסוק, העם אשר ברגליך, פרש רשי, ההולכים אחר עצתך. תרגלתי זה רגליים. כחם על זרועותיו, זה פינת זכות אבות, שהם זרועות עולם, שמחזיקים את העולם בזכותם, ולא ידעו כרפתים, כי באמת על ידי זה, על ידי עצות, שעל ידי זה גדלה האמונה, ועל ידי זכות אבות נעשה רפואה.
2: איפה אתה? וזהו שכתוב בנביא?
0: כן, הוא הכניס את זה בתוך פסוק.
2: אבל אמרת עכשיו, וזה זכות אבות.

0: וזהו, היינו הגדלת האמונה על ידי העצה, זה בחינת כלל של בריאת העולם. כלל בבריאת העולם, נוסחה. מה הכלל בבריאת העולם? ברשח השוחה והדר מאורה. כן, ויהי ערב ויהי בוקר. קודם כל מתחיל הערב. החושך מתחיל לפני האור. החושך הוא הכלי לקיום האור. האור לא היה לו קיום אם לא היה חושך. הטוב לא היה לו קיום אם לא היה רע. החוכמה לא היה לה קיום אם לא היה טיפשות. העושר לא היה לו קיום אם לא היה עניות. זה כלל. חייב להיות שני צדדים למטבע. בלי זה שום צד לא קיים.
1: אז רגע, איך זה הולך על ידי, וזהו, היינו, הגדלת האמונה.
0: על ידי העצה.
1: על ידי העצה, וזה המשוואה. האמונה היא שהיא למטה?
0: האמונה היא למטה.
1: והעצה היא העלייה.
0: העצה זה הפתרון.
1: זאת אומרת, האמונה כאילו היא נמצאת כרגע בחושר, והפתרון
0: של האמונה. כן, אז הנה הוא מסביר. אז זה הכלל, הכלל של בריאת העולם. חושך זה בחינת העדר העצה. בבחינת הכתוב בפסוק, מי זה מחשיך עצה במילין? ואחר כך כשנתגלה העצה, שהיא בחינת עומק תבונת הלב, בחינת מים עמוקים, זה בחינת מגלה עמוקות, מיני חושך. וכל מה שנתגלה יותר האור, דיינו העצה, השכל, ונתחה החושך שבלב, שהוא העדר העצה, נתגדל האמונה ביותר, כי עיקר גידול האמונה הוא בחינת הכתוב, ואמונתך בלילות. דיינו, כל מה שנתחה והולך חלק מהלילה, מחשכת המוחין, ונתקרב אל אור היום, אור השכל, נתגדל לאמונה ביותר.
1: וואי, זה יופי, זה מתאים ל... אני לא יודע אם זה... מה שהולך בפרשות השבוע, אבל בני ישראל היו אור בכל מושבותם.
2: די, אני חושב עכשיו על זה.
1: כי אמרו חמושים עלו בני ישראל, מתו בחושך. זאת אומרת, אלה שלא הייתה להם אמונה, נשארו בחושך.
0: כן.
1: לא הייתה להם עצה, לא הייתה להם אמונה, אבל שלא הייתה להם אמונה בעצות של משה רבינו. ובני ישראל, כל מי שכן אמונו היה אור, היה להם עצה, הם יצאו.
0: ולישראל אור במושבתם.
1: חזן אמרו שאחרים נשארו בחושך, אבל מי שלא ידע לו אמונה, נשאר שם.
0: אז פה רק בוא נראה את ההגעה פה, כי מה פה רבנו עכשיו אומר? שהאמונה גדלה על ידי שכל, נכון? אז בוא נראה את ההגעה למטה. אומר רבנו, בתורה קופה עין ג', הנפש היא בת השכל, והנפש היא האמונה. כי עיקר גידול הנפש, האמונה הוא על ידי השכל. שמגדלה או מתקנה, והנפש והאמונה הם פינה אחת. אז מה אנחנו רואים? הנה ראיה למה שהוא אמר פה בתורה שלנו, שהשכל הוא מגדל את האמונה. מה זה שכל? אתה מביא לי ראיות, אתה מביא לי סיפורים, אתה מספר לי ניסים ונפלאות, זה מגדל את האמונה. הדברים ההגיוניים, הסיפורים שאתה מספר, שכל שאתה מביא מגדל את האמונה. ואומר רבנו משיחות הר"ן משהו שסותר את זה, ואמונה שהוא על פי חוכמה בחוכמות התורה, הוא משיג את השם, ועל ידי זה יש לו אמונה, הגם שהוא טוב, עם כל זאת עיקר אמונה שיהיה מאמין בשם יתברך, בלי אותו מופת וחוכמה, בלי שכל כלום, בכלל בלי שכל. אז פה הוא מדבר על שתי מדרגות. לגדל את האמונה, לחזק אותה אין אדם אמונה, תביא אותו להרצאות, ותספר לו ניסים ונפלאות, ותביא לו ראיות מדעיות, תגדל אותה אמונה, זה שלב א', אבל עיקר האמונה, בלי שכל, ובלי מופתים, ובלי כלום, אומר רבנו.
1: זה כבר אמונה מעל השכל.
0: כן, זה האמונה החזקה, אמיתית, הוא אומר שאי אפשר להפיל אותה. אמונה שתלויה בחוכמה, בראיות, אי אפשר להפיל אותה. וזה היינו, איפה אנחנו? כן, על ידי השכל, אור השכל נתגדל לאמונה ביותר, וכן הולכת ונגדלת מעט מעט, כפי מה שנתחה מהלילה מתקרב יותר אל היום, עד שבאור היום אז מתגדל האמונה בשלמות, בבחינת הכתוב, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. ואז באור היום הוא עיקר צמיחת הרפואה, בבחינת הכתוב, אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך בהרה תצמח הרפואה שלך, נמצא שעל ידי התגלות העצה, שהיא בחינת התגלות האור מן החושך, דהיינו שנתחה חושך שהוא בחינת לילה, ונתגלה אור השכל, בחינת יום, על ידי זה מתגדל לאמונה כנעל, ועל ידי זה עיקר הרפואה, בחינת אז יבקע כשחר, אורך וארוחתך. עד פה בסדר? הכל ברור?
1: כן.
0: וזה, היינו קדימת האמונה לרפואה, זה מה שאמרו רבותינו זל בגמרא, שבת, עין זין, מה הייתה מה איזי מזגן ברשב האדרים,

0: שהעיזים רצות בראש העדר, ואחרי זה הכבשים. כן, העיזים בזמנם כנראה היו שחורות דווקא. אז הם שואלים, למה העיזים רצים בראש העדר? באמת, עיזים זה בעל חי עז, שעל הרועה קשה מאוד לטפל בו, הוא כל הזמן משתולל, רץ, קופץ.
1: בראש.
0: והכבשים הן שקטות כאלה. אז למה העיזים קופצות בראש? מתרצת הגמרא כבריאתו של עולם, כמו העיקרון שאמרנו מקודם. היינו כפי הכלל של בריאת העולם, ברשח השוחה, קודם כל חושך, ואחר כך אור. העיזים השחורות הן דומות לחושך, והכבשים הלבנות הן האור. אז זאת הסיבה שהעיזים רצות בראש, כי החושך קדם לאור. איזי זה פינת אמונה. פינת הכתוב לבש השם עוז התעזר. התעזר זה פינת אמונה. כמו שכתוב בנביא, והיה צדק אזור מותניו ואמונה אזור. ועד אחר כך אימרה, אימרה זה הכבשים, הם נקראים אימרה. רבנו אומר שאימרה זה נקרא רפואה, למה? אמר השם ורפאתיו, זה אימרה. וזה שכתוב אמר ראשי תיבות של, של היסודות, אש מים רוח שמשם הרפואה. היינו, את פה בסדר?
1: בסדר, זה, זה...
0: רץ.
1: זה ניגונים... בכל התיבות.
0: בפסנתר.
1: שתי ידיים, ארבע, לא שתי ידיים, פחות פה ארבע. לפעמים מביאים לניגון, פתאום שניים יושבים אחד על השני, והם
0: נגנים ביחד.
1: עכשיו פה כאילו יש ארבע ידיים.
0: היינו השאלה להעיל, למה? אז עיקר שהולכת בראש העדר, היא השאלה, מפני מה עיקר הרפואה על ידי אמונה? כי צריך להקדים אמונה בתחילה, ואחר כך זוכים לרפואה, ישיב להם כבריאתו של העולם, זה כלל בעולם. ברשע השוחה והדר נאורה, היינו, כי זהו פינת בריאת העולם, היינו מה שהוטבע בעולם, שברשע השוחה, בראשונה אמונה, שנקראת אמונתך בלילות חושך, ואחר כך הרפואה, שיהיה אור, כי עיקר גידול האמונה, על ידי העצה, שהיא פינת מגלי עמוקות בני חושך, כן, האמונה נגדלת בשתימות רק באור היום, ועל כן צריכים לקבל הרפואה רק על ידי אמונה, כי צמיחת הרפואה על ידי הוא רק באור היום, אור היום זה גדלות האמונה, בחינת הכתוב, אז יבקע כשחר אורך וכו'. אז אנחנו צריכים, אמרנו, לגלות את העצות שמהם גדלה האמונה, ואז כל הבעיה נפתרת. עכשיו, לדלות ולפרסם ולגלות לעולם את המים האלה, את העצות של האמונה, דיינו העצות החדשות שבאים על ידי צעקה מעומק הלב, לזה צריכים איש תבונות. מה שרבנו אמר, כל אחד שיצעק את הצעקת הלב שלו, אז יתגלה לו עצה פרטית לעצמו. עכשיו, בשביל לגלות את העצות האלה של האמונה, כמו הצדיקים שמגלים את העצות האלה לעולם, זה צריך להיות אדם שנקרא איש תבונות. בחינת מה שאמר שלמה המלך, מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. זה גם מה שכתוב בתורה, כי גוי עובד, עובד עצות המה, ואין בהם תבונה. כי כשאין תבונה, עצתו עבודה. כי התגלו את העצה על ידי איש תבונה. ואיש תבונות, מי זה איש תבונות? הוא מי שיש לו נשמה. תגיד מה, מי אין לו נשמה? יש מי שאין לו נשמה.
1: אין לו שכל.
0: אין לו שכל. נשמה זה שכל. יש נפש, שזה מדרגה נמוכה של השכל, יש רוח, זה עוד מדרגה, יש נשמה, עוד מדרגה, יש נשמה לנשמה, וכו' וכו', מדרגות עד הסוף. אז רבנו פה מדבר על רמה מסוימת של נשמה שכל, שאז הוא יכול לדלות את העצות האלה. מבחינת הכתוב בפסוק, ונשמת שדי תבינם, מי שיש לו נשמה, הוא מבין. וצריך לזכך ולצחצח את הנשמה כדי להיות איש תבונות. וזה נעשה על ידי שממשיך המשכת רוחניות אלקות לתוך צמצומים. זה תחיית המתים. אתה צריך לאחד, להיות אחד שיודע לחיות מתים. מה זה מת? מה זה מת? בן אדם עצוב זה מת, אתה צריך לחיות אותו. לחיות את המת.
1: צומצם לו המוח.
0: צומצם לו המוח. אין לו נשמה, אתה צריך לתת לו חיות, נשמה. זה נקרא לחיות מתים. אז זה נקרא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. צמצומים זה גופים. צמצומים, כל פרטי הבריאה זה נקרא צמצומים. כל פרט בבריאה הוא נקרא צמצום. הצמצום הזה הוא גוף, גבייה. כדי שהוא יחיה, אתה צריך לתת לו רוחניות אלוקות. תכניס את הקדוש ברוך הוא לתוכו, את הנשמה האלוקית. קדוש ברוך הוא זה הנשמה של כל הנשמות, זה החיות של כל הבריאה. זאת הסיבה שאנחנו, יש לנו את ברכות הנהנים למשל, אתה מברך על כוס מים, המים זה מת אם אין בו חיות אלקות, הוא מת, הוא לא עושה את הפעולה שלו, מה שהוא צריך לעשות על הבן אדם באמת. כשאתה מברך, אתה נזכר בקדוש ברוך הוא,
1: משכת
0: אלקות לתוך הכוס מים, באמונה שלך, שאתה יודע שהוא מחיה את המים, שתית מים חיים. עשו כבר את הניסיון הזה במעבדה, ההבדל בין מים שבירכו עליהם ומים שלא בירכו עליהם. ראו את הציורים השונים. אז יש חיות אלקות. אז עכשיו, מי זה איש תבונות? זה שיכול להכניס חיות אלקות לתוך צמצומים.
1: מים חיים אל כלי. החיות אותם. זה משפט הזה. זה אחד המשפטים ה...
0: מה?
1: המשכת אלקות לתוך צמצומים. כן. משפט ש...
0: שזה המשכת החוכמה האלוקית לתוך גופים, כי מה זה החיות האלוקית, מה זה הנשמה האלוקית, זה החוכמה, שהקדוש ברוך הוא, החוכמה שלו, היא מחיית המציאות, לתוך גופים, שהם נקראים בחינת שדי, שהוא ברמז על בחינת צמצום, כי הקדוש ברוך הוא נקרא שדי, על שם שאמר לעולמו די, מה זה זאת אומרת, עשה צמצומים, הגביל, גבולות, גבולות של כל הפרטים, כי אם הוא היה נותן להם להיות כמו שהם, פינת אינסוף לא הייתה קליטה, אי אפשר לקלוט אינסוף, צריך צמצום.
1: אז זה עושה קודם צמצומים, או שסתם ראה לי מה זה צמצום?
0: צמצום זה הכלי שבו יתגלה האור. קודם כל צריך להיות גופים, מתים. עכשיו תחיה אותם.
1: אז כשהוא שאמר על העולם הודעה, קודם כל בראת הצמצומים, בשביל להתחיל להכניס במלכות.
0: כן, ואז משך לתוכה מלכות. בידי זה שמלמד את החוכמה, מצחצח ומזכך את הנשמה שלו. וזה שכתוב ונשמת שדי תבינם, שעל ידי בחינת שדי, דהיינו המשכת רוחניות אלקות לתוך צמצומים, על ידי זה מצחצח הנשמה. זאת אומרת, גם אם אתה לוקח בן אדם ומדבר איתו תורה, אתה מכניס רוחניות אלקות לתוך צמצום.
1: הוא אומר, כל המילת שדי זה המשכת רוחניות אלקות לתוך צמצומים. קודם הבנתי שאמר לו מודעי זה רק צמצום. אבל הוא אומר, בתוך זה נעשו שני פעולות, אני לא מבין איך זה במשוואה פה. קצת חסר לי.
0: כן, רבי נתן אומר שגם למשוך אלקות אין סוף, אתה צריך למשוך את זה לתוך צמצום, לתוך אותיות התורה.
1: כן.
0: לתוך משלים.
1: זה עצמה משיכה תהיה.
0: זה גם משיכה לתוך צמצום, לפני שאתה מכניס את זה בצמצום, עוד צמצום. ואז הוא איש תבונות. עכשיו, למה הוא איש תבונות? למעשה נשמע כאילו אם אתה מלמד חוכמה ומכניס רוחניות אלוקות, אז אתה תהיה לך הבנה. פה רבנו לא מתייחס לנקודה הזאת דווקא, אלא הוא בשלב הבא הוא מסביר למה אתה מצחצח את הנשמה, מזכך את הנשמה שלך על ידי השפעת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. למה? כי על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דיינו לתוך גופים, על ידי זה נכפל ונתרבה פרנסתו, פרנסת הנשמה ופרנסת הגוף. אותו בן אדם שמושך רוחניות אלקות לתוך צמצומים, מתגדלת פרנסתו. פרנסת הנפש, ברור למה היא מתגדלת, כי ברגע שאתה מכניס את האלקות למישהו, מכניס לו תורה, אז אתה מקבל אור חוזר, הבנה נוספת מזה שלימדת אותו, קיבלת הבנה, אז הנשמה שלך התגדלה. פה רבנו מדבר גם באופן גשמי, פרנסה ממש. למה? כי שממשיך רוחניות אלקות לתוך צמצומים, דיינו לתוך גופים, זה בחינת בריאה. בראת עכשיו משהו חדש. אם יש דבר מת, ונתת לו נשמה, בראת אותו, חיית אותו. כי נעשה אתה על ידו בריאה חדשה, על ידי חיבור רוחניות אלקות, נשמה עם הגוף והצמצום, שזה עיקר הבריאה. ואז תכף כשנעשה איזה בריאה חדשה, אז המילה הזאת תכף שרבנו אמר פה, תכף, תראו מה, איזה שכל תמון במילה תכף הזה אצל רבנו. אז השם יתברך נותן לפרנסה תכף, כי השם יתברך מפרנס מקרני רמים עד בצקינים. מה תמון, איזה שכל תמון במשפט הזה? אתה שואל, איך במעבדה מתחילים, מצליחים לייצר ילדים? איך? והנה רבנו עונה לך פה. ברגע שאתה מכניס רוחניות אלקות, את החוכמה האלוקית, לתוך צמצומים, תכף הקדוש ברוך הוא נותן חיות, אתה רק עשית את הפעולה הגשמית, חיברת את החוכמה האלוקית, כן, יש חוכמה בזה שהביצית והזרע מתחברים, אני לא יודע מה החוכמה בזה, יש בזה חוכמה, עשית את החוכמה, תכף הקדוש ברוך הוא, אוטומט, שולח נשמה לדבר הזה שעשית.
1: בטח, כי כביכול הוא חייב להחיותה, הוא חייב להחיות אותו.
0: זה מה שהוא אומר.
1: אז זה תכף קורה.
0: תכף קורה אוטומט. אם יהיה
1: חסר שנייה, הוא לא יחיה.
0: תכף הקדוש ברוך הוא שולח חיות לדבר, להחיות את הדבר. זאת אומרת, אתה עושה את הבריאה למטה, והוא מאציל עליה את הנשמה, את החיות, כדי שהיא תחיה.
1: וכך היה בריאה, האדם הראשון היה כביכול ויפח באפיו נשמת חיים.
0: היה עפר, כן. כי השם יתברך מפרנס מקרני רבי עד בצע קינים, ותכף שיש בריאה חדשה, תכף השם יתברך נותן לה פרנסה, כי הנשמה לבד אינה צריכה פרנסה, וכן הגוף לבד אינו צריך גם כן פרנסה, ועיקר צורך הפרנסה הוא רק שיתחבר הנשמה עם הגוף, דהיינו שיתוף של נפש ובשר, אז צריכים פרנסה, ועל כן על ידי שממשיך רוחניות הלקות לתוך צמצומים וגופים כדי להחיותם, שזה בחינת בריאה, בחינת שיתופה, נפשה וגופה, על ידי זה נתרבה ונכפל פרנסתו, כי תכף כשיש בריאה, נותן לה השם יתברך על ידו פרנסה, כי הוא הבורא שלה, וזה בחינת מה שאמרו חז"ל, ברור עכשיו איך נכפל פרנסתו, הוא הופך להיות הצינור שדרכו עובר השפע לבריאה שהוא ברא, נכון? כן. אז הוא עובר דרכו, אז נכפל לו פרנסתו, לא רק מה שהוא צריך לעצמו, הוא מקבל גם מה שהוא צריך להעביר לבריאה החדשה. זה שחז"ל אמרו, כשנולד ילד חדש, נולדת איתו פרנסתו, אז אל תהיה מודאג שזה על חשבונך. הם שואלים, איך אתם מביאים כל כך הרבה ילדים, איך אתם צריכים להתפרנס?
1: חייב להיות לפרנס.
0: אין, ברגע שנברא בריאה חדשה, הקדוש ברוך הוא חייב לפרנס אותה. אלא אם כן הוא החליט שהוא לא רוצה אותה בעולם, אז הוא מחזיר אותה לאדמה, את הבריאה. אבל אם הוא רוצה שהיא תהיה, הוא חייב לפרנס אותה.
1: אבל פה יוצא רבנו, לפי המאמר פה, לא רק על הבריאה עצמה, כל חיבור כאילו של חוכמה בינה, תכף היא עשתה פעולה של דעת.
0: בדיוק.
1: אוטומטית.
0: כן.
1: כן? כי אני לא רואה פה הפרשת זמן בעצם.
0: בין מה למה?
1: בין החיבור השכל לבין היצור שלו.
0: מיד.
1: מיד.
0: מיד. מיד.
1: לא יודע, בעולם שלנו אנחנו אולי לא רואים את זה, אבל אין הפרשים. מעניין, אולי זה...
0: קח עוד דוגמה. איך רופא יכול להחיות בן אדם? או איך אדם יכול להוציא את הנשמה לבן אדם?
1: באותו שנייה הוא פרק לו מחריף.
0: הוא פירק את החוכמה... שעליו מושתת האדם הזה, האדם מושתת על חוכמה כזאת, שהאוויר צריך להיכנס לריאות, והלב להעביר את הדם, קח בן אדם, תנתק לו את המערכת, תקלקל את החוכמה, את המבנה של החוכמה, הרקת אותו, הפוך, תחבר את החוכמה, החיית אותו, אז לא פלא שאפשר לעשות, בכל מצב להביא את הבן אדם, לחיות בני אדם, באופן מדעי, אתה משתמש בחוכמה האלוקית, בעיקרון של הקדוש ברוך הוא, למדת את העיקרון של הקדוש ברוך הוא, איך זה עובד, תסדר את העיקרון על ידי משאבה, מה זה משנה, הבנת את הרעיון, איך הקדוש ברוך הוא מחיה את הזה, שים משאבה,
1: יעבוד,
0: זה מה שהוא אומר, תכף הקדוש ברוך הוא מחויב להחיות את הדבר הזה, שעשית, אם משכת רוחניות אלוקית, את החוכמה האלוקית, לתוך הצמצום, החיית אותו,
1: אבל תגיד אם אני בכיוון, יש מחלוקת בריאת העולם, קפה באלול או קפה באדר, כי יש חלוקה בזמנים. אחד אתם רוצים, הרבי מלובביץ' שלכם מתרץ, הוא אומר שבאמת אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן. עלה לו במחשבה קפה, כך הוא מתרץ באדר, וקפה באלול זה אצלנו יש הפרש זמן, זה נברא, אבל אצלו זה היה אותו תאריך.
0: אז מה השאלה?
1: אז אני רוצה לדעת, כפה רבנו מביא כאילו ציור, ברגע שעלה למחשבה, ונהיה חיבור, אוטומטית זה נברא, יש בריאה. וצם אני רוצה להבין כאילו את הרעיון הזה של דבר שהוא קורה באותו רגע, בלי הפרש הזמן, בעצם, כי אני מפה אין הפרש הזמן בכלום.
0: אין כלום.
1: במציאות אני רואה, אני מחבר את זה לזה, אני בינתיים יש לי מחשבה עוד לא ברע, ברגע שהוא מתחבר יקרה הפעולה. אבל בעצם כל חיבור של שכל, של שני הבנות שמתחברו כבר, נברא.
0: אם אתה מוריד את המושג של זמן,
1: אז הכל עוד.
0: אז אין זמן, אין מה לדבר בכלל.
1: כן.
0: אין תאריכים.
1: אז החיות האלוקות אוטומטית קורית בכל...
0: הוא מדבר מהצד שלנו, מצד שלנו, אנחנו אומרים תכף נהיה.
1: כן.
0: אני יכול להגיד לך, תשמע, זה תכף נהיה לפני 5,000 שנה גם. כי אין זמן הרי.
1: כן, זמן.
0: כן, עוד קטע ונעשה הפסקה. וזה מבחינת מה שאמרו חז"ל, כל המשתף שם שמיים בצערו, דהיינו שממשיך ומשתף רוחניות אלקות לתוך הצמצורמים, שהם מבחינת צער, כי הצער זה צמצום המוחין, כופלים לו פרנסתו, כי על ידי זה נתרבה פרנסה, שנאמר בפסוק, והיה שדי בצריך, וכסף תועפות לך. שדי זה פינת הצמצום, פינת המשכת רוחניות אלקות לתוך הצמצומים, פינת משתף שף שמיים בצערו, על ידי זה וכסף תועפות לך, היינו ריבוי הפרנסה, ועל ידי הפרנסה שמקבל בהשגחתו יתברך, הוא מצחצח ומזכך נפשו, כי אכילת הצדיק הוא רק בשביל הנשמה, שתזכה להתקרב להשם ודווקא בו, כמו שכתוב, צדיק אוכל לסוף הנפשו, וסביעת הנפש זה פינת הצחצחות שמצחצח נשמתו על ידי אכילתו, על ידי שרואה שאכילתו ופרנסתו בהשגחה, זה מזכך לו את הנשמה. פינת, הכתוב, והסביע בצחצחות נפשך, ואז כמצחצח ומזכך נשמתו ושכלו, אז הוא איש תבונות, פינת נשמת שדי תבינם, ועל ידי זה מתגלים לו העצות, ומשם גדלה האמונה וכו'. עכשיו, למה הפירוש הזה פה נכנס, שעל ידי האכילה של הצדיק, זה מצחצח לו את הנשמה, למה לא תגיד שזה מצחצח לו את הנשמה על ידי לימוד התורה? אומר רבי נתן, תראו למטה בהגעה, בשיחות תרן סימן כף דלת, מובא מרבנו משל בעניין מעלת הזוכה ליתן מעות לצדיקי אמת. זה נאמר בקיץ תף קוף סמך תת, ואחר כך בראש השנה, תף קוף עין, זאת אומרת כמה חודשים אחרי זה, נאמר המאמר הזה, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, התורה הזאת נאמרה בתקוף עין, לפני כן רבנו סיפר את הסיפור על מעלת הנותן צדקה לצדיקי אמת. מה הוא מספר שם רבנו? שאבא ובן נפרדו. הלך הבן לכמה שנים, והיה מתגעגע על אבא, מתגעגע רוצה להתקרב לאבא. ואני אקרא את הסיפור. סימן כף דלת, בסימן כף דלת בשיחות תרן, סימן כף דלת בשיחות תרן, סימן כף דלת, כן, הוא אומר ככה, מעלת הזוכה ליתן מעות לצדיקי אמת, צדקה לצדיקי אמת, היא גדולה ויקרה מאוד, למשל, בן התרחק מאביו, והבן היה לו געגועים גדולים מאוד לאביו, וכן האב יש לו געגועים גדולים לבנו, הוא הלך כמה שנים, התרחק, לימים התיישב בדעתו האב, מרוב געגועים ללכת לבן, בכיוון הבן, והבן גם כן מרוב געגועים, החליט להתקרב, לחזור לאבא, והלכו ונסעו זה לזה, התחילו שניהם, בלי אחד יודע מהשני, לנסוע לכיוון, האבא לכיוון הארץ שהבן, והבן לכיוון האבא, וכל מה שהתקרבו יותר, התגדל ביותר הגעגועים, כי רבנו אומר, כשאתה מתגעגע למישהו, הוא מתגעגע אליך אוטומט, בלי לדעת למה. וזה הטעם של המצווה בעשרת הדיברות, נו?
1: מצווה
0: או... האיסור.
1: לא תחמוד.
0: לא תחמוד. רבנו אומר, אם אתה חומד, אותו דבר חומד אליך בחזרה. אז בן אדם יכול לעבור על איסור וגזלה, שהוא חומד ממון חברו, נחשב שהוא גזל אותו. למה? הממון של ההוא חומד אליך, אתה חומד לממון של ההוא, הממון חומד אליך, והוא יכול לצאת משם ולבוא אליך, תלוי רבנו אומר, בחוזק,
1: בתוקף
0: של החמדה, אז עכשיו התחילו להתגעגע זה לזה, וכמה שמתקרבים, הגעגועים גברו, עד שהגיעו למצב שהוא לא יכול לסבול יותר את הגעגועים, שניהם לא יכולים לסבול, וכן הבן לא יכול לסבול, עד שהם החליטו לוותר, והוא לא יכול לסבול, לוותר, האבא לא לנסוע לבן, והבן לא לנסוע לאבא, נעצרו שניהם. הוא פחד שהיא תצא נפשו. מה קרה פתאום? פתאום בא אחד עם עגלה, נסע על הדרך, ראה את הבן, הוא יושב על הזה, הרים אותו, חטף אותו, שם אותו על העגלה, הטיס אותו בשניות עד האבא. איזה דבר גדול הוא עשה, אומר רבנו. רבנו מסביר מה זה. הצדיק הוא בן להשם יתברך. הוא מחמת מסך המבדיל, יש מניעות וצרות ואיסורים, הצדיק התרחק מהשם יתברך, יש נפילות באמונה, יש לו געגועים להשם יתברך, וכן והקדוש ברוך הוא יש לו געגועים גם לבן שלו, והחליט הצדיק להתקרב להשם יתברך, ובתוך שהם מתקרבים, והיו סמוכים זה לזה, הבינו שגודל הגעגועים, הם לא יכולו לסבול את זה, אז הוא ויתר. למה? יש עוד איזה עבודה שצריכים לעשות. תורה, מצוות. והסכימו להעביר הגעגועים מדעתם. בתוך כך בא איש ישראלי, נתן צדקה לצדיק, הצדקה הזאת הטיסה את הצדיק הקדוש ברוך הוא. למה? אמר, איך השם אוהב אותי? איך השם השגיח עליי? זה צייצע לו את הנשמה. כשרבנו סיפר את הסיפור הזה, אחר כך הוא התחיל את התורה שאנחנו עוסקים בה. אם כן, מה שרבנו אומר, שזה צייצוע הנשמה, והוא מזכיר שם באותו מאמר, קרבו והביאו אל השם יתברך, כי צדיק אוכל לשובע נפשו, זה הפסוק שהוא הזכיר בתורה, וזה בחינת, והספיע בצחצחות נפשך, ונמצא שהצדיק הגדול האמיתי זוכה על ידי פרנסתו ואכילתו, לבחינת אורות הצחצחות. על ידי אלו הצחצחות נתבטל מסך המבדיל, ועל ידי זה מתקרב הצדיק להשם יתברך. עד כאן.
1: אבל רק חסר לי איך זה דבר עוד פעם, למה דווקא דרך האוכל, לא הבנתי.
0: האוכל זה הפרנסה.
1: אה, אז מבחינת ה...
0: אתה רואה...
1: זה שהביא לך...
0: את ההשגחה. כשהשם משגיח עליך ודואג לך לפרנסה, אתה רואה את ההשגחה, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, האמונה שלך גדלה.
1: האוכל הוא הפרנסה, כמובן.

עוד ניגון אחד של בעל התניה, שמנגנים אותו בדרך כלל בימים הנוראים, אבינו מלכנו.

0: מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחו, להיות בשמחו.
1: כן, חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לבוא לשמוע יחד איתכם את ריש לקיש, בשיעור מיוחד שנקרא תורת רבנו. אז המשך חזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום, ושוב שלום לכל המאזינים. מקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן. אין כמו קיצורי דרך, כולנו אוהבים קיצורי דרך, כולנו אוהבים להגיע לקומה הגבוהה במעלית מאשר לעלות מדרגה מדרגה. הגאון מווילנה אומר שאין לאדם לקפוץ בעבודת השם ממדרגתו למדרגות נישאות, והיה אומר על כך הכתוב, על מה שכתוב בסוף פרשת יתרו, על מה שכתוב, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. כוונתו לומר שמי שרץ ומבקש מעלות גדולות בטרם שהוא הוכשר לכך, אז חלילה הוא עלול ליפול מכל השגותיו, בגלל אשר לא תגלה ערוותך עליו, שלא תגלה חרפתו שנכשל עקב דילוגו במדרגת השלמות. כמו שאומרים, שוויה שוויה, בעבודת השם לאט לאט, מדרגה אחר מדרגה, וכל מדרגה בכל מדרגה זה נקודה רק של מדרגה, יש אין סוף מדרגות. חסדי השם יתברך, לאט לאט, צעד קטן, צעד ועוד צעד, צעד קטן לאדם, צעד אדיר לעולם. השתבח שמו, בורא עולם נתן לנו במתנה את הנשמה. הנשמה, מה, מה, מה, נשמה, מה, מה. הנשמה הקדושה מובא בספרים הקדושים, שהנשמה הקודם שבאה לעולם הזה, אז בעולם העליון הייתה אוכלת, קוראים לזה נהמה דחיסופה, ובא לעולם הזה רק על מנת, רק למטרה אחת, והיא ללמוד תורה, ללמוד בתורה הקדושה, לעשות מצוות ומעשים טובים, על מנת שתהיה אוכלת בשכרה בעולם הבא מכל מצווה ומצווה של מצוות התורה, וגם מצוות דאורייתא וגם מצוות דרבנן. כל מצווה ומצווה כזאת, כאמור, לכל מצווה כזאת אין שיעור ואין לתאר את ערך וגודל שכרה. כמו שכתוב, כמו שאומר שלמה המלך במשלי, יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. על זה אמרו חז"ל, מה זה שכר מצווה, שרק נבין מה זה שכר מצווה, שאין נמצא בעולם הזה לשלם שכר בעד מצווה אחת. אין, כל השכר שבעולם, אין שכר לשלם בעד מצווה אחת. והחכם עיניו בראשו ואינו מאבד זמנו לבטלה, רק בתורה, במצוות ובמעשים טובים. אומר, וגם במסע ומתן הוא עושה לקיום התורה והמצוות בבחינת בכל דרכיך דעהו. אומר, אבל הכסיל בחושך הולך ומאבד ימיו לבטלה, ומדבר בדברים בטלים כל היום, ולא די לו כל היום אלא אפילו בשעות הלילה וגם בתפילה בחזרת השליח ציבור. במקום לענות אמן, אמן יהיה שומר רבה, שכל האומר אמן יהיה שומר רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו אפילו של 70 שנה. אין לתאר ואין לשער את גודל השכר של כל אמן ואמן אחד, ולמה שנפספס אמנים, ולמה שנדבר את נפספס את החזרה בשליח ציבור, ולא נדבר דברים בטלים, כי העונש של זה הוא גדול מאוד וחבל, ואדם ממש במו פיו מחתי את עצמו. ועל מה שכתוב והיה עקב תשמעון, על מה שכתוב והיה עקב תשמעון, רש"י מפרש שאומר, אם מצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, וכל המצוות שבידו לעשות יקיים, ושלא לדבר בשעת התפילה ולשמוע כל הברכות ולענות אמן, והם קלים בידו של האדם, ויכול בכל יום ויום לקיים אותם. והדברים הללו של לענות אמן, לענות על כל הברכות, ושלא לדבר בשעת התפילה, וכל המצוות כבר קיימות בידיו כמו אבנים טובות, מרגליות, פנינים, ממש הכל עומד לידו כמו בהפקר, ורק תאסוף עוד ועוד ועוד ועוד, ולא להיות זה שלא רוצה לקבל ורק מוסיף חטא על פשע ומדבר דברים בטלים. וכאשר הלוך ילך מזה העולם לעת פקודתו, בכו יבכה, בכו יבכה.
כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, כל זמן שאפשר שהנר דולק אפשר לתקן, צעד ועוד צעד, פסיעה ועוד פסיעה, רצון ועוד רצון, התקרבות ועוד התקרבות, אמן ועוד אמן, תפילה ועוד תפילה, לימוד ועוד לימוד, חיוך ועוד חיוך, ועוד ועוד מחשבות ורצונות, וכמה אין סוף הטבות וטובות הנאה יש ברצון אחד, במחשבה אחת, בכוונה אחת, ברצינות אחת. אומר כמו הזריעה שזורעים בקרקע, אדם זורע חיטה אחת ומקבל שדה חיטים, אדם שותל גרעין אחד של ענבים מקבל כרם שלם, אדם שותל זרע גרעין אחד של תפוז הוא מקבל ממש פרדס תפוזים, פרדס תפוחי זהב השתבח שמו. אין שכר שיכול ממש לשלם בעד מצווה אחת. תורתנו הקדושה, המצוות הקדושות, הנשמה הקדושה שלנו, זה הדבר שממנו היא נהנית, ממנו היא מתפרנסת, זהו מזונה, תורה, מצוות, מעשים טובים, השתבח שמו לעד. ואני קרבת אלוקים, לי טוב להתענג על השם, לעבוד את השם באהבה, בהודיה. זורע הצדקות ומצמיח ישועות. השתבח שמו לעד, הרחום והחנון, שעיקר בריאת האדם, שברא הקדוש ברוך הוא את האדם על הארץ ונתן לנו את הנשמה הקדושה על מנת שנהנה מהזיו, זיו העליון, תכף לבריאתה היא כבר באה מוכנה הנשמה מצד עצמה, והייתה צריכה לרדת על העולם הזה לתוך הגוף. וגם אם נשאלת השאלה למה היה צריך לעשות מהלך שכזה, השתבח שמו לעד, כך גזרה חוכמתו, התברך שמו, כך גזר שבחוכמתו להורידה למטה, לנסותה בקיום מצוותיו ושמירת תורותיו. וכאשר היא תצדק הרבה, כן תרבה וכן תפרוץ ותגדל למעלה, עד שתשוב אל האלוקים אשר נתן לנו את הנשמה, הנשמה.

השתבח שמו לעד. יש איזה סיפור שפעם איזה כומר נוצרי אחד שאל את המלבים זצ"ל, כאמור איזה כומר שאל את המלבים, איך זה שהיהודים לא מודיעים בפרסיה את שעות התפילה, אין להם איזושהי הזעקה לקרוא להם לבוא לבית הכנסת כמו שהנוצרים וכמו שהמוסלמים עושים. אז ענה לו המלבים ואמר לו, איכן שמוכרים דגים שם תראה שאלה שצועקים על מנת למכור את הסחורה שלהם, מי קונה? בואו מהר, הנחה, מבצע, כל הצועקים. אז תהיה בטוח זה שסחורתו מקולקלת. אבל מי שסחורתו טובה לא צריך לקרוא ולא צריך לפרסם ולא צריך את הצעקות והפעמונים. השתבח שמך בורא עולם, תודה שהבדילנו מן הגויים, שהבדילנו מן התועים, ונתן לנו את תורתו, תורת אמת. אדם שהוא אדם חכם הוא אדם שיודע מה מצפה לו ויודע מה יהיה סופו. אדם חכם עליו להתבונן, כמו שאמרו רבותינו, איזהו חכם הרואה את הנולד. ובעולם הזה יש מכשולים, יש ניסיונות, יש מלחמה תמידית עם היצר הרע, והקדוש ברוך הוא עוזר לאדם. הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם מתי? ברגע שהוא רואה שאדם בכל ליבו עובד את השם בשמחה, פונה אליו, מתפלל אליו, מתפלל בכוונה, ברצון, באמונה, בביטחון. השם יתברך עוזר לאדם כשהוא רואה שבכל ליבו הוא פונה אליו בכוונה, ברצון, בשמחה. אז אדם יכול להיות סמוך ובטוח ולא ירע ליבו, יהיה סמוך ובטוח שהשם יהיה בעזרו והוא יצליח בכל אשר יעשה, יצליח. ואשרי האדם שמבין את העניין הזה, את הרצון הזה של הרצון הרוצה בתשובה. מה שהשם רוצה אני רוצה, ורצון הרצונות זה לרצות את התשובה. והקדוש ברוך הוא עוזר לכל אדם כשהוא רואה שהאדם באמת קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. תניא רבי אליעזר הגדול אומר שזה אלו תפילין שבראש. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, השתבח שמו לעד. כתוב ויראו ממך, זאת אומרת זה חוק כזה בעולם, כששונאי ישראל רואים את עם ישראל דבקים בתורה, דבקים בתפילין, דבקים באמונה, דבקים בהשם יתברך, כתוב ויראו ממך, מפני יהודים כאלה העמים מתייראים ואין בכוחם לפגוע בהם לרעה. השתבח שמך, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הנביא ישעיה פונה לכלל ישראל ממש ואומר להם, שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי. שמעו רחוקים אשר

מנעוריהם הם כבר עושים את רצון השם, ולפעמים מתעייפים ועושים את המצוות בבחינת מצוות אנשים מלומדה. ומי הם הקרובים? הם בעלי התשובה שהם נתקרבו ומתקרבים אל השם מחדש. שמחה הכי גדולה של השם יתברך לראות את הרחוקים מתקרבים אליו, דורשים ושואלים היש השם בקרבנו, השם היקה, השם עזרה, השם לעזור. זה אחד המפריעים הגדולים בעבודת השם, זה שעושים את מצוות השם על דרך מלומדה, מצוות אנשים מלומדה. ועל זה מתלונן הנביא בשם השם, מתלונן על עם ישראל, מה שאומר ותאיר אתה מותי, ותאיר אתה מותי מצוות אנשים מלומדה. ואומר שאפילו יראת שמיים, אפילו אדם שמלא ביראת שמיים, אבל אם הוא עושה את כל המצוות כבבחינת מצוות אנשים מלומדה מתוך הרגל, יכול ממש, הנזק של המלומדה זה בפירוש חוסר שימת לב. כשאדם כבר עושה את הדברים, הוא לא שם לב, וצריך לשים לב. למשל, לוקחים ספר תהילים, האם אנחנו באמת מתייחסים אליו כאל ספר שחיבר דוד מלך ישראל לפני 4,000 שנה? האם אנחנו מרגישים את כל מה שתמון בכוחם של מזמורי תהילים? בכל שבת אנחנו אומרים את הפיוט, נשמת כל חי תברך את שמך, נשמת כל חי. אם היינו שמים לב לנוסח התפילה ולא היינו מורגלים במילים כמו ילד בן 5, אז היינו מלאי התפעלות. האם פעם התייחסנו לנוסח בברכת המזון על מה שכתוב, הוא יגמלנו לעד לכן, לחסד, לרחמים, לרווח, הצלה, הצלחה, ברכה, ישועה, נחמה, פרנסה, כלכלה, רחיים, רחמים, חיים ושלום וכל טוב? כמה ברכות, וכל בקשה כאן היא בקשה נפרדת, ולכל אחת מהן יש השפעה עצומה על חיי האדם. שנלמד להגיד בכוונה, הוא יגמלנו לעד לכן, לחסד ולרחמים, לרווח, הצלה, הצלחה, ברכה, ישועה, נחמה, פרנסה, כלכלה, רחמים, חיים, שלום וכל טוב. השתבח שמך בורא עולם, תודה רבה על כל הטוב הזה. אנחנו שמים לב בכל פסיק, על כל נקודה, על כל מילה, מתכוונים בכל ליבנו ומבקשים, האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד ביחד נהיה כולנו לבבנו, כולנו כאיש אחד, לאהבה ולהירה את שמך, ולא נבוש ולא נחלם ולא ניקשה לעולם ועד. אמרנו שהעבירה עצמה היא מטבעה מטמטמת את הלב. חז"ל אומרים שכאשר אדם חוטא, אדם חטא ושנה, חטא ושנה, אז החטא נעשה לו כיתר, והוא סובר שזה מותר, והחטא הופך אצלו עניין שבשגרה, עד שהוא מאבד בכלל את הזעזוע הטבעי מהחטא. החפץ חיים, הרב חפץ חיים, ממשיל זאת ממשיל את זה לבשם. בשם זה מוכר בשמים, כאמור, מוכר בשמים, בשם שכל כך היה רגיל לריח של הבשמים, שנעשה כל כך רגיש עד שלא היה מסוגל לסבול ריח רע. ובמשך הזמן, אומר, ירד מנכסיו הבשם ונאלץ למכור את עסק הבשמים, ולא נותרה לו ברירה אלא להזכיר עצמו לעבודה במפעל לשיעבוד דורות. וואי, שיעבוד דורות זה מקום שיש בו ריח רע במיוחד. וביום הראשון היה נראה לו שזה בלתי אפשרי וזה בלתי נסבל והוא לא יוכל לעמוד בזה, אבל לאט לאט הוא התרגל עד שהוא לא הרגיש כלל שזה ריח רע. וככה הוא אומר, ככה זה גם לגבי החטא. אדם מאבד את הרגישות שלו, הוא לא מזדעזע, והחטא נעשה לו כהתר, כי החטא גורם לטמטום עד כדי כך שמתיר לעצמו האדם את האיסור בלי לחוש, בלי להרגיש בכלל נקיפות מצפון. ואמרנו ואנחנו אומרים שהטמטום הזה, טמטום הלב, זאת מחלה רוחנית, וזאת מחלה שאדם צריך להתפלל ולהתרפס ולהתחנן לפני השם שירפא אותו.
שיגאל אותו מהמחלה, מטמטום הלב הזה, מה...

מחלה פנימית שבחיצוניות אין לאדם את ההשגה ואת התפיסה עד כמה ממש אל תקרי ונתמעתם בם אלא ונתמתם בם, ממש ממש טמטום הלב. ואומרים וכתוב בעלונים של ימי שישי בבתי הכנסת של הקדוש ברוך הוא, יותר קשה לרפא חולים מאשר להחיות מתים. ולכן אדם שחולה בחולי שכזה, בחולי הנפש ממש, צריך להתחנן ולהתפלל להשם שירפא אותו מהטמטום הזה, שאדם מתיר לעצמו את האיסור ואין לו נקיפות מצפון. וכשאדם רוצה לצאת באמת מן החטא, כשאדם רוצה לצאת מן החטא, להתעלות מעמק הבכה, אז עליו להיעזר בדברי תורה ולהתקדם, כמו שאמרנו, לא במעלית ולא מהר מהר ולא בבת אחת, אלא לאט לאט, כמו שבני ישראל לא קיבלו את התורה מיד בצאתם ממצרים, אלא הם המתינו 49 ימים, בכל יום מתחזקים עוד טיפה, כל יום זה עוד צעד, כל יום יורדת עוד קליפה מהממתת תומאו, מהממתת קליפות של תומאת מצרים. אי אפשר שהמעבר יהיה פתאומי בבת אחת. לא לשאוף למעבר פתאומי בבת אחת, כי יש בכך סכנה גדולה. כמו שאנחנו רואים שאדם שעובר מחושך לאור, אדם שעובר מחושך לאור צריך להרגיל את עיניו לאט לאט, אומר שאם לא כן, אז זאת סכנה עד כדי עיוורון ממש. עבודת השם היא עבודה של צעד ועוד צעד, וכל צעד הוא צעד קטן לאדם, צעד אדיר לעולם. עוד נקודה טובה, עוד צעד טוב, עוד רצון טוב, עוד מחשבה טובה. ישתבח שמך, בטח באחד ואל תפחד. כל עוד אדם נתון לשלטון על גופו ויצריו, כל עוד הנר דולק, כל עוד אתה יודע לבחור בין הברכה לבין הכללה, וכל עוד שאתה יודע לבחור בטוב, לבחור בחיים, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו, ואתה לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, כי אדם צריך לדעת, אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, לפי הפשט של אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, את מה שאומר קהלת, שאם אדם לא ילמד, אם אדם לא ילמד בכל יום בתורה, או אם הוא לא יתפלל כראוי, או אם הוא לא יעסוק בעבודת השם, אם הוא יתרשל בעבודת השם, אז שיהיה בטוח שלא רק שהוא יפסיד את אותו היום, אלא יומיים ואולי יותר. ולכן אדם יעשה מעמד שלא יגיע למצב כזה. תמיד ייזהר ויזדרז לקיים את לקיים את חוקו בכל יום ביומו, לקיים את זה בקביעות, ממש קביעת עתים לתורה, ללכת לבית הכנסת, להתפלל גם בשבתות, גם בימי חול, גם בימים טובים, ללכת לבקר בבית השם. אם אתה תבקר בבית השם ותחזה בנועם, תבוא להיכלו, תזכה שגם השם יתברך יבוא אליך וישרה ברכה בביתך, ובכל מקום שאזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. במידה שאדם מודד בה מודדים לו, אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, ואם תדבק להשם, אני לדודי ודודי לי, הצעד הראשון זה אני קודם לדודי ומצד עצמו דודי לי, מתקרב והקרבה היא גדולה, והדבקות היא דבקות בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אשרי האדם שרגיל במשך השנה כולה, רגיל במשך השנה בכל יום להתחזק ברצונות טובים, במחשבות טובות, במעשים טובים. אשרי האדם שבכל יום ויום הימים בעיניו הם כחדשים, כל יום הוא נולד מחדש, כל יום קם בבוקר פוקח את עיניו ואומר מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אומר תודה לקדוש ברוך הוא שאתה מחזיר לי את הנשמה, שאתה מאמין בי, שעוד יש לי תקווה, ועוד יש מה לתרום, ועוד יש מה לתקן. ישתבח שמך בורא עולם. אדם כזה שכל השנה ככה מתאמן ואומר מודה אני, ועובד את השם בשמחה, והוא בהחלט כל השנה הוא כבר קרוב אל השם, וגם השם קרוב אליו, והוא מתרגל ומתרגל, והימים הללו שהם ימי רחמים ורצון,
כולם את רצון, אלה ימים שהמלך בשדה וקרוב השם לכל קוראיו, וחבל לנו לפספס את הימים הללו שהם בית הבראה לנשמה, ואלה הימים של התשובה, אלה הימים שהתשובה בהם יותר מרוצה, יותר מקובלת. כמו שאמרנו, אם תבוא אל ביתי גם אני אבוא אל ביתך, אם אתה לא תבוא אל ביתי גם אני לא אבוא אליך. והצעד הראשון והחובה היא החובה שמוטלת עלינו. השתבח שמו, תמיד אני לדודי, תמיד מצד עצמי לדודי, ואז דודי לי בחסדי השם יתברך. כמו בעבודה, שאדם עובד במקום עבודתו, או אם הוא בצבא והוא רוצה להתקדם, לקבל דרגות, אז ככה הוא גם צריך להיות בעבודת השם, להתקרב יותר להשם, להיות מאוהביו, להיות מיראיו, להתקדש, להיטהר ולהתקדם יום יום יותר ויותר, ולזכור את הכלל שבטל רצונך מפני רצונו, ולזכור את הכלל הנוסף שאומר השלך על השם יהבך והוא יכלכלך. לא אומרים לך תניח, לא אומרים תמסור, אומרים השלך, ממש תבקש מהשם, הנה השם אני בידך כחומר ביד היוצר, כבסני ומשל לגלבין. עד כדי כך אפשר לזכות להתחדשות מופלאה שכזאת. אלה הימים, הימים המופלאים, ימי הרחמים, ימי הסליחות, וכדאי להיות מאלה שהם עובדי השם, יראי השם, אוהבי השם, מתקדשים לכבוד השם, אוהבים את התורה, מתחזקים מתורתנו הקדושה. תבח שמו, התורה, התורה הקדושה שלנו היא התבלין, היא התבלין. לא נאמר שהתורה הקדושה היא רפואה כנגד היצר הרע, אלא שהיא תבלין. כמו שמוסיפים תבלין למאכל תפל, לא טעים כל כך, אז ידוע שהתבלין משפר את טעם המאכל ומכשיר אותו לאכילה. כך גם היא התורה הקדושה, כאשר האדם מתנהג על פי התורה, אפילו גופו מתקדש. הוא יכול להשתמש בכל היצרים שלו הגופניים והכל לעבודת השם יתברך. על זה בדיוק נאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, משמע בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. צדיק מושל ביצרו והרשע יצרו מושל בו. אנחנו צריכים להיות מאלה שאנחנו מושלים על היצר הרע, ולא שהיצר הרע ימשול בנו. חסדי השם יתברך, מצווה אחת שאדם עושה כל כך יקרה, מכל הפנינים, מכל המרגליות, מכל חפצי העולם, לא ישבו למצווה אחת. מצווה אחת מזככת את לב האדם, מצווה אחת שאדם עושה. אבל מה לעשות שאת זה לעומת זה עשה אלוקים? כמו שאמרנו, כמו שהעבירה מטמטמת את ליבו של האדם, ככה התשובה ומעשים טובים מרקחים את הלב. כל מצווה שאדם עושה מזככת ומקדשת אותו. כמו שראה דוד המלך עליו השלום את מצבה האומלל של הנפש, והוא התפלל על הכלל כולו ואמר, הוציאה ממסגר נפשי. הנפש כלואה ואי אפשר להגיע לתשובה מבלי להתאמץ. אסור לנו לחכות עד שפתאום ייפתח הלב ונקבל אנרגיה, השראה, או אלא לשמוע רק לעצת היצר הטוב שאומר שאדם צריך למלט את עצמו על ידי תשובה ומעשים טובים, לברוח אל התשובה, אל המעשים הטובים. וכל מצווה וכל הרהור חרטה, אפילו שעדיין הם לא מהווים את התשובה במידה מספקת, מכל מקום הם פועלים. מעשים טובים מרקחים את הלב ומביאים לידי חרטה, וחרטה מביאה לידי מעשים טובים, עד שלבסוף מגיעים לתשובה שלמה. ורחוק מרשעים ישועה. בעצם זה שהאדם רחוק מרשעים, זאת כבר ישועה, זאת כבר הצלחה, זאת כבר התקדמות גדולה מאוד. הכל בידי שמיים מלבד יראת שמיים. אנחנו צריכים להשיג כמה שיותר ויותר יראת שמיים. יראת שמיים היא עיקר הבריאה, היא עיקר הכל. כמו שנאמר, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה.
ותאירה יראת שמיים, אי אפשר להשיג אותה ככה סתם, אלא זה ממש דורש יגיעה, דורש עמל, עמל ויגיעה מאוד מיוחדת. השתבח שמו, בידוע שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, אם אדם יהיה עשיר או עני, חכם או להפך, אבל אם יהיה רחמן או אכזר, אם יהיה צדיק או רשע, ביד האדם ניתנה הבחירה. איזו מתנה מופלאה נתן לנו השם יתברך, ואנחנו צריכים ללמוד דרך התורה איך בוחרים בטוב. בחרת בטוב, בחרת בחיים. כל הטוב הזה הוא הלקח טוב. לקח טוב נתתי לכם, תורתי, התורה שהיא מגנה ומצלה. שלמה המלך אומר שבמשלי, אומר חטאים תחטוף חטאים, אומר שלמה המלך, חטאים תרדוף רעה. אומר הרעה זה מה שבני האדם עושים, מה שנקרא הרע זה החטאים עצמם, ירדפו אותם, יזיקו להם ויורידו אותם לבאר שחת. החטאים, מה שאדם חוטא, נותן לרש הרע כרשעתו. זה אדם מביא על עצמו, מהשם לא תצא הרעה. השם לא קובע, השם לא אומר אם אדם יקרה לו טוב או יקרה לו רע, אלא הבחירה בידיים שלו. השם יתברך רק שומר, מגן ומציל. הוא מביא אותנו אל הדרך, אם על ידי איסורים, אם על ידי תובנות, אם על ידי הערות. כל אחד בדרכו מביא אותו אל דרך הישר. השתבח שמך בורא עולם, זן ומפרנס את כל העולם כולו, לא רק במזון, במזון רוחני, אלא גם, לא רק במזון, מזון גשמי, אלא גם במזון, מזון רוחני לנשמה הקדושה והטובה, הטהורה והמזוככת. שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. מעשה האדם עצמו הם אלה שעושים את התוצאות שלהם, אם החיוביים או השליליים. על כן נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה, נתן לבני האדם את התורה כדי ללמד אותם, להשכיל, כדי להזהיר אותם מהפגעים הרבים. ויותר מכך, ברחמיו המרובים הוסיף הקדוש ברוך הוא בבריאה חוקים נוספים כמו תשובה. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. למי שנכשל בטעות או מחוסר ידיעה, למי שמתחרט, הקדוש ברוך הוא מוחל לו, ועל כל טעויותיו מתקן ומוחל ברחמיו את כל הפגמים שנעשו בפועל. רופא כל בשר ומפליא לעשות. תודה רבה השם יתברך, מעורר ישנים, מחיה מתים, מקיץ נרדמים, זוקף כפופים. השם יתברך בכבודו ובעצמו מלמד אותנו, מפרנס אותנו, מחיה אותנו, שומר אותנו, מגן עלינו, עוזר לנו בכל התחומים, ומלמד אותנו שאין עוד מלבדו. אדם כשיראה שיסורים באים עליו, עליו לעשות תשובה מיד, כי התשובה ומעשים טובים הם כתריס בפני הפורענות. והיסורים הם באים על שתי דרכים. האחת, שאם הוא חוטא אז יסורים באים עליו, ולמה? להזכיר לו לעשות תשובה. והשנייה, שאם אדם אינו חוטא ויסורים באים עליו, אז שידע שקוראים ליסורים הללו יסורים של אהבה. ואם אדם רואה שיסורים באים עליו, אז יפשפש במעשה ויעשה תשובה. וזה בדיוק על מה שאנחנו מדברים, ואלה בזהו תרכיז כל הימים הללו, שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. כתוב שאם באים על האדם יסורים ופשפש ולא מצא, אז יתלה את זה בביטול תורה. ואם הוא גם תלה בביטול תורה ולא מצא, אז בידוע של יסורים של אהבה, כמו שנאמר, כי את אשר יאהב השם יוכיח. רבי שמעון אומר שחביבים יסורים. רבי שמעון אומר, קום רבי שמעון,
פתח רבי שמעון ואמר. הרבה פעמים בזוהר הקדוש כתוב פתח רבי שמעון ואמר, ואנחנו חושבים שככה הוא רק פתח את פיו ואמר, אבל פתח רבי שמעון ואמר זה פתח דבר סתום ואמר לנו מהו פירוש הדבר. רבי שמעון אומר שחביבים יסורים, ששלוש מתנות טובות ניתנו לישראל ועל ידי היסורים, ואלה התורה, ארץ ישראל ועולם הבא, שלושת המתנות שנקנים ביסורים. כדי לזכות לתורה, לארץ ישראל, לעולם הבא, לקרבת אלוקים, להתענג על השם, צריך להתייגע, צריך להתאמץ, צריך להשתדל. יגעת ומצאת, תאמין, השתבח שמו. כל מי שמתייגע כמעה ומרגיש ומבשרי חזה אלוקה, חווה את חוויית האהבה להשם יתברך, חווה את ואני קרבת אלוקים לי טוב, חווה את החוויה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, חי ומרגיש את זה בליבו, בדמו, בדעתו, אשרה ואשרה חלקו, שזה נקנה ביסורין, זה נקרא בעמל, והאדם צריך להתייגע ולהתאמץ, ואין ייאוש, וקווה אל השם, וחזק ויאמץ ליבך. זה סוד גדול מאוד, השתבח שמו, כמו שאמרנו, סוד השם ליראיו. זה סוד עמוק ועצום של צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. שלא תהיה לנו שום תמיה על שום דבר, על גם אם ראית צדיק שהוא נבחן בעולם הזה, וגם אם ראית רשע שהוא בהשפעה טובה, אז שנדע שהקדוש ברוך הוא עמקו מאוד מחשבותיו, והדעת שלנו, דעתנו קצרה, ואין בנו בכלל דעת להבין אפילו מעט מדרכיו של הקדוש ברוך הוא. והכי חשוב, שאסור ואין להרער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כשם שרחוקים השמיים מן הארץ, אומר הקדוש ברוך הוא, כך רחוקים מעשיי ממעשיכם, מחשבותיי ממחשבותיכם. היסורים, על זה שנאמר חביבים יסורים, היסורים באים על האדם לרפואה מכל החולאים, מכל הפשעים, מכל ה... בנים. בנים של מלך אנחנו, השתבח שמו, השתבח שמך בורא עולם, שאנחנו קוראים להשם יתברך אבינו, מלכנו. בנים אתם להשם אלוקיכם, ולהיות בנים של מלך, להיות בנים של מלך ובוודאי של מלך מלכי המלכים, זאת זכות גדולה ועצומה, שידוע שאין זכות שאין עמה חובות. גם בן של מלך צריך לעבור הכשרה וללמוד את ענייני המלכות ולהתחזק, ויש לו זכויות, זכות גדולה שהוא בן של מלך, אבל לצד הזכות הזאת יש לו גם אחריות. התואר בן, התואר הזה שנאמר בן, התואר הוא בן, כאמור, הוא מלשון בניין. בני האב בונים את בית האב, ובני המלך בונים לו את בית המלוכה. משכנו של המלך, של השתבח שמו לעד, הוא קודם כל בלבבות, ושכנתי בתוכם. וכדי להיות ראויים לתואר בני מלך, עלינו לדבוק במידותיו, לדבוק במידות החסד והרחמים, לדבוק במידות במידות של אמת ואמונה. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, מה השם יתברך חייכן, אף אתה תעשה הפסקת חיוך, תחייך. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. רבנו אומר שסגולה נפלאה מאוד להתקרבות, להתחזקות באמונה, להתחזקות בביטחון, זה להסתכל לשמיים. שאו מרום עיניכם ותסתכלו איך עומדים כל העננים האלה. כל הענן פה זה כמו אוקיינוס. איך זה עומד באוויר? מה זה כל הכוכבים, השמש, הירח? השתבח שמך, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה.
אנחנו צריכים להידבק במידותיו של הבורא יתברך, עלינו להתבוק בהם, כמו שאמרנו, להיות רחום, להיות חנון, להיות גומל חסד, להיות איש אמונה ואמת. המידות הללו אלה שמעניקות לנו את התואר בנים. עכשיו בימים הללו, בימי אלול, בימי התשובה, הכוח בידיים שלנו לשוב אל עצמנו, לשוב אל השם יתברך, לשוב אל הענווה, לשוב אל הנתינה, אל החסד, אל הצדקה, להתחזק במידות של הצדקה, של החסד, של הענווה, של הרחמים, של הוותרנות, להתחזק במידת האמת, להתחזק באמונה, להתחזק בביטחון. כמה טובות הנאה, כמה טובות יש בתשובה, באמונה, בקרבת אלוקים, השתבח שמו לעד. אחד הדברים המאפיינים את מהותו העצמית של האדם, אחד הדברים שמאפיינים אותו, זה הדיבור. כמו שנאמר, ויהי האדם לנפש חיה, כמו שמתרגם אונקולוס, לרוח ממללה. ורשי מפרש ואומר שנתנו בו דעה ודיבור, כי הדעה והדיבור, כי אומר ואין דיבור בלא דעה, כי הדעה והדיבור הם אור נפש וסוד חייו של האדם שנברא בצלם אלוקים. ומי אשר לו לב נבון, ומי אשר לו לב נבון ישכיל ויבין, כי מתנה גדולה כשכזו נתה, לא ניתנה לאדם בשביל לדבר לשון הרע. כוח הדיבור, המתנה המופלאה הזאת, מי אשר לו לב נבון ישכיל ויבין, איזו מתנה גדולה שכזאת, שהיא לא ניתנה לאדם בשביל סתם לדבר רכילות, לדבר לשון הרע, ליצנות, לדבר דברים בטלים. יד רבה, יש בכוח המתנה הזאת, שאם אדם הולך בדרך הלא טובה ומדבר דיבורים לא טובים, אז רק יתרבו אבונותיו. וזוהי כוונת הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו במתנה את הדיבור, על מנת שנקיים את ודיברת בם. שכל דיבר אחד, שכל דיבור אחד, שכל מצווה אחת, כל חפצי העולם לא ישבו בה, וכל חפצי העולם לא יכולים לשלם עבור שכר אחד, עבור שכר של מצווה אחת, של דיבור אחד. דבר ציווה לאלף דור, כל דיבור כזה הוא לאלף דור, השתבח שמך בורא העולם. גם עכשיו שאנחנו מקיימים גם את ודיברת בם, ולא מדברים בדברים בטלים, אפילו עכשיו אחרי קבלת המתנה, צועק התנה ואומר לנו, היום קצר והמלאכה מרובה, התורה היא כל כך ארוכה מן הים וקשה כל כך ללמוד אותה, בכל ימי שנותינו וכמה פעמים שקשה ללמוד ואי אפשר לסיים את כל התורה, ורק ההצלחה היחידה שיש לנו, כמו שנאמר, שלא עלינו המלאכה לגמור, אבל בכל זאת אנחנו לא בני חורין, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה, ולא להיפטר ממנה אפילו לשעה קלה, אלא עד כמה שידו של האדם מגעת עליו לעמול בתורה יומם ולילה.

נעשה הפסקת חיוך ונשמיע איזה שיר. איך זה שכל התוכניות הכל בדיבור אחד? חסדי השם יתברך, הימים הללו כאמור הם ימי הבראה, בית הבראה לנשמה, ימים טובים. הנה, בזמן שהנעימה תתנגן, אני אחפש איזה משהו ככה לניגון, בוא נראה מה...

say. נעלם וגם אין סוף לאחדותו, השתבח שמו בורא עולם. לפני סיום רוצה להקריא לכם ליקוט. ליקוט השתבח שמו של הרב חיים פלאצ'י זצ"ל. ליקוט ישן וטוב. ואומר שאסור לקרוא עיתונים בשבת. כאמור, הרב חיים פלאצ'י זצ"ל אומר שאסור לקרוא עיתונים בשבת ובימים טובים, ואומר שזה איסור גדול, כי הוא עובר על מצוות ודיברת בם בדברי תורה, ומחלל את השבת, אומר, על ידי הקריאה במאמרים לא טובים. הרי בסך הכל מה נותנים בעיתונים? ואם לא בעיתונים אז בחרשות, אסונות, רציחות, אונס, גנבות, לשון הרע, מלחמות, דברים שמביאים ממש את האדם לרוגז, לעצבות, ואת הדברים, את הרוגז והעצבות הזה והאכזבה והמרירות הזאת. אדם מעביר את הידיעות האלה לאנשים כשיושבים על שולחן השבת, ובמקום לדבר דברי תורה לשולחן, אז הם מדברים על ספורט, על הכדורעגל, על הפרסומות, על כל הדברים האסורים בשבת ובימים טובים. ואומר הרב שמי שיש לו שכל טוב, אסור לו לקרוא בעיתונים, לא רק בשבת וימים טובים, אלא אסור לו לקרוא בעיתונים אפילו ביום חול. כי אלה העיתונים, כשהוא מדבר כמובן גם על כל התקשורת בגדול, אנחנו כאן בנימוס קוראים לזה רק עיתונים. אין בהם לא חינוך ואין בהם לא לימוד, יש בהם רק דברי נבלה ודברי תועבה. ולא מספיק מי שמביא את העיתון הביתה, אלא שגם הילדים וגם בני המשפחה מתעניינים, ואז השבת עוברת בפוליטיקה או בחדשות לא מתאימות. ואלה הימים הטובים, וכל האשמה נופלת על מי שמביא את העיתון, את העיתונים. יש את אלה שמביאים לביתם לא עיתון אחד, אלא שלושה, ארבעה עיתונים בערב שבת, ובאמת האם הם יכולים לקרוא את כולם? כי יש בעיתונים האלה עשרות אם לא מאות של דפים. ולמה אנחנו לא מצליחים לקרוא כל כך הרבה בספרי הקודש? שנדע, אומר הרב פלאצ'י, שכל העניין הזה של העיתונים והתקשורת וכל התוכניות שדווקא בשבת שמים בטלוויזיה, ואת כל הרייטינג דואגים שדווקא בימים הללו, שבימי שבתות וימים טובים וחגים יהיו כל התוכניות המוצלחות, כל הכתבות שער וכל העיתונים, אומר כל זה מעשה שטן, ולצערנו השטן גם מצליח במעשה הזה. וגם כמה בזבוז זמן וכמה בזבוז כסף יש לכל אלה שקוראים בעיתון ואחר כך זורקים את העיתון. ושוב אומר, זה מעשה יצר הרע שעושה את עבודתו בהצלחה, שמצליח. הלוואי ואנחנו היינו קוראים בתורה, והלוואי ואנחנו היינו מתייגעים ומשתדלים בתורה כמו שאנחנו משתדלים לשרוף במשרפה את הזמן עם העיתונים. הזמן הזה שאדם קורא בו בעיתון, כמה זמן היה אפשר ללמוד בזמן הזה, כמה דפים בתורה, כמה היינו יכולים לקדש, כמה אדם היה יכול לקדש את עיניו, לקדש את פיו, לקדש את מוחו, את ליבו וכל גופו, לקדש את נשמתו, וילמד מהם, וילמד וילמד אחרים גם כן את כל מה שהוא למד מדברי התורה הקדושה והמחכימה והמחיה. לסיום אומר, איזהו חכם הרואה את הנולד. ואם תשאלו עכשיו, אז אם אנחנו לא נראה חדשות ולא נקרא בעיתונים, אז אומר, אז איך נדע מה שקורה בעולם? ואומר, אל תדאגו ממקרים או מכל מיני עניינים שצריך לדעת. אומר, מכל העניינים שצריך לדעת, אנחנו כבר שומעים אותם מבלי להתאמץ ומבלי להתעניין. שכל העניין הזה של לראות מה קורה, וכל רבע שעה מבזק, וכל חצי שעה עוד מבזק, וכל שעה גולה זה חדשות ועוד לשון הרע. רשת ב' מתחיל עם קריאת שמה ופסטורליה של ציוץ הציפורים, ובאותו הרגע שזה מסתיים עד לאחרי 24 שעות זה הכל לשון הרע.
זה הכל רכילות, זה הכל אונס, גנבות, לשון הרע, עצבויות, רוגז, דברים איומים ונוראים. כדור עגל. חבל על כל דקה שעוברת בלי לימוד התורה. התורה היא חיינו והיא אורך ימינו, ותפקידנו להגות ביומם ולילה. דוד מלך ישראל החכם, החסיד, כמה היה מעלל את התורה ואת המצוות, ואמר, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. ושלמה המלך, בנו של דוד המלך, אומר בסוף ספר קהלת, אומר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. השתבח שמך, תודה לרב פלאצ'י על הליקוט המופלא הזה. תודה להשם יתברך על עוד שעה טובה של תשובה ומעשים טובים. שניים ליום העולה תמיד, כמה תמידים אנחנו אוספים לנו תמיד ועוד תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אשרי אדם מפחד תמיד, המחדש בטובו בכל יום תמיד. חטאתי לנגדי תמיד, שיוויתי השם לנגדי תמיד. תמיד תודה, תמיד ברכה. בואו שערב בתודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד, תודה רבה מקרב לב. השתבח שמו של בורא העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. תודה, תודה רבה. ניגון לסיום ואוטוטו דס ודניה. תודה.

כאן מאחרי המיקרופון הייתי יהודה, מכונה רש לקיש, נפרד מכם עם כישמרה שבת. המשך ההזנה טובה לכל המאזינים היקרים, נשוב נשתמע בתוכניות הבאות. כאמור, רש לקיש מברך אתכם להמשך ההזנה טובה. כי יש מרה שבת, לא לפני שאומר שלום שלום ושוב שלום. כי יש מרה שבת לסיום.

צריך תמיד להשתדל, לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את כל אדם לכף זכות, אפילו החולקים עליו והמבזין אותו, ואז יהיה ניצול תמיד מחלוקת, ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות, כמובן במדרש.

כן, מאזיני הרדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית בליקוטי מוהר"ן עם מוהר"ש זכותו יגן אלינו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז נבוא לשמוע את התוכנית, תוכנית של אמונה, התחזקות, יראת שמיים, שתהיה לנו המשך הזנה רבה.

עבודת השם, צריכים אפילו דרך מן הצד לנסות. למה? היצר הרע, הסמך מהם, יותר חזק מאיתנו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, בראש יצר הרע, בראש יצר הרע כנגדו. זה כל כך קשה להסביר לבני אדם, אני לא יודע. זיכה לי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי עם ברכה מיוחדת, הצלחה מיוחדת, אני מוכרח להגיד לכם. זה לא שאחד שכנע אותי, שלא אחד דיבר איתי. ברוך השם, אני אתן תודה לקדוש ברוך הוא, שלא יהיה לי אף אחד שיגיד לי כן או לא או לא או כן. לקחתי את השיח הסרן חיים הרם, כל כך הרבה חזרתי את זה. זה רבינו. אין לי מי שיגיד כן או לא, אתה לא מבין מה שרבינו אומר, אתה לא. לא היה לי דבר כזה ברוך השם, ואני רואה שהיום זה המתנה הכי יפה, שאדם, אם אתה רוצה להיות מקורב הרבינו, מה כתוב בשיח הסרן, מה כתוב בחיים הרם? ולא מדבר פקוט המרן, סיפור המייסס, ספר המידס, לא מדבר כבר מזה, אבל אגב, מה אני אומר את זה? כל יום זה יום, אם רוצים ואם לא רוצים, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. יש ערב ויש בוקר, זה יום אחד. זאת אומרת, קודם ערב ואחר כך בוקר, יום אחד. זאת אומרת, כל היום מתחיל ברישך השויכם, מתחיל בחושך, ועוד אנו הרי ארגע מתחיל אור. וזה ככה כל יום. לא, אדם חושב, לא, אני עכשיו לא יכול לעבוד את הקודש ברוך, כי אין לי מויכת. אין לי מויכת. אין לי מויכת. אותי, כן, יהיה לי מויכת, אז. אין דבר כזה, אף פעם לא יהיה לך מויכת, כי בערב, עוד פעם חושך, ראשך השויכם, עוד הנוי, אך כך אור. ככה מתחיל עוד פעם ועוד פעם. אומר רבינו, לקוט אמר חלק א' סימן צדיק טנס, כתוב, ואסחן הנוואי באיס ההיא לאימו. שואל רבינו, מה זה באיס ההיא? אסחן על השם לאימו, שאני רוצה להיכנס לארץ ישראל, מה זה באיס ההיא? אומר שם רבינו, תזכרו, לקוט המרן, חלק א', סימן צדיק טס. כך אני למדתי, חסידס ברסלב. אצלי אין אנשים, הכל בלוף אחד גדול, הכל שקר אחד גדול. לא רוצה לראות אף אחד, איך הולך השפה הרחובית, לא רוצה לראות אותך למטר. הכל אינטרסי. מה רבינו אומר? ככה למדתי, וכך חונכתי, תשאלו מי חינך אותי, אני בעצמי. לקוט המרן, סיפור המעשה, ספר המידע, שיח הסרן חיים רב. אני כבר מדבר עכשיו לקוט הלוחס, כי אי אפשר להסביר את דברי רבינו בלי רב נתן לקוט הלוחס. אבל כך חונכתי, וכך אני חנך אתכם, כך אני חנך עד שהעיניים שלי הפתוחות, עד שאני נשום. כי הכל בלוף אחד גדול, וזה מצחיק, אי אפשר להסביר את זה מצחיק, אדם שמלא עבירס וחתום, רחמון, סלם, הוא יכול לחבוט את זה מבני אדם, יכולים לחבוט, הבני אדם יכולים לעבוד מאוד מאוד, אבל מי שיש לו קצת שכל, קצת טיפה, רגע, מה? אומר רבינו, מויש רבינו, התחנן לקודש ברוך הוא, אומרים חכמי נגדישם וסחנן, עולה, טוב, טוב, קוף, טס, בוב, תפילס. 515 תפילס. יש על זה טעם, לא ניכנס בזה, כי זה סיפור בעריכס של קבולה, צריכים להתפלל מה. מה באיס ההיא? אומר רבינו, כשאדם מתפלל, יש לו כל המחשבות זרות, זה רבינו מבקות אמר, חליקה להפסים אלמד, כל בא, על אדם להגיד, האם כן, אני לא מחווה מה שמתפלל, אני לא אתפלל, זה לא הולך לי. רבינו לא, והסחנו לו השם, תמיד, משה רבינו התחנן, עבר לו מה שעבר. אני יכול להעיד לכם מה זה,

0: אם אני לא יכול להסתדר עם, עם, עם קהילה שכמה מאות אנשים, תתארו אצלכם את כלל נשמת ששון, וכולם באו על מוישה, נתנות, כולם, כולם, וכולם דיברו עליו. אתמול היה אצלי אברך ושואל אותי מה אני אומר על הבבא לזר שדקרו אותו. מה אני אומר? אמרתי כבר הספט, אבל נשאל אותך שאלה אחרת. נכנס אדם ודקר אותו עם סכין, הוא נתן, כפי עדות של הגבאים בחוץ, נתן שריקה אב, איך שרצו בפנים, כבר שלולית דם וכבר... מה אני אעשה שדוקרים אותי 40 שנה עם סכינים חדים, מדברים עליה כל דבר עושה, ופעם אחת דקרו אותו והרגו אותו. מה אני אעשה 40 שנה, אני לא אכנס עכשיו פרטים, אני רק רוצה להסביר לכם, פשוט שתדעו, תפתחו את העיניים מה קורה פה. אומר רבינו, וזכרנו לנו השם, תסתכלו, איפה שאני מצטט, תוכלו להסתכל. אני אף פעם לא אומר את שלי, אם אני אומר את שלי, אני מציין. אני תמיד מציין את דברי רבינו, מציין את דברי חז"ל, תסתכל אם זה נכון או לא. יכול להיות, אם הדף לא בדיוק, זה טעות של הדפוס. אני ברוך השם, בעשורים שאני, אני מגיע שם. בלתי אפשרי שלא יהיה טעויות מי שמתקתק. אומר רבינו, וזכרנו השם, ראי שאי לימר, אדם צריך תמיד לבקש את הקדוש ברוך הוא. למה? בין בדבקס ובין שלא בדבקס. ראי שאי יבוא זמן שכן תדבר בדבקס, אז יעלה הכל. זאת אומרת, אדם צריך להיות מוכן, אפילו שמבולבל, ועובר על עכשיו קטנות, ואתה תעשה את שכה, אל תדאג, אז הכל ילך. זה רבינו אומר שם על העניין תפילה. אחד מהכללים בלקוט המרן, שרבינו כולל הכל. לא רק תפילה, הולך על שמחה, הולך על לימוד, כל דבר מה שאתם רוצים, אפילו עם האישה. עכשיו, זוג התרתן, כיף, הוא עם אשתו, הם אוהבים אחד את השני, ובצדק, והכל הולך משהו, משהו, ממש רגיל. כמו שיוצאים מהחופה, החודש הראשון, החודש השני, השלישי, הרביעי, כל טוב בסדר. האישה נכנסה בהיריון, בום. לא מכירים כבר את האישה. מתחילה להקיע, יש לה טענות על בעלה, אני לא אומר שזה כלל, אבל יועצים על הכלל. יש יועצים על הכלל. עכשיו, כשנכנסה בהיריון, אתם צריכים להבין, זה לא פשוט. היא מתחילה להקיע, קשה לה לבשל, אל תצעק אלה, למה לא הכנת אוכל? היא לא יכולה. היא לא יכולה, אתם לא יכולים להבין את זה. היא לא יכולה להריח אוכל. היא לא יכולה. היא תתחיל להקיע. ברוך השם, סימן טוב, שכבו כזו, תעבור את השלוש חודשים הראשונים, אבל אחר כך, זה מאוד מאוד מפריע לאישה, זה מאוד מפריע. אז אבל צריך לדעת את זה. זה לגבי אישה. ממנה אנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים. הלבנה, האישה, תציג את זה, נו. מה? לא, ציגי גריך, נו. מי? נו. לא מבין את זה? נפלתי? נדמה. האישה נדמה בדיוק כמו הלבנה. הלבנה מתחיל עם נקודה קטנה, מתגדלת, וואו, לבנה יפה. גדולה, עיגול. ריח, זה מאיר. איך שבא חודש הוא מתחיל להתקטן, קטן, עד שלא רואים כלום. עוד פעם מתחיל, בעיה איפה לבנה, אתם צריכים ללכת לחפש, יש חוידש, נראה איזה קו קטן, לאט לאט, אחרי מאות עצם מלא. זה אישה, וזה אתם חיים בזה, וזה אני צריך להדריך אתכם, שיהיה לכם שכל. אישה צריכה יחס. אישה צריכה יחס, זה לא הין שום דבר. מי שצריך יחס מאשתו, שהוא יחליף את המכנסיים, ייתן לאשתו, והוא יתלבש בשמלה. הוא האישה והיא הגבר. אם אתה צריך יחס מאשתך, אז אתה האישה והיא הגבר. אישה צריכה את היחס מהבעל. אם יהיה לה את היחס מהבעל, אז ממילא תקבלו חזרה. מה זה היחס מהבעל? אני צריך להבין, כמו הלבנה מתחיל עם נקודה קטנה, ולאט לאט מתגדל, מתגדל, עד שרואים לבנה גדולה, ומחייכת, וזהו. ופתאום עוד פעם מקטנת, מקטנת, עד לא רואים לגמרי. ככה, באישה אצלכם, אתם אברכים, לומכים עכשיו יוחס נידה, אתם, זה מציאות שאף אחד לא יספר לכם עכשיו סיפורים, יתחיל להגיד לכם לשונות של קבלה, יתחיל להגיד לכם דרושים, ושאתם, פתאום אני רואה, זה ישן וזה ישן, אני לא אתן לכם משהו. זה מציאות, זה אתם מבינים? זה ככה? זה ככה? לא צריך לקחת לוח ולצייר לכם בדיוק הכל. ככה זה מציאות. אז הבעל צריך להבין את האישה. זאת אומרת, כשהיא ירודה, במצב ירוד, אתה מחיה אותו, תשמח אותה, וממילא אתה תשמח את אשתך, אתה משמח את עצמך, אתה מבין אותה, ומילא תראה לי בסוף, היא תלך גם לקראת אותך, אין להיות ביחד איתך, אבל הרגע, אני דוחה אותה, אני דוחה אותה, היא תראה לך יותר, ככה מתחיל מריבון, וככה שלום בית, שלום בית, ותריך ברכה לשלום בית, לשלום בית לא צריכים ברכה. צריכים עובדה לעשות. אותו דבר, זה נחזור מה שהתחלנו. ושכרנו לשם, ואיס האי לא אמר, אומר רבינו, צריכים בין, להתפלל בקדוש ברוך הוא, בין בדבקת בין של הריבוי. קודם כל, להתפלל שחרים, להתפלל מנחה, להתפלל אביב. אבל אני עכשיו כל כך מפריבל, אני לא יכול לתת. אף אחד לא רצה, תפתח את הסידון, להתפלל שחרים, להתפלל מנחה, להתפלל אביב. אבל לא אומר, עכשיו אני, אין לי מויכם, מתי כן יהיה לך מויכם? אם יהיה לי מויכן, אז אני אתפלל. הרבין אין דבר כזה. קודם תתפלל. אחר כך המויכן יבוא. זה מובן? זה מובן או לא מובן? כמו אישה, לחזור כמו אישה? האישה אף פעם לא תהיה תמיד בחיוך, ותמיד תהיה במצב רוח טוב. זה אף פעם לא יקרה. כן, אתם יודעים מתי זה יקרה? כשהשמש להאיר בתוך ה... אבל אפילו שיהיה קטנטנה, דקה, בתחילת החודש, עוד מעט תראו, אולי הלילה כבר, או מחר בלילה תראו כבר איזה קו, ושזה הרב מקמרנס, בספרו, שולחן התואר, הוא אומר שצריכים קו לקדש את הלבנה, באותו יום, ראש חודש, וכולי שאף אחד, בשכונו לך כתוב שבע ימים, אבל רבינו אמר שאפילו בתוך השבע יכולים לקדש את הלבנה ומור עיניים מהצדיק רב נוחם מצ'נובל שלנו מביאים דבר מאוד מאוד מעניין בהתחלה בפרשה ואוירויס הגדולים אני לא טועה אומר שם הדבר נפלא מאוד שכל שמקדימים לקדש את החודש לפני מה שיותר מוקדם, תהיה בטוח החודש הזה אתה לא תמות. אנחנו מביא פלא, לא פלא. בשביל זה אני לא יודע למה הם לא מחזיקים, כמו רבינו אמר שאיך שעבר שלוש שנים, כבר אתה רואה את הלבנה, אתה יכול לקדש. וגם בלבנה אנחנו יודעים שכתוב בשולחנו, אם יש אונון פולוש, אתה לא רואה בדיוק, אתה רואה את הדמות של הלבנה, לא רואה את זה ברור, אתה רואה עננים, אבל בין עננים, מה זה? זה לא אווירון, זה לא איזה פנה, זה הלבנה, אבל אתה לא רואה את זה ברור, בין מה שיכולים כבר לקדש. בפרט באירופה, ששם מאוד מאוד מצוי גשמים, בפרט באנגליה, תמיד מעונן, אז תתפוס מתי שאתה רק רואה, תתפוס, אם לא, אתה מפספס ברכה. רבי נתן מעריך על זה, שזה לימוד לכל החיים, לכל אדם. אתה תעשה מה שאתה יכול, אבל אני עכשיו, זה מטושטש, אני לא רואה ברור את הלבנה. תעשה, קודם תעשה, ככה תפס. אם אדם חזק בזה, יצליח. עכשיו אני אצא, הקדמתי לכם הקדמה יותר גדולה מכל הספר. אבל גם הקדמה זה ספר. לימוד תורה, זה הדבר, מי שתואם טעם תורה, הוא לא רוצה כלום. כלום, אני רוצה רק תורה. אני לא יכול להסביר לכם את זה. זה תאווה כזו, לא רוצה, הלוואי שתזכו לזה. זה תאווה כזו ש... אני לא רוצה כלום, לא רוצה שכר, רוצה את התורה, אני אוהב את התורה. לדעת כל מיני חילוקי הדעות, וכל מיני שאלות, תשובות, כל חלקי התורה, אין פשט, אין ברמז, אין מדרש, אין בסוף. רבינו אומר בספר המידס, כל לימוד ולימוד, כל ידיעה וידיעה שבידיעה של התורה, זה זכות לנפש, כבר לא מדברים. אבל אפילו עכשיו בחיים חיים זה. אני רואה בחורים, רואה אברכים, פשוט משמם להם. אין להם מה לעשות, משתגעים. אין עוד דבר שמשמם כמו, משגע את האדם כמו השימור. אדם פשוט. ועוד פעם, ועוד פעם. הוא עושה שם השליך, זאת אומרת, מסתכלים. אבל זה מעניין, הסתכלתי כמה דקות, צבע, עשה, שליך, צבע. למרות שעות, הוא עובד, אז מסתכלים, בכל דבר. ומה? להכניס לאדם חשק בתורה, זה צריכים ברכה. אני אומר לך, ברכה. אני לא יודע איך זכיתי לזה, אני אומר לך פתוח, אני לא יודע. כי הייתי שובב מאוד. אבל הרגע שהתקרבתי רבינו, התחלתי לרתום תורה, מה עשיתי הסומך מהם היום? מביא לי כל מיני צרות, כל מיני אנשים, כל מיני, כל לילה. צריך לשבת עד שלום. הוא נשבר, הגבאי נשבר, הוא לא יכול להחזיק ממד, הוא נופל. כל, אבל כבר התחיל ככה, מהבוקר עד מוחם בלילה. כל פעם עם בעיות הרבה. אף הפקם אני גונף פה ואני גונף שם. אתם אברכים שעכשיו התחתמתם, עכשיו, עוד לפני שנה, עוד משנתיים, ברוך השם, יש לכם ילדים אלה שאין להם ילדים, יהיה להם ילדים, ברוך השם, כשבוך עזור. להסביר לכם מה זה תורה, זה אי אפשר להסביר. זה הטעם הכי טוב. בפרט כשלומדים בסדר דרך הלימוד של רבינו. אני רואה בחורים, בואו נתחיל עם בחורים, אתם כבר אברכים, בואו בחורים. אני מכיר מאות ואם לא אלפי בחורים, מכל מיני ישיבות, ושצריך להיות הישיבות הכי טובות. הכי טובות. בחורים לא לומדים כלום. כלום. תיכנסו בישיבה ותראו איך זה עובר. אלה שהולכים בסדר דרך הלימוד של רבינו, מיקרו, למה שאני לא אמרתי מיקרו, פרשת השבוע. תשאל בחור, איזה שפרשה? מה היה שבוע שעבר? לא יודע. מי שאומר את זה, אני לא יודע. אבל שמעת שם את פרשת השבוע, בדיוק לא שמתי לב, לא שמע להכיר. לא יודע איזה פרשת השבוע. כשאדם לומד פרשת השבוע, לא מפרש את השבוע. אדם גורס ברוכם משנה, סוף פעם. אז כל אחד יכול להגיד לי שזה לא נקרא לימוד. וקודם כל פרק שאדם לומד, עוד פרק ועוד פרק, זה אותו מה שכתוב. כדאי לכם, אחר כך זה תורה קטנה, צדיק ת' וסחנה ללוואי ואיס ההיא לימו. אומר רבינו, מה זה באיס ההיא? קודם תתחנן. בין בדוויקס, בין שלא בדוויקס. ואיס ההיא יבוא פעם. שיהיה בדווקא, שיהיה ילה את כל... אותו דבר, אני קודם קורס משטרס. אין שאני מבין שאני לא מבין. אחר כך, כשהתחיל העיר לי, אני זוכר, זה משנה פה, זה משנה פה, זה משנה פה. זה בחורים. אותו דבר עם גמר הדף, דף היועי. תדעו לכם, יום אחד, אם אתם תעשו את הדף גמרא, זה כבר בור שאתה טיפול. טיפול, כי כך אומרים חכמי נגד ש... אם תעזבני יום, יומיים עזבי הכל. מה זאת אומרת? אנחנו עומדים פה שתיים, כן? אחד על יד השני. אני הלכתי ממנו פה. מהלך יום. היינו ביחד, אני הלכתי יום פה. הוא הלך גם כן פה יום. אני הולך מפה לפה, והוא הולך מפה לפה. אז כמה אנחנו רחוקים עכשיו? אחד מהשני. אבל אני הלכתי רק יום. הוא גם כן הלך יום, אז אנחנו יום. אומרים לך, אומרים לי, יש עם אותו דבר, יום אחד שעושים את אותו, יום אחד, קרה מקרה. אבל אמרתי, תדע לך שהתוארה גם כאן, אתה הלכת מהתוארה, תוארה הלכה ממך. זה כבר החוק, יומיים. עכשיו, יומיים, אני הלכתי עוד יום. לא יצא לי היום, איזה סיבה? לא למדתי, הלכתי יום. וגם התוארה הלכה עוד יום. אז איך אנחנו רחוקים מהתוארה? כבר 4 ימים. עוד יום, כל יום יש סיבה. אז אנחנו כבר 6 ימים. אתם יודעים מה זה 6 ימים? היינו ביחד ב6 ימים. מיקרו, ללמוד כל יום חומיש, אתה לא עושה טובה לאף אחד רק לנשמתך, וזה הסגול על הדלת הסיומן, וזה כיף לדעת איזה פרשת השבוע. כיף. ומשנה, אשריך, משנה, אוי שיש פרנוס, אין לך פרנוס, אין לך פרנוס, אבל אופר, גופר, תראה, אני אומר לכם מניסיון, לא שאני עכשיו אומר לכם, ברוך השם, אין לי אף עשיר, הבחורים עזרו לי, כל אלה הבחורים עזרו לי, זה הכל, אין לי עשיר שבא, אביא לי $50,000, $100,000, מה שאני שומע, צמקים אחרים, שיהיו בריאים, לא אכפת לי, אבל ככה, חייתי ברוך השם, תראו איזה המון, באים פה אורחים, היו פה אורחים, הרבה אורחים, חסידים, אשכנזים, הם, למה לא כתוב השם של הנדיב של זה? כולם שאלו. כל, סיפור לו באנש. למה לא כתוב השם של הנדיב? מה, הוא עושה את זה באילום שם? הראש שלהם הולך, הוא ודאי היה פה מסתם עשיר, שהוא שם את זה. כן, אין בית הכנסת כזה. הוא מוכרח להיות פה, היה עשיר של שם, הוא מביא שם כמה מיליונים, הנה, למה לא כתוב השם שלו? הנה, היה לנו, הוריד את זה, היה לנו פה, נתן לנו, והוריד את זה, כן? כן, הוריד את זה. הוא שכח מאיתנו כבר. נתן סכום, רצה שיהיה השם שלו. אה, בסדר. אז לא יכולים להבין את זה. אז אני, בזה אני מסביר לכם, לא עושים טובה לאף אחד. אתה לומד עוד פרק, עוד פרק, עוד פרק. אתה הולך לטייל עם אשתך הכל בסדר, עוד. תגלוב פרק משניים, עוד פרק, עוד פרק, פה צריך לנוח קצת. דף היום, דף גמרא, גמרא מצלת את האדם, אני לא יכול להסביר לך, אני לא יכול להסביר לך את זה. כל העולם כולו, אם אני לא מבין, זה לא נקרא ללמוד, נקודה. הוא יביא לך ראיות מכל מיני מקומות. אני גם יודע את הראיות האלה. המוגן אברום, שם לוקחים את היסוד, אומר, אם לא מבינים איזה מקום הפרב, משם זה נובע. אם לא מבינים משהו ממין מקום, זה לא נקרא לימוד. אז חבל. בואו נעשה סקר, בין כל, יש מיליון יהודים שם רטור המצוות, מתפללים בכל יום, תשאל מהמיליון, שיסביר לך בדיוק איזה מקום, ויסביר לך בדיוק מאיזה קרנות, מכל קוב, אוי לו, שלומים וחטוס, איך היה? לא יכול להגיד. לפי זה, לא לפי זה, אז אתה יודע מה, אני לא צריך את זה מהסידור, גמר. אני לא אומרים איזה מקום. אחרים לא מבינים את זה, תוציא את זה גם כסידור. אני יודע את כל הראיות אומר. במציע עשו, יום אחר יום אני אומר איזה מקום, אבל בסוף אני, רגע, בוא, זה לא כל כך קשה, איזה מקום אם זה... לאט לאט, אני מבין. אותו דבר, דף גמרא, אתם לא עושים טובה לאף אחד. דף גמרא זה טוב לנשמה. אני לא מבין, תקרא את הדף. בגירסה. אתה יודע, היום זה סמך ה', לא? סמך ה'. אז תרסת את הדף, וכמה הבנתי? הבנתי פסגם אחד. נו, מי יכול להגיד לפסגם אחד מהדף הזה? תגיד את האצבע, לא? נו? מה? לא יבחין למה לך, אז תחזיר לו, צודק. זה התקדם. אלו מישהו מינו. מישהו אהב תורה? איך אני לא אקרא את הקוצק שיש לנו פה, שיהיה בריא אברהם, שמסביר את זה מאוד יפה. למה שלא נשמעו? טוב גמרא. תראה, אם פעלתי צרף טרייסמן שיבוא ללמוד, פעלתי הרבה. הוא היה כל החיים שלו, עבד מאוד קשה. הוא עד כה מאוד קשה בשביל פרנסה. ועבר לו מה שעבר, משברים וגלים, מה שעבר עליו פה, מסרו אותו. אבל היום הוא החליט, אני רוצה כל יום לבוא, וכל החודש הזה שאף אחד לא היה, אני ראיתי אותו כל יום, היה פה פה, ותמיד, ונשאר, ולמד לך גמור. אתם עדיין אברכים צעירים, חבל לכם, יום אחד, אם יחסר לכם, דף גמרא זה החיסרון שלכם, אתם עכשיו נדרכים מהתורה. זה בסדר, היום אני לא יודע, אני המוח שלי לא פה, יש פה שתיים, שלוש אברכים, ראיתי אותם למטה. התפללו ב-12, ב-11, ב-1, למה אתה לא בכולל? מחר אני כבר יודע, מחר אתה בכלל לא טוב בכולל. היום יכול להפוך את מטה, אני אומר לך עכשיו, מחר גם. אבל אם אדם יודע, אני היום לא למדתי את הדף, אני לא הולך לישון עד שגמרתי את הדף, אבל בגרסה, יש העקשנות הזה לבסוף, זה כיף. קודם כל אני יודע כל מיני ממור חזר, כמו שאומר, לא בחינם, הזר זורא לך לעורב, יש ימינוי. זה גם כן מה חזר טוב לדעת. רואים שתי בחורים מקולקלים, מסכנים, נו. אם אני מקווה דבר היום לזה, אני מאוד מאוד בקש אתכם שכל אחד מכם יאמץ בחור, ובוח השם, בחורים הקטנים, קטנים, הם בגיל במצווה, זה הגיל הכי יפה. מ-13 עד 17 זה הגיל הכי יפה. אבל גם הגיל הכי מסוכן. אם יש להם שכל, לוקחים את עצמם ולומדים, הם יצליחו על כל החיים. אבל זה הגיל הכי יפה. מגיל 13 עד גיל 13. אבל גם הגיל הכי מסוכן. כי צריכים איזה חבר, אמרנו. חבר, יש לו כוח. משפיע על השני. ויבוד עליך, ויספר לך. גם מה שעכשיו אתם שומעים, תשמעו. אחר יגיד לכם את רשע. ופי ממש, אסביר לכם הסבר כל כך יפה, למה אני פתוח אתכם? הסבר שאני לא צודק. אני לא צודק, הוא אסביר לכם את זה. בסדר, ומה נעשה סוף היום, נעשה חשבון, תגיד, פתחת חומש? לא. פתחת משנה? לא. פתחת גמרא? לא. למה? אז אתה תלך כפי מה שהוא יסביר לך. חומש, תראה, המוח שלי זה לא עכשיו של חומש. וגמרא, בסדר, זה ההפרש ביני, בין כל המסנגדים שלי. אני פתוח איתך. בוא נעשה אחרת. אדם, אני, אין לי כלום, רק כוס מים, ומצאתי חתיכת לחם יבשה. אני רעב, לא אכלתי, יום תני, לא אכלתי, אבל אין לי, מצאתי חתיכת לחם יבשה וכוס מים. מה אני עושה? אם יש לי שכל, אני לא יכול. בולמוס של לקח את הנוטל ידיים, מתחיל לחולה בזה, לא יכול לא, מכניס את זה. אני ראיתי כבר אנשים כאלה, מכניס את זה במים, ככה אכלתי. עכשיו, בא אחת, תגיד לי, אתה השתגעת? זה נקרא אוכל? מה אני יכול? תאכל לחמניות טריות, שזה עדיין חם מאוד, ביצה, לבן, ומה עוד? גבינה, ומה עוד? סלט, ומה עוד? אתה צודק, אבל אין לי. זה מה שיש לי. ואל תרד. זה בדיוק מה שממלאים לכם את הראש. חומש למטה? לא. משנה למטה? לא. גמור למטה? לא. אני לא רוצה לחכות את הקלטות, מה שמדברים נגדי, לא נגדי, אני, אין לי עסק עם אף אחד, אני מצפצף על כולם, אומר לכם פתוח, אני צוחק בכולם. כי מזמן אני לא פה, אני צוחק. אבל כואב לי שאתה הולך לסרס, אתם יודעים מה זה לסרס? דברי רבנו, ועל זה כיוון רבנו, לא, כאילו אני לא יודע, אתה כן יודע. צריכים ללמוד 18 שעות. בעיון רב, אם לא, זה לא נקרא לימוד. קודם כל, רגע, רגע, רגע. אתה לומד 18 שעות. רק 18 שעות גמרא, ומה אם עוד שעה לימוד, אם לא צריכים ללמוד. ואז אני בוא לראה לך, משה רבנו אמר בדיוק אחינו. אתה יכול להיות צודק. אבל אל תדבר בשם רבנו. תגיד, אני רוצה ללמוד 18 שעות גמרא. אני עדיין מסופק אם אתה לומד שעה אחת או שעתיים. אבל הוא מבקש ממך שתלמד 18 שעות. יש קלטות, יש ברור. והוא ישכנע אותך. הייתי בסוף היום. למה באוכל אני אוכל חתיכת לחם? כי זה מה שיש. אם אדם ייתן לי לחם יותר טרי, אני אוכל לחם יותר טרי. אם יהיה לי עוד יותר משהו, אני אוכל יותר. אבל זה מה שיש. אותו דבר עם הלימוד. בוז בזה נכנס, אני מבקש אתם, תברו את התורה צדיק תת, תורה קטנה, וזכן אנשים, ואיס אי להם. זה כלול הכל. אותו דבר שמחה. למה אדם לא שמח? אני לא מרגיש שמחה, אני מקווה לי, סובר עליי, מזברים, רציתי כסף, רציתי רכב, רציתי דירה, אז אני נשברתי, אין לי. אבל אם אדם מתחיל עם קצת, קצת שמחה, אני עושה את עצמי כמו אני שמח, אלא בסוף אני אגיע לשמחה. וזה תלוי בכל. אותו דבר עם שלום בית, אותו דבר עם כל הכל. אז זה אמרתי לכם בקצרה. אני רוצה עכשיו ללכת לתלם מנכם. אמרתי לכם בקצרה. בואו נחזור את זה עוד פעם. אני קשה הבנה. לא קשה הבנה. חושבים שיש לי ראש טוב, אני קשה הבנה. אבל אם אני חוזר את זה כל כך הרבה פעמים, אם זה נכנס, זה נכנס מאוד קשה בראש. אני צריכים להסביר, תבוא אפילו בגש, תראה לי משהו, לוקח לי זמן עד שמבין את זה. לא מתבייש להגיד. אבל הרגע שזה נכנס, זה לא יצא. הרגע שנכנס, זה לא יצא. כולכם צריכים לשחס כזה. ראיתם, אני כותב כל יום מכתב. ראיתי שהנה, זה עוזב, אני לא מפחד שיעשו. למה? אמרתי שכל מי שיעזוב, אחד יעזוב, עשר אחרים יבוא, ברוך השם מתקיים. אחד יוצא, עשר אנשים רוצים את הדירה. אם היה פה דירות, כמה דירות שרק לא יהיה פה ימלא. והקדוש ברוך הוא יעזור, יהיה דירות. Yeah. לא האמינו על בית הכנסת, חשבו זה חלום, הייתי באולם, היו חנוך, היינו כבר למעלה, בנו את זה כבר, נחנקים. עוד מעט תהיה מסגם, נו, ברוך השם, השבת היה כיף, ברוך השם. ושמעו עם מה שעשו את הלאב את התרוב, אל אקוסטיקה ולא זה ולא זה ולא זה, ברוך השם, שמעו אותי עד הסוף. אין שכולם יושבים, שמעו אותי, אבל לא צריך להתאמץ, כולם שמעו אותי, בלי רמקו. רגע, ומה אני אומר את זה? אם תקבלו את זה, טוב, אם לא תקבלו את זה, הנה, אח שלך ברח, אני לא יודע אם הנישואין שלא יחזיק מעמד. חצי שנה, שנה, בסוף התגרשו. אבל פתוח. למה? כי אם אין ישחס כז, אם אדם לא מבסוט מעצמו, לא אכפת איפה שאתה גר, ביבניאל, בביתר, בבני ברק, בישניים, באשדוד, באשקלון, בקירת גת, בקירת אקרון, איפה שרק תגידו. אם אתה לא מבסוט עם עצמך, איפה שלא ישים אותך, תהיה ממורמר. איפה שישחסקס, כולנו צריכים ישחסקס. אין לכם ישחסקס, תקחו אשר בנחר. כל יום ויום, תעשו לעצמם סדר. שמה, הלוואי היה לי, השם הלך כשהייתי בחור, היה לי רק חצי כרך, אז אני ראיתי פה היום כמה אברכים, היום הראשון של הכולל, הם היו למטה. מה עשו למטה? דיברו עם זה, דיברו עם זה, אבל הם שכחו שהשעון לא מת, השעון זז. חבל לך, חבל לך. ברוך השם, אם אתה תלמד תורה, אז בוא ניתן לך פרנסה בשפע. תנסו, וזה מותר לנסות את הקדושות. היועץ מדברנו, תקחו את העלם לתרופו, מהשלוש, ארבע מכתבים הראשונים, זה מכתבים מרבינו, שם רבינו כתב לחתן שלו, ביקשתי מהאובי חוסני, שתכתוב לי כמה דפים, פה יש לכתוב, אתה לומד וכמה דפים גמור, שלא תעשה מעיקר טוב ומתוק ליק, זה מה שמתאים, שלא תעשה מעיקר טוב ומתוק ליק. לכן אני מאוד מאוד מבקש אתכם, עכשיו התחיל הזמן, אתם לא עושים טובה לאף אחד, רק לעצמכם. אלכס נידן זה דברים שמוכרחים ללמוד. לחזור על זה ולחזור על זה ולחזור על זה, כמה שנה כבר יחזרו, זה לא מספיק. אני יודע כבר, אתה לא יודע. כי תמיד יש הלכות כאלה שלא, בפרט, עשינו כתאות קטנה או גדולה, את הסימונים האלה שאנחנו לומדים עכשיו, הצלחתם ללמוד את זה, מי התחלה? משם להתחיל. דין הרחוק הזה הייתם צריכים לעובדה למעשה, דין הרחוק הזה. בוודאי להבריך בשבועיים הראשונים, איך שמתחתנים בשבועיים הראשונים, זה הניסיון הכי קשה. הכי קשה, הנה, חיכיתי שנים להתחתן עם אשתי, והנה פתאום הייתי ביחד, מחר, אני צריך לחכות עכשיו שבועיים, זה הגיהנום. וצריכים רחמם לא לגעו באשתו. אתה מדבר עכשיו, אם זה דורייתא, אם זה דרבונה, נכון? יש מחלוקת, אם דורייתא, דרבונה. הנגיעות. אבל אפילו דרבונה, נו, יש לנו את הטון לבייליהו, שהשם ישמור ונפטר בקיץ היום. זה הלכות חמורות. אחר כך מתחיל עוד פעם, הנה היא נקייה, הנה היא עוד פעם מקבל, אוקיי. אתם צריכים להבין, אתם צריכים להבין את האישה, היא לא עושה את זה במזית, היא עושה את זה מפני שרוצה להציק לך, מה, היא רוצה, האישה רוצה יותר מהגבר, אבל מה, צריכים שכל, צריכים לחזק את האישה, דיבור יפה, למה לא לתת מחמרה לאישה, זה מה שאישה רוצה, זה מה שאישה צריכה, רק לעזור לה, רק לדמו, אז תקבלו את זה פי אלף חזרה, אני אומר לך, פי אלף. היא לא תחסר את עצמה ממנה, אם תדעו. אני מדבר איתכם מאוד מאוד פתוח. אותו דבר, אותו דבר זה השלוש תפילס, מי להתפלל במיין? מה, באת מאוחר? בסדר. אין מיין, הם כבר אוחזים ביועץ הרוער, תסחוף, לך כמה, תראה, הנה, עכשיו הוא מתחיל, בוא תצא, נצא מיין. זה עדיין מתחיל, בוא גור. אבל הנה אני כבר, אתה עדיין לא במיין, הם כבר בבחס קרישמה. אתה תיקח עוד שעות, עוד תשע איתך, חדר אחר, תעשו מיין, לא מיין. כי עכשיו התחילו, אל תתבייש, לך לא, בוא, מיין, לא, אתה עדיין, אתה לא מתפלל במיין, כי הם מוחזים כבר בהשתבך, מה, אתה צריך להתחיל להגיד ברכות. זה שחרית מיין, ערבית, נכון. זה אותו דבר עם האישה, אותו דבר עם הלימוד, אותו דבר עם תפילה, אותו דבר עם קיום מצוות. וזהו, הם צריכים לשחזק, להתחזק. הם צריכים לשחזק, סקרו את השם אנחנו, שם לכם לשחזק, כאן אני כותב כבר, מי טוב שנחוב דלת, נו, עכשיו מי טוב שעכשיו נכנס טוב שניים, עין בין. כמה שנים זה יהיה טוב שנחוב דלת, עד עכשיו זה 40 ו... שש, אבל שבע, ועכשיו יהיה 48 שנים עכשיו, אה? ואחרי חנוכה טוב שיניים בי, תן הקוסבוך את החיים, יהיה 48. וזה רק אחוז אחד למה שאני צריך לענות. יש שם מכל מיני, מה ש... איזה בעיות שלנו, אני לא מתחזקים. כל המחברים משכם. שברגע שעוזבים את השם הנחל, אני מבטיח לך, התחיל לריב עם אשתך, ואחר כך זה, וזה, וזה, וזה, וזה, וזה, ולא בשבילי. עכשיו, מה עכשיו? מה עכשיו? אני יודעים מה עכשיו, אחי, ממורמרים, מדוקאים, ואין יום, אין לילה, והכל, הכל הלך הפוך. אתם אברכם, ברוך השם, כוח חזור, שהתחתנו עוד אברכם, נמצא מקום עוד יותר רחב, וכשאתם פה, תלמדו. יש כמה חכמלורים שלמדו אצלי, והתחילו פה בכולל. עכשיו, לא, זה מפריע לו. לא יקרה, היום אמרתי לאברך, אמרת לו בכולל, מה זה פורים? לא יקרה בזמן, אתה לא תפתח ספר. ואם לא פותחים ספר, יושבים בבית, יושבים בבית, רבים עם האישה. הם רבים עם האישה, עד שמה לגירושים. רבים, אבל אם. אמרתי מספיק, רק תתחזקו. הלכס נידה זה ההלכות הכי חמורות, כדאי ללמוד את זה, לא. אם זה לאור, אני ראיתי שתי גיסים יושבים, למה אין לכם שתיכם השכנות? למה צריכים להסתכל ביחד? ומדברים אחד לשני. אני במקומך, אני עוצר את הנימודות. ואמרת לדבר, אז אני ממשיך. אתה יושב מולי מילה, יושבים למטה, גם כן, תראו בבית הכנסת, אם רק אחד יושב שם ומדבר, אתה לא רוצה לך, אני לא קראתי אותך. אתה רוצה, אתה פה? תשמע, אם לא, לך מפה. אין לך משהו. עכשיו אני מדבר אישית לכולכם, חבל, חבל לכם, מן עכשיו, חוידיש אלר, חוידיש ערך ומסליחס, יכולים לפרוץ לקודש ברוך הוא כל מה שאתם צריכים, ותאמינו לי שיש מה לבקש את הקודש ברוך הוא, כל אחד מכם שיהיה לו בית משלו, ויכולים, צריכים רק רצון, אני אומר לכם, יש פה אברך מאמור שבנה, אם האברך הזה יכל לבנות, הוא יחייב את כולכם. הוא אומר שיש שלוש שחייב עושה אוילון. נו? מי? מי הם? הלל וחייב צניים, אומר את זה בחייב שמת השירים, ויוסף את הראשון. זה יחייב אתכם. אם הוא יכל לבנות בניין, תמידים מי שאני מחווה. כל אמון יש לו. אם הוא היה יכול לבנות, כולם יכולים לבנות. צריכים רק הרצון. לאדם, אני רוצה, אז תוכל. צריכים את הרצון. אבל אין לי. או, אז אין לך רצון כבר. אם רצון, אותו דבר רכב. כל אחד צריך מכם שיהיה לרכב. אבל איך, מה, קודם כל, רכב נתן אמר, היא רצה לנסוע לארץ ישראל. לא היה לו אגורה שחוקה. אם אני אומר לכם אגורה שחוקה, אם נתן מסכן, לא היה לו כלום. היה צריך ללוות מהבן שלו כל שבוע, כי זה בן שלו עבד בדואר, אז כל שבוע, בשביל מה הוא ברור, הוא הלווה כסף רק לנרות, יהיה לו לשבת, כדי שיוכל ללמוד. ותסתכלו בעולם התרופה של מה שהוא כותב. רכב. רכב זה דבר... או, אז אמרו, הרב נתן רצה לנסוע לארץ ישראל, אבל לא היה לו אגורה שחוקה. לא, איך אני אסע? איך אני אסע? תראו מה זה לימוד. רב נתן אמר, קודם כל ברסלב, אתם מכירים את המפה, או הייתם במפה. איפה הנמל? ברוסיה, איפה הנמל? נו? אודסה. שם זה הנמל, זה הים השחור. זה נקרא ים השחור. נתן אמר ככה, אני רוצה לנסוע לארץ, לארץ ישראל, הים לא יבוא לברסלב. מציאות, הים לא יבוא לברסלב. אז אני צריך לנסוע לים. אז הוא התחיל לנסוע בעיר, בעיר, קיבץ, צדקה, פיץ ספר רבינו, עד שהגיע לדס, נשאר שם, עד שמצא עוד אחד, עזרו לו. זה לימוד עומד מאוד מאוד. אני אל הים אליי לא יבוא. אז אני צריך ללכת על הים. אותו דבר. קודם תלמדו רישיון נהיגה. אני רוצה רכב, תגיד לי, יש את הרישיון נהיגה? לא. נו, מה אתה רוצה רכב? יהיה לרכב, אני אגיד, לא. קודם שיהיה לך רישיון נהיגה. פה הם מתחילים עם רישיון נהיגה, יש לך רישיון נהיגה? עכשיו, בוא נדור. זה, עד. ינקוכם רכב, אם יהיה רצון, יהיה בית לכולם, יהיה גם פרנסה לכולם. רק שהרצון, אני רוצה, אתם אברכים צעירים, אסור לכם להתייאש, ובוודאי ישברו אתכם, ומה לא יעשו לכם, אז אני מתחנן עליכם, פשוט. אצלים ארטר, אתם אברכים כבר לכולם. כואב לי שאני רואה אברכים, לא פה, בכל מקומות, איך שמתחיל הברוך. ברוך מתחיל, כל מי שלא לומד, משנה הוא לא לומד, גימור בוודאי לא, זה קשה, ושולחנו בוודאי, ככה מתחילים. אז מה, הוא יושב על העצבים של אשתו, והיא לא חייכה עליי, היא לא הכינה לי אוכל, והכל טענות. אתם חם עליהם. עכשיו, דיברתי עם הכל, עכשיו אתם תוציאו ממה שדיברתי, הכל בוקר זו, שהוא ידישה לו, כל יום ויום תבואו, שלא תחשבו יום אחד. לא נורא, אבא, מ-10 עד אחד, לא נורא. שומעים את השיעור דף היום, ואחר כך שומעים את השיעור של שוכנוך, של הרסתית ולחצור, ואחר כך תתחילו כבר ראש השונים, טיפה סופס, לא לחכות. יש כל כך הרבה ללמוד, כאילו חצי שעה. יחס ראש השונים, גומרים ראש השונים, שויפה, אני יודע מה, איזה שויפה מותר, איזה שויפה אסור, איזה זה קשה, איזה לא קשה. צריכים להגיד סליחות גם כן. כן, אבל אני מגיד עכשיו סליחות, מי שלא יכול לא קם, אתם אומרים סליחות. אתם תעשו למשל אברכים, אני לא משים אתכם, אבל תעשו, לא יודע איך המנהג אצלכם. אך המנהג יכול לקודם. אז אומרים, לפני מנחה, תגידו סליחות, מי יום חמישי, תגידו סליחות, יש תקיעת שופר, למה שלא תהיו בסליחות חצי שעה, למה שתחסרו יום אחד, מיום חמישי מתחילים כבר סליחות, למה לא תגידו כל יום סליחות, היה לי אצלי היה תקופה שהיה המון בחורים, ושכל יום לפני מנחה, הם אמרו את הסליחות, הוא בשופר, ובא למנחה, קראו אותי. בסוף חזור, כולנו נהיה בצצר בינה ואומה. וגם בזה אני רוצה להגיד, אם אישה צריכה ללדת ממש בית, בדיוק אז, תרחם על אשתך. תרחם על אשתך, היא תישאר מסכנה לבד. אם יש הורים, זה חצי צרה. אבל אם אין, אין לה איפה ללכת, תישאר. מותר לך לנשאר בסחת, כדי שיהיה לך עוד שבתו. אני צריך להבין את זה. תפלל לקדוש ברוך הוא שהייתה לי קודם, אבל אם היא לא, צריכים להישאר עם האישה. אתה שיר ככה, זרקת אותה, זה סק, זרקת אותה, אני נסע עכשיו לאומן, לא מעניין אותי. צריכים קצת רגש. אתם לא הייתם רוצים שהאישה תזרוק אתכם, ואני עכשיו לא אכפת לי. תלך בשיבורים, תיכנס במפיק של יוסף, נכון? תיכנס בקופסת שיבורים, ואנחנו לא נמלוך את הדת. בסדר, זה צריכים רגש, זה רגש. אני מבין את אשתי, והיא עכשיו צריכה ללדת כל יום. איך אני אשאיר? אז יבואו אחרים, יגידו, לא, זה נגד רבינו, לעזור בינו. אתם יודעים מה זה נגד לעשות בינו? כשאדם כותב את גם הבריס, וואו, זה הכי גרוע. יש פה חזור לנו, שמה שדיברנו עכשיו, שיכנס לכם בראש, רק תתחזקו, ויהיה לנו חודש מבורך, ונתראה באומן.
1: מאזינים יקרים, האזנתם כעת לשיעורו של כבוד קדושת מוהרו שליטה, צדיק מיבניאל, עיר ברסלב. לשיעורים נוספים, לשמיעה ולצפייה, ספרי ברסלב, לרכישת הקמי הקדוש של הצדיק מיבניאל, ומידע נוסף המתעדכן מדי יום, בקרו באתרנו באינטרנט בכתובת www.breslevcity.co.il www.co.il. כמו כן ניתן ליצור קשר בטלפון רב קווי 04-6708-356. דיסק זה הוצא לאור על ידי ארגון ים החסד ביבניאל. להשגת הדיסק בכמויות לזיכוי רבים ניתן להתקשר לפלאפון 050-418-4998. זמין בדרך כלל אחרי השעה 16:00 אחרי הצהריים. תזכו למצווה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, לכל אתר ואתר בו אתם נמצאים. אנחנו שמחים שאתם איתנו ואנחנו שמחים שאתם בהאזנה. לאחר ששמענו קצת מוזיקה ברצף, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא, התוכנית הבאה עם הרב מיכי יוספי. אשריכם שזכיתם, אשרינו שזכינו. ואנחנו, זאת השם, אנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם קצת עוד קצת מוזיקה טובה ברצף ואת התוכנית הבאה. בינתיים נעבור לשמוע שיעור מפי הרב מיכי יוספי. בכבוד.

0: חודש אלול זה חודש מיוחד של תיקון מערכות יחסים. יש מערכות שצריך לתקן אותן, ויש מערכות שצריך לחולל אותן, שהן קודם יהיו, אחרי זה נראה מה לתקן. מה המקור בכלל לזה שעושים איזושהי עבודה רוחנית מיוחדת בחודש אלול? אחרי שמשה שבר את הלוחות, שיורד מההר, כשהוא רואה את העם עושה מחולות סביב העגל, הוא שובר את הלוחות. הלוחות זה בעצם מסר עבור עם ישראל, איך לנווט את דרכו בתוך המציאות, בתוך העולם. והימים שלאחר שבירת הלוחות זה בעצם כמו קרע ביחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אחרי זה, בראש חודש אלול הוא עלה פעם נוספת, הוא קיבל את הלוחות השניות והפעם זה הסתדר. חכמינו מכנים את הימים הללו ימי רצון. ימי רצון זה הכוונה היא שיש רצון להפנות פנים איש אל רעהו. גם הביטוי אני לדודי ודודי לי, שזה ראשי תיבות אלול, זה אומר אם לפני זה היינו גב אל גב, ישנה מציאות מעניינת שזה יכול להיות אנשים שממש קרובים מאוד אחד אל השני, אבל הם בריחוק הכי גדול שאפשר. מה זה הריחוק הזה הכי גדול שאפשר? זה גב אל גב. תארו לעצמכם מערכת יחסים, הם ממש דבוקים, אבל גב אל גב. המשמעות של גב אל גב, שאין אפשרות להגיע לקרבה, לאינטימיות. אינטימיות מכונה אצל חז"ל פנים בפנים, או פנים בפנים. יש גם פסוק בתהילים שאומר, אחור וקדם צרתני. אדם וחווה נבראו גב אל גב. אז מה עושים? אי אפשר להישאר במערכת יחסים שהם גב אל גב. זאת אומרת שנמצאים מאוד קרובים אחד אל השני, אבל כל אחד עסוק בעניינו. אין שום נקודת השקה. חוץ מאשר הגב שנוגע בגב. אז מה עושים? זה יש תהליך שנקרא נסירה. כי בכל תדמיינו דמויות צמודות גב אל גב. יש נסירה ואז הם באים בתהליך פנים אל פנים. אז חודש אלול זה הזמן של לצאת מהעניין הזה מתוך הגב אל גב. אז זה הכוח המיוחד של תיקון מערכות היחסים. כשמשוטטים בתוך ספריו של רבי נחמן, רואים שהוא הקדיש הרבה מחשבה לחודש הזה. ויש לו גם עבודות רוחניות שהוא מתאר סביב החודש הזה. אחד הדברים היותר מפורסמים שעליהם הוא דיבר, שישנם שני סוגי כבוד. הוא מתחיל את הדברים כך, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כבוד עצמו זה לתת לאגו להתבטא, לתת לאגו לקחת פיקוד על המציאות. כבוד המקום, המקום זה גם כינוי של הקדוש ברוך הוא וגם כינוי של המקום, של המרחב. אז אומר, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. והוא מוסיף ואומר, אני רוצה שתכיר שישנם שני סוגי כבוד. יש כבוד שנקרא כבוד מלכים, זה כבוד של פוליטיקאים. יש כבוד, זה נקרא כבוד אלוקים, שזה כל היפה שבבריאה מתגלה. אומר, בן אדם שרודף אחרי הכבוד, במילים אחרות הוא רוצה שיקירו בו, הוא רוצה שיקירו אותו, או שיוקירו אותו. אדם שרודף אחרי הכבוד, עכשיו זה אומר שהוא גם מנותק מפנימיותו, למה? כי הוא עושה את אותם דברים שהוא משער שיביאו להוקרה של הסביבה. מי שרוצה לזכות בכבוד, דהיינו, הערכה והוקרה ממקור חיצוני, באיזשהו שלב חייב לוותר על האמת הפנימית שלו, כי ייתכן מאוד שאותה האמת לא תביא לו את אותה ההוקרה שלה הוא מייחל. אומר רבי נחמן, כשבן אדם עודף אחרי כבוד עצמו, גם אם זה יצליח, לרוב זה לא מצליח. יש גם את האמרה הנוספת שאומרת, מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אבל במקרה הזה הוא אומר שגם אם תצליח, זה כבוד של מלכים, זה כבוד של פוליטיקאים, אבל באיזשהו שלב הוא נגמר, באיזשהו שלב הוא מסתיים, שבאים ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שמגיע לו הכבוד הזה. אבל מי שממעד בכבוד עצמו, הוא מרבה בכבוד המקום, את מה שמעניין אותו זה תיקון העולם, זה תיקון הסביבה, לא להעמיד את העני במרכז. חשוב לציין שלא מדובר פה על אופן שבן אדם מתכחש לאישיותו או מזניח אותה. מתוך חיבור לאישיותו המיוחדת איתה הוא פועל בעולם. אומר, מי שמרבה בכבוד המקום, הוא זוכה לכבוד מלאכים. בסופו של דבר, האיכות המיוחדת שלו תתגלה. כך הוא מתחיל את אחד הטקסטים הארוכים והמפורסמים שלו בנושא חודש אלול, בליקוטי מוהר"ן, בתורה ו'. אחרי זה הוא אומר שאי אפשר לזכות לכבוד הזה, לכבוד הרצוי, לכבוד המיוחל, לכבוד הנחשק, כי אם על ידי תשובה. אז אנחנו שומעים את המילה תשובה, מיד אנחנו סקרנים מה ההוראות הבאות. אומר, ועיקר התשובה, הוא מצמצם את זה להוראה אחת מוגדרת. ועיקר התשובה, שישמע בזיונו, ידום ואשתו. שכשמעליבים בן אדם, וגם פה צריך מאוד להיזהר מהפרת איזון, לא מדובר פה שתיתן שירמסו אותך, ולא מדובר פה להיות שבן אדם לא עומד על שלו, אבל קודם כל, זה שלב ראשוני של חוויה. כשפוגעים בך, קודם כל לדום ולשתוק, ולהתחבר לרגש שעולה, להתחבר למשמעות שעולה כתוצאה מכזה דבר. זה מעניין הביטוי, כשפוגעים במישהו, זו מילה מאוד מדויקת, לפגוע. יש הרבה אנשים שמנסים להיות בקשר איתי, אבל אם זה הכל מסביב, הם לא פוגעים, הם לא נוגעים בי. לפעמים יש מישהו שכביכול על ידי אלבון פוגע ישירות בנקודה, הוא מאמת אותי עם איזשהו חיסרון. המפרשים של ליקוטי מוהר"ן מסבירים שהרעיון של רבי נחמן היה שעיקר החטא או עיקר האגו היא כתוצאה מכך שבן אדם כל מה שאכפת לו זה מעצמו ולא אכפת לו מהסביבה. והישמע בזיינו ידום ואשתו כשפתאום הוא משקיט את עצמו ומנסה לראות כמו שהוא עד עכשיו פגע בסביבה ופגע בכל מערכות היחסים. יש ארבע מערכות יחסים שבהם אנחנו צריכים להגיע לתיקון. זה להיות בקשר טוב עם הבורא, עם הבריאה, עם הברואים והבריאות. הזכרנו פה את זה בכמה הזדמנויות. אז המערכות הללו נהרסות כשאני מעמיד את עצמי במרכז. זאת אומרת שאני מוכן לפגוע בכל העולם, מכל הרבדים הללו, והעיקר שהאני שלי יבוא לידי ביטוי. אז עיקר התשובה, אומר רבי נחמן, זה מנסה להגיע לשורש של השורש, זה ישמע בזיינו ידום ואשתו, כי פה מתחיל תהליך שאתה ממעט לכבוד עצמך ומרבה בכבוד המקום. עכשיו, מה זה אומר להיות בקשר טוב עם הבורא, הבריאה, הבריאות והברואים? קשר טוב עם הבורא זה לראות איך אני לא יוצר חסימות. יש פעולות שבן אדם עושה, ונוצר מסך רוחני בינו ולבין אור אינסוף. הרמח"ל אומר שעיקר הצער והעצבות שישנם בעולם זה מהמסכים שיצרנו שהאור הבורא לא מגיע אלינו. אז זה תיקון של הקשר עם הבורא. התיקון של הקשר עם הבריאות, על כל היכולת שלנו לפעול בעולם הזה, זה דרך הגוף. הגוף זה בעצם הכלי או הספינה, שאנחנו חוצים את העולם הזה שנקרא ים, ודרכו אנחנו משיגים דברים, משיגים מדרגות רוחניות, דרכו פועלים טוב או חלילה גם רע. שזה הרמב״ם אומר שהיות הגוף בריא ושלם זה חלק מעניין של עבודת השם. הרב קוק עליו השלום, שהערב זה יום הזיכרון שלו, דיבר גם על מושג של תשובת הגוף, שחלק מהרבדים של תשובה זה להשיב לגוף את הבריאות שלו, לשוב מכל מה שחטאנו לו. חטא זה מלשון להחטי. יש מזון שמקדם אותו, ויש מזון שעל ידו אתה מחטי את העניין. אז זה העניין של הבריאות. הברואים, וכל הקשר שלנו עם האנשים אחרים, אמנם יש גם ברואים שהם בעלי חיים, אבל עיקר התיקון זה קודם כל לתקן את מערכות היחסים. עכשיו, חלק מהקשר עם הברואים זה גם הקשר עם עצמי, גם עם הקשר עם הקרובים אליי. שבן אדם אכפת לו רק מעצמו, לפעמים פוגע בכל הקרובים אליו, בכל העיקרים אליו. ועם הבריאה, שזה בעצם העניין של האקולוגיה, תקן את הקשר עם הבריאה. שגם שם, ככל שבן אדם הרבה בכבוד עצמו, ככל שאכפת לו רק מהנקודה שלו, אז ככה באמת לא מעניין אותו אם המפעל שלו מזרים שפחים לירקון או... אז קל לזכור, לא צריך לשנן את הרשימה הזו, רק צריך לזכור את השורש ברא. אז כל המילים שאתם יכולים להלביש על השורש ברא, זה תיקון מערכות היחסים. עם הבורא, עם הבריאה, הבריאות והבורים. כשאם נתבונן בזה, אתם תראו שארבעת המילים הללו, מעבר לזה שזה גם משחק מילים נחמד, זה בעצם כל הרבדים שבהם אנחנו מתפקדים בעולם. הבריאה זה היקום, הבורים זה כל המערכות האנושיות שאנחנו פוגשים בהם מאז לידתנו ועד פטירתנו, והבורא עליו אנחנו מדברים רבות, והבריאות, גם אנחנו עסוקים בעניין הזה הרבה. רק להבין שהתיקון של כל זה, זה העבודה של חודש אלול, שיש אפשרות לחדש, כראוי את היחסים בכל המערכות הללו. המילה תיקון יכולה גם להיות ניתוק. שגם אומרים ככה, שמהמילה תיקון אתה יכול ליצור את המילה תינוק. תינוק זה מישהו שהתחיל את דרכו בעולם ועוד אין לו מודעות. זה עיקר העניין של תינוק. אז הוא מתחיל, יוצא לדרך התינוק, והוא מגיע לצומת דרכים שבה הוא יכול לפנות לתיקון או לניתוק. הוא יכול לפעול שהעבודה שלו בעולם תעשה הרמוניה, או חלילה דיסהרמוניה. אז רבי נחמן אומר סוד, אומר עיקר התשובה כשישמע בזנו ידום אשתו. אני רק רוצה להציע גם כאתגר לעיין במשפט הזה, כי יש פה הרבה שאלות. המפרשים שלמדו את הלקוטי מוהר"ן בעיון, תמאו עליו על רבי נחמן, על האמירה המוחלטת הזו, עיקר התשובה. שאלה אחת אמרו לו ביהדות, אף פעם לא, שמענו על כל מיני מושגים של תשובה, על וידוי, על קבלה לעתיד, על חרטה. בא רבי נחמן ואומר ניסוח שמעולם לא שמענו כמותו, שעיקר התשובה, נשמע בזנו ידום ואשתו. זה שאלה אחת שמעלים אודותיו. ושאלה שנייה, שאתה בעצם תולה את התשובה שלי במישהו אחר. הרי אני צריך לחכות, שמה? שפה מישהו אחר ויעליב אותי, ואז אני אשתוק. אנחנו יודעים שבן אדם יש לו את האפשרות לקחת אחריות על התיקון שלו. אז מענה לא יהיה הערב. אני רק מציע את זה כלעיין במשפט הזה. זה משפט שמי שהולך איתו כמה ימים. לפעמים אנחנו נותנים שיעורי בית לעיין באיזשהו טקסט ארוך. זה משפט אחד. עיקר התשובה, ישמע בזנו ידום וישתוק. לחפש בזה תובנות. לחפש בזה ביורים. עכשיו, גם לחפש שאלות או קושי במשפט הזה. כי הזכרנו פעם, כשרוצים ללמוד טקסט מסוים בעומק, להתבונן בו, אז השלב הראשוני זה לתת לכל השאלות לצוף, כל הקשיים. כי הקושי נושא בחובו אפשרות להביא גילוי. שאלה, כשבן אדם שואל, באמת שואל, שואל מכל הלב, הוא מכין כלי שלתוכו יינתן מענה. אז העבודה שלנו זה להיות חוזרים בשאלה, לדעת לשאול, אבל שאלות שבאות מתוך התבוננות, ושאלות מתוך אכפתיות ותשוקה, תשוקה חיובית, יש תשוקה שהיא לא טובה, אבל פה זה תשוקה שמקדמת את הנפש, תשובה לקבל איזשהו מענה, לחפש את המענה, ישמע בזנו ידום ואשתו. אחר כך, באותו טקסט, רבי דחמן מדבר על כך, שבימים הללו, גם מי שמתחיל את אותו תהליך של תשובה, כמו שנתנו את הכותרת, צריך גם לפתח בקיאות ברצו ושוב. רצו ושוב זה ביטוי, רצו זה התקדמות, שוב זה נסיגה. שבן אדם צריך להיות מיומן איך להתנהג כשהוא במצב רוח מעולה, להיות מיומן לדעת איך להתנהג שהעסק על הפנים, שהוא בדיפרסיה. לכל אחד מהם יש מיומנות שונה. בעצם מה שאומר רבי נחמן, אתה צריך לתרגל מצבי חירום גם נפשיים. מי שלא למד את העניין של הבקיאות בשוב, אז יכול להפוך את הירידות שלו לנפילות, את הנפילות להתרסקות. אומר רבי נחמן, תימנע מזה, שהירידה לא תהיה נפילה ושהנפילה לא תהיה התרסקות. דע לך, כל פעם שבדברים שלי מגיעים לשלב העומק, לשלב הלמייסה, אני באמת לא יודע מה לענות. זה עורר, אני לפחות יכול לתת הנחיה בביליוגרפית, איפה זה בטקסט, זה בליקוטי מוהר"ן, חלק א' תורה ו'. זה צריך להיות בקיאות. יכול לתת טיפ אחד, שאחד הדברים שמאפיינים את המצב רוח הדיכוני, שבן אדם יש לו תחושה שזה יימשך לעולם. כתוצאה מהמחשבה או מהחוויה שהמצב רוח הזה יהיה, מכאן ואילך ככה הוא יהיה, אנחנו מקבלים כל מיני החלטות. אבל האם היינו זוכרים היטב שהוא יעבור והוא עובר, כימיה במוח, כמו שהיא משתנה לרעה, היא גם משתנה לטובה. אז בן אדם היה יודע את סוד ההמתנה. שם רבי נחמן מדבר הרבה על המתנה. הוא אומר, יש לפעמים מצבים קשים, הוא אומר, אל תעשה שום דבר טוב, במילים אחרות אתה לא צריך אז להתקדם או להילחם עם עצמך, אבל גם אל תעשה שום דבר רע. תזכור שלפעמים מותר לך להיכנס לבונקר, לצוללת, לך לישון. לפעמים זה לא מתאים להגיד את זה, לך לישון. לפעמים כן, יש מצבי נפש כאלו שכל מה שאתה מנסה לעשות, זה נתקל בחיכוכים וזה לא הולך. לפעמים יש לו יצא כזה לרבי נחמן, לך לישון, רד לבונקר. תהיה שם יום, יומיים, אמנם זה לא טיפול מובנה, אבל זה עזרה ראשונה. לפעמים אל תנסה להילחם במציאות. פעמים רבות, יש מצבים אקוטיים, יש מצבים פתולוגיים, יש מצבים שנמשכים הרבה זמן, על פעמים רבות, אם בן אדם רק נכנס לצוללת ליומיים, זה פשוט חלף ועבר. אז שם הוא מדבר על המושג הזה של המתנה, שלא לדחוק את השעה, לא למהר לצאת מהמצב, וגם לא לקבל, יש מצבים של, הם נקראים קטנות מוחין, ואמר לי איזה חסיד, אתה יודע מה זה קטנות מוחין, שהתודעה מצומצמת, שאתה לוקח, אמר לי, תיקח את התודעה שלי, ושים אותה בתוך קליפה של פיסטוק, ותנער, יהיה רעש. זה נקרא קטנות מוחין, שהתודעה מצטמצמת. לפני זה הייתה לי תמונה רחבה ונהדרת של כל הבריאה, ויש מצב שהיא נורא נורא מצטמצמת. אז חלק מהבקיאות של השוב, זה לדעת שלא מקבלים אז החלטות. במצב רוח מסוים, זה אומר, יהיה מה שיהיה, לא חשוב. אילו תהליכי מחשבה יעברו אצלי, החלטות אני לא מקבל. אני אקבל החלטות שתום מצב רוח יעבור, שהתודעה תשוב להתרחב. כי ההחלטות או השיחות עברה שאנחנו עושים עם הבוס או עם בן הזוג בזמנים הללו, אלה הן תוצאות טובות. הקטנות שלי מצליחה לגרור את הזולת, גם גוררים אותו לתוך הקטנות הזו. וזה לא טוב. אז, כן. היו פעמים שרבי נחמן בעצמו, כל המצבים הללו, הוא תיאר מהחוויה שלו. אז הסוד הזה להמתין. יש עבודה מיוחדת שנקראת המתנה. ויש עבודה מיוחדת. פעם שניים מתלמידיו נסעו לאיזה מקום. אז ביקשו ממנו דרכות רוחניות לדרך. אז הוא אמר להם, תעשו מה שתעשו, ובלבד שלא תעשו רע. אומר, יש זמנים שאפשר לתת מוטיבציה כמה להיות טוב, כמה להתפתח. יש פעמים, אומר, לפחות תשמור על מקומך. זה הבקיאות בשוב שהכל לא הולך. יש בקיאות ורצון, דווקא כשבן אדם במיטבו, אומר לו, גם פה אתה צריך לפתח בקיאות, מיומנות, לדוגמה, להציב לעצמך עוד מטלות, לשמור, לא להפסיק את התנופה, כי אנחנו יודעים שכל ההתחלות קשות, ויש לפעמים שכבר נכנסנו לשמור כוחני, למשל, זה כמו לשמור על פתח, שים שדלת לא תתערק, אתה מכניס שם איזה מקל. כשהתחלת תרגול מסוים, באופן יחסי קל להתמיד מאשר להתחיל מחדש, אם הפסקת את התרגול לכמה ימים. אז בקיאות ורצו זה לשמור על הקביעות, לשמור על ההרגל, לשמור על ההתמדה. בכלל, בכל התרגולים הרוחניים שלנו, רבי נחמן הזכיר את שלושת המילים, קביעות, התמדה והרגל, או הרגל, התמדה וקביעות. אתמול היה לי שיעור ברעננה, אז היה דיון מה, מה סדר הדברים, האם שלושת המילים הללו יש להם סדר. מדובר על כך שעל ידי התמדה שבן אדם מתמיד באיזה פעולה, הוא מפתח הרגל, ועל ידי הרגל הוא כבר יש לו קביעות באותו עניין. שהעולם הזה כל כך חשוב לצמיחה, כי כשיש התמדה, הרגל לקביעות, אז אני יכול להפנות את עיקר, את מירב האנרגיה שלי להתכוונות, לתוכן הפעולה, לא לעצם הפעולה. זה כמו ילד שזה... בשביל תהליך, סט שלם של התהליך הזה הוא 40 יום. כן, החלק היותר ראשוני של התהליך זה 3 ימים. חכמנו מתארים תהליך של 3, 40, 120. מה הכוונה? 3 ימים ראשונים צריך ממש מאמץ. זה לא קל, כי ביום השלישי יש תמיד קשיים מיוחדים לוותר על זה. אחרי זה יחסית הולך קל, ולקראת היום 40, אז גם יש קושי לסיים את הסט הזה של 40 יום. ילדי 40, 120. אחרי זה, מה זה בעצם 120? זה 3 פעמים 40, זה שוב סט של 3. על ההתמדה, קביעות והרגל, אז זה קודם כל לקחת אחריות על הסמסטר הראשון שהוא 3 ימים, אחרי זה, עזבו את 120 עכשיו, שזה לא ישמע איזה משימה, אחרי זה לקחת 40, על 40 יום. כל תרגול שהוא, מיוחד התבודדות, מיוחד גם על תיקון איזה מידה או איזה תכונה, לפעמים אנחנו רוצים קצת לעבוד על זה וקצת לעבוד על זה, ולחכמנו אם תתפוס עניין אחד, ועליו תעבוד בקביעות ובהתמדה 40 יום. תראה תוצאות מפליאות, לא רק באותו עניין שעליו עבדת, אלא בכל העניינים האחרים. דברים מתחילים להסתדר, להסתדר לטובה. אין לכם דוגמה, הפעם שמעתי אחד מרצה בעניין תזונה, אומר שבא אליו מטופל, אמר לו, עזוב, אני לא רוצה הרבה הנחיות, תן לי רק הנחיה אחת. יש בנושא תזונה, אפשר בלי מטוגנים, בלי זה, בלי סוכר לבן, בלי... תן לי הנחיה אחת שאותה אני אאמץ, אבל עליה אני אעשה מסירות. אז תנסו לחשוב על זה, איזה הנחיה אחת הייתם בוחרים. אז הוא אמר לו, להימנע מסוכר. כל דבר שיש בו סוכר מלאכותי, הכוונה היא מלאכותי, שיפרסק תקן יכול לאכול, לא מוסיפים, ממנו להימנע. עכשיו בואו רק ננסה פה בשביל האווירה הנינוחה, איזה דברים בתפריט, המסכן הזה, בעיקר זה נטרל אותו, הוא לא אמר לו סוכר חום ממתיקים, כל זה הכוונה היא בלי ממתיקים מלאכותיים, בלי סוכר מלאכותי. בואו תעזרו לי עם הרשימה, במה נתחיל?
1: בלחם.
0: יש סוכר בלחם? יפה, אז הוא כבר זה, בלי סוכר בלחם. בביצה אין. יפה, את הביצה, הלאה. עוגות, שתייה מתוקה. עכשיו, המודעות הזו, ביתו מכניסה אותו ל... בעצם כל, או לא רוצה להגיד כל, כמעט כל המוצרים התעשייתיים. בפלאפל יש סוכר? אבל בפיתה אולי. לא, אבל שוב, המילן זה כבר התפרקות שגורם לסוכרים. לא מדברים. על זה דבר מעניין, אז מלא היה לזה השלכות טובות, הוא הלך על זה, קצת כיתר, אבל באמת, כמו שהוא ביקש, זה לא היה איזושהי מניפולציה, הוא ביקש עניין אחד, ובאמת סיבה הוא נפתח לו כל העניין של תיקון התזונה, לא אמר לו את זה אסור, את זה, הוא רק מרכיב אחד. אז יש את הנקודה, אגב אני ממליץ על זה, לא שאני עושה את זה, אבל לפעמים בן אדם בוחר לו נקודה אחת, הוא רואה שינויים מפליגים, בכל התחומים זה מתקן את הרצון, ורואים השלכות בריאותיות, וזה מפתח את המודעות. הרבה נגזרות זה השפעה ועדווה, עדווה זה המעגלים המתפשטים שבמים, מתפתחים מאותו עניין אחד. אז זה עצה טובה גם בעניין תרגול, לבחור עניין אחד שעליו אני עכשיו הולך להתמקצע, או הולך להתמסר, נקודה אחת בלבד. וההשפעות הן נהדרות ומרשימות. לדוגמה, אפשר עוד דבר. זה רק לשתות מים. זאת אומרת, שהמשקה יהיה אך ורק מים. אז איפה זה פוגש אותנו בחיים? על מה אנחנו צריכים לוותר?
1: קפה.
0: קפה, על כל ה... יש עוד דבר שהוא אחד הדברים היותר קשים. אחרי שבן אדם אוכל מטוגנים, יש תשוקה עזה למשקה מוגז או מתוק, סודה אפשר, אם זה רק מים. לפעמים הוא כבר שוקל איזה דברים לאכול שלא הייתה תשוקה לקולה. זאת אומרת, למשל קולה זה בדרך כלל תשוקה נלווית לארוחה כבדה או לארוחה בשרית או לארוחה מטוגנת. זאת אומרת, בסתם צימאון בן אדם מסתפק במים קרים. וכן הלאה. אבל עניין אחד ש... מה זה? כן. יש תרגול גם כן מאוד קשה ברוחניות. ש-40 יום לא להתעניין בחדשות.
1: קלות.
0: עכשיו, מה זה אומר בקלות? תראה, זה אומר לא להציץ באינטרנט, גם בקיוסק, לא להסתכל על הכותרות של העיתונים, לא לפתוח חדשות ברכב, כשאתה בא לבקר את ההורים, יש עיתון על הספה, אתה לא פותח אותו. עניין אחד, דברים אחרים, גם ברוחניות, אתה יכול להגיד לבן אדם, אל תראה דברים לא צנועים, אל תרצה, אני אומר חדשות, אבל נקודה אחת, היא עם השפעות. זאת אומרת, לגבי הסוכר זה היה מובן, לגבי החדשות... לגבי החדשות... לא, יש לזה כל מיני... בעיקר, זה אומר שאני מפנה את הסקרנות או את ההשתוקקות למה חדש אל תוך הנפש. כי הרי זה לא קל לוותר על מה חדש. זה באמת, אני כרגע לא מדבר על במובן הזה של לשמוע חדשות, זה מערבב אותנו וספר לנו על אנרגיות שליליות ומה שקורה בעולם. אומר, עצם ההשתוקקות למה חדש, כשאני עוצר אותה, לא נותן לה ביטוי, לא נותן לה מענה או סיפוק בחדשות, אני משמר את האנרגיה הזו בתוכי, ההשתוקקות נשארת, אבל להתחדשות הפנימית. הרעיון הוא שאנחנו מתמירים אנרגיות, לא סתם מדקים אותן. שאל במזרח הרבה מדברים על הקונדוליני, שלוקחים את האנרגיה המינית ומתמירים אותה, זאת אומרת שבן אדם שומר אותה, ומתמיר אותה אל פעילות מוחית או פעילות אנרגטית שלפני זה לא, הוא לא יכל לצבור אותה, הוא לא יכל להיחשף אליה, כי הכל היה הולך לאיבוד. אז מה?
2: מה
0: את השמחה? כן, להתאמן בשמחה זה מקור השפע לכל העניינים. יש הקדוש ברוך הוא שהוא מתלונן על עם ישראל, אז אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, שמחה וטוב לבב. זאת אומרת שהמדרגה הכי גבוהה שבן אדם לומד להיות שמח. אבל להיות שמח זה קורס מאוד רחב. מה עושים עם המתחים? מה עושים עם...
1: יש לך
0: שעה טיפים לילוד שמחה. בבקשה. תיתן אתה, אני כבר הייתי מבסוט, שמעתי לא טוב, אמרתי... הוא רוצה לספר לנו עכשיו שלושה, אז תלך על זה, בגלל שכך עכשיו שאתה רוצה להגיד, יש בך את האפשרות, תן לנו שלושה טיפים להיות בשמחה. תתחיל מהראשון.
1: כן, אז הראשון, ככה, בלי לחשוב יותר מדי.
0: הנה, זה הראשון, בלי לחשוב יותר מדי. השני?
1: לחשוב יותר מדי. להיות בשמחה זה כל הדברים החיוביים בחיים. הדברים פשוטים. תסתכל על התסתות, להתבונן על בועל בשמיים בבוקר, לראות כמה השמיים מפעיל, או על השמש, או...
0: להתבונן, נעצור אותך, צריך משפטים קצרים, להתבונן על השמיים בבוקר. רבי נחמן אומר, שבבוקר יש לו ממש תורה כזו בליקוטי מורן קוף ממתת, אומר שבבוקר טוב להסתכל על השמיים, ממש תרגול. זה תרגול למתחילים, יש מי שאומרים לו שההתבודדות כבד עליו. אז זה נותן שיעורי בית למתחילים. אתה יכול לבחור אחד מהשתיים בתפריט, או כל יום שעה להתבודד, או אם קשה לך להתבודד, אז בבוקר להסתכל על השמיים. ובבוקר טוב להסתכל על השמיים, ועל ידי זה נמשך הדעת. כמה זמן להסתכל? דקה. דקה. מה אתה בוחר, שעה התבודדות או דקה להסתכל על השמיים? על זה יצא צער רבי נחמן, זה חלק מהעניין של לתת אמון, זה משהו שקל להתחיל אותו, במיוחד שאנחנו עושים אותו, אני נותן אמון בעצה הזו. ובבוקר, טוב להסתכל על השמיים, רק שיש פה איזה קאץ'. בבוקר, הכוונה היא הכי בבוקר שאפשר. אחרי זריחת השמש, מיד שנהיה הבוקר. עכשיו זה בשש ורבע. אתה אומר, זה לילה. אתם רואים? בכל מקרה, זה אפשר מ-6 עד 10. כל שעה שקמים. על ידי זה נמשך הדעת. דעת זה חיבור. אני אתחיל לזהות למה אני זקוק להתחבר במהלך היום. עיקר העצבות גם, היא באה שאדם חווה את חייו כפירוד, שהוא לבד. והדעת, המושג דעת, זה לדעת להתחבר. אני מפרש את המילה דעת בפועל לדעת. לדעת להתחבר. חיבור עצמו זה נקרא דעת. גם והאדם ידע את חווה אשתו. החיבור האולטימטיבי נקרא דעת. חז"ל אומרים, דעת קנית. אם אדם יש לו את ההבנה של דעת, איך להתחבר, ולמה להתחבר, שוב אני חוזר למילים שקשורים לפועל ברא, זה לדעת להתחבר לבורא, לבריאה, לבריאות ולברואים. זה בעצם כל החיבורים האפשריים. אין משהו שלא הזכרנו, משהו שנשמעת מהרשימה הזאת. זה כולל הכל. כשיש דעת, זה לא משנה מה מצבך הכלכלי. דעת קנית, כי בכל סיטואציה אתה יודע איך להתחבר. גם בכל סיטואציה אתה יודע ממה למשוך את השמחה. דעת קנית, מה חסרת, אבל אם דעת חסרת, אם אין לך את צד הדעת, אז מה קנית? יכול להיות לבן אדם את כל השפע שבעולם, אבל הוא לא מצליח כלל וכלל להיות בחיבור, כל הזמן חווה פירודים. איך הוא יתחבר? גם על זה לתת טיפים. זה לומדים איך להתחבר. דבר ראשון, להתחבר לעצמו. מה זה למשל ההתבודדות שרבי נחמן אומר עליה? שאתה מפנה זמן לעצמך, להקשיב מה קורה בתוכך. אז היכולת לעצור פעילות, זה תחילתה של דעת. לתת לעצמך הפסקה מתוך הריצה, מתוך הגירויים. גם יש לנו קושי לפגוש את עצמנו, אנחנו כל הזמן הולכים למחשב. מה? קרה עצמית. וכן הלאה, זה דעת. דעת כן אתה מחסרת, אבל איך הגענו לנושא הזה? מה היה הצומת שממנה יצאנו לדרך? אך לפני כמה עשרות משפטים, על הבקי ברצו ושוב, שיפתח את המיומנות הזו. מה לעשות שהעסק תקוע, ומה לעשות שהעסק הולך במיטבו. כדאי לזכור שכל החיים הם רצו ושוב, אבל מה משתנה בכל זאת, או איך אני יודע שאכן התפתחתי? זה הפרקי זמן, זאת אומרת, בתחילת התהליך, בן אדם הוא יותר זמן בשוב, דיינו בנפילות, בדיכאון, בקטנות מוחין, לעתים נדירות הוא ברצו, דיינו שיש לו רגעי חסד של טוב. אחרי זה, כשהוא כבר מתחיל להתפתח, הזמנים הם שווים, הזמנים של הטוב, הזמנים של העל הפנים. אחרי זה עוד שלב, וכבר רוב הזמן, או מרבית הזמן, או פרקי הזמן בין נפילה, לנפילה הם מתארכים. צריך לזכור את זה ככה, נפילות יש עד סוף החיים. כל ימינו לעולם ישנם נפילות. רק אם בהתחלה זה טלטלות גבוהות, זה כמו קו כזה של אק"ג שרואים את הטלטלות, שזה נפילה עלייה, נפילה עלייה, או נפילה, נפילה עלייה, נפילה, נפילה עלייה, אחרי זה שלב שני זה מאוזן, אחרי זה שלב שלישי זה כבר יותר זמן, פרקי זמן ארוכים יותר לטובת העלייה. אז את זה הוא מזכיר גם כעבודת חודש אלול. מה עבודת חודש אלול? לפתח בקיאות. דהיינו להכיר שנפילה קיימת, להכיר בכך שנפילה תגיע. נפילה זה מילה כוללת לכל מיני מצבים לא רצויים בנפש, או לפעמים זה לא דווקא בנפש, אלא שהנסיבות לא מאפשרות לי, וכבר להכין את עצמי ללמוד, לחקור, איך להניג את עצמי באותו מצב. איך להניג את עצמי שתואם את אותו מצב. כי יש נהיגה בזמן הרפל, יש נהיגה על כביש רטוב, ויש נהיגה על כביש של קרח, אחרי שהשלגים מפשירים שזה חלק מאוד. זה נקרא להיות בבקיאות בשוב. יש נהג מרוצים שהוא רק על מסלול מסודר היטב, אבל קצת משהו השתבש, הוא לא מוצא את ידיו ואת רגליו. אז אומר רבי נחמן, כבר תפתח, זה העבודה של חודש אלול. לפתח את המיומנות הזו של בקיאות ברצו ובשוב. אחרי זה, בטקסט נוסף שהוא מדבר על העבודה של אלול, הוא מזכיר את העניין של כסדר ושלא כסדר. זה ביטוי שהוא רוצה לתאר כשהולך לך בחיים בדיוק כמו שרצית, זה נקרא כסדר. כשדברים משתבשים זה נקרא שלא כסדר. וככל שאתה חווה את החיים שלך יותר במצב של שלא כסדר, זה יכול להביא גם למחלות קשות. זאת אומרת, התסכול המתמשך, לא תסכול, התסכול המתמשך פוגע במערכת החיסון. אז הוא אומר, יש גם הימים הללו של אלול, יש את הכוח להחזיר את המצב משלא כסדר, להיות כסדר. כלומר, ימי אלול זה ימי רצון. ימי רצון שמה להתחבר לרצון הכי פנימי שבתוכי. הרצון שסתם ככה, או עד עכשיו, כמעט ולא קיבל הכרה. בבקשה. את אומרת שלא במקרה זה ימי רצון. שבתשובה שומעים את המילה שוב, וברצון שומעים את המילה רצו.
2: כאילו, אם בעיה
0: אבל זה לא הגבלה, זה שתי עניינים שונים, זה שני שיעורים שונים. השיעור של הרצון, לא, הוא מדבר על זה בטקסטים נפרדים, ואחד הכללים בליקוטי מרן שלא מערבבים תורות, לא מערבבים טקסטים. הפרעות קשב וריכוז. אולי שפגעים לאחר. זו הייתה השיטה שלו להביא את הסודות. זה נראה כקפיצות, אבל זה מארג מושלם. שלומדים בעיון, עיון זה אומר שמקדישים לזה תקופת זמן. זה לא רק היקף השעות, אלא יש בן אדם שהמורה אמר לו צריך להתאמן 30 שעות בחודש. הרי זה אמנות לחימה. אז הוא יתאמן 30 שעות רצוף. הוא לא ישיג את האפקט. האפקט הוא שכל יום שעה. אז כשלומדים את ליקוטי מרן לעומק, יש עניין של לעיין, שזה דבר אחד. יש עניין ללכת עם זה לאורך תקופה. לא חשוב כמה את חרוצה וכמה שעות למדת ביום, זה להיות עם זה חודשיים, שלושה עם אותו טקסט. ואז מגלים שהמארג הזה, מה שנראה לנו כקפיצה מעניין לעניין, זהו בונה פאזל מרעיב, שזה בניין מוצק היטב, זאת אומרת שהוא מביא מבנה של ההשגה הרוחנית שאותה הוא רוצה להעביר לנו, שעל ידי מה שנראה כקפיצת עניינים, זה תמיכה של היסודות ושל המהלך אותו הוא רוצה... אם תלכי עם אותו טקסט שלושה חודשים או חצי שנה, וכן, יש ספרי הדרכה, יש קלטות, יש גם מורים, סביר להניח שבלי הנחיה של מורה תנטשי את זה אחרי כמה ימים, לא תלכי עם זה חצי שנה. כי אנחנו רוצים איזושהי תמורה להרגיש שמשהו מתחיל להתחולל, להתרחש. רבי נחמן מאוד אהב את ימי אלול, אמר שזה ימים חגיגיים. יש בהם התרחשות, התרחשות של תיקון, זאת אומרת לשוב אל המקום הראוי לנו, מקום שאליו אנחנו... נשים שנולדו באלול, אומר שיש להם את היכולת להתחיל מחדש תמיד. המזל של אלול זה בתולה. והמשמעות של זה במובן של עם ישראל, שבכל עת ובכל זמן זה כאילו העניין הוא חדש לגמרי. זה הסוד של החודש הזה, שהוא, זה בעצם חודש ההתחדשות. כשעושים הכנה נכונה באלול, אחרי זה יש את ראש השנה, של... אבל ראש השנה לא מקבל את האפקט שלו, ויום כיפור אימן את ההכנה של ימי אלול. גלגול אחרון? יש אנשים שכל בוקר עושים גלגול ראש על השטיח, ואומרים ריבונו של עולם, התחלתי היום גלגול חדש. מה זה המושג של התחדשות שמדברים עליו הרבה? אנחנו הרי מתחילים בוקר חדש ולובשים בגדים חדשים אחרי מקלחת, אבל סוחבים אותנו עדיין את העומסים ואת הדפוסים משנים עברו. התחדשות אמיתית זה שבן אדם מצליח להשתחרר מכל אותם דפוסים עתיקים, מכל אותו עומס שקובל אותו. זה התחדשות. בלי זה, זה לא התחדשות, כי אני יכול לחייך ובאמת יש יום חדש והתאים בגוף התחלפו וגם לוח השנה החליף שנה, אבל החוויה בנפש, אני סוחב את אותם עניינים מהעבר. צריך ללמוד את ההתחדשות הזו. אבל שלהתחדש זה חלק מעניין, שאתה לא, תופס נקודה אחת, איתה הולך 40 יום. והמילים שאנחנו צריכים זה הרגל, התמדה וקביעות. רק הפרדוקס הוא שככל שבן אדם זקוק לחיות, ככל שהוא בחושך רגשי, כך יותר קשה לו להתמיד. דווקא מי שהכי זקוק להתחדשות או לפירות של התרגול, הכי קשה לו להתמיד. למה הכי קשה לו להתמיד? כי מה זה עניין התמדה? שאת עוסקת באותו עניין. למה בן אדם לא מתמיד? כי הוא כל הזמן רוצה גירויים חדשים, רוצה משהו שייתן טעם מיידי. המושג התמדה זה שאתה ממשיך לעשות את אותה פעולה גם אם כבר הפסקת ליהנות ממנה. לא צריך לדבר עם ילד, לתת לו שיחות מוטיבציה שיגמור את הגלידה עד הסוף. אז צריך לתת לשיחות מוטיבציה, אם הוא התחיל להתאמן בכינור, שיעשה את השיעור היומי שלו. לעשות יותר מלאכות, גם קצת ללכת לשחות בים, בבריכה, הכי טוב מוקדם בבוקר, זה גם יותר בריא, גם יותר צנוע. ואז את יכולה לתרגל את העניין של בבוקר טוב להסתכל על השמיים. כל שנה בתאריכים הללו אנחנו עושים הכנות, אולי הפעם באמת נתחדש השנה. אבל שנה הבאה גם נשמע הרצאות, נקרא ספרים, נתכונן. אבל איפה השינוי? יש סיפור על איזה דייג שדעה לו חבלים חזקים. היה כושר את הסירה בלילה, אבל כל הלילה הרי יש את התנודות של הגלים, והחבל מתחכך לו בסלע ובמזח, ולפנות בוקר הוא נקרא. אז כשהוא קם בבוקר, הסירה כבר הייתה כמה מטרים מהחוף, וממץ קל הצליח להביא אותה, ככה כל לילה. עד שבר לו מישהו, תראה, במילא החבל נקרא בלילה, אז שאלתי, שמה אתה כושר בכלל? אז הוא אמר, אתה יודע מה קוראים? לא הייתי כושר. אם הייתי כושר, כשהייתי בא בבוקר, לא הייתי רואה כבר את הסירה באופק. כשאני כושר אותה, אמנם החבל רעוע, והוא נקרא, הוא לא מרזיק מעמד, אבל הסירה התרחקה קצת, אני יכול לפגוש אותה. אז כל שנה, שיחות מוטיבציה הללו של אלול, אנחנו אומרים, גם שנה שעברה היינו עסוקים בזה, וכנראה שגם שנה הבאה, ולא הרבה ישתנה. זאת אומרת, אם היית מוותר על זה לגמרי, היינו מאוד מאוד רחוקים. אז ככה לדעת להכיר במצב שאנחנו עוד לא בשלב של באמת טרנספורמציה אמיתית, אבל גם הרצון הזה וגם השינויים הקלים, הם לא הולכים לאיבוד. חז"ל אומרים, לית ראות התווה דה יתביד. אין רצון טוב שהולך לאיבוד. כל פעולה שאתה עושה, אפילו הנחה, או אפילו עם הביטוי של רבי נתן, כחוט השערה, זה נפלא. אבל האידיאל שהם מצליחים באמת להגיע לשינוי מלא. רבי נחן מזכיר גם את העניין של שיקום מערכות בזוגיות, הוא ממש אומר על זה במפורש, לא כמשל, מסופר על אליעזר עבד אברהם שהוא הולך לחפש שידוך ליצחק, אז אברהם אומר לו את הפסוק, ואם לא תובה, מה? ואם לא תובה האישה ללכת אחריך. אז אומר רבי נחמן, ואם לא, ללכת אחריך, זה האותיות שהם ראשי תיבות אלול. ואם לא, וו למד, ללכת אחריך, למד א', וו למד למד א', זה האותיות שמהם אפשר להרכיב את המילה אלול. ובאמצע איזה מילים יש? תובה האישה. תובה זה תרצה האישה. אז אומר רבי נחמן, שאם אתה מבין את הסוד של אלול, התוצאה של זה שהאישה תרצה. מה הכוונה האישה תרצה? מה היא לא רוצה? אז הוא רוצה לתאר שיש בעיה בזוגיות, יש בעיות אקוטיות שכבר יש ריחוק דרמטי בין בני הזוג. אבל מה יכול להיות זוג שהם בקשר, אבל אין ביניהם הרמוניה. הוא אומר, נתווה שיש לה רצון אחר כנגדו. ובסדר שלכל אחד מבני הזוג יהיה את אישיותו ואת רצונו הייחודי, אבל הוא מדבר שלפעמים מתהווה רצון אחר כנגדו, ואיש כנגד רעהו. מה? זה לא טוב. וחודש אלול, שאז יכולים לתקן זה. וכשמתקן זה, אומר למי שאין לו בת זוג, אזי מוצא זיווגו, ומי שיש לו בת זוג, היא אינה כנגדו. זאת אומרת, עובר... התחולל תהליך נפשי שאין פה את הנגד, רק כרצונו. עכשיו כמובן רבי נחמן מדבר יותר דוגמאות זכריות, הוא מדבר על גבר שחווה תסכול שבת הזוג נגדו, זאת אומרת נגדו זה לא חייב להיות שהיא מטריסה בפניו, אלא שליבה בעל אימו. זה חוויה כואבת שבני זוג רוצים לחוות איזושהי הרמוניה, אבל היא מרוחקת ממנו. הם יכולים להיות בקשר, הם יכולים להיות כביכול בזוגיות חיצונית מסודרת, לבעל בעלימו. אבל כמובן שזה גם הפוך, שהאישה חובה שבעלה לא אימה, אבל הוא נותן לרוב את הדוגמאות, יותר מדבר על הגבר, כי הוא רוצה לומר שזה יותר נפוץ, או יותר בטבעו של העולם, שהאישה רגישה. למה היא רגישה? שהגבר מתרחק מהייעוד שלו, היא מתרחקת ממנו. להיות גבר. גבר זה להתגבר. צריך לברר מה זה להתגבר. אבל להתגבר על מסיחי הדת, להתגבר על כל מה שהם... גבר הוא משפיע. זה המושג שהם... אז יש פה סוד. אז אני מדגיש, יש הרבה פעמים שהאישה חובה תסכול, שהיא בעמדה רוח... שבעלה לא אימא. ודאי שהדוגמאות שהוא נותן הן דו צידיות. רק אני אומר, הרבה יותר נפוץ שגבר לא קשוב לעצמו, ממילא אשתו מתחקת ממנו. נשים, אני אומר בהכללה, יותר קשובות לעצמם ולייעודם. אבל זה הכללה, זה לא מדובר פה על פרסונל. כפרסונל יש אלפים ורבבות של נשים שגם רחוקות מיהודם. אבל כחוויה כוללת, גורפת, גברים יותר מתרחקים מיהודם, ונשים יותר קרובות ליהודם, לעצמם, לאלוקם. ממילא אומר רבי נחמן, כשאתה רחוק מעצמך, המשמעות,

0: תרצה שיהיה לכם רצון דומה, שתחיו בהרמוניה. זה הר מאוד גבוה. שמעתם על הר הזה? איזה הר? הרמוניה. הרמוניה. הוא דיבר פללול, אבל אומר בדבר העיקרי, שבן אדם שוכח את יהודו, אז בן הזוג שוכח, כי בכל מתרחק, אם אתה מתרחק מעצמך, אז הזולת מתרחק ממך. אז התיקון הזה זה לא לקפות את הזולת או לעשות שיחות עברה. זה גם טוב, אבל אומר, אתה רוצה לתקן את זה בשורש, תתקרב לעצמך, ואז יתקרבו אליך. הולך מתקרבים לעצמך, גם זה אני לא יודע. אבל זה רעיונות יפים עד הפרקטיקה. או שאני יודע, אבל יש יותר ערך לדברים שהם נותרים כשאלה, וזו שאלה שפתירה, שבן אדם מתבונן בזה, אז מגיע לתובנות רצויות או ראויות. פרסומות. שבוע הבא בעזרת השם, אני לא יהיה, לא יהיה שיעור, זאת אומרת, יהיה שיעור לא על ידי. ועוד שבועיים, ב-19 לחודש, אנחנו עושים בחוות יישוב הדעת שבת הכנה לראש השנה. כן, ביוטי תלול, וגם קצת נלמד על ראש השנה, וגם נלמד את ההתכוונות, מה שהיום הקאוצ'ינג, אחד החברים שהוא עוסק בזה, יהיה... בבקשה, ספרי לנו עליה. טוב, באיזה תאריך? באיזה תאריך? יפה. אז איפה? אז באותה שבת שאמרנו שיש אירוע בחוות יישוב הדעת, אז יש גם שבת עוד יותר מומלצת בצפת, ופרטים באתר. כן, אם אתם מתלבטים לבוא לחווה או לאירוע בצפת, מה התשובה?
1: צפת.
0: אז שם נעשה, בשבת הזו נעשה גם בעניין של להתכוון להכין תוכניות ממשיות לשינויים. אחד החברים...
1: דבר אחד.
0: מה?
1: שינוי.
0: כן, אז חלק מעניין זה יהיה ככה. זה לעשות, קודם כל לראות רשימה שלמה של דברים שבהם הייתי רוצה להשתנות. רשימה רחבה של את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. ואז נלמד מתוך הרשימה הזו לבחור את שלושת הדברים החשובים, ומתוכם את הדבר האחד, ואיתו ממש על פי יסודות האמון, הקאוצ'ינג, אחד החברים שהוא... אריאל וולף, מאמן מאוד ידוע, יהיה איתנו בשבת, בהתאם לתכנים הרוחניים של שבת, נלמד את ההתכוונות לשינוי הממשי בשנה החדשה. אבל זה כמובן רק למי שלא יקשיב להמלצה שלי, שלא יקשיב להמלצה לנסוע לצפת. כן, כן, ההכנה התחילה כבר אתמול. אנחנו עושים שבת מרוכזת, אבל ההכנה האמיתית כבר התחילה, כל יום ויום. ובעזרת השם, בעוד חודשיים אנחנו עושים סדנה מיוחדת באומן, כדאי רק לקחת פליירים. גם מי שבטוח שלא יוכל להשתתף, יש סגולה מיוחדת לשים את הפלייר בבית במקום בולט. כן, אני אנחה את הנסיעה הזו. הצוות של יישוב הדעת, אפשר רק לקחת את הפליירים, וזה הכל בפלייר. ומה עוד? אחרי כאילו, אז יש לנו פרסומת לפני ראש השנה, ולאחרי החגים. כן, בבקשה. לעשות סיכום. אז הסיכום, יש פה בקשה לעשות סיכום על השיעור, למרות שכבר היינו בשלב הפרסומות, אז נעשה את הסיכום כדלהלן. הזכרנו את הדיבור של רבי נחמן, מה הדברים העיקריים שהוא מדבר עליהם על חודש אלול. אז זה התחיל בלמעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, ובעיקר אני אומר זה משפטים להתבוננות, כי המשפט הזה, מה זה אומר לי למעט בכבוד עצמי ולהרבות בכבוד המקום? האם למעט בכבוד עצמי זה אני מעלים את אישיותי? ודאי שלא. על להתבונן, למעט בכבוד עצמו, להרבות בכבוד המקום. יש בן אדם ששומע למעט בכבוד עצמו, מבחינתו זה להיות במערה. אבל רבי נחן, הוא אומר מה לא, אבל מאידך ממשיך מיד את המשפט לכיוון אקטיבי, להרבות בכבוד המקום. אם יודעים את הסוד של להרבות בכבוד המקום, זה גם שמחה, זה גם סיפוק,

זה גם חדווה. אז זה העניין הראשון, עכשיו אנחנו בסיכומים, למעט לכבוד עצמו לרבות לכבוד המקום. אחרי זה היה שלב שני שהוא אמר שאי אפשר לזכות למצב הזה באמת כי אם על ידי תשובה, והוא נתן הגדרה לתשובה, הגדרה מהפכנית. מהפכנית זה הכוונה היא שלא שמענו עליה קודם, והיא לא מוכרת לנו כלל, לפחות לא מתוך המקורות אצל חכמנו. מה ההגדרה לתשובה? עיקר התשובה, שישמע ביזיונו, ידום ואשתו. אחרי זה דובר על כך שצריך לפתח בקיאות ומיומנות לשני מצבים, והם רצו ושוב, שהכל הולך כשורה ושחלילה הכל תקוע. זאת אומרת, מה שמעניין בדברי רבי נחמן זה שאתה לא נמלט מהדיכאון או מהתקיעות, אתה נערך אל זה, אתה כבר מפתח ערכה, כמו שאתה אומר, אני לא מונע מזה שיהיה שלג ויהיה קרח על הכביש, אני לא מונע מזה שיבוא יום ערפל, אבל אני לוקח קורס לנהיגה בערפל. זה החידוש הגדול. לרוב אנחנו אומרים, לנסות שהמצבים האלו לא יקרו, אומר, הם יקרו, רק בוא תיארך עליהם כראוי. גם המצבי רצו יקרו, גם אתה, יהיו יומים שתהיה במיטבך, אומר, כבר תתכונן, תלמד, עכשיו אתה על הפנים, אבל תכין כבר רשימת תוכניות מה לעשות, שהכל ילך כשורה. שתוכל לפרוץ קדימה, לפעמים יגיע אליך כל השפע, ואתה לא יודע מה לעשות, לא הכנת תוכנית. אומר, תהיה גם רצו, רק כבר עכשיו תהיה, תיקח קורס של בקיאות, מה עושים בימי הרצו. והדבר האחרון, שכשלומדים את הסוד של אלול, שזה בעצם להתקרב לעצמך, התוצאה של זה שהקרובים אליך ישובו להתקרב אליך, או בזוגיות, אם אתה תלמד להתקרב אל עצמך, בת הזוג תקרב אליך. וזה הדגשנו שזה מדובר גם אם בת הזוג תלמד להתקרב לעצמה, אז מה המשך? בן הזוג יתקרב אליה. כמה יפה. תודה. כן. חלק ב' של ליקוטי מוהר"ן, פ' ב'. נאמר ככה, על הלמעט לכבוד עצמו ולהרבות לכבוד המקום ועל הרצו ושוב, ועל הישמע בזיונו ידום וישתוק, זה חלק א', תורה ו'. הכסדר שלו כסדר, זה חלק ב', תורה פ' ב'. טובי האישה ללכת אחריך, זה חלק ב', תורה פ' ו'. כשאתם תסתכלו בטקסטים האלו, בו', חלק א', תורה ו'. כשאתם תסתכלו בטקסטים הללו, מובטח לכם שבעזרת השם, כ-95% מהטקסט לא תבינו. אבל מה בכל זאת אני רוצה להמליץ? לקחת מרקר ולדוג את המשפטים המובנים ואיתם לעשות עבודה של התבוננות. יש לנו כלל, כל משפט שהוא מובן והתבוננת בו והוא הופך להיות מובן היטב, אתה תגלה שגם המשפט שלפניו ושלאחריו גם הוא יהיה מובן. רואים גם כשלומדים שפות או ילד, הרי ילד מתחיל לדבר בשפה חדשה ממש כמו שלומדים שפות. כי הוא בהתחלה הוא לא מבדיל בין הצלילים, הוא רק שומע בלה בלה בלה בלה בלה בלה. אבל אז לפעמים הוא תופס איזה צליל, והוא מזהה אותו. למשל, יש לי בן שקום לו אחיה, אז האח הקטן תפס את הצליל, יא, יא. אז מי שמבין תינוקית, זה מוכן. אז אתה מבין שהוא קורא לאחיה, הוא תפס את היה. זה לא שהוא משבש, זה מה שהוא תפס. אחרי שהיה כבר חזק אצלו, והוא מזהה אותו בקלות, הוא יבוא עוד שלב שהוא יזהה את ה-אה. את האיה, אחרי זה. אז ככה גם כשלומדים שפות, אני בתחילה תופס איזה מילה אחת, והמילים האחרות, אני בכלל לא תופס את ההגייה שלהם. אבל אם את המילים הבודדות תפסתי טוב ושמעתי עוד מאוד, אז מילים נוספות נכנסות לטווח השמיעה שלי. זה מובן על מה מדובר? אז ככה גם בטקסט הלא מובן, אני תופס לקחת רק את מה שמובן. רק תזכרו שהצפי הוא ש-95% מהטקסט אמור לא להיות מובן. ככה זה בהתחלה אצל רבי נחמן. רק אני אומר שיש ערך ויש תמורה למאמץ, למשפטים הבודדים המובנים, למרקר אותם, להעתיק אותם, להתבונן בהם, לכתוב עליהם מלאכה. מה הבנתי, מה זה מעורר בי. ואחרי זה לחזור ולקרוא את זה ולמצוא עוד משפט שהוא מובן. וכן הלאה. תודה על הקשב, יהיו ברוכים, בהצלחה לכולנו, בתרגול המעשי של לקיחת אחריות על דבר אחד, אותו אנחנו רוצים לשנות בחיינו. לילה טוב.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרטה. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב וכל הנחל.

חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי בנושא מעלת הסליחה. באחד משיעורי החברה ביקשה המורה מתלמידיה להביא לבית הספר שקית פלסטיק ושק של תפוחי אדמה. למחרת כל התלמידים הגיעו עם הציוד הנדרש. המורה הטילה עליהם משימה ואמרה, כל תלמיד ייקח תפוח אדמה אחד, אותו תפוח ייצג אדם אחד שלא סלחתם לו על מה שעשה לכם בעבר. התלמידים לקחו את תפוחי האדמה ורשמו על כל תפוח את שמו של האדם שלא סלחו לו, ועדיין הם שומרים לו טינה, והכניסו את תפוחי האדמה לתוך שקית הפלסטיק. חלק מהשקיות היו עמוסות וכבדות מאוד. עכשיו אמרה המורה, במשך שבוע שלם כל אחד ייקח איתו את שקית תפוחי האדמה שאסף לכל מקום. לבית הספר, לחוגים, למגרשי המשחקים, לחברים וגם לבית. השבוע החל וכל תמיד נסע על גבו שקית תפוחי אדמה לכל מקום שהלך. המשקל היה כבד, אך לא רק המשקל הציק, אלא שלאחר מספר ימים החלו תפוחי האדמה גם להסריח. לאחר שבוע חזרו התלמידים לשיעור החברה והמורה שאלה אותם, איך הייתה המשימה? רוב התלמידים השיבו, המשימה הייתה קשה ומטרידה. לא מקום, לכל מקום היינו צריכים לסחוב את המשקל הזה, ושלא לדבר על הריח שהציף כל מקום שלה וגרנו. אמרה להם המורה, כל תפוח סימל אדם שלא סלחתם לו. אתם שומרים את המשקל הזה אצלכם בלב ולא משחררים. הוא הולך איתכם לכל מקום, כל היום והלילה. לפעמים הוא כל כך כבד ומעיק. לא פעם אנו נפגעים מסובבים אותנו, מנסים להעביר ולסלוח, לפעמים גם כן שומרים טינה ופשוט לא משחררים. אנו שומרים את הכאבים והכעסים בתוכנו, ובעצם אנו פוגעים בעצמנו. אם חושבים אנו שלסלוח לאנשים זו מתנה שאנו נותנים להם, טעותי, זו מתנה שאנו מעניקים רק לעצמנו. ננסה להעביר ולהוריד את המשקל העודף הזה מעלינו. אנו לא יכולים לבטל משהו שכבר נעשה, אבל אפשר ועוד בהחלט אפשר להתמודד איתו. אם אנו נמחל לחברנו וניתן לבורא עולם לעשות את השאר. כל אדם שיסלח לחברו יזכה מידה כנגד מידה, שגם השמיים יסלחו לו גם על מעשיו, גם על מעשיו הפחות טובים, מידה כנגד מידה. אתה תסלח ובורא עולם יסלח לך על כל חטאותיך. יום טוב ובשורות טובות. פחות טובים, מידה כנגד מידה. אתה תסלח ובורא עולם יסלח לך על כל חטאותיך.

כן, שלום שלום, אז אני מקרים, אז אני רדיו בסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושיהיה חזרה התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסף, כל הנחל.

נתן, שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לי רבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק,

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

כל ישראל עם ברסלב, למאזינים שלום רב וערי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, על ידי ביטחון יזכה לשמוח בחסד השם יתברך, ועוד הוסיף ואמר, על ידי לימוד בעמידה מפר עצת גויים.

0: ועכשיו, הרב רמי פדלון, בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, ישמחו השמיים ותגל הארץ, שהקדוש ברוך הוא יגמלא כל משאלות ליבנו לטובה, ייתן לכולנו שמחה אמיתית, שמחה עם הקדוש ברוך הוא, זה להיות שמח. מי שיש לו את הקדוש ברוך הוא, זה אדם שמח. מי שמוריד את הקדוש ברוך הוא אליו, וחי איתו, שכינה, שוכן איתנו, הקדוש ברוך הוא. צריך למשוך את הקדוש ברוך הוא אלינו, להוריד את הקדוש ברוך הוא כביכול למטה, זה בית המקדש. אז יהיה לנו שמחה. ואנחנו עכשיו בתקופה שאפשר לעשות את זה. לא רק שאנחנו יכולים להוריד וצריכים להוריד את הקדוש ברוך הוא אלינו, למשוך אותו, אלא יש זמן מסוים בשנה, שהיום בעזרת השם נדבר עליו, על חודש אלול, מנייני חודש אלול, יש זמן בשנה שהמלך בשדה ידוע. הקדוש ברוך הוא כרגע כביכול יורד אלינו, תמיד נמצא, אבל עכשיו זמן מסוגל. זה חודש עצום, מיוחד בשנה. חודש התשובה, כולנו יודעים. זה חודש התשובה. לכן כולנו צריכים לחזור בתשובה. ומי שדרכו לאחוז בדרכי התשובה במשך כל השנה, שהוא בודק את המצב, מה קורה איתו, ולא נותן לפגעי זמן לאבד אותו מן העולם חס ושלום, יכול לשמוע ולהתעורר כבר בשבת שמברכים את ראש חודש אלול. שמענו, אפשר לשמוע, משבת היו צדיקים שרק שומעים את הברכה שמברכים את החודש, מכריזים חודש, היו קמים. חודש אלול שבא לנו טובה, ככה היו שומעים. טוב, לפעמים אנחנו לא מצליחים לשמוע, אבל שמה כתוב, אורו ישנים מתרדמתכם. אנחנו יודעים שיש קהילות גדולות שנוהגות לתקוע בשופר מראש חודש אלול. למה? לאורם מהשינה. רבנו אומר בתורה סמך, שופר הוא בחינת התעוררות השינה. אנחנו צריכים להתעורר מהשינה. אורו ישנים מתרדמתכם. אז באמת, מסופר על צדיקים גדולים שהיו, גם אנחנו יודעים בישיבות הקדושות, רק היו שומעים ראש חודש אלול, כבר היו מרגישים זעזוע. צמרמורת בכל הגוף. ככה מרגישים, הנה אלול מגיע, צריך לזוז, צריך לעשות משהו. סיפר מהראש זכר צדיק לברכה על הרב הקדוש מקברין, זכותו תגן עלינו. שהוא היה מספר שהיה ילד, כשהוא היה בן ילד בן שש, היה משחק עם הילדים, והייתה לו אחות בחורה גדולה, והיא קראה לו, היא ראתה אותו משחק, אמרה לו, מוישלה, אתה יודע שכבר ברכו את חודש אלול? ואפילו הדגים שבים זוחלים ורועדים, ואתה עוד משחק ככה. כששמע את זה, הילד הקטן היה בן שש, כולו רעד מפחד. זה הצדיק הזה. וסיפר על אחותו שהייתה צדקת גדולה. כשאמרה לו את הדברים האלה בכזאת פשיטות, תמימות, הוא שמע את הצלילים שיוצאים מהפה שלה, זה נכנס לו ללב עמוק. ומאז, מגיל כזה קטן, תראו מה זה אדם הרגיש שהוא רוצה להיות בתשובה כל החיים, לאהוב את השם. תראו מה זה כוח של דיבור בתמימות של אחות גדולה צדיקה, כמה מדברים אלינו הקדוש ברוך הוא מכל מיני מקומות ואנחנו צריכים להתעורר. זה נחקק לו בלב. אז אנחנו צריכים לזכור בעצמנו שאנחנו צריכים להתעורר מהשינה. אנחנו יודעים, התעוררות מהשינה זה על ידי הצדיקים, כמו שאמרנו, אפילו אחות הבחירה שלו, צדיקה, הדיבור שלה נכנס. ואנחנו נמצאים בדורות, ברוך השם, שיש כוח של צדיק האמת. רבנו נקרא צדיק האמת. יש לו בתורה ח' אומר רבנו, כל המוכיח, ליקוטי מוהר"ן בתניאנה, בתורה ח', קורא לזה כל המוכיח, כל המוכיח הראוי. יש צדיק שיש לו קול כזה עמוק, שהוא מדבר ונכנס לך ללב, לעומק הלב. הדיבורים של הצדיק יכולים להכניס לך אהבת השם, וזה הכל תוכחה ואתה לא מרגיש. וזה כל שופר, זה פלא. משמע לך תוכחה מוסר, וזה שרבנו אומר שופר שיוצא מהפה של הצדיק. כשופר הרם קולך והגן לעמי פשעם. כתוב בנביא, רבנו תוקע בשופר כל השנה מהספרים, הדיבורים שאנחנו שומעים, ואנחנו זכינו שהקול הזה, כל המוכיח הראוי, בא אלינו ונכנס לנו לעומק הלב, למוכין שלנו. זו תוכחה חזקה ועצומה מאוד, אבל מרוב אהבה, מרגישים את זה, שזה בא עם רגש, לכן אדם מוכן לשמוע, אפילו שזה לפעמים מזעזע אותו. לפעמים יש דיבור של הצדיק, שאתה קורא, שאתה לומד, הוא עושה לך צמרמורת של יראה ופחד, ועובר עליך, כל המוסר יורד עליך, ואתה לא יודע מה קרה פה. זה קול שופר, אתה נבעל. מעומק המוסר שקיבלת, אבל הצדיק מראה לך, תראו איך אתה מקבל את זה באהבה. הוא מראה לך לפעמים את המצב שלך, אתה נבעל ממנו, אבל אתה רוצה לחזור בתשובה. תראו מה זה פלא עצום. רבנו אומר, הסתכלות על פני הצדיקים לבד, זה דבר גדול מאוד. ובוודאי שזוכים לדבר עמו, מכל שכן שזוכים לשמוע מפיו תורה, הוא טוב יותר. אבל גם הראייה והסתכלות לבד גם כן טוב מאוד. למה הצדיקים יש להם כוח, כוח הראייה. רבנו אומר שיש להם, הוא כמו מראה שאדם בא אליו, ואז מתגלה לך, אתה רואה עליו, הוא כולו נקי. נקי בכל היסודות, ואז אתה רואה את כל הבעיה שנמצאת עליך כמו במראה, אם יש לך איזה משהו, חוזר אליך ואתה מרגיש, ואתה מבין את המצב שלך, אתה אומר, תראה מה עומד מולי, איזה פנים נקיות, אז כל הנקודות הלא טובות אצלך מתעוררות, ואומרים לך, אוי, אוי, אוי, אני לא יכול להישאר במצב הזה. יש, אנחנו יודעים סיפור, פירוש על רבי שמעון בר יוחאי, כתוב בו שמה, נטל בו עיניו ועשה עוגל של עצמות. רבנו מסביר בעניין הזה, מה זה נטל בו עיניו? נתן לו את העיניים שלו ועשה אותו גל של עצמות. מה זאת אומרת? הצדיק לפעמים נותן לך את העיניים שלו, תסתכל מהמדרגה שלו, תראה איך העולם נראה במדרגה שלו, ואז אתה מבין, אוי אוי אוי, איך אני נראה בחוץ, מה קורה לי? נותן לך את העיניים שלו, ואז אתה מבין את המציאות, כמה קודש יש, כמה צדיקים נקיים, ואז אדם רוצה לחזור בתשובה. ואנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה כל הזמן ולבחון את עצמנו אם אנחנו ראויים לתשובה. במיוחד בזמנים האלה אנחנו צריכים להתאמץ, להתאמץ מאוד לעשות עבודה, כי זה הזמן. יש לנו ברוך השם הרבה עצות, יש לנו הרבה ספרים, הרבה מוסר, וזה יכול להוביל אותנו לדרך האמת. רבותיי, העולם נמצא רחוק, ולנו יש את הכוח להחזיר את העולם בתשובה. אנחנו כל הזמן מדברים על משיח, רוצים להתקדם, רוצים לראות את האלוקות. אז איך עושים את זה? פשוט צריך להתאמץ לעבוד. לכן אנחנו נוסעים בראש השנה לצדיקים, לאומן, לראות את פני צדיק האמת, לשמוע תורת הצדיק, להיות קרוב לצדיקים. כי הם עושים את העבודה. אין, רבנו אומר, עשיתי לכם את העבודה. הכל תלוי בהם. אנחנו רואים בעובדה. מה זה חודש אלול? חודש אלול כולו שייך למשה רבנו. קשור בעניין של משה רבנו, אמונת החכמים, אמונת הצדיק. אתה צריך להאמין, מה קרה בחודש אלול? מה הסיפור של חודש אלול? אנחנו מכירים את הסיפור של חודש אלול, פשוט. משה רבנו, באלף אלול, עלה לקדוש ברוך הוא על הר סיני, ועשה תשובה בשביל עם ישראל. זה חודש שבו משה רבנו עולה לקבל לוחות שניים, ראש חודש אלול. זה הזמן הזה. זה לא אנחנו אומרים סיפור שלא יודעים מה זה, אומרים תשובה. ראש חודש אלול, משה רבנו מסר נפשו, עלה לקדוש ברוך הוא לבקש. אנחנו יודעים מה היה בחטא העגל. משה רבנו הוריד תורה לעם ישראל, ועם ישראל עשו את העגל. הגמרא אומר שזה היה החטא הכי גדול בהיסטוריה. זנתה קלה בחופתה, פחד אימים. מה עם ישראל עשה? עשה עגל אחרי כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה בשבילו. עד כדי כך, חטא עצום. שאי אפשר לעלות על הדעת, איך אפשר לעשות את הדבר הזה, חד שלנו לא בתור כתרוג, אנחנו רק רוצים להעצים את המצב, כמה היה מצב קשה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רצה כבר כביכול להגיד, הרף ממני והשמידם, אמר למשה רבנו, משה רבנו עולה ולא מבטר, אחרי שהוריד את הלוחות, ראה את העגל, שבר את הלוחות, נו ואז מה, אם נשברנו ונשבר הלוחות, אז נגמר הסיפור הזה שלום, לא, מה פתאום, זה ניסיון עצום גם לצדיק. ניסיון עצום לראות את עם ישראל במצב כזה, בשבירה כזאת, בנפילה, לשאול תחתיות כזה עמוק, ולא להתייאש חז ושלום מהם. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הרף ממני, עזוב אותם, לא צריך. זה ניסיון עצום לצדיק, ומשה רבנו עומד בניסיון, ומוסר נפש על כל אחד ואחד. זה הזמן שמשה רבנו פועל לקבל סליחה וכפרה בעבור עם ישראל. זה הזמן הימים האלה, רבותיי, 40 יום ו-40 לילה. אנחנו יודעים כמה משה רבנו התאמץ. חז"ל, התורה מספרת שמשה רבנו לא אכל ולא שתה 40 יום. אני תמיד חשבתי, נכון, משה רבנו נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, אז מי שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא לא צריך לא לאכול ולא לשתות. רבנו אומר, החוכמה תחיית בעליה. יש לי תלמידים כאלה שחיים מהחוכמה תחיית בעליה, לא צריכים לאכול. אבל פה בעניין שלנו, אז חשבתי, הכוונה, מה זה משה רבנו? לא אכל ולא שתה. הוא לא אכל ולא שתה עד שהקדוש ברוך הוא השתכנע, עד שהקדוש ברוך הוא הסכים לדברים. ראיתי את זה גם כן בעוד כמה מקומות, כתוב משה רבנו, הקדוש ברוך הוא סלחתי כדבריך. זאת אומרת, זה שהוא לא אכל ולא שתה, הוא לא בזבז את הזמן וישב וביקש והתפלל שוב ושוב. תראו מה זה אהבת ישראל, מה זה אהבת הזולת. כמה צריכים ללמוד ממשה רבנו, מצדיקי האמת, שמשה רבנו לא הסתכל, רבנו אומר, על עצמו כלל, כלום, מסר נפש בתכלית, היה מוכן לצאת מן העולם בשביל עם ישראל. אחים יקרים, זה היסוד של חודש אלול כולו, יסוד היסודות של התורה. רבנו אומר, אין ייאוש בעולם כלל, תלמד מהדבר הזה. זה היסוד של רבנו הקדוש, יש אפשרות לחזור בתשובה בכל מצב. האדם שנמצא במדרגה, רבנו קורא לזה הדיוטה התחתונה, במקום הכי נמוך, הגרוע שבגרועים חז ושלום בישראל, יכול לחזור בתשובה. ורבנו היה לו את הכוח הזה, להחזיר בתשובה. רבותיי, לכם יש את הכוח, אנחנו כולם מתעסקים בתורת רבנו. אנחנו על ידי לימוד זכות, והכוח של התפילה והקישור לצדיק, יכולים להרים כל אחד מהמקום שלו, לא לוותר. רבנו אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. זו הדרך של משה רבנו, זו הדרך שהייתה באלול. ראה משה רבנו לאן שנפלו, פלא עצום הדבר הזה. נפלו למקום כזה נמוך, כמו שאמרנו, חטא חמור ביותר בהיסטוריה, כמו שהזכרנו כבר קודם. אז מה? נתייאש? לא, חז ושלום, יש פעם שנייה. יש לוחות שניים, אפשר לקום, שבע יפול צדיק וקם. רבי נתן אומר שהלוחות השניים היו מתוקנים יותר מהלוחות הראשונים. בליקוטי הלכות, אני נקרא לכם מפה, בקיצור, על, בפרשת זאת הברכה, מביא רבי נתן מליקוטי הלכות, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לישראל, על הפסוק הזה, דרשו רבותינו ז"ל, בשבת פ"ז עמוד א', ששיבר את הלוחות לעיניהם, משה רבנו. כי שברי לוחות זה בחינת שבירת כלים, בחינת מיתת המלכים. לא ניכנס לכל הסיפור, אבל כאן נסביר. אבל די השבירה והמיתה הוא עיקר התיקון, דווקא השבירה והמיתה עיקר התיקון, שזהו בעצמו בחינת שברי לוחות, שאף על פי שנשתברו, שימו לב למילים, אף על פי שנשתברו הלוחות, אף על פי שעל האדם עובר משהו, אף על פי כן על ידם התיקון, על ידי השבירה הזאת, על ידי שכבר היו ונשתברו, שזהו בחינת לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, כי הלוחות שניות שקיבלם בתיקון יותר, הנה הפסוק, הנה הדיבור של רבי נתן, כי הלוחות שניות שקיבלם בתיקון יותר, ונאמר בהם טוב, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל זה התיקון על ידי שכבר היו לוחות הראשונים ונשתברו. לכן זה נקרא טוב בפעם השנייה. כי בפעם הראשונה קשה שיצא הדבר מתוקן בשלמות, שזה בחינת, הוא מסביר פה, שהיה בונה עולמות ומחריבן. זאת אומרת, אי אפשר בפעם הראשונה, קשה שיצא הדבר בשלמות. אז אנחנו צריכים להבין את העניין הזה. קשה שיצא הדבר בשלמות, זאת אומרת, על מי מדובר? מדובר גם עלינו. לא ביום אחד אתה יכול להגיע ולהיות משה רבנו. יש שבירות, יש נפילות, יש עניינים, אבל אחרי השבירה והנפילה, דווקא שם אתה יכול לקום, זה הצדיק האמת, שמרים אותך חזרה, מתפלל אליך, מוסר לך נפש, ואתה קם, ואתה קם בצורה טובה ומתוקנת יותר, נאמר בו טוב. כי בפעם הראשונה קשה שיצא הדבר מתוקן בשלמות, שימו לב למילים, וזה בחינת המיטה, כמה צריך לשים לב. משה רבנו הבין את הסוד הזה, הוא לא ויתר, לכן הוא המשיך להתפלל על כלל ישראל בלי לוותר, עד ששמע רבותיי את המילים, סלחתי כדבריך, וזה מדובר על כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי, אנחנו הבאנו את זה באופן כללי על הצדיק שמתפלל, אבל כל אחד מאיתנו יכול וראוי להתפלל על עצמו גם כן, גם אם קרה לו משהו, גם אם הוא נפל בנפילה הכי גדולה, לקחת את הכלל שמשה רבנו חזק ביד, ולדעת בעצמו, שאם יש מצב שהוא נפל, אם הוא יבקש, ויתחנן, ויתפלל, ויבקש כמו משה רבנו, סליחה, ועוד פעם סליחה, ויקשר את עצמו עם צדיקים אמיתיים, ורבנו הקדוש, הוא יכול לקום מהמקום הזה, לעלות למעלה, זה מה שאמר רבנו, אני יכול להוציא אתכם משאול תחתיות. איך הוא יכול להוציא? אנחנו יכולים לעשות ולקשר את עצמנו לצדיק ולבקש את העזרה שלו, את העזרה של הקדוש ברוך הוא, והוא מסוגל להוציא אותך. ואם אתה מקבל את העצות האלה, אתה מסוגל להוציא בעצמך, על ההתקשרות אליו, הבקשה שלך תפעל, כי כל אחד ואחד מאיתנו יש לו בחינת משה רבנו עצמו, אצלו בעצמו. ויקבור אותו בגיא. רבי נתן מסביר, כל אחד ואחד יש לו את משה רבנו בעצמו, אצלו נמצא. אתה יכול לבקש בתמימות ופשיטות. אם אתה תבקש, תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה לאן הגעתי, איפה נפלתי, איך יהודי כמון הגיע למצב הזה, שירדתי למקום כזה נמוך, איך אני נמצא פה. רבנו אומר שם, יהיה מקום כבודו, תצעק משם מהמקום הזה, מה, משם אתה יכול לעלות למעלה, זה עיקר עלייתו תהיה. זה תכלית, הירידה זה עלייה. אדם יורד, נופל, ודווקא זה, בשביל לעלות למעלה. אז אדם צריך לקחת את זה, שלא יחשוב שהוא לא יכול לשנות, הוא יכול, מי שרוצה יכול, מי שרוצה יכול לעלות למעלה למעלה, באמת, בתמים. רבותיי, צריך לשמוע דברי התורה הזה של, של רבנו, של משה רבנו, חברינו הקדושים אמרו, חז"ל, מה דיבור ששמענו אותו אלפי פעמים, צריך להאמין לדברים האלה. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. עד כדי כך, אדם יכול להגיע למציאות כזאת. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים בו. מי יכול להבין כמה כוח יש לצדיק להרים אותך למעלה? בעזרת השם, אנחנו צריכים כולנו להתאמץ בדבר הזה. להתאמץ באמת, בתמים, וללכת על התשובה. אני אקרא לכם בעזרת השם בתורה י' ב' עכשיו, נפתח פה את העניין, בתורה י' ב' בחלק, נפתחו בחלק ב'. אומר רבנו, איך עושים את הדבר הזה? כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יוכל ליפול בטעותים. מה זאת אומרת? אם אנחנו רוצים להתקדם ולעלות ולעשות את מה שאנחנו מדברים, צריך להיות בתמימות ופשיטות. זאת הדרך שאנחנו צריכים להגיע, תמימות ופשיטות. בלי תמימות ופשיטות אי אפשר לעשות. באמונה, תהיה אדם מאמין לדברי הצדיק. תשמע מה הוא אומר לך על זה, מה הבעיה? למה אנחנו תמיד צריכים לשלב את המוח שלנו? אז אם הבטיחו לנו שחודש אלול זה דרך שנפתח, התשובה נפתחת, לך על זה. לא, אבל אולי כן, אולי לא. רבותיי, לכו על זה. תפתח לי פתח כחודו של מחת, אפתח לך פתח של עולם שלם, אולם שלם. פתחות של אולם, חז"ל, חכמים אמרו. זה לא סתם דיבורים שאנחנו שומעים וזהו. כל דיבור שאנחנו שומעים צריכים להפנים אותו ולקחת. עכשיו נפתח זמן. משה רבנו חרש את כל השבילים שקיימים בשמיים בזמן הזה. אתם יודעים מה זה 40 יום, 40 לילה? זאת אומרת, הוא לא השאיר שום מקום, שום אבן נגף. הכל הוא חרש בשבילנו. בשבילנו הוא הרים והפך לקבל סליחה וכפרה בשביל עם ישראל. ועכשיו הדרך סלולה. רבנו אמר, מה לכם לפחד? שאני הולך לפניכם. מה לכם לפחד? אני לפניכם נמצא. כבר סללתי לכם את הדרך. הצדיק הפך לכם את כל המקומות שקשה. מה זה האבן נגף הזאת? זה הדמיונות. כל מה שאדם חושב עולה לבראש איזה רעיון אבי לי, חז ושלום, שהוא לא יכול להיכנס בפתח הזה. כל מחשבה שעוברת לו, ככמה עובר על אדם מחשבות רעות. לא הגיוני, אני לא יכול, פה לא נראה לי. אין סיכוי. פה עשיתי כזאת עבירה, מה פתאום? רבנו אמר, צדיקים לא יודעים להתפלל. הצדיקים לא אפלה ואפלה לשמוע את זה, הצדיקים לא יודעים להתפלל, למה? הכוונה היא פה שתמיד נכנס איזושהי מחשבה של הגיון. עכשיו, זה כבר מוגזם, לא הגיוני שאפשר לוותר במצב הזה. כמה אדם לפעמים רואה איזה דברים מוסריים קשים, אתה אומר, זהו, אתה מתייאש מלדבר על זה, בכלל לא להתפלל על זה. אצל רבנו לא היה ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. כל דבר הוא נלחם וביקש. למד, זה הלימוד, משה רבנו, מלמד כאלה, זה הדעת של צדיקי האמת. אין ייאוש, לא משנה מה האדם עשה, שב ותבקש אליו. זה שכל עצום. אז הצדיקים אומר שחושבים תמיד עד איזה גבול מסוים שזה הגיוני. וזה מה שאמרנו פה בתורה י' ב', בחלק ב' שאומר, כשאדם הולך אחרי שכלו וחוכמתו יכול ליפול לטעות. הוא בעצמו, למה אתה נופל לטעות? אתה חושב שאי אפשר. כי אתה לא קולט מה זה הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לא יכול, אתה מסתמש עם היגיון. איזה היגיון יכול להיות לך לקדוש ברוך הוא, מעל השכל, מעל ההיגיון, מעל המחשבות שלך, מעל הכל. הקדוש ברוך הוא מעל הכל. ההיגיון היחיד שיש לך זה מה התורה אומרת, מה עכשיו אנחנו שומעים, דברי רבנו, שיש אפשרות לבקש סליחה בכל מצב. אין מצב שלא. יש אפשרות לבקש סליחה וכפרה בכל מצב, בכל מציאות שאדם עומד בה. לא משנה מה הוא עשה. לא הגיוני. טוב, לא הגיוני, אז מה? ההיגיון שלך קובע? רבנו אמר פה, אל תלך אחרי החוכמה וההיגיון שלך, השכל שלך. בעיקר היהדות היא רק ללכת בתמינות ופשיטות בלי שום חוכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיש שם השם יתברך. זה העצה, אין לך מה לעשות, שיש שם השם יתברך. מה זה השם יתברך? דיבורים של השם שכתובים בתורה, שהצדיקים מגלים לך. זה ההיגיון היחיד שתפעל איתו. אז אם אומר לך רבנו שאין ייאוש בעולם כלל, ולא משנה אם עברת על התורה 800 פעם, אני יכול למדל לך זכות, אתה יכול לחזור בתשובה, לך על זה. זה הצדיקים, זה התמיד פשיטות, הכל תלוי בזה. ואסור לתת לשום מחשבה אחרת להיכנס בראש, רבותיי. זה עצה עצומה, זה שכל עצום, זה ראש השנה, זה כל המוסר שרבנו רוצה להכניס בנו, אפשר לחזור בתשובה. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת את זה טוב טוב. אנחנו צריכים להתאמץ על זה. לקבל את הדברים כאדם כפשוטם. כי אנחנו יודעים, אם אין התערות הדלתתא, אין התערות הדלאלה. אם אנחנו לא ניתן ולא נשמע ולא נקשיב, לא יכול לקרות כלום. צדיק צריך אותך, שתאמין לו. תאמין לי, רבנו אומר, תאמין לי. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. צריך להשתדל, לתקן את המידות, לעשות איזה פעולות, לא לשבת בצד ושיקרה. אנחנו צריכים לעשות עבודה, ועכשיו זה זמן של התעוררות, התעוררות מהשינה, צריך לקום לעבוד. לכן קמים בבוקר לסליחות ומתאמצים ועושים כזה דרך. עכשיו צריך לעשות עבודה. אנחנו יודעים, בתורה יש פרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. עכשיו נפתחים שערי שמיים, אמרנו. כל השערים שפתח משה. אבל גם השערים אצלנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אנחנו צריכים לשים לב עכשיו מה אנחנו רוצים לפתוח. כי התורה לא בשמיים. יש שערים שהם נמצאים בשמיים. אבל צריך לדעת גם איפה השמיים האלה נמצאים. אלוקיי נשמה שנתת בי. צריך לדעת ולהבין שאתה חלק אלוקי ממעל ממש. יש לך שערי כניסה למקום הזה, לנשמה שלך, שנמצאת אצלך פה. רבנו בתורה כ"א מביא את העניין. כמה צריך לתקן את המידות, את השערים, פנים, עיניים, אוזניים, אף, פה. זה הזמן שצריך לתקן אותם. נדע מה מוציאים מהפה, מה מכניסים, מה רואים, מה שומעים. זה תיקון עכשיו שצריך לעשות, והתיקון הזה יפתח לך את השערים לכניסה לנשמה שלך, לקדוש ברוך הוא, שנמצא בתוכך. את מי שאתה מחפש בשמיים נמצא פה אצלך, רק צריך לתקן את השערים להיכנס פנימה. אתה תתחיל לראות מראות אחרים, כי אם אתה רואה או שומע או מדבר דבר לא טוב, אין שם מלכות, זה לא הקדוש ברוך הוא. אין, הקדוש ברוך הוא כולו טוב, אהבה, יראה, שמחה. אתה צריך לדעת מה לשמוע, מה לראות. זה השערים שאתה צריך לתקן, מה לאכול, מה להכניס, מה להוציא. ואז אתה תראה דברים, עיני השם אל צדיקים. זאת התשובה שאנחנו צריכים לעשות. זה העבודה, רבותיי, אמרנו. זה השערים שעכשיו נפתחים, אנחנו צריכים לשים עליהם, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, להתחיל לתקן את עצמנו, שנוכל להיכנס פנימה, לדעת של הצדיק האמת, שנמצאת כל הזמן ומדברת. רק צריך לנקות טיפה את האוזניים ואת השערים, שהדיבורים האלה ייכנסו לנו ללב, למוח, למוחים. זה הפנים. הפנים שלנו צריך להיות, לראות כבר את האלקות. שנתחיל לראות. איך אמר דוד המלך, רבנו מביא? לך אמר ליבי, בקשו פניי. דוד המלך אומר שהלב, שהאדם מדבר, אני אומר, אל דברי השם ממש. איך אתה תשמע את דברי השם ממש? שאתה תהיה לך השגה. רבנו אמר, אתם יכולים להיות כמוני ממש, לשמוע את הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם, כמו משה רבנו, פנים אל פנים מדבר בו, ומראה ולא בחידות, יהיה לך השגות כאלה נפלאות, איך? על ידי שתתקן, על ידי שתשמע את צד הצדיקים, הגיע הזמן, והזמן הזה שהמלך בשדה, עכשיו אנחנו רואים, אחים יקרים, את הקדוש ברוך הוא עובד, לא היה תקופה כזאת, מאז שחר ההיסטוריה, לא היה דבר כזה, פלא עצום, איך הקדוש ברוך הוא עובד, יותר מניסי מצרים, הקדוש ברוך הוא היום עובד. תראו את המצב שנמצא היום, כל העולם בשיגעון. למה הקדוש ברוך הוא עובד? לא מוותר וממשיך כל הזמן, מראה את העניין שלו. לבטל את התאוות ממון של השיגעון של העולם. אז יש מלחמה עכשיו, יש פרנסה, אין פרנסה, מה יהיה, איך יהיה? זה הכל בשביל להבין, להכניס לנו למוחין, שהקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם. כל הרע שעשיתם, כל הגדולים שנמצאים, תראו מה הם עושים, אין להם שום עצה ושום תבונה כנגד השם. כלום. הקדוש ברוך הוא לא ישתמש אפילו ב-0.00 כוח, כלום. וכל העולם ברעדה. למה? לבטל את התאוות ממון, את השיגעון. עכשיו עוזרים לנו לבטל את התאווה הזאת, רק צריך לשים לב, לפקוח את העיניים, לראות שזה אמיתי. ראינו תקופות שלמות, כמה מיליארדים של אנשים בעולם, שבו בבית, אתם לא חיוניים, לא צריך אתכם, שבו והעולם יכול להמשיך לתפקד. נו, מה אתם לא שמים לב שהם גלים לנו פה איזה סוד? מה זה עובדים? הרבה יכולים לשבת, לא חיוניים, והעולם יכול להמשיך לתפקד. אתם לא שמים לב שהעולם תפקד גם בלעדיכם, יכול לקרות, ורק התאוות ממון שלכם עושה את כל הבלגן הזה. עכשיו אנחנו צריכים לבטל את התאוות ממון, ולא יקנעני אז בארץ, תקופת המשיח, את השיגעון של תאוות ממון, שאדם יושב וירגע. שליש מהאנשים הם מפעילים עכשיו את כל העולם. יכולים להפעיל את כל העולם, איך קורה דבר כזה? זאת אומרת שזה אפשרי. אז מה אתם עובדים? 24/7 בחינם. ויש יותר מזה מדרגה שאתה יכול לשבת ולא לעשות כלום. כל העולם יעבוד לפניך, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. אבל תראו קצת בחוש איך העולם פועל כרגע. מה אתם נבלים? תאוות ממון ריצה שיגונית כזאת שאפשר לעבוד בשליש כוח. בכלום. נו, לא מסתכלים, לא מבינים את הרעיון הנפלא שיש פה שמסתתר מאחורי זה. שרוצים להגיד לאדם, שב, תירגע, בסדר, תלך לעבוד. יש בו חומר, עבודה זה לא מחלה חס ושלום. הכללה היא לא הייתה בעבודה, וזה אתה פחת תוכל לכם, זה לא שאתה תעבוד או לא תעבוד. צריך לעבוד, כתוב לחרוש ולעשות האדמה, אין מה לעשות, עושים דברים. אבל לא בתאוות ממון בשיגעון, שאתה 24/7, זה הדיבור החדש שיש היום, שאתם כמו במצרים, 24 שעות עובדים סביב השעון, לאסוף ממון בתאווה, זאת הבעיה. פה אומרים לך, לא, אתה רוצה לעבוד, תעבוד, אבל תלך לעבודה בשמחה, ברגיעה, בהבנה, באמת שהכל יספיק לך שלא חסר כלום בעולם. הנה היום איזה שפע. ימות המשיח, הכל יש. מים, פירות, ירקות. תראו איך נראה היום אבטיחים באיזה גודל, שכולם דיברו על האבטיחים שראו במצרים. תראו מה הולך פה. אז מה חסר? הכל יש לך. אז למה אתה חי בצער כזה? תאוות ממון בשיגעון. זה הכל התיקון של פסח. עכשיו צריך לבטל את התאווה הזאת ולהתחיל להירגע, כי אנחנו ראינו השנה הזאת ניסים נפלאים, ואנחנו עכשיו צריכים להבין את השכל שבנס, ולדעת רבותיי שהתקופה הזאת אלול, תחשבו שכל מה שקורה עכשיו נקבע בשנה שעבר בראש השנה. הכל, כולל הכל, נקבע בראש שנה. רוצים לגלות לנו משהו פה, תתחילו לזוז, להתעורר, תבקשו את הקדוש ברוך הוא, שהוא זן ופרנס לכל, לא לרוץ אחרי התאוות והשיגעון של העולם. ועכשיו יש לנו זמן, חודש הזה, יש לנו זמן, עד ראש השנה, לעשות עבודה אמיתית, לחזור בתשובה אמיתית, שלח על השם יאהבך, לסמוך רק עליו. זהו, לא על מישהו, לא על כלום, רק על הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו ממש. אין עוד מלבדו ממש. כשרבנו צג וידעת היום והשבועות האלה ובכה, כי השם הוא אלוקים. זהו, בעזרת השם נכניס לנו את הדבר הזה חזק חזק, הדק היטב, היטב הדק, שבעזרת השם נזכה בימים האלה שהמלך בשדה להכניס ולתפוס מלך אסור ברעתים. תתפסו את הקדוש ברוך הוא במוח שלכם, ורעתי המוחין דילך אומר הזוהר, ואל תיתנו לו לצאת ממכם. זהו, תחזיקו אותו חזק בעזרת השם, ונזכה על ידי זה לניסים ונפלאות ודברים טובים, ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. בעזרת השם תעשו את זה, ואנחנו נעשה את זה, וזה יעבוד השנה, אמן.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה. ואמר, היום מתחיל דבר חדש. וזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין. ומי שלא מבין ושומע את הניגון, היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו. ומה הם מרקדין? כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחריי. כשאשוב מדרכי, אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"א במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהשורה השנייה בשורות הרחבות בכף עמוד ב' ונלמד עד 8 שורות לפני סוף כ"א עמוד ב'. היום השיעור יהיה 11.5 דקות. היום נלמד רק נושא אחד, והוא מובא כאן רק בדרך אגב לדברים שלמדנו אתמול, בהמשך נסביר את הקשר. אז הנושא של הסוגיה זה כל מיני פציעות שיש בבהמות ובבני אדם, שאפילו שהבהמה או הבן אדם עדיין מפרקסים, כלומר זה נראה כאילו שהם חיים, בכל זאת יש פציעות שבהם אנחנו מחשיבים אותם כאילו שהם כבר מתים. זה הנושא הכללי, ונחלק את זה לשלוש סוגיות. בהתחלה נדבר על עוף, אחר כך על בני אדם, ובסוף נדבר על בהמות. אז לגבי עוף, ובהמשך גם לגבי בני אדם, הפציעה שנדבר עליה זה שהוא קיבל פציעה כזאת שנשברה המפרקת ורוב הבשר סביב המפרקת. איך מתייחסים אליו? עכשיו, מה שברור זה שהעוף הזה לא הולך לחיות הרבה זמן. אבל נשאלת השאלה, האם נתייחס אליו כטריפה, כלומר הוא עדיין חי, אלא שהוא הולך למות עוד מעט, או שנתייחס אליו כנבלה, כלומר הוא בעצם כבר מת. אז מחדש זעירי, ובזה אנחנו מתחילים את השיעור, העוף הזה נחשב כבר מת, כלומר הוא מעכשיו נחשב נבלה. עכשיו מה הנפקמינה? הרי ממילא בין אם הוא נבלה, בין אם הוא טרפה, גם אם אחרי זה ישחטו את העוף כדין, זה לא יעזור, בכל מקרה הוא יאסור באכילה. הנפקמינה היא לגבי טומאה, שטרפה שנשחטה כדין לא מתמת, אבל נבלה שנשחטה כדין מתמת, כי כל נבלה מתמת. אז זה החידוש של זעירי, שבעוף, אם נשברה המפרקת ורוב הבשר, גם אם ישחטו את הכדין, היא נחשבת נבלה והיא מתמת. אז עד כאן הדין הבסיסי, ועל זה עכשיו נראה ניסיון חיזוק וניסיון קושייה, אבל את שניהם נדחה. הניסיון לחזק את זעירי זה ממשנה בהמשך המסכת בדף סמכת, שאם בעוף של קודשים, במקום למלוק אותו באצבע, מלקו אותו בסכין, אז זה עושה את העוף נבלה והוא מתמה. עכשיו למה הוא נבלה? הרי יש דין שגם בעוף של קודשים, למרות שאמורים למלוק אותו, אם בכל זאת שחטו אותו, אמנם הוא פסול לקורבן, אבל הוא לא מתמה כנבלה, כי הרי הוא לא סתם מת, שחטו אותו כדין, אלא שאמורים למלוק ולא לשחוט. אז למה כאן שמלקו אותו בסכין, הוא נבלה? בוא נתייחס לזה כאילו שהוא נשחט, והוא לא יהיה נבלה. אלא למה בכל זאת הוא נבלה? מבינה הגמרא שזה נובע מהדין של זעירי. הרי כשמלקו אותו בסכין, אז קודם כל הסכין פצע את המפרקת ורוב הבשר, באותו רגע לפי זעירי הוא הפך לנבלה. ולכן אפילו שאחרי זה הסכין גם חתכה את הסימנים, בכל זאת העוף הזה הוא נבלה. אז הנה ראיה לזעירי שנשברה המפרקת ורוב הבשר העוף נבלה. עד כאן הראיה, אבל כאמור הגמרא דוחה אותה. בדחייה הגמרא יוצאת נגד הנחת היסוד של הראיה. בראיה הנחנו שכיוון שהוא מלק בסכין, אז אמנם זה לא נחשב מליקה כי צריך בציפורן, אבל זה לפחות נחשב שחיטה, וממילא זה לא אמור להיות נבלה. זה מה שהנחנו בראיה, ולכן אמרנו שלמה זה נבלה? בגלל שהוא שבר את המפרקת ורוב הבשר. אבל את זה דוחה הגמרא, זה לא נכון. הפעולה הזאת שהוא עשה עם הסכין, זה לא נחשב לא מליקה ולא שחיטה, וממילא ברור שזה מתמה כנבלה, ולא בגלל החידוש של זעירי. למה זה לא נחשב לא זה ולא זה? אז מליקה זה ודאי לא נחשב כמו שאמרנו כי צריך ציפורן, אבל גם שחיטה זה לא נחשב אפילו שהוא חתך את הסימנים, כי יש דינים לשחיטה, וכשהוא עושה את זה בצורה של מליקה, הוא לא מקיים את אותם דינים. איזה דינים? אז בגמרא יש שתי הצעות. דין אחד זה שהוא לא ידרוס, כלומר בשחיטה צריך מוליך ומביא את הסכין, ואילו במליקה הוא פשוט דוחף אותה ישר למטה. זה הבדל אחד. הבדל שני זה הפסול של חלדה, שבשחיטה צריך לראות את המקום שבו חותכים. לעומת זאת, כשמולקים, אז הוא דוחף את הציפורן, או במקרה הזה את הסכין, עמוק לתוך האור, ולא רואים את המקום שבו חותכים, ולכן זה לא נחשב שחיטה. בכל אופן, בין אם זה בגלל החלדה, בין אם זה בגלל הדריסה, הפעולה שהוא עשה לא נחשבת שחיטה, וממילא אין מכאן ראיה לדברי זעירי שכל פעם שנשברת המפרקת ורוב בשר, זה הופך את העוף לנבלה. אז עד כאן השלב הראשון, ניסינו להוכיח את זעירי ודחינו, עכשיו השלב השני זה שננסה להקשות על זעירי, אבל גם את זה נדחה. הקושייה על זעירי של רבה, והיא קושייה מאוד חזקה, כי הוא מקשה מעצם הדין של מליקה. לפי מה שזעירי אומר, כל מליקה היא בעצם נבלה. למה? כי הרי בכל מליקה, כהן קודם כל חותך את המפרקת ואת רוב הבשר, ורק אז הוא מגיע לסימנים. ואם נאמר כמו זעירי, שברגע שהוא עבר את המפרקת והבשר היא כבר נחשבת נבלה, אז כשהוא מגיע לסימנים, שכמו שראינו אתמול, זה בעצם העיקר, הוא בעצם מולק עוף שהוא כבר נבלה, כי הרי כבר נשברה לו המפרקת ורוב הבשר. אז איך אפשר לומר שמפרקת ורוב בשר כבר הופך את העוף לנבלה? זאת הקושייה של רבה על זעירי, ועל זה הגמרא מביאה שתי תגובות. תגובה אחת זה של אביי, שהוא מקשה על עצם הקושייה. תגובה שנייה זה של רבה עצמו, שהוא מקבל את הקושייה של עצמו, אבל הוא מוצא לזה פתרון. אז התגובה הראשונה זה של אביי, התגובה הזאת גם תעזור לנו לחדד את השאלה.
אומר אביי לרבה, מה אתה רוצה מזעירי? הרי גם בלי החידוש של זעירי, הקושייה שלך קשה בכל מליקה של עולת העוף. למה בעולת העוף? כי בעולת העוף, בניגוד לחטאת העוף, ובכלל בניגוד לשחיטת עופות גם בחולין, צריך לחתוך את שני הסימנים. עכשיו ברור שכבר אחרי הסימן הראשון העוף הזה כבר מת, אז איך בכל זאת מולקים את הסימן השני? מה, אנחנו מולקים עוף שהוא מת? זה מה שהבאי אומר לרבה, למה אתה מקשה על זעירי? תקשה על עצם המליקה של עולת העוף גם בלי החידוש של זעירי. אבל מסביר לו רבה ששם זה לא קשה, כי באמת אחרי שמולקים את הסימן הראשון העוף כבר מת, וזה שאחרי זה מולקים גם את הסימן השני, זה לא כחלק מהמליקה, כי באמת כמו שאמרת, העוף כבר מת, אלא למה חותכים גם את הסימן השני? פשוט בשביל לקיים את מצוות הבדלה, כלומר שבעולת העוף צריך להבדיל בין הראש לבין הגוף, ובשביל זה צריך לחתוך את שני הסימנים, אבל באמת העוף מת אחרי הסימן הראשון, לכן שם זה לא קשה לי למה ממשיכים ומולקים. אבל נחזור לקושייה שלו, לפי מה שזעירי אמר, זה כן קשה, כי לפי זעירי העוף כבר מת אחרי המפרקת והבשר. אז כאן קשה כבר על הסימן הראשון, איך מולקים אותו אם העוף כבר מת. אז בזה חזרנו עוד פעם לקושייה של רבה, את התגובה של אביי דחינו, ועכשיו כאמור בשורה הראשונה בכ"א עמוד א' נראה את התשובה של רבה עצמו. אומר רבה, באמת אני מקבל את הדין של זעירי ואת הקושייה של עצמי, כלומר אם באמת במליקה יחתכו את המפרקת ורוב הבשר, אז כבר אין טעם למלוק, כי בעצם כבר מולקים עוף מת. אלא מה צריך לעשות? יש פתרון פשוט, פשוט צריך להדריך את הכהנים שכשהם עושים מליקה לא יחתכו את רוב הבשר אלא רק את המפרקת, וממילא העוף עדיין עכשיו חי, וכך חותכים את שני הסימנים ואחר כך יחתכו את רוב הבשר. זה הפתרון של רבה לבעיה שנוצרה מהקביעה של זעירי, שכבר אחרי החיתוך של המפרקת ורוב הבשר היא נחשבת נבלה, ואגב, את הפתרון הזה הגמרא מביאה שגם רבי זעירא אמר אותו וגם הוא מפורש בברייתא. אז עד כאן הסוגיה הראשונה בחלק הזה של השיעור לגבי פציעות בעופות, בני אדם ובעלי חיים. בזה הגענו בערך לשליש העליון של כ"א עמוד א', למילים אמר רב יהודה אמר שמואל. עכשיו רק לפני שנעבור לסוגיה השנייה בחלק הזה, נעיר שתי הערות של דברים שקצת דילגנו עליהם. הערה אחת זה על מה שרבה אמר לאביי מקודם, שזה שמולקים את הסימן השני בעולת העוף, זה לא כחלק מהמליקה, אלא פשוט בשביל מצוות הבדלה. על זה שאל אותו אביי, אם אתה אומר שזה בגלל מצוות הבדלה, אז בשביל מצוות הבדלה, למה מספיק לחתוך רק את הסימנים? למה לא חותכים את כל הראש, כלומר גם את האור? מילא אם היית מבין, כמו שאני חשבתי, ששני הסימנים זה חלק ממצוות המליקה, אז כמו שבשחיטה אף פעם לא עושים יותר משני הסימנים, גם כאן אין סיבה לעשות יותר משני הסימנים. אבל אם אתה מנתק את זה ממליקה ואומר שיש פה משהו חדש שנקרא הבדלה, אז בהבדלה שיבדיל לגמרי, למה הוא רק מבדיל את שני הסימנים? עונה לו רבה שיש קשר בין מצוות ההבדלה לבין המליקה, כי הרי מאיפה לומדים את ההבדלה? מזה שכתוב הוא מלק את ראשו, כלומר זה כתוב בלשון של מליקה. ממילא יש תלות מסוימת בין מצוות ההבדלה לבין המליקה, ורק דברים שלגביהם שייך המליקה, שזה שני הסימנים, רק בזה נאמרה מצוות ההבדלה, אבל באור של הצוואר, שזה לא שייך במליקה, אז זה גם לא שייך במצוות ההבדלה. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה זה שסיימנו את הסוגיה בזה שגם יש ברייתא שאומרת במפורש, כמו שאמר רבה, שכשמולקים, בהתחלה לא יחתכו את רוב הבשר, אלא רק בסוף, אחרי הסימנים. עכשיו על זה רק נעיר בסוגריים, שאותה ברייתא גם המשיכה ופרטה כמה מתוך הסימנים צריך לחתוך כשמולקים. אז כמו שכבר הזכרנו, יש הבדל בזה בין חטאת העוף לבין עולת העוף. בחטאת העוף מספיק סימן אחד, כמו בכל שחיטה של עוף, בעולת העוף צריך שני סימנים. עכשיו גם בתוך אותם שני סימנים יש מחלוקת כמה צריך לחתוך. רבנן אומרים שצריך לחתוך את כל שני הסימנים, רבי לזר ברבי שמעון אומר שגם כאן מספיק רוב, כלומר מספיק רוב שני סימנים. עכשיו לגבי עצם המחלוקת הזאת נתייחס רק מחר, כרגע נתמקד רק בניסוח של הברייתא. אותה הברייתא כשהיא אמרה שבעולת העוף הוא חותך את שני הסימנים, אז היא אמרה שהוא חותך או שניים או רוב שניים. והגמרא מבררת מה הכוונה שניים או רוב שניים, הרי זה מחלוקת, לרבנן שניים, לרבי אלעזר רוב שניים, אז למה הברייתא מתכוונת או זה או זה? אז הגמרא מביאה שני הסברים, הסבר אחד זה שהברייתא פשוט לא רצתה להיכנס למחלוקת, לכן היא הביאה את שתי אפשרויות, כלומר לרבנן צריך הכל, לרבי אלעזר ברבי שמעון מספיק רוב. הסבר שני זה שבאמת הברייתא כרבי אלעזר ברבי שמעון, אבל גם הוא מודה שעדיף לחתוך רוב גדול של הסימנים, למשל 80% מאשר רוב קטן כמו 51%, ולזה הברייתא התכוונה שהיא אמרה לחתוך את שני הסימנים, כלומר רוב גדול, או רוב סימנים, כלומר רוב קטן.
אז אלה היו שתי הערות על הסוגיה הראשונה של החידוש של זעירי, שאמר שאם נשברה מפרקת ורוב הבשר, היא נחשבת נבלה, ואמרנו שבשביל לפתור את זה במליקה, פשוט דואגים לא לחתוך בהתחלה את רוב הבשר, אלא רק בסוף. הסוגיה השנייה, שיעור מתחילה בשליש עליון של כ"א עמוד א', והיא אומרת בדיוק את אותו דין רק בבני אדם. כלומר, אומר רב יהודה בשם שמואל, גם בבן אדם שנשברה לו המפרקת ורוב הבשר, אפילו שהוא עדיין מפרקס וזז, בכל זאת, מרגע זה הוא נחשב מת, וכל מי שבחד יהיה תמה בתומת אוהל. זה מה שאומר רב יהודה בשם שמואל, והגמרה מקשה עליו שלכאורה גם בלי לשבור את רוב הבשר אלא רק את המפרקת, בן אדם מיד מת. איפה רואים את זה? באלי הכהן, שכתוב שהוא נפל אחורה ושבר את המפרקת, ובזה הוא מת, גם בלי שהוא שבר את רוב הבשר. עונה הגמרה שזה תלוי בגיל, ובגלל שהוא היה זקן, אז אצלו היה מספיק לשבור את המפרקת בשביל למות, אבל באדם צעיר, זה שהוא שבר את המפרקת, זה עוד לא אומר שהוא ודאי מת. זאת הסוגיה השנייה. עכשיו רק בסוגריים, אגב זה, הגמרה מביאה עוד פציעה בבני אדם, שגם היא תגדיר אותו מיד כמת, וזה אם חותכים אדם מהגב שלו לכל אורכו של הגוף, גם זה יגדיר אותו מיד כמת, אפילו שהוא עדיין מפרקס. אז זאת הייתה הסוגיה השנייה לגבי בני אדם, ועכשיו הסוגיה השלישית זה עוד אוסף של פציעות בבעלי חיים שגם הם יגדירו אותם מיד כמתים אפילו שהם עדיין זזים. אז אנחנו נראה שלוש פציעות כאלה. דבר אחד זה גיסטרה, כלומר אם חותכים בהמה לרוחב זה הורג אותם מיד אפילו ששני החצאים עדיין זזים. דבר שני זה ניטה לירך והחלל שלה, כלומר שאם תולשים רגל של בהמה, אבל ממש תולשים מהשורש, כך שאפילו שכשהבהמה שוכבת, עדיין רואים לה את החור שזה פער לה בגוף, גם זה נחשב שהיא מתה מיד. ודבר שלישי, בשמונת השרצים, שאם הם מתים אז הם מתמאים, אז אם הורידו להם את הראש, אפילו שהגוף עדיין זז, זה נחשב שהם מתים והם מתמאים. עכשיו לגבי זה יש מחלוקת, עד כמה צריך להוריד להם את הראש בשביל שיחשבו מתים. ריש לקיש אומר שצריך להוריד להם את הראש לגמרי, כלומר את המפרקת, את הבשר ואת שני הסימנים. רבשי לעומת זאת אומר למסקנת הגמרא שמספיק רוב סימנים. עד כאן הסוגיה השלישית לגבי בעלי חיים. עכשיו רק בסוגריים על מה שהרגע אמרנו ברבשי שאומר שמספיק רוב סימנים, הוא לא ממש אמר את המילים רוב סימנים, אלא הוא אמר כהבדלת עולת העוף. ונזכיר שבהבדלה של עולת העוף יש מחלוקת בין רבנן לבין רבי אלעזר ברבי שמעון, האם צריך את כל הסימנים או רוב הסימנים. וכאן מסבירים שרבשי התכוון לרבי אלעזר ברבי שמעון, כלומר לרוב סימנים. וזה הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד א', נעצור כאן. עכשיו רק נשים לב שהיום הזכרנו שלוש פעמים את המחלוקת בין רבנן לבין רבי אלעזר ברבי שמעון לגבי עולת העוף, כמה צריך לחתוך, האם את הכל או את רוב שני הסימנים, אז מחר הגמרא תתמקד לזה. אז עד כאן להיום, נחזור בקצרה על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה פציעות שונות שמחשיבות את העוף, הבהמה או האדם כמת כבר עכשיו, אפילו שהוא עדיין מפרקס, וממילא בעוף ובהמה זה יהיה תומת נבלה, בשרצים זה יהיה תומת שרץ, באדם להבדיל אז תהיה תומת מת. לגבי הדבר הראשון שמרנו בבהמה, אז התמקדנו בחידוש של זעירי, שאם שברו את המפרקת ורוב הבשר, אז היא נבלה. בהתחלה רב חיסטה ניסה לחזק את זה מזה שמי שמולק בסכין זה מתמה כנבלה, אבל דחינו שזה מתמה לא כי הוא שבר את המפרקת והבשר, אלא פשוט כי זה לא שחיטה ולא מליקה. אחר כך רב הקשה על החידוש של זעירי שזה נחשב נבלה, כי הוא אמר שאם כן, אז בעצם בכל מליקה היא קודם נחשבת נבלה, ואז רב עצמו ענה שבאמת צריך להיזהר לא לחתוך את רוב הבשר כל טוב.

0: Hello, Stu. כבר הייתי פה. בשבוע.
1: אתה מתחיל, לא?

חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית לטייל בארץ, תוכנית מתוך האתר של שרגה שמיטלר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב.

0: אנחנו נמצאים היום יותר משנה אחרי שפרצה מלחמת חרבות ברזל, וכולם כל הזמן שואלים מה יהיה? מה יהיה עם רצועת עזה אחרי המלחמה? מי ינהל את העניינים שם? מעניין שכבר היינו בסיטואציה הזאת. אחרי מלחמת ששת הימים שאלו בדיוק את אותם השאלות. מה נעשה עם כל השטח של רצועת עזה? מי ינהל שם את העניינים? ואז מה שמדהים הוא שממשלת השמאל, הקפלניסטים של אותם ימים, הגו את רעיון ההתיישבות בעזה, את הקמת גוש קטיף. הם פנו אל המתנחלים, הדתיים המשיחיים, ואמרו להם, אחים יקרים, בואו נהיה יחד, השמאלנים הקפלניסטים והמתנחלים המשיחיים הדתיים, ביחד נקים את ההתנחלויות בגוש קטיף וניישב את השטח. הם גם בסופו של דבר אימצו את אותם דעות של הכהניסטים ושל רחבעם זאבי, והיו בעד טרנספר, גירוש של האוכלוסייה המקומית. לא תאמינו לסיפור המדהים הזה. מתחילים. הידעתם שכמעט בכל תקופה בהיסטוריה ניתן למצוא עדויות על התיישבות יהודית בעיר עזה? עד לפני 30 שנה עוד ניתן היה לראות על אחד העמודים שמחזיקים את המסגד הגדול בלב העיר עזה את הכתובת נתרם על ידי חנניה בר יעקב, ומעל הייתה מנורה ושופר ולולב. המקום היה בית כנסת. ההתיישבות היהודית בעזה החזיקה מעמד אלפי שנים עד שנת תרפ"ט. פה נטמנו עצמות הקדושים שנרצחו במאורעות תרפ"ט. במאורעות תרפ"ט טבחו ערביי האזור ביהודי עזה, בזזו את רכושם וגירשו אותם מהמקום, ורק אז נפסק רצף ההתיישבות היהודי בעיר עזה. אבל לא להרבה זמן, כי בדיוק אז התחיל הרומן הגדול של הקפלניסטים, השמאלנים של אותו הזמן, עם ההתיישבות היהודית בעזה. משה סמילנסקי, זה שהיה מקורב לאחד העם, אחד מראשי ההגנה, ביחד עם טוביה מילר, רכשו 260 דונם, שם, ברצועת עזה, במטרה להקים יישוב יהודי חדש. בשטח, בינתיים, עד שהגיעו היהודים להתיישב שם, הם נטעו פרדס. ולאט לאט התחילו היהודים לחזור לארץ אבותם, אל נחלת אבותם, העיר האהובה עזה, אותה לא עזבו במשך 2000 שנות גלות. אבל אז, בשנת תרצ"ו, המרד הערבי הגדול, הערבים שוב, כמנהגם וכמנהג אבותיהם, ביצעו טבח ביהודי עזה, בזזו את רכושם וגירשו אותם מהאזור. אך גם זה לא החזיק לאורך זמן. היהודים הם המקשן, והם חזרו לארץ אבותם, לארץ עזה האהובה. ובשנת 1945 נערך סקר יישובים גדול בכל הארץ, ובנפת עזה נספרו 2,890 יהודים שגרים בכפרים ברצועת עזה, ובעיר עזה עצמה 80 יהודים. ובמוצאי יום הכיפורים, שנת תש"ז, בשעה טובה, הוקם היישוב כפר דרום על השטח של משה סמילנסקי מהקפלניסטים של אז. והמקום נקרא כפר דרום על שם הכפר התלמודי שהיה שם, מקום מושבו של התנא רבי אלעזר בן יצחק איש כפר דרום. אמנם היישוב התלמודי לא היה בדיוק שם, כי הוא היה קצת יותר בלב רצועת עזה, איפה שהיום נמצא הכפר דיר אל בלח.
1: עם נץ החמה אנחנו הגענו פה לכביש דיר אל בלח, ירדנו לשביל האפר, קיבל אותנו הערבי בגלימה השחורה, שומר השדות של קרן קיימת, ששמר על הנחלה הזאת, אבו פלאפל, והוא רץ קדימה והראה לנו איפה השטח, והוא תקע יתד פה, יתד בכל קצה, בשביל להראות את ארבעת הפינות של הזה, והוא אמר זהו. ואז פרקנו את המסעיות והתחלנו לתקוע את העמודים לגדר, ומיד לעשות את הגג הראשון. כשראינו שהכל עומד, נעמדנו להתפלל תפילת שחרית ראשונה פה ביישוב החדש באזור דיר אל בלח.
0: אבל זה לא החזיק הרבה זמן מעמד, כי שנה אחר כך, בשנת תש"ח, שוב ערביי עזה ביצעו טבח ביהודים, בזזו את רכושם וגירשו אותם מנפת עזה, והמצרים כבשו את האזור, ניקו אותו מיהודים והחזיקו אותו נקי מיהודים לא מעט שנים.
2: כך אמרה באותו יום פקודת המבצע המצרית. הכוח יכבוש, יערוס וישרוף את הקיבוץ דר אל בלח היהודי. אחר כך ייסוד.
0: אמנם 8 שנים אחר כך ניסו היהודים העקשנים האלה לחזור לנחלת אבותם ברצועת עזה והקימו את אחזות הנחל רפיח. אבל זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד, כי בדיוק באותה שנה גירשו הערבים את היהודים שוב מרצועת עזה. אבל אז, בשנת תשכ"ז, אחרי מלחמת ששת הימים, התחולל השינוי הגדול. צהל שחרר שטחים עצומים, סיני, יהודה ושומרון, רמת הגולן, והקפלניסטים של אז, השמאל הישראלי הבין, יש הזדמנות סוף סוף להגשים את חלום אבותינו וליישב את ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. אבל אז התחילו להישאל השאלות הגדולות שנשאלות גם היום. מה עושים עם השטח? מה עושים עם האוכלוסייה המקומית? האם יש אופק מדיני לשלום באזור? ואנחנו כבר למודי ניסיון. ראינו ששכנינו הערבים באזור נוהגים אחת לכמה שנים לערוך פוגרומים ולטבוח ביהודים, לגרש אותם ולבזוז את רכושם. איך נדאג ביטחונית שזה לא יקרה שוב? יגאל אלון, מי שהיה מראשי תנועת העבודה, מפקד הפלמ"ח ולזמן מסוים קצר גם ראש ממשלת ישראל מטעם השמאל הישראלי, הגה תוכנית. תוכנית בשם? תוכנית יגאל אלון. התוכנית דיברה באופן כללי על זה שאפשר להקים אוטונומיה ערבית ביהודה ושומרון וחבל עזה. נשמע לכם מוכר? כן, זה היה הבסיס לתוכנית הסכמי אוסלו. משם זה הגיע, תוכנית יגאל אלון, לתת לערבים אוטונומיה ואולי אפילו מדינה פלסטינאית בעזה ויהודה ושומרון. אבל לכולם אז היה ברור, גם לשמאל וגם לימין, שעדיין אי אפשר לדבר על התוכנית הזאת. קודם כל, הערבים לא מאורגנים. אין שם איזה מנהיגות ואין עם מי לדבר. דבר שני, גם אנחנו צריכים לעשות כמה דברים קודם לכן, כמו לספח את השטחים שאנחנו כן רוצים שישארו אצלנו גם בעתיד, כמו להקים יישובים סביב הגבולות המתוכננות של האוטונומיה הפלסטינאית, כדי שנתפוס את השטח, כדי לקבוע בשטח עובדות איפה הגבול עובר. וכך בקיץ 1967 הגיש שר החקלאות יגאל אלון לראש הממשלה לוי אשכול את תוכנית אלון. תוכנית שאומרת לספח המון המון שטחים למדינת ישראל. שלב ראשון לספח את בקעת הירדן, מדבר יהודה, גוש עציון, שטחים בין ירושלים ורמלה, את רמת הגולן, שטחים בסיני וברצועת עזה, להקים מיד 2 יישובים אזרחיים או אחזויות נחל בין עזה לרפיח. יגאל אלון הסביר למה זה מאוד חשוב לעשות את זה. הוא כותב כך, קיימות משבצות קרקע אשר בהכשרה לא יקרה, ניתן להכשירן. להתיישבויות אלו חשיבות עליונה לעתיד המדיני של הרצועה, על ידי כך שהן מפצלות את הרצועה דרומה מהעיר עזה. כמו כן קיימת חשיבות ביטחונית רבה לנוכחות יהודית בליבה של עזה. ממשלת השמאל הקפלניסטי דאז החליטה בסתר לאמץ את תוכנית אלון, אבל לא בפומבי. כי למה לנו להכניס לערבים רעיונות מוזרים כאלה בראש, כמו להקים אוטונומיה ומדינה פלסטינאית? אבל כן צריך לפעול בכיוון, ובשלב ראשון, כן, לספח שטחים גדולים למדינת ישראל, ולהתחיל להקים יישובים יהודים על הגבולות של מה שעתיד אולי להיות מדינה פלסטינאית עוד איזה 10 שנים, והם החליטו לאמץ את זה בשתי ידיים. ואז התחיל רומן פשוט הזוי, מדהים ולא יאמן בין השמאלנים הקפלניסטים דאז לבין המתנחלים הדתיים המשיחיים. הם פשוט פנו אליהם ואמרו, אהלן וסהלן חברים, אנחנו רוצים אותו דבר, בואו תתיישבו בעזה, אנחנו ניתן לכם את כל מה שצריך, נעזור לכם, בואו תתיישבו בשביל מדינת ישראל ברצועת עזה. אבל חשוב לי להגיד לכם משהו, צריך להבין את הרקע. הזמן היה ישר אחרי מלחמת ששת הימים. צריך לזכור שבמלחמה הזאת נהרגו הרבה מאוד חיילים. ובין ההרוגים היו מתנחלים משיחיים קיצוניים וקפלניסטים שמאלנים שנלחמו יחד. כשהם נהרגו, הדם שלהם התערבב אחד עם השני. הם נלחמו כתף אל כתף. היתומים והאלמנות שהצטרפו למשפחת השכול לא שאלו את עצמם למי הצביע אבא בבחירות. מבחינתם, כולם היו אחים. מבחינתם, האבות שנלחמו יחד ונהרגו יחד היו אחים ולעולם יישארו אחים. איכשהו, האהבה והאחדות אחרי המלחמה פשוט שמחה. כל הדעות הפוליטיות הושמו בצד והאחווה פרסה לכנפיים. זה לקח כמה שנים, ובסופו של דבר, במאי 1973, הצליחו השמאלנים הקפלניסטים להגשים את החלום ולהקים התנחלות דתית משיחית קיצונית ברצועת עזה, בצורת אחזות נחל בשם קטיף. הרעיון היה להקים שניים, שלושה יישובים דתיים של המתנחלים עם איזשהו מרכז אזורי קטן, ומכאן השם גוש קטיף. בשנת 1977 הוזרחה היאחזות הנחל ושמה הוסב ליישוב נצר חזני. אז בטקס האזרוך נכח יצחק רבין, ראש הממשלה, וכך הוא אמר: זהו יום גדול למדינה ולהתיישבות, יום המסמל את ביסוס אחיזתנו באזור, שמאז מלחמת ששת הימים נעשה לחלק בלתי נפרד מהמדינה וביטחונה.
3: זהו יום גדול, יום גדול למדינה, יום גדול לתנועת התיישבות מפוארת. אתם מתיישבים במקום שיהיה חלק בלתי נפרד של מדינת ישראל.
0: אתם יודעים מה המכנה המשותף בין 1967, אז יגאל אלון הגה את רעיון הקמת ההתנחלויות, לבין 1973, שבו בפועל הוקמו ההתנחלויות? המכנה המשותף הוא מלחמות. מלחמת ששת הימים ב-1967 ומלחמת יום כיפור ב-1973. שוב מצאו את עצמם הקפלניסטים, השמאלנים, התל אביבים, יחד, כתף אל כתף, עם המתנחלים, המשיחים, הקיצוניים, נלחמים אחד לצד השני, נהרגים, נפצעים, יתומים, אלמנות, שנפגשים ואומרים: עזבו אתכם שטויות, אנחנו אחים. חודשיים לאחר מלחמת יום הכיפורים, בשנת 1973, מתקיימים הבחירות לכנסת השמינית. ישראל גלילי, חבר הכנסת מטעם השמאל, מציג לממשלה את מסמך גלילי, מה שהופך להיות מצע מפלגת העבודה לבחירות לכנסת השמינית. המסמך באופן כללי אומר...

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו. קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפי

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, השם עליכם תחיו. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בשידור חי עם רש לקיש. דיבורים טובים, התחזקויות, מוזיקה, כמו שרש לקיש יודע לתת לנו, בעזרת השם יתברך, אתם מאמינים שתהנו. המשך הזנה עריבה, ולהתראות ולהשתמע.

ברסלב, רדיו קול הנחל, שידור חי. שלום לשלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, ינקי בכל מקום ומקום. סימן שים שלום תמיד, שלום שלום, תמיד שלום ושוב שלום. היום תוכנית נשתדל שתהיה עניינית, רצינית, מחזקת, מעודדת. בחסדי השם יתברך נדבר על מסע ומתן באמונה ממש, מליקוטי הלכות, דיבורים ממש מצילי חיים. איזה ניסים שיש לנו את רבנו, שיש לנו את רבי נתן, שיש לנו כאלה ניסים, כאלה דיבורים, כאלה אפשרויות של חשיבה, של הזדמנויות. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. ידוע שמי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אז מן הסתם הוא גם לא ימצא אותו ולא יראה אותו בשום מקום. והמאמין האמיתי ממש רואה בכל מקום את מלוא כל הארץ כבודו, השתבח שמו. הכנתי גם שירים חדשים שעדיין לא נשמעו, ובתוכנית הזאת גם יושמעו בהשמעת בכורה. זה גם כן עוד סיבה להפסקת חיוך. אז בואו ניתן למנגינה הזאת המופלאה של דני ממן עוד קצת לנגן, נשים שיר לפתיחה ונתחיל כאן עם דיבורים, שמי שלא יקשיב לנו כאן אז לא יהיה לו סיכוי לשמוע אותם ב... שום מקום אחר בעולם. וזה באמת, זה לא בגלל שהדיבורים כאן הם לפי דעתי ואני אני והפרח בגני, אלא כל הדיבורים כאן הם דיבורים של רבנו, דיבורים של אנשי שלומנו, דברי תורה, דברי התחזקות, דברי התעוררות, אין לפי דעתי.

בחסדי השם יתברך, יהי רצון שכל הדברים שנגיד ממש יהיו לזיכוי הרבים ממש. לא סתם ככה איזה יופי, איזה דיבורים נפלאים, איזה דרשה נפלאה, איזה יופי שפתיים ישק. לא זה החיוך, אלא הכוונה היא באמת שגם אנחנו נזכה ללמוד וללמד, לשמור ובעיקר לעשות. השתבח שמך בורא עולם. בליקוטי הלכות, בהלכות מסע ומתן, בהלכה ד', שם ירמיהו הנביא מוכיח את ישראל, הוא אומר להם, כל הדור הזה, אתם הדור שנחשבים, הדור הנחשב, דור דעה, אתם דור שראיתם את כל היד הגדולה ואת הניסים הגדולים של מי שאמר והיה העולם. אומר להם, בואו תראו, ונאמר כאן לכן גם הדגש על ראו, ראו, ראו, יען כי להסתכל. מכאן שהוציא להם ירמיהו נביא את צנצנת המן ואמר להם, בואו ותראו במה נתפרנסו אבותיכם במדבר. במה הם עבדו, מאיפה הייתה להם פרנסה, מאיפה היה להם טיפת חלב, מאיפה היה להם אוניברסיטה, מאיפה היה להם מוסדות חינוך, הם בכלל הם הצליחו להסתדר במדבר 40 שנה. לכן הוציא להם את צנצנת המן והראה להם, בואו תראו על ידי מה התפרנסו אבותינו במדבר 40 שנה, אלא על ידי המן. המן הזה שהיה יורד יום יום בלי שום הפסקה, הם לא היו צריכים לעשות שום עסק ושום מסע ומתן, והם לא היו צריכים לעשות שום דבר, הכל הכל הכל הכל יום ביומו ירד להם מן השמיים. טוב, זה יפה, זה נחמד, זה מדהים. אזנו פרנס את הכל, מבצי קינים ועד קרני רעמים. דבר נפלא ביותר לחוות את החוויה, אפילו בדמיון, רק לדמיין ולצייר את זה ככה בעיניים טובות. אזן את עולמו, השתבח שמו, יום ביומו, זן, מן יורד מן השמיים. אבל החידוש שמגלה לנו רבנו שאומר שאתם העם הזה בזכות מה הם זכו למה שהם זכו, ורבנו אומר שהם זכו בגלל משה רבנו, שמשה רבנו הוא הדעת והוא הרב של הדור דעה, והוא הרב שהמשיך בהם דעת גדולה, והוא הרב שעליו נאמר אשרי משכיל אל דל, והוא הרב שכולם היו מכוונים את עיני דעתם להסתכל בביטחון להשם לבד, להסתכל עליו, להתחזק בו, להאמין בו, לדעת שהוא המנהיג. וכל מה שאומר משה, לא כמה גדול אני ולא כמה אלא כמה גדול הקדוש ברוך הוא. 40 שנה במדבר, דבר יום ביומו. רבנו אומר, זה הניסיון שנאמר כאן במר, שבמן, שכמו שכתוב, שאומר השם, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים למען אנסנו. למען מה? למען הניסיון. אומרים לנו שהשם זן ומפרנס את כל העולם, את כולם. אם אדם רק יחשוב כמה למשל אוכל פיל ביום, כמה אוכל לוויתן ביום, לא לדבר על, בכלל, אין לתאר ואין לשאר, אי אפשר להסביר, וחבל להתאמץ בלתת דוגמאות. השתבח שמו בורא עולם, ואדם נתקע לפעמים וחסר לו, והוא דואג, והוא בלחץ, והוא מריר וממורמר, ודואג ונלחץ ונשבר, והופך להיות רצוץ וחסר דעת, חסר ידיעה, הוא לא מבין שהשם זן ומפרנס את כל העולם, וכל מה שיש לו ומה שאין לו זה הכל של הקדוש ברוך הוא, ומה שאין לו זה רק על מנת לקרב אותו להשם, להבין. אדם יכול לחשוב לבד, אדם יכול לרצות לבד, מחשבות טובות, נפלא, הכל יופי, יופי, אבל אדם לא יכול לבד. אתה יכול לחשוב לבד, אתה יכול לדבר לבד, הכל ללכת לבד, אבל לעשות לבד אי אפשר. אילולי מי שאמר והיה העולם, משתבח שמו בכל העולמות כולם. לכן ירמיה הנביא ממש מוכיח את ישראל ואומר להם שלא לדאוג
לגבי פרנסה, ולא לדאוג לגבי אמונה, ולהאמין שהשם זן ומפרנס, וכל מה שצריכים לעשות זה לתלות עינינו למרום ממש, להסתכל, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. יותר ממה שאתם מאמינים, אתם עכשיו צריכים להתחזק בביטחון, כי ביטחון ואמונה זה יותר חזק מאמונה וביטחון. למרות שכל החיים אמונה, אמונה בוודאי, כל מצוותיך אמונה. לכל מי שיש ביטחון, בוודאי שיש לו גם אמונה. לא לכל מי שיש אמונה, יש גם ביטחון. ולכן אומר להם ירמיה הנביא, ראו דבר השם, ראו דייקה, כמו שרבנו נוהג לומר, ראו דייקה. זאת אומרת שהודיע להם שעיקר המשכת הפרנסה הוא על ידי כוח הראות, ההסתכלות, ההתבוננות, שהיא בבחינת הביטחון, שעל ידי שאדם מסתכל בביטחון רק להשם יתברך לבד, הוא יכול להמשיך פרנסה במועדו ובזמנו בלי שום סיבה ועסק כלל, רק שתבוא לו הפרנסה מן השמיים, כמו ירידת המן ממש, שהיה רק על ידי ביטחון.

כמה אנחנו צריכים להודות על כל השפע שיורד לישראל, והכל יורד דרך הקדושה, והכל בגלל שאנחנו בארץ ישראל מאמינים בהשם יתברך, בוטחים בו ויודעים שארץ אשר השם אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה. השתבח שמו לעד, כל השפע, כל הפרנסה, הכל מאיתו יתברך. השם משגיח בהשגחה פרטית על כל אחד ועל כל דבר שבעולם, והוא יושב ומחלקל ומפרנס מקרני רעמים ועד בצקינים. הכי חשוב, ורבנו ממש פה צריך לשים את הדגש, אומר שכמו שאנחנו מאמינים שהפרנסה הבאה באמת בהשגחת השם יתברך לבד, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים בעניין הזה, שהשם זן ומפרנס, ככה אנחנו גם צריכים, ככה גם הוא יתברך משגיח עלינו בהשגחה שלמה, ואוהב אותנו ומחכה לכל תפילה שלנו, לכל מחשבה טובה, לכל חסד. תנו עוז לאלוקים, תנו עוז, עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה. ללמוד תורה, לדבר דברי תורה, לדבר דברי התחזקות, להתחזק בואהבת לרעך כמוך, להתחזק באהבת התורה, זה לתת עוז להשם יתברך. איזה

אני מדלה כאן על קטע גדול, כי באמת מה שחשוב זה להגיד את מה שנאמר עכשיו. אז אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שאם היה גדולות השם יתברך, זה היה כפי שכל האדם. אם כן חס ושלום היה קץ לגדולתו. חס ושלום. כי דעת האדם, דעת בשר ודם, יש לו קץ ויש לו גבול. אבל באמת דעתו מרומה מדעתנו, וכמו שאומר השם יתברך, כמו שרחוקים השמיים מן הארץ. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. ועל כן אדרבה, זהו גדולתו ורוממותו של השם יתברך, שהוא מרומם ונשגב למעלה מתפיסת דעת האדם. אין בעל הנס מכיר בניסו. בכל מקום שתראה את גדולתו, שם תמצא את הנבטנותו. והתפקיד שלנו להידבק בו, ודבקת בו, והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. מה השם יתברך חייכן, אף אתה חייכן. תן חיוך. אני רוצה לעשות הפסקת חיוך, וכשאומר הפסקת חיוך זה ממש להכין לכן שיר חדש. ואני שמח שבתוכנית הזאת אני בחסדי השם זוכים לשמוע שירים חדשים שמושמעים בפעם הראשונה כאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב. השיר הזה שנקרא עכשיו הוא נקרא מי את? מי את? למי הכוונה שאומרים שאת מעלה את כל הימים למעלה מהזמן, הופכת זדונות לזכויות, לניסים ונפלאות? מי את שבמעט פעולות זוכים לניסים ונפלאות? מי את שמקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן? אז כל השואלים השיר הזה מחפש. בואו נשמע אותו בהשמעת בכורה עולמית. זה נחשב השמעת בכורה עולמית לכל דבר ודבר.

מקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן. מי את? הכוונה היא לתשובה. לא סתם תשובה, אלא תשובה מאהבה. כמה זוכים, כמה אפשר לזכות רק בזכות זה שאדם אוהב באהבה שלמה וברורה ומזוכחת את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו, נפשו ומעודו. אוהב, אוהב, אוהב. כל הניגונים, ניגונים של, ניגונים של אהבה. כל השירים, שירי אהבה. כל הדיבורים, דיבורי אהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה. הבוחר בשירי זמרה. השתבח שמך, תודה רבה. כאמור, תשובה מאהבה, השתבח שמו לעד, כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הוא אוהב את השם יתברך באמת. הוא מפנה מקום, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. האמונה הזאת שאנחנו מאמינים בהשגחה הפרטית, בהשגחה פרטי פרטית, השתבח שמו לעד, ולא כופרים, ואין אדם בעולם שהשם יתברך לא עשה איתו ניסים ונפלאות וחילץ נפשו ממוות. כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הוא זוכה קודם כל שבאופן טבעי הוא כבר עושה פחות חטאים. ברגע שעושים פחות חטאים, אז באופן טבעי כבר נעשים יותר מצוות, כי הוא מפסיק לחטוא בחטאים הרבים שהיה רגיל בהם. והמתנה והפלא העצום שכל הזדונות, כל האבונות, כל השגוגות, כל החולי וכולי, הופכים לזכויות. על זה נאמר, הזדונות הופכים לזכויות, בזכות הכוח של התשובה באהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, הרוצה בתשובה. הנה גילינו גם במה השם בוחר וגם מה השם רוצה. ואנחנו נבטל רצוננו בפני רצונו, על מנת שהוא יבטל רצון אחרים מפני רצוננו, וגם על מנת שיעשה את רצוננו כרצונו. השתבח שמו. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. גם אם קשה לדבר, אפשר רק לחייך, לחשוב טוב, להגיד תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. יש כאלה שקוראים להם יהודה, שיהודה זה אותיות הודיה, אז אקסטרה של תודה, תודה רבה מאוד.

כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כל המשקעים, כל החלודה, כל הרעל, כל הדברים הלא טובים, מה שנקרא שיושבים לו על הלב, מצד עצמם כבר יוצאים, והשם נכנס אל תוך הלב ומאיר דעת ושמחה ואהבה ולב טוב. ואז עם הזמן מתאמנים ומתרגלים ומתאהבים, והטוב חפץ להטיב, והלב הופך להיות טוב עוד יותר ועוד יותר, והלב של האדם הופך להיות משכנו של הקדוש ברוך הוא. היש דבר נפלא מזה בעולם, שליבו של האדם הוא משכנו של הקדוש ברוך הוא.

רבנו מסביר ואומר, לא די בזה שהשם יתברך הוא משגיח על כל בני האדם להחיותם, לפרנס אותם בכל זמן, בכל עת. אפילו את הבהמות השם יתברך גם כן הוא בעצמו מפרנס בהשגחתו הפרטית לבד. נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. זאת האמונה הקדושה שלנו, להאמין שהשם יתברך משגיח בהשגחה פרטית. ורבנו אומר, זה לא מספיק להתייחס להשגחה פרטית, אלא להשגחה הפרטי פרטית. השם זן ומפרנס לכל. ואהבת, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל מאוד חשוב בתורה. אי אפשר להתחזק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ואי אפשר להתחזק ואהבת לרעך כמוך אם יש מישהו מישראל שאתה לא אוהב או לא מחבב או מקפיד עליו או חושב עליו מחשבות לא טובות. כל אחד מישראל הוא חלק מ-60 ריבו אותיות של התורה הקדושה שלנו. עם ישראל שלם כשיש לו את התורה הקדושה, שהתורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו, היא הירושה שלנו, היא הכתובה שלנו. התורה הקדושה שלנו שלימדה את כל העולם חוקים ומשפטים, התורה שמחכים את פתי, התורה שמתארת, שמזככת, שמלטשת את האדם, שהופכת ממש בין בליעל לצדיק גמור. איפה יש כוח כזה בעולם? איפה יש אמת כזאת בעולם? האמת של תורתנו הקדושה היא בבחינת האמת צפה כשמן על המים. כשם שהשמן צף על המים, ככה תורתנו הקדושה צפה מעל כל החוכמות ועולה על כל התורות ועל כל החוכמות והמגדלי החוכמות שבאו.

שיר אהבה. אשרי מי שמכיר את הניגון של רבנו, אשרי מי שמתחבר לדיבור של לשון רבנו, אשרי מי שאוהב את רבנו ושמח במה שנאמר, אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב, להתקרב לרבנו, רבנו הקדוש, הצדיק והנורא, על כל העצות הנפלאות, על ספר המידות. ספר המידות, הספר הזה הקטן, יכולים להיות לאדם את כל הספרים של כל החוכמות וכל ספרי המוסר שבעולם. אם אין לאדם את ספר המידות והוא לא מעיין ומעלל בו בפעם, כל החוכמות שלו לא ממש. טוב, שיר אהבה, הבטחנו, אז הנה על רקע הנעימה מתנגנת. נשמיע את השיר ואהבת, שגם הוא חדש והוא גם ככה בהתחדשות ברדיו כל הנחל. המזמור של קריאת שמע, של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.

צריך תמיד ללכת עם ראש זקוף, תמיד לזכור, כל הזמן לזכור שהוא בן מלך, לזכור שיש לו מלוכה. ממש, אדם חייב להאמין שהוא יכול ללמוד, שהוא יכול להתפלל, והוא צריך לנצל את המלוכה הזאת, את הכוח הזה, את כל המתנות, את כל השפע, את כל הברכות, את כל הסגולות המופלאות שחנן אותנו, שנתן לו השם יתברך. ממש לקחת את כל מה שיש לו ולהפוך את הכל לדברים טובים, לא לשטויות. לא להפוך את זה לגאווה, לעני והפרח בגני. לא ללכת 24 שעות עם הרגשה שאדם לפעמים הולך עם הרגשה וחושב שהוא מוצלח יותר או טוב יותר ממישהו אחר. וזה מצד עצמו כבר לבד מפריע לו וזה... אין, צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך ללמוד עוד ועוד תורה, צריך להתפלל. והכי חשוב רבותינו שצריך לקרב אנשים אל השם יתברך. ובעניין הזה של לקרב אנשים להשם יתברך, כל אחד יכול. לא רק שכל אחד יכול, גם כל אחד חייב. לכל אחד יש לו את הדרך שלו, את השליחות שלו, את כל המתנות המיוחדות שחנן ונתן לו השם יתברך. רבנו אומר, אל תהיו עצים יבשים שלא נותנים פירות. רבנו מסביר שהפירות זה התלמידים, זה עוד אנשים שזכית לקרב אותם אל השם יתברך. בעל תשובה בתחילת דרכו, רק בתחילת דרכו הוא כבר מסוגל ויכול להשפיע, ויש לו הרבה הרבה הרבה מה לתת לאחרים. הנה אלה בעלי התשובה שרמוזים בשם גרשון, בגלל שהם היו מגורשים ורחוקים מהקדושה. כאמור, בעלי התשובה רמוזים בשם גרשון, בגלל שהיו מגורשים ורחוקים מהקדושה, שעליהם נאמר כי אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. ובכל זאת הם בעלי התשובה, מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים את יצרם יותר מהם. אמרנו, נגיד, זאת הדרך, זה העבודה, זאת איכות החיים, זה מה שצריך לעשות, שאנחנו צריך לבנות משכן בתוך ליבנו, לטפח אותו, להרחיב אותו, לחזק אותו. צריך ללמוד תורה, שהתורה תהיה נהירה לנו, שנדע לענות על שאלות ששואלים אותנו, שנזכה לייצג את השם בכבוד. אבל גם לזכור דבר אחד שהוא דבר חשוב, שהכל יהיה לשם שמיים. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הכל לשם שמיים, למען שמו באהבה.

מן הסתם אדם כל הזמן מחזיק טובה לעצמו, עם כל זה שהוא לומד תורה, מתפלל, עושה חסד עם הזולת, מחזיק טובה לעצמו, חבל. אנחנו מפסידים הרבה ככה, אנחנו מפסידים את כל האור. נכון שיש שכר על לימוד, ושיש שכר על תפילה, ושיש שכר על מעשים טובים, אבל השכר גדול פי כמה, האור שאפשר לקבל גדול פי כמה ממה שעושים לכבוד השם יתברך. הכל לכבודו, למען שמו באהבה. אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה, השם יתברך, כמובן שכל המצוות, כל התורה, וחי בהם, שנחיה עם התורה. רק שלפעמים יש את הכינוי הזה של מת עליך, מת, מוכן למות, וכל הלוד ולא, צריך להיות ההפך, חי את התורה, חי עליך, השם יתברך, אוהב את התורה הקדושה. איזה מתנה מופלאה יש בעולם, כמה הזדמנויות, כמה אפשרויות, כמה מצבים, כמה אין סוף ימים, דקות, רגעים ושעות שהפכו ונהיו עבר, כמה היו, ומכולם בחרנו בתורה, בחרנו בתשובה, בחרנו בהשם יתברך, והשם יתברך בחר בנו. ולכן צריך ממש לעצור, להתבונן לפני ואחרי הכל, שעושים, עושים, עושים משהו, ואם קצת קשה ויש מניעות או מאמורות, אז מבקשים help, עזרה, הצילו, השם תעזור שזה יהיה לשם שמיים, השם תעזור שזה יהיה לכבודך, לא לכבודי, לא לכבוד. אנחנו באחד בשיעורים הבאים, אנחנו בעזרת השם נדבר על גנות הכבוד, ולא שלא ירבה אדם כבוד עצמו וימעיד בכבוד שמיים, לא כדי שיגידו לאדם כל הכבוד. בכלל בענייני כל הכבוד, לא נהוג לומר כל הכבוד. כבוד זה רק להשם יתברך, הוא מלך הכבוד לבד. אפשר לומר לאדם אשריך, אפשר לומר לאדם חזק ואמץ, אפשר לומר לאדם חזק וברוך, מקסים, נפלא, וואו, איזה יופי, מרגש, יפה ביותר, תבורך. אבל לא להגיד לאדם כל הכבוד. רבנו אומר שהכבוד זה סכנת נפשות ממש, נדבר על זה. כאמור, כל דבר שאנחנו עושים זה צריכים תמיד לבקש עזרה וסייעתא דשמיא מהשם יתברך, שהכל יהיה לכבודו, למען שמו באהבה, ולא כדי שיגידו לי אחר כך או שיכתבו בהודעה, וואו, איזה שידור יפה. לא, לא בשביל זה, ולא בשביל כל הכבוד, חס ושלום. כבוד רק להשם יתברך לבד. פתח פיך ואמלאו. כן, בעלי התשובה שמזהים בעצמם מיד טיפה את הגאווה, מיד הם חוזרים בהם וחוזרים בתשובה. אין דבר כזה שאין לאדם על מה לחשוב. תמיד אדם יכול לחשוב על השם. תחשוב, תחשוב על השם. תחשוב מה אתה יכול לעשות לכבודו. ולזכור שזה באמת לא אתה בלי השם. אתה לא יכול להזיז אצבע. כמו שאמרנו, אתה יכול לחשוב לבד, אתה יכול לרוץ לבד, ללכת פה, אבל אתה לא יכול לעשות כלום לבד. אתה לא יכול לפתוח את הפה בלי השם יתברך. אדם קם בבוקר, צריך מיד לפקוח את עיניו, לומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי, נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ולא חס ושלום לקום מהמיטה, ועוד לפני שהוא בכלל פקח את העיניים ואמר מודה אני, הוא כבר מלא כעס, מרירות וזעם, עוד לפני שבכלל. אין, זה ממש, זאת העבודה שלנו, זאת התכלית שלנו, להגיע לאין עוד מלבדו, תמיד להתגעגע לצמאה נפשי לאלוקים, לאל חי. אדם תמיד ישאל את עצמו, מה קורה איתי? לא חבל על כל הימים האלה שאתה עובד ושורף במשרפה? לא חבל על הימים שעוברים? לא תדאג על האדמים, לא תדאג על הדמים, לא תדאג על הימים. ו-
רבנו אומר שלכל המעלות הטובות של קרבת אלוקים לטוב, של התענג על השם, של התחזקות, של לשמוח, של להרגיש חיוניות בחיים, של להיות תורם, של להיות משפיע, של להיות שמח בעשייה, שהשמחה היא החיות, בלי השמחה אי אפשר לעשות שום דבר. זאת השמחה, זאת החיות, הדרך היא ההצלחה, זה החיים. להיות שמח, להצליח, לראות את השם בכל דבר, לאהוב את השם, לשמוח בכל דבר, לברך את השם על כל דבר ודבר.

עבודת השם זה מסירות נפש. אתה זורע, אתה זורע אמונה, אתה זורע טיפה רוח, ואתה קוצר סופה.

כל רגע, כל רגע, כל דקה, כל שנייה, הכל יכול להשתנות בכל רגע. על ידי מחשבה טובה, על ידי רצון טוב, על ידי דיבור טוב. מכל הרצונות שיש בעולם, תגיד בן אדם, מה אתה הכי רוצה? מה אתה רוצה? אבל תגיד מה אתה רוצה. אז מה שהשם רוצה, אתה מרוצה. השתבח שמו, רבנו מסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל אומר, אין לאדם את מה שהוא רוצה, כי הוא לא רוצה את מה שיש לו. אם הוא היה רוצה את מה שיש לו, אז היה לו כל מה שהוא רוצה. אז מה לרצות? איך מפתחים רצון? איך בונים רצון? מה זה רצון? מה זאת אומרת אין דבר העומד בפני הרצון? תעזור לי לרצות. מהו רצון הרצונות? השתבח שמו, כמה כוח יש לבנייה, שאדם בונה את עצמו, שאדם לומד, שאדם מתקדש. וככל שהוא עולה לתדר אחר, למקום יותר גבוה, כך צריך לדעת והוא יודע שהוא עוד לא יודע כלום, וככל שהוא מתקרב, שכל ההתקרבות זה כל ההתרחקות, וכל ההתרחקות זה כל ההתקרבות. והעיקר של אין עוד מלבדו, ככל שאדם יותר גדול, ככה הוא זוכה להבין כמה הוא קטן וכמה השם גדול וכמה אין לו בכלל תפיסה בגדלות השם יתברך. אנשים חושבים שלהיות ענב זה להיות אדם כזה שפוף, פרייר כזה, מעין פטי מאמין לכל דבר, אבל לעבוד על מידת הענבה בחסדי השם יתברך, לעבוד על מידת הענבה. משה רבנו הענב מכל האדם אשר על פני האדמה ידע והכיר את כל המעלות והיתרונות והכוחות והמתנות שחנן ונתן לו השם יתברך, ובכל זאת הוא לא הלך בשרירות ליבו ועשה שררה על העם, אלא תמיד אשרי משכיל ילדה לימד אותם תורה, ולימד אותם שיש השם יתברך, ואיך פותרים בעיות ואיך נהיים עם. מהיום הזה נהייתם לעם בזכות התורה הקדושה שלנו. אי חיינו, אי אורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, אדם כי ימות באוהל. באיזה אוהל? באוהלה של תורה. השתבח שמך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. כל אדם יכול להתרומם, כל אדם יכול לזכות לשינוי. אפשר לצאת מכל התיאוריות ולהפוך את כל הדיבורים המופנאים האלה למעשים, למעשים אמיתיים. לא להסתפק רק בחידושי תורה, אלא ממש לחוות את זה דקה דקה, שעה שעה, יום יום מבשרי, איך זה אלוקה. קשה לאדם לוותר, זה כמו שילד לא מוותר, כי הוא רגיל לא לוותר, כי הוא רגיל שהכל שלו. ולכן מידת הוותרנות היא מידה כזאת חזקה שצריכים לעבוד וללמוד אותה, להיות וותרן. טוב, דיברנו, אפשר לדבר עוד ועוד, אנחנו נעשה עוד הפסקת חיוך, שזה אומר הפסקת שיר, נעשה עוד ליקוד קטן ו...

השיר עוז אלב חוקר וערנן לבוקר, שיר שכתב רבי ישראל נג'רה, זצל או זל או רבי ישראל נג'רה, שיש לי כבר כמעט אלבום שלם של רבי ישראל נג'רה, שרבי ישראל נג'רה נפשי קשורה בנפשו, מותר לפרסם את זה ולהגיד את זה, וזה שיר שניגון, פיוט, אבל זה, פה זה יצא מה שיצא. השיר עוז זה לב חוקר וערנן לבוקר, הנה ככה זה נשמע. הזדמנות טובה מאוד להגיד לדני ממן, לדני סיוון, תודה על העיבוד הנפלא.

בחסדי השם יתברך, הזמן קצר, המלאכה מרובה, ורוצה לסיים את ה... לסיים, אין איזה סוף. בחסדי השם על מה שפתחנו בליקוטי הלכות, מהלכה ד' מלכות מסע ומתן באמונה לירמיה וצנצנת המן. אז לסיים עוד כמה מילים ודברים מאוד מאוד חשובים. השם יתברך נתן לעם ישראל את המן, שהמן הוא מזון רוחני. מה זה אומר מזון רוחני? זה אומר מזון שהמלאכים ניזונים ממנו, שהוא האוכל הטוב ביותר והמזין ביותר בעולם. אבא שבשמיים הוריד לעולם הזה אוכל לבניו במדבר, ועם כל הטוב הזה ועם כל הטעמים שטעמו והחוויות שחוו וכל מה שנאמר בכל המדרשים, ובכל זאת ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו ותבער אש השם ותאכל בקצה המחנה. רבנו מסביר ואומר שאין העם, העם זה הם אותם הרשעים, אותם הקומץ של הערב רב, שהם התחילו להתלונן ולהתמרמר על הקדוש ברוך הוא, והם התחילו להתלונן על משה רבנו וצעקו ורעשו והם רידו את כל מחנה ישראל. כל הניסים הגדולים, הנפלאות שעשה ריבונו של עולם לעם ישראל, עשר המכות, קריאת ים סוף, את מה שנאמר, את מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, את מעמד הר סיני, כל העם רואים את הקולות. בני ישראל ראו את הניסים ממש בעיניים, ראו שהקדוש ברוך הוא נושא אותם על כפיים, ובכל זאת הם התלוננו והתמרמרו. ואיחר אף השם, כמה אפשר להיות כפוי טובה? והכל זה בגלל קומץ קטן שהם בבחינת העם, שהם ממרידים ומסיטים ומדיחים ושואלים ותמיד שמים מקל בגלגלים. אבל הלימוד ומה שצריך ללמוד כאן, וזה החיוך רבוסי, אסור להתלונן, אסור להיות מריר. המידה שאדם מודד זאת בדיוק המידה שבה מודדים לו. אם אדם מחמיץ פנים, אדם מריר פנים, אז אותו דבר מרירים כלפיו ואותו דבר מחמיצים לו פנים. לא כדאי, לא עדיף יאיר השם פניו אליך? כשיהודי שואל למה אני סובל, כשאדם שואל למה בעצם קורה לי מה שקורה לי ואני צדיק וזה לא מגיע לי ואיך זה יכול להיות וכמה שאני עושה, למה דווקא לי, למה הקדוש ברוך הוא עזב את כל העולם ושם את הכל דווקא עליי, למה בי הוא בחר דווקא להיות מאלה שצריך להיות להם קשה, זה כמובן חס ושלום מה לא לעשות, מה לא להגיד, איך לא להתמרמר. למה אדם כזה ממורמר, הוא רק בונה חומה מסביב ללב שלו, שהחומה הזאת סוגרת עליו, מנתקת אותו מבורא עולם. זה לא שבורא עולם מתרחק מהאדם הממורמר, היהודי בעצמו על ידי התלונות שלו, על ידי המרמורים, בריר כזה, על ידי זה לבד הוא מתרחק מבורא עולם. עכשיו זה לא רק שהוא מתרחק עם בורא עולם, הוא מתרחק מאשתו, הוא מתרחק מקרוביו, מחבריו, משכניו, מכולם. זאת החומה שיוצרת המרירות, שהיא סוגרת את הטוב לב של הרחמים שלנו, שזה כבר בתוך עצמנו, זה ממש סוגר. זה תפקידה של כל המרירות, שהיא יוצרת ממש שנאה ומרחיקה אותנו אחד מהשני.

משתבח שמו בורא עולם עושה רק טוב, ואם קרה ונדמה ליהודי שאבא שבשמיים עשה אי תורה או משהו כזה, אז שיבין שגם זה לטובתו, וכל דאביד רחמנה לטב אבי. יען, כי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בוודאי שלטובה הוא עושה. וזאת הדרך שבה בורא עולם, שהוא רואה את העתיד בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. השם יתברך מכוון את האדם ללכת בדרך הישר, להביא אותו ממש אל התוצאה הסופית, אל התוצאה הטובה. יהודי שמקבל את היסורים ואת כל ההפרעות ואת כל המניעות, שהוא מקבל את זה באהבה, שמח בחלקו ולא מתלונן, ומצדיק עליו את הדין ואומר, אתה צדיק השם, אנחנו הרשנו, אתה צדיק בכל הבא עליי, שרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים, ולא שווה לנו, ואתה צדיק על כל מה שבא עלינו, השתבח שמך בורא עולם. זאת הדרך היחידה להידבק בהשם, להתענג על השם, להתחזק, לחיות, ליהנות מהחיים, לשמוח בכל הטוב. מי שמכיר ומתחבר ומגלה את בורא עולם לא עוזב אותו לעולם.

וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם הוא האלוקים. דע מה למעלה ממך, נשים אותו מההתחלה, כי זה שיר בהשמעת בכורה, כאן ברדיו ברסלב, ברדיו קול הנחל. זה שווה חיוך.

להתחבר לכל הטוב הזה, להתחבר אל השפע, להתחבר אל השם, להתחבר אל עם ישראל, להתחבר אל עצמך, זה להתחבר לרבנו. מי שמתחבר לרבנו מגלה את הענווה, מי שמתחבר לרבנו מגלה את הביטול. השתבח שמו לעד. לכל אדם יש לו את הנקודה הטובה האמיתית שלו, הפנימית שלו, נקודה עמוקה ששם לא מוכנים לוותר. אפילו כשמבחוץ שנראה שהכל מה של לא תמיד הכל אמיתי, כל העניין של הצדיק זה להסיר את המעטה הזה של את החומה, את הלב אבן הזה, ולהפוך את הלב הטוב שלנו ללב בשר, לב ברס לב, לזכות להעמקה פנימית שמסתתרת ממש, להוציא את כל הגילוי, את כל הטוב הזה. כמה אנחנו מוכנים למות על כיבוד, על קידוש השם. כל אדם זוכר את זה בפנימיות שלו, אין שום מקום שבעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. טוב מלוא כל הארץ כבודו, זה לא נקרא שאנחנו אומרים שפחו של מקום במקום. שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו דברי תורה, תתחזקו בשירה וניגון, תתחזקו במחשבות טובות, בתפילות. שומע תפילת כל פה השם יתברך, ידו של השם פשוטה לקבל שווים. לזכור שהוא מרפא אותנו, שהוא מלמד אותנו, שהוא מחיה אותנו, שהוא מפרנס אותנו, הוא דואג לנו, הוא מלמד אותנו שאין עוד מלבדו. השתבח שמו. אשריכם, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. איזה כיף, איזה ניסים. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. יהי רצון שכל הדברים שנאמרו יהיו להצלחת עם ישראל, להצלחת החטופים, להצלחת האחדות, להצלחת המלכות, להצלחת קודשא בריחו ושכינתי, להצלחתנו, לניסים, לשכל טוב, למשקפיים טובות, עיניים טובות, לב טוב, רצונות טובים, אחדות ואהבה בעם ישראל על ידי פעולות קטנות. אמרנו, זה מחויב על כולנו, כל אחד יכול לעשות, כל אחד יכול לפעול. אדם שרק התחיל את הדרך כבר יכול לפעול ולקרב אחרים ולהאיר גם לאחרים. לכל אחד יש את הכישרון שלו, את החן והמתנות האינסופיות שחנן אותו ונתן לו השם יתברך. טוב, לסיום שוב נגיד תודה, תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. יהודה זה אותיות הודיה, גם על זה תודה, תודה רבה. מודים אנחנו לך, איך אין אנחנו מספיקים להודות על שאנחנו מודים לך. תודה, תודה, תודה רבה. תודה לכם מאזינים יקרים שהקשבתם לתוכנית. תהיו איתנו, תתחברו אלינו, אנחנו מצד עצמנו מחוברים אליכם. רדיו ברסלב, רדיו כל הנחל, רדיו שפועל 24 שעות ביממה, ניגונים, טובי המרצים, דיבורים של רבנו, דרשנים, רבנים, זמרים חדשים, ניגונים חדשים כאן, פשוט כיף נפלא. אין פרסומות, אין חדשות, רק חדשות טובות, רק בשורות טובות. בחסדי השם יתברך, שתהיה לכם המשך האזנה טובה, יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. אני הייתי איתכם כאן מאחרי המיקרופון, יהודה המכונה ריש לקיש. נמשיך ונתראה גם בתוכניות האחרות הבאות לקראתנו, לשלום ובשלום. לכם המשך האזנה טובה, השם יברך אתכם, אל תפסיקו לחייך. נבחר לכם שיר לסיום, גם כן בהשמעת בכורה. כמו ששמתם לב, אתם יכולים לשמוע את התוכנית שוב. כל השירים שהושמעו כאן, כמעט כולם בהשמעת בכורה עולמית בינלאומית ברדיו כל הנחל ובכלל.

נסיים עם שיר אהבה, עם שיר אהבה נסיים עם ואהבת, וחסדי השם יתברך, נתראה שוב בתוכניות הבאות. שלום שלום לכולם, ושוב תודה רבה, תודה רבה מאוד, ושלום.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

מה רבנו הקדוש לפני הסתלקותו? מה אתם מתלחשים? אתם רשאים לדבר מסתלקותי בפניי, כי אין אני מתפחד מזה כלל. אפשר אתם מדברים על אודותיכם? מה יש לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? ומה נשמות שלא הכירו אותי כלל מצפים על תיקונים שלי? מכל שכן אתם, מה יש לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? והזהיר מאוד לסמוך על כוחו הגדול.

דיוויד, אתה יודע איפה נמצא השער של צדק? כשיהודי עומד ומבקש מהשם יתברך, פתחו לי שערי צדק, בדיוק שם, באותו מקום, נוצר הפתח.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו שוב כאן איתכם כמדי שבוע, תוכנית אור בהירות הדרך. עוסקים בדברים חשובים, בתורות של רבנו, בספרים הקדושים, ברדיו הקדוש. השתבח וברך.

טוב, בעזרת השם, לפני שאנחנו מתחילים בתוכנית, היום יש לנו תוכנית מיוחדת על העניין של הצדיק, התקרבות לצדיק, למה אנחנו מתקרבים לצדיקים. אני רוצה לבקש בקשה מיוחדת מכל המאזינים היקרים שלנו. פה יש הרבה אנשים ברדיו הקדוש שמוסרים נפש, הטכנאים, הרבנים, להעביר לכם שיעורים, מוזיקה נפלאה, כולם עושים את זה בהתנדבות, אין פה משכורות. אנחנו רוצים להפיץ את הדעת של רבנו. רבנו הקדוש אמר, אתם לא יכולים בלעדיו ואני לא יכול בלעדיכם, אז כל אחד מאיתנו צריך לעשות את המעט שהוא יכול, לפרסם את התורה של רבנו. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל רבי נחמן צדיק יסוד עולם? רבנו אמר, אני לא באתי לעולם אלא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, ורבנו לא יכול בלעדינו. משה רבנו צריך את יהושע, את התלמיד שלו, שיפיץ את התורה שלו, שידבר מהתורה שלו, שיודיע לעם ישראל מהמעלה של הצדיק האמת. אז כל אחד מאיתנו שמקורב לצדיק, והוא מרגיש שהוא מקורב לצדיק, ושהוא אוהב את הצדיק, אז הוא צריך לעסוק בעבודה הקדושה הזאת. אז מי שלא יכול עכשיו לשבת ולדבר ולהעביר שיעורים, יכול לעזור לנו בהפצה, להביא עוד יהודי, לקרב עוד יהודי. היום ברוך השם יש לנו את הרדיו הקדוש, רדיו כל הנחל, בכל ערוצי התקשורת, באתרים, באפליקציות, אפילו מי שאין לו את כל הדברים האלה, יש קו טלפונים כשר, ניתן את זה בעזרת השם בסוף השיעור את המספר. אז אפשר לקרב יהודים, אפשר להביא עוד יהודי, לדבר איתו, להגיד לו. היום יש אנשים שאנחנו רואים מה קורה בתקשורת, איזה חושך על פני עולם, חושך יחסי הארץ כפשוטו, מה משדרים לנו? זוועות. אז כל יהודי שאנחנו מצרפים, שאנחנו מחברים אותו לצדיק האמת, מחברים אותו קצת לחשיבה חיובית, קצת לשמוע דברים טובים, זה ממש הצלות, זה לא רק הצלה נצחית שבן אדם מתקרב לצדיק, זה ממש הצלה פה בעולם הזה, לנתק אותו קצת מהחושך שיש פה בעולם הזה. אז כל אחד יעשה את המוטל עליו, מה שהוא יכול. לא צריך לזה היום מסירות נפש גדולה. היום הקדוש ברוך הוא הביא כל כך הרבה אמצעים כדי להגיע לכל אחד ואחד, לכל יהודי ויהודי. פעם איך היה אפשר להגיע להם? היה צריך לצאת מהבית, ללכת לשיעורים, לשמוע רבנים, לחפש. בכלל בעבר היה צריך לנסוע למרחקים לשמוע איזה רב. היום הכל נגיש, רק רצון, רק מישהו שרוצה, רק שיפתח, פיתחו לי כחודו של מחת. רק תרצה, הקדוש ברוך הוא כבר יפתח לך פיתחו של אולם. כל השיעורים, כל הרבנים, כל התורות של רבנו, הסיפור המעשיות, ליקוטי הלכות, הכל פה נגיש. ישר עד הפה. אז זה מי שיכול שיעזור, שיקח את המצווה הזאת לידיים שלו. אין מצווה למעלה מזה לקרב יהודים להשם יתברך, להפיץ את צדיק האמת. אז בעזרת השם אנחנו נשמע קצת שיר קטן ומיד אנחנו מתחילים על העניין של רבנו, למה אנחנו מתקרבים לצדיק האמת, מה עיקר העניין, נראה לפי רבי נתן, לפי הספרים הקדושים. אז עוד דקה אנחנו מתחילים בעזרת השם.

תדבר. אין דבר למעלה מזה, להיות מקושר לצדיק האמת, ללכת בתורה שלו. אין דבר גדול יותר מהעניין הזה. אי אפשר להגיע לתכלית. רבי נתן אומר, אפשר להיות יהודי כשר באמת, כן, אפשר להיות יהודי כשר, אבל לא באמת, בלי החיבור לצדיקים האמיתיים. אבל בכלל, איך אפשר להגיע לתכלית המקוונת, לתכלית הנצחית, בלי להיות מחובר לצדיקים, במיוחד לצדיק יסוד עולם, שהבחינה שלו זה לגלות לעם ישראל מה השם ברוך הוא רוצה מהדור. כל דור, הקדוש ברוך הוא רוצה דברים אחרים. הוא לא מצפה עכשיו מדור שלנו, שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, בחושך כל כך גדול, ואיפה הפלבול הדעת, ואיפה הנפש שלנו נמצאת, ומה עובר עלינו. מה הוא מצפה מאיתנו עכשיו, עבודות קדושות של מה שהיה לפני 200 שנה, של תנאים, של המוראים. כל דור, הקדוש ברוך הוא, יש לו ציפיות מהדור, כפי המצב, כפי הדור. היום זה רק אל תתייאש, אחי. רק תחזיק מעמד, זה כבר מעלה עליונה וגדולה מן הכל. רק תחזיק בנקודה טובה אחד. זה דבר קל בעיניכם, ביום, במציאות של היום. לעשות איזה משהו קטן. אז הצדיק יסוד העולם, כל העניין שלו לגלות לעם ישראל מה השם ידבח רוצה מהדור, לפי המצב שלנו, לפי מה שעובר עלינו. אז על כן, הקדוש ברוך הוא שולח כל דור ודור, את הצדיקים שלו, שמתאימים לדור, שמודיעים לדור, שמורידים הבנות והשגות לדור, כפי מה שמתאים לו. אז אנחנו רואים שלכל אורך התורה, במיוחד בליקוטי ההלכות, רבי נתן שם את הדגש מאוד על העניין הזה. להתקרב לצדיק האמת, בתמימות, בפשיטות, ללמוד את התורה, רוח הקודש אשר נמצאת בספריו. מי שבאמת מחפש את הצדיק, באמת רוצה את הצדיק, זה לא רק לנסוע לאומן. רבנו לא רק נמצא באומן. רבנו נמצא בספרים שלו, בדעת שלו. הדעת של רבנו זה רבנו. מה זה רבנו? רבנו זה לא רק הגוף שלו, הנשמה שלו. רבנו זה הדעת שהוא השאיר בעולם, לעם ישראל. רבנו זה חי וקיים. גם התורה שלו כל הזמן מתחדשת. גם אפשר לחדש בתוך התורה שלו כל הזמן להתחדש. במיוחד בסיפורי מעשיות, ששם אין סוף דברים, ואין סוף הבנות, ואין סוף חידושים. כל סיפור אפשר לפרש אותו 100,000 פעמים ו100,000 כיוונים. אז זה העניין שלנו, לחתור, להתייגע, לחפש את הרוח הקודש שנמצאת בספריו. ככה אנחנו בעצם מתקרבים לצדיק. אז זה הצדיק, הדעת שלו, הרוח הקודש שלו, הספרים שלו. אז באמת, ברוך השם, עם ישראל, כולם יש להם אמונה פשוטה, אמונה תמימה, רוצים להתקרב לצדיקים, מאמינים בצדיקים. אבל רוב בני העולם מתקרבים לצדיקים, מאיזה סיבה? רוצים לקבל ישועות. ברוך השם, עם ישראל לא חסר לו צרות ולא חסר לו בעיות. והוא מתקרב לצדיקים, הוא רוצה שיתנו לו ישועות, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא, רוב בעולם הזה, כן? אנחנו רואים גם מה אנחנו רואים, מה נשאר מרוב הסיפורי צדיקים, מה המופתים שלהם? מה כל הסיפורים שמספרים על הצדיקים? איזה מופתים הם עשו? אבל מה עם התורה שהם הביאו לעם ישראל? מה הצדיקים באו רק לעשות מופתים בעולם הזה? רבנו אמר שהוא בכלל אסור במופתים, הוא לא עושה מופתים, הוא לא רוצה לעשות מופתים, יש לו עניין אחר, הוא בא עכשיו לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. צדיקים האמיתיים, יודעים מה רצון השם האמיתי? רצון השם האמיתי שהיהודי, שהישראלי, יתקרב אליו. נכון, צריך הרבה ישועות, נכון, עם ישראל צריך לעזור לו, צריך להתפלל עליו. דבר גדול, אין למעלה מזה, ובאמת הצדיקים עסקו בזה כל ימי חייהם.

והם מקבלים אנשים, נותנים להם עצה, נותנים להם ברכות, נותנים להם ישועות. אבל זה לא עיקר העניין של הצדיק. היום אנחנו נראה מה עיקר העניין של הצדיק, למה באמת אנחנו מתקרבים לצדיקים, מה הדבר החשוב ביותר. זה שהצדיקים ייתנו לנו דעת, שיקרבו אותנו להשם, שיודיעו לנו מה השם ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז אנחנו בעזרת השם היום רוצים ללמוד קצת מה העניין הזה, להתמקד בעניין הזה, בליקוטי ההלכות של רבי נתן. אנחנו נראה מה רבי נתן כותב על העניין הזה. שתבח וברך.

טוב, אז אנחנו בליקוטי הלכות של רבי נתן, אורח חיים א', הלכות השכמת הבוקר ד', שפה רבי נתן בעצם מסביר לנו את הסיבה העיקרית למה אנחנו בעצם מתקרבים לצדיק האמת. אז בואו ונקרא קטע קטן מההלכה. אז אומר רבי נתן, כי צריך כל אדם לחפש ולבקש מאוד מאוד אחר רבי אמיתי הגדול במעלה מופלגת מאוד, שיוכל להאיר בו השגות אלוקות. כי השגות אלוקות אי אפשר להשיג אם על ידי כמה צמצומים משכל עליון לשכל תחתון, שהם בחינת סיבובים והקדמות, כמו המלמד שלומד עם התינוק. וכל מה שהוא קטן במעלה או חולה ביותר, הוא צריך רופא גדול ביותר. דהיינו רבי גדול במעלה כזה שיהיה גדול כל כך עד שיוכל לרפות גם אותו. ויוכל לסובב עמו עד שיכניס בו השגות אלוקות, שזה עיקר התכלית.

טוב, מה רבי נתן מדבר איתנו פה, השגות אלוקות. מי שעכשיו שומע אותנו חושב שאנחנו מדברים פה על נבואה, משכל עליון, משכל תחתון, סיבובים, הקדמות. בואו ננסה ונבין את הדברים. אז קודם כל רבי נתן אומר לנו בפשטות, כמו שחולה, כמה שהוא יותר גדול, כך הוא צריך רופא גדול ביותר. ככה גם אנחנו, כמה שהבן אדם יותר קטן, כמה שהוא כביכול מרגיש מרוחק, כמה שהוא חולה ברוחניות, אז ככה הוא צריך רבי יותר גדול. עכשיו, מה זה הגדולה של הרבי? איך נמדד הגדולה של הצדיק? הגדולה של הצדיק נמדדת בזה כמה הוא יכול לצמצם את האור ולהביא את זה לאנשים פשוטים, שגם הם יבינו. השגות אלוקות זה לא עכשיו נבואות. זה לא מושגים שנמצאים בשמיים. השגות אלוקות זה דבר פשוט, איך אני משיג את השם יתברך? איך אני מכיר אותו עוד טיפה? איך אני מבין את התורה עוד קצת? זה השגות אלוקות. מה אנחנו יכולים עכשיו לדעת? מה זה השם יתברך? מי זה השם יתברך? להשיג בהשם יתברך? את מחשבה תפיסה בו כלל. מי יכול להשיג אותו? אנחנו משיגים מה שאנחנו יכולים, בשכל המוגבל שלנו, המצומצם שלנו, במקום בו אנחנו נמצאים. מנסים קצת להבין, יש מצווה, בגין דשמו דאון לה, יש מצווה להכיר את השם יתברך. יש מצווה להבין את התורה, ללמוד תורה. רבנו אומר לחדד את השכל, עד שהיה צריך לו מגעת. יש לנו מצווה לדעת את השם, דעת אלוקי אביך ועבודהו. זה לא מספיק עכשיו רק לשבת וללמוד הלכות. לא באנו לעולם רק לשבת וללמוד הלכות ולדעת מה אסור ומה מותר. בסדר, זה עבודה חשובה, זה עבודת הבירורים. לברר את הטוב מהרע, אבל עיקר העניין שאנחנו באנו לעולם, הזוהר הקדוש אומר, בגין דשמו דאון לה, של להכיר את השם יתברך. אז איך אנחנו יכולים להכיר אותה? אנחנו יכולים להכיר את הפעולות שלו, את התורה שלו, את החוכמה שלו, טיפה מהחוכמה שלו, טיפה מהרחמים שלו, טיפה מהחסד שלו. עכשיו, מי מכיר את השם יתברך הכי טוב? מי מכיר אותו הכי טוב? הצדיק האמת. שנכנס לחדרי חדריו הפנימיים של השם יתברך, הביאני המלך חדריו. הקדוש ברוך הוא מכניס אותו לחדריו הפנימיים, מגלה לו סודות תורה, מגלה לו את רצונו. אנחנו רואים כל הצדיקים בכל הדורות, התחיל ממשה רבנו שהוריד לנו תורה, עלה למרום והוריד לנו את כל התורה כולה. ולאורך כל הדרך, הגמרא, הספרים הקדושים, הזוהר הקדוש של רבי שמעון, נתניה, אדמו"ר הזקן, עד לרבנו, עד לדור האחרון. אז כל העניין של הצדיקים זה לקחת תורות גדולים, תורה גבוהה, לגלות את רצון השם, ולצמצם את זה, לצמצם את זה אלינו, שגם אנחנו נבין. שגם אנחנו נשיג משהו בעולם הזה, מה השם יתברך רוצה מאיתנו? העולם הזה כולו בלבולים, כולו בלגן, כולו חושך. גם בתוך הקדושה, בלבולים על גבי בלבולים, מניות, יצרה. מה יעשה אדם וחי בהם? אז כל העניין של הצדיקים, כל התפקיד שלהם, לצמצם לנו, להביא לנו עוד טיפה של שכל, עוד טיפה של הבנה. עוד טיפה להכיר מה השם יתברך רוצה מאיתנו פה בכל העולם הזה. זה העניין של הצדיק, זה עיקר התכלית. רבי נתן אומר, זה עיקר התכלית. צדיק מסובב סיבובים עם הבן אדם, עד שהוא מכניס בו השגות אלוקות, מה צריך לעבור על הבן אדם, עד שהוא יבין ויקבל לו טיפה של שכל. שכל זה לא רק עכשיו לשבת וללמוד בספרים, שכל זה גם מה שבן אדם עובר בחיים.
מה שהצדיק מעביר אותו, והוא לומד עוד קצת ומבין עוד קצת. סיבובים על גבי סיבובים, אנחנו רואים מה קורה איתנו. נהיינו בגלה. רבי נתן הלך לקנות בגלה לחסידים, ישב ובכה שעות. זה התכלית שלי בעולם, ללכת לקנות בגלה. היום אנחנו הבגלה, אנחנו לא הולכים לקנות בגלה, אנחנו בגלה. אנחנו כל היום בסיבובים פה ובבלבולים, ולא יודע מה עובר עלינו. נהיינו בגלה. אז זה הדבר, זה הדבר העיקרי שרבי נתן מדגיש לנו פה את העניין הזה, שזה עיקר התכלית. עיקר התכלית, להכיר את השם מדבר, לעבוד אותו. כל אחד, כפי מה שהוא זוכה, כפי ההגיעה שלו, כפי העבודה שלו. כפי מה שהוא זכה להתקרב לצדיק, כפי מה שהצדיק מגלה לו. השם מדבר מתגלה לבן אדם. זה לא שאנחנו עכשיו משיגים בכוח שלנו, יכולים להבין, יכולים להשיג, השגות אלוקות, מה אנחנו יכולים? אנחנו, אולי יש לנו רצון, זה כל ביד השמיים חוץ מירת שמיים. כמה אני אלמד, מה אני אבין, מה אני אעשה, זה לא תלוי בנו, זה רק הרצון שאנחנו רוצים, שאנחנו פותחים את הלב שלנו, מתפללים. אז זה מה שרבנו אמר לנו, תנו לי את ליבכם, אה? מה אנחנו צריכים? רק לתת הלב, ואז הקדוש ברוך הוא והצדיקים מכניסים לנו עוד טיפה של דעת, עוד טיפה של השגות אלוקות, עוד טיפה של קרבת השם. זה התכלית.

אז אומר רבי נתן שהאדם צריך לנדד שינה מעיניו, מהפלפף תנומה, ככה כתוב פה. לשוטט, לבקש, להרבות בתפילה, בתחנונים. שיזכה למצוא את הצדיק האמת, שיוכל לרפא אותו, להכניס בו השגות אלוקות. כמו שצעק על זה שלמה המלך, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לפפיך. שיבקש עד שימצא את הצדיק, את המנהיג האמת, שיקרב אותו להשם יתברך.

אז באמת, את השם התברך, את עצמותו התברך. באמת אי אפשר, קשה מאוד לדעת אותו, קשה מאוד להשיג אותו, אי אפשר בכלל לדעת מה זה השם התברך, כן? הוא מרומם על כל ברכה ותהילה, לא מחשבותיי מחשבותיכם. אבל מה אנחנו כן יכולים להשיג? את המידות שלו, את הפעולות שלו, קצת מהגדולה שלו, שאנחנו מתבוננים על העולם, שאנחנו מתבוננים על החוכמה האינסופית, על התורה, קצת מהרחמים שלו, שאנחנו רואים כמה הוא מרחם עלינו, כמה הוא מרחם עלינו, כמה רחמים, גם את ההנהגות שלו, מידה כנגד מידה, את הפעולות שהוא מנהיג את העולם, חסד, גבורה, תפארת. אבל כל ההשגות, כל מה שבן אדם משיג, זה הכל לפי הכלים שהוא בונה, לפי הלב שהוא פותח, כל אחד כפו מה זה משאר בליבה. לא כולם מכירים את השם יתברך ואת ההנהגות שלו ואת הפעולות שלו באותו מידה. ואי אפשר גם לגלות מאדם לחברו, אני לא יכול להסביר עכשיו לבן אדם אחר מה נמצא אצלי בלב, ואיך אני משיג ומכיר את השם יתברך. כל אחד כפי מה שהוא זכה, כפי ההגיעה שלו, כפי הכלים שהוא הכין, כפי המעמד שלו. התקרב להשם יתברך, זה לא לפי כמה שכל יש לך, כמה זכית ללמוד תורה. להכיר את השם יתברך זה רק כמה אתה התייגעת, כמה אתה התאמצת, כמה אתה עברת. אז השם יתברך מגלה את פניו אליך, כפי המעמד שלך. אתה יכול ללמוד מהבוקר עד הלילה, וזה לא יעזור. אלא אם כן אתה מתייגע ומתאמץ ומשקיע ומוסר נפש. כי ההשגות האלוקות, מה שאנחנו מדברים על זה, זה לא עכשיו להשיג את זה בשכל. זה להשיג את זה בלב, כל אחד כפו מה זה משאר בליבה. כל אחד כפי השער שהוא הכין בלב שלו, כפי ההגיעה שלו, כפי הקדושה שלו, כפי המאמצים שלו, הרצונות שלו אל האמת. ככה הוא זוכה גם לקבל, אז ככה גם זה גם בעניין של הצדיק. כמה שבן אדם מוסר יותר נפש על התורה של הצדיק, כמה שהוא מקיים את הדברים של הצדיק, כמה שהוא מפיץ את התורה של הצדיק, כך הוא גם זוכה לקבל מהצדיק. הבן הוא ביקש, תנו לי את הלב. הבן הוא לא ביקש, תביאו לי את השכל. את השכל תשאירו בצד. רבי נתן היה גאון עולם, שם את השכל שלו בצד. מה שרבנו לימד, אז יש לי עוד טיפת שכל. בשכל המוגבל שלנו אנחנו לא יכולים להשיג את הבלתי מוגבל. בגדולתו של השם יתברך אין סוף וחקר. אנחנו יכולים להשיג אותו בשכל שלנו. יש אנשים חושבים שהם כבר משיגים הכל ומבינים הכל. השתבח הבורא, הם יודעים הכל. כולם חכמים, כולם נבונים, אנחנו רואים מה קורה היום. רואים ושומעים, כל אחד חושב שהאמת אצלו. וכל אחד חושב שהצדק אצלו. ואשרנו אנחנו, שאנחנו יודעים, שאנחנו לא יודעים כלום ולא מבינים כלום. מישהו יודע משהו פה בעולם הזה? אפילו מלאכי האמת לא ידעו מה זה האמת של השם יתברך. רק הצדיקים שהתייגעו בעבודת השם, מסרו נפש. כפשוטו מסרו נפש על קידוש השם. נסו בניסיונות, הם זכו להכיר את השם יתברך. הם זכו לדעת מה זה האמת, מה זה הרצון שלו באמת. והם גם מורידים תורה, מורידים תורה, השגות אלוקות לאנשים אפילו הכי פשוטים. שגם כן יכירו את השם, גם כן יתקרבו אליו, גם כן יוכלו ללמוד את התורה הקדושה שלו. אפילו סיפורי מעשיות, רבנו הקדוש הגדיל לעשות יותר מכל הצדיקים. מי הביא כאלה סיפורים?
כל הסודות הכי גדולים של העולם, כל הסודות של התורה, כל הזוהר הקדוש הכניס לתוך סיפורים פשוטים. בן אדם קורא סיפור, חושב שהוא עכשיו הולך לישון, קורא סיפור. רבנו אמר שאנשים שחושבים שהסיפורים זה מרדים את האנשים. אני הסיפורים שלי מעוררים את האנשים. בלי להרגיש. אז כן, ככה, כמה שהצדיק הוא במעלה ומדרגה גדולה יותר, כמה שהוא משיג את השם מטבח יותר, כל הגדולה שלו זה לא להשאיר את האור לעצמו, זה לצמצם, להוריד את זה לאנשים כמונו. שתבח עבורה.

אז זה עיקר העניין של הצדיק האמת, זה גם כל העניין של כל הגדולה שלו. כמה שהוא עולה למדרגה יותר גבוהה, יותר גדולה, ככה הוא מצמצם את האור יותר לעם ישראל, מסבב סיבובים, שגם אנחנו נבין, שגם אנחנו נכיר. וכל אחד, כמה שהוא מקורב יותר לצדיק, כמה שהוא לומד יותר, כמה שהוא מקושר יותר, אז כך הוא גם מקבל השגות אלוקות. רבנו הקדוש פותח את התורה שלו, את הליקוטי מוהר"ן, להתבונן בשכל שבכל דבר, שיאיר לו השכל שבכל דבר, לקשר את עצמו לשכל שבכל דבר. בן אדם צריך לחיות, להתבונן, לראות מה השם ידבר רוצה ממני, מה הוא מרמז לי, איך אני מכיר אותו, איך אני עובד אותו היום, מה שלא עבדתי אותו אתמול. כל יום זה יום חדש. אז בגלל זה עיקר התכלית, עיקר המעלה של כל של כל אישה ישראלי, זה להתקרב לצדיק האמת, להיות מקושר אליו. רבי נתן אומר שהבן אדם צריך לנדד שינה מעיניו, לא לישון בלילה. אנחנו לא ישנים בלילה, הלוואי שלא נישן ביום. לא, בסדר, אפשר לישון ביום. לא, אנחנו לא עכשיו, אבל אני מתכוון שינה רוחנית. תחפש את הצדיק. כמה אנשים כבר בעולם מחפשים את הצדיק? יש אנשים שנולדו עם הצדיקים, החסידות שלהם. ברוך השם, אני נולדתי על פסגת ההר, לא צריך לעשות כלום, לא צריך לחפש. נולדתי אל האמת. אני כבר מונח באמת, מה זאת אומרת? אני נולדתי בפסגה. יש אנשים שצריכים לטפס, להתאמץ, להתייגע. מסכנים הבעלי תשובה, מה שהם עוברים. אחרי זה מגיעים לאיזה, לא יודע, לאיזה חסידות, לאיזה קהילה, והם חושבים שזהו, הגענו אל הפסגה, פה זה האמת, יש פה אנשים שנולדו כבר על ההר. מה יש להם לחפש? לא צריכים לטפס. כל נאה ומתוקן, ויש משוררים, ומאכלים, ולומדים. הבת מלך אומרת, פה זה, כאן זה הלא טוב. אתה צריך לחפש אותי. לקבוע זמן, כל יום, להשתוקק, להתגעגע, לרצות להוציא אותי. כמה כבר אנשים משתוקקים, מתגעגעים. שמתברך ברא עולם, מיליונים, מיליארדים של אנשים, מיליארדים של אנשים יש פה בעולם. כמה אנשים רוצים להתקרב אליו, כמה משתוקקים, כמה מחפשים את הצדיק, לא יושנים. בסדר, תישן, אבל אנחנו מחפשים את הצדיק. כפי שאמרתי, החיפוש זה לא עכשיו בהרי מלאיה, החיפוש זה בספרים הקדושים, בדעת שלו. העולם הזה דומה למבוך, יש בו הרבה שבילים. קלות הוא יכול לאבד פה בעולם הזה. מיוחד בדור הזה, מה שקורה פה. קלות הבן אדם יכול ליפול לשינה, 70 שנה. לבלות הקטע, את העולם שלו, בכסף, בממון, בכבוד. אז מי שנמצא בפסגת ההר, זה הצדיקים, הם הגיעו לפסגת ההר, הם עברו את העולם הזה בשלום, הם רואים את הדברים מלמעלה. הם מודיעים לכל אחד מאיתנו את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה.

אז אם האדם רוצה ללכת בעולם הזה לבד, עכשיו אשר חלקו, הם כל כך בטוח בעצמו, ברור שיש לנו את התורה הקדושה ואת את הדרך שהלחינו לנו אבותינו. אבל עדיין, יש בפרטיות, עובר על כל אחד מה שעובר, יש לו את הדברים האישיים שלו, אם הוא לא ייקח את העצה, העצה העיקרית, ההתבודדות, לדבר עם השם, אז יכול לחשוב שהוא נמצא על פסגת ההר, ולישון שם בפסגה. אז רבנו הקדוש אמר, אני מוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, אף על פי שהיא דרך ישנה מכבר, אף על פי כן היא דרך חדשה לגמרי. אין כזה דבר שאתה עכשיו תלך בדרך כמו שכולם הולכים, ואתה כמו כולם ועם כולם, והגעת לאיזה מקום. אם אתה מחובר לרבנו, אז רבנו מוליך אותך בדרך שאדם, אף אדם לא הלך בה מעולם. כמובן שהכל בדרך התורה, שאף אחד לא יחשוב פה מחשבות אחרות, כן? אבל כל אחד יש לו את התכונות שלו, את העניינים שלו, את הנקודות שלו, את הדרך שלו בעבודת השם, את הצורת לימוד שלו, את המיוחדות שלו בעולם שהוא עושה נחת רוח לשם יתברך. זה רבנו הקדוש מוציא מכל אחד את הנקודות הטובות שלו, את העניינים שלו, את התיקון שלו בעולם. כל בן אדם יש לו נקודה ייחודית, יש לו דרך מיוחדת, הוא צריך לגלות אותה, הוא צריך לחפש אותה, צריך לחפש את השליחות שלו, מה אני עושה פה בעולם, למה באתי לעולם. ואת זה אפשר לעשות בלי שתי העצות שהבת מלך נתנה למשנה למלכות. בכל יום שיהיה לך פנאי, רק תהיה כוסה ומתגעגע להוציא אותי. הרצונות, הכיסופים, ההתבודדות. אפשר על מי מנוחות ינעלני, כן? בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. כל אחד מגיע לאן שהוא רצה. אם אתה נמצא במקום מסוים, אז אתה רצית להיות במקום הזה. אז אשרה ואשר חלקו, אשריכם ישראל, כל מי שאיתנו ושומע אותנו, והתקרב לצדיק האמת, והתקרב לרבנו, הסימן שהוא רצה, הוא חיפש את האמת. הוא רצה את האמת, אז הקדוש ברוך הוא הוליך אותו בדרך הזאת, עד שהוא הגיע לצדיק האמת. רבנו זה לא רק אמת, זה האמת לאמיתה, זה לא פשוט להגיע אליו, ללכת בדרך שלו, לקיים את הרצון שלו,

טוב, אז בעזרת השם התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הבטחתי שאתן לכם את המספר טלפון למי שיש לו קו כשר לשמוע את הרדיו. אז המספר זה 03-773-98-66. בשלוחה 5 אפשר לקבל תזכורת לפני תחילת השיעור.

בעזרת השם נשתמע השבוע הבא, אותו מקום, אותו שעה. שמחתי להיות כאן איתכם. כל הברכות לכולם.

0: רדיו.
1: אתה לא תגיד כל לקוחות חדר, אני אומר שנית, על הבית.

אנחנו שוב בפינת הסיפור הקצר, כאן ברדיו כל הנחל, סיפור קצר, אך מלא תוכן, בבקשה.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

כן, אחרי האתנחת המוזיקלית, כעת יחד נבוא לשמוע איתכם ביחד את ריש לקיש, ידידנו יקר, שתהיה לכולנו הזנה רבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

התוכנית, בדרך כלל התוכנית מתחילה עם שלום שלום ושוב שלום, מסתיימת גם בשלום שלום ושוב שלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. שים שלום. זה הסימן, זה החיוך, זה הכיוון, לשם אנחנו הולכים, לשלום שלום ושוב שלום. הכל כמובן בחסדי השם יתברך, הכל קורה אצלנו כאן ממש ברדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, היחידה המובחרת למזכי הרבים. השתבח שמך בורא העולם. כאמור בתוכנית מהסוף להתחלה, מההתחלה אל הסוף, כמו ששמים לב בכל הפעמים, ההתחלה אמצע וסוף זה מנגינה ככה שמנגנת, מלווה אותנו, על מנת שלא יהיו הפסקות, שלא יהיה דילי בטיסה, שלא יהיה דילי בשידור. והדבר הנוסף הוא שברגע שאני שם מוזיקה של אומנים אחרים, אם זה מוגש ככה דרך הרדיו, כמו שאתם שומעים את זה עכשיו בשידור, אז זה יפה, זה נפלא, זה מצוין. אבל אם אחר כך התוכנית הזאת והדיבורים המופנאים שיהיו כאן יועלו לשידור, שוב מה שנקרא כשידור חוזר בערוץ היוטיוב או לרשת, אז זה יוצר בעיות, מחלוקות וזכויות יוצרים, עניינים. אז רש לקיש זה רק רש לקיש, זה התדר, זה החיוך, זה הכיוון. שואלים, אומרים, רש לקיש, אתה כבר עושה רדיו, למה לא תעשה מצולם, תחייך, תדבר קצת, תאיר פנים, למה לא דבלו, למה אתה ככה מסתיר פנים? מכיוון שבדברים שנאמרים ברדיו כאן, הם, כל שעה כאן היא בחינת טובה, שעה אחת של תשובה בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כל שעה אחת כאן ברדיו היא מושקעת בלימוד והשקעה ומה להגיד ואיך ולברור את המילים. וחסדי השם יתברך והרבה כוונה, אמונה, ביטחון ורצון, ובלבד שנזכה להלל, לשבח, להודות להשם יתברך על כל הטובות. כאן מה שחשוב זה לשמוע את תוכן הדברים ולא להסתכל על אומר הדברים. וזה מה שיפה ברדיו, זאת הכוונה כאן, רק להקשיב לאומר הדברים. לתוכן הדברים. לא לאומר הדברים, אלא להקשיב רק לתוכן הדברים.

אנחנו קרבים ממש בצעדי ענק אל פרשת חוקת. פרשת חוקת, זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה, כאמור, פרשת פרה אדומה מגלה לנו, פרשת פרה אדומה, פרשת חוקה מגלה לנו. שימו לב מה מגלה לנו פרשת חוקת. מגלה לנו שאי אפשר, אין אפשרות בשום פנים להשיג ולהבין שום טעם במצוות הבורא יתברך. אין, אי אפשר לתפוס, אין תפיסה בך, כמו שאנחנו אומרים בפתח אליהו. תורתנו הקדושה היא בבחינת חוקה, חוקקתי, גזרה, גזרתי. אין לך רשות להרהר אחריה. וזאת למעשה המצווה של פרה אדומה, שלא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, לגלות ולהורות על כל מצוות התורה, לגלות ולהורות על כל מצוות התורה שאסור בשום פנים ואופן להרער, להרער עם ה', ואסור לחלוק, ואסור להתנגד, ואסור לומר לתורה לפי דעתי. לפי דעתי. להערכתי, אם אתה שואל אותי, אני ואני והפרח בגני, זה בדיוק הפך התורה. אם התורה אומרת שלא לאכול חזירה, לא אוכלים חזיר, חוק זה חוק. לא תלבש שעטנז, אז לא תלבש שעטנז, חוק זה חוק. וכך צריך לקבל ולהתייחס לחוקי השם יתברך, שהם לעולם עומדים. האפיקורסות הכי גדולה, השיגעון הכי גדול שיש בעולם, שאדם מדבר וחושב ואומר איך אפשר לתקן את התורה, איך אפשר להתאים אותה לזמן ולמקום, ולהגיד כביכול שהקדוש ברוך הוא עשה כמה טעויות, שאם הוא היה עושה כך וכך וכך וכך, אז העולם היה נראה הרבה יותר טוב. השתבח שמך בורא עולם, כל מצוותיך אמונה, ואין להרר אחר התורה, אלא רק יש לאהוב את התורה, לכבד את התורה. אדם ימות באוהלה של תורה, בה נהגי יומם ולילה. וגם היא אומרת לנו מצווה כזאת שהיא קשורה בשתי קצוות שונים של מטמא תאורים ומתארת מאים, ודבר שאין תפיסה בעניין ואי אפשר לתפוס את שתי הקצוות. ואיך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות באמת שהקדוש ברוך הוא יעשה דבר כזה בעולם, ויש מציאות כזאת בעולם, שאדם יכול להיות היה בחייו פרעון, היה רשע גמור, והנה עבר איזה מקווה טהרת מכונת כביסה ונהיה צדיק גמור? איך זה יכול להיות? לא יכול להיות. אז זה כל החיוך שאצל השם יתברך, אין כזה דבר לא יכול להיות, אין כזה דבר בלתי אפשרי. תודה רבה השם יתברך על תורתנו הקדושה, תודה רבה על המתנה המופלאה, תודה רבה הקדוש ברוך הוא שאתה אוהב את עם ישראל ואף פעם לא מתייאש מהם. חוק זה חוק, חוק זה חוק, לשים מסכה, כולם שמים מסכה, אז כולם שמים מסכה. רמזור אדום, עצור, רמזור ירוק, סע. כל הטעמים של המצוות הם נעלמים, הם נסתרים, וכדי לקיים אותם זה רק כמו שאומר רבנו, ולהצליח כמובן, רק בתמימות ופשיטות. לקנות את המידות הללו שנקראות תמימות ופשיטות, שכדי לקנות אותם, כדי ליהנות מהם, להשתמש בהם, צריך להתייגע, וזה גם עולה ביסורים, כי התורה נקנית ביסורים, וזאת השתדלות יומיומית. כל יום, כל היום.
משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, איך נגיד לעם ישראל את כל המצוות, ואם הם לא יאמינו? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם לא יאמינו בהתחלה, הם יאמינו בסוף. יש מצווה כזאת. רבי עקיבא אומר, אשריכם ישראל שאתם מתארים, ולפני מי אתם מתארים הוא מי מתאר אתכם. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, אב הרחמן, מתאר ליבנו. איזה ניסים. התורה אומרת שיש מצווה שמתארת טמאים ומטמאת טהורים, שזה דבר שבוודאי אי אפשר לתפוס ואי אפשר להשיג. ורבנו אומר שהטומאה הכי גדולה שחוקרים על מצוות פרה אדומה, זה כביכול חולקים על כל התורה כולה, שזה שיא הטומאה, אין דבר יותר גרוע מלחלוק על התורה.

איפה עכשיו יהיה לנו פרה אדומה? איפה יהיה לנו בית מקדש? מי יטהר אותנו? מי יעזור לנו? אולי היינו יכולים להביא קורבן. מי היה מטפל בנו, מסביר לנו איך מתארים, איך מתנקים, איך מתחדשים? איפה נמצא עכשיו פרה אדומה? למה לא עושים את זה? למה עשו את זה? האם זה פעל? האם זה עבד? האם זה מצליח? גם באין בית מקדש, גם באין פרה אדומה, אומר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ליבו של האדם הוא משכנו של הקדוש ברוך הוא. ליבו של האדם הוא בית המקדש שלו בעצמו. אם האדם מכניס את הקדוש ברוך הוא אל תוך ליבו והופך את ליבו למשכנו של הקדוש ברוך הוא, אז חסדי השם יתברך. אשרה ואשרה חלקו של אותו אדם שברגע זה תכף הוא מיד, למי שרוצה ממש לראות ישועות ולהצליח באופן מיידי בלי תוכניות ארוכות טווח, זה רק להכניס את הקדוש ברוך הוא אל תוך הלב, רק לגלות שיש הקדוש ברוך הוא, רק להתאהב בקדוש ברוך הוא, ורק להתחזק באהבה יותר לקדוש ברוך הוא, והזק המוות האהבה לקדוש ברוך הוא, ועל כל הפשעים תכסה האהבה, ישתבח שמו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ונשלמה פרים שפתנו. במקום שנביא פרה אדומה שאין, לא בא נמצא עכשיו פרה אדומה, איך נעשה את זה? ונשלמה פרים שפתנו, נדבר, נגיד את פתאום הקטורת, נלמד מה פירוש פתאום הקטורת, מה הם הסממנים של פתאום הקטורת, הצורי והלבונה וכל 11 הסממנים. ונשלמה פרים שפתנו, השתבח שמו, כאשר אדם מדבר, איזה מתנה נתן לנו הקדוש ברוך הוא, לשון ופה לדבר. לשון חכמים, לשון רכה, תשבר גרם, לשון טובה, דיבורים מופלאים, דיבורים מחזקים, דיבורים מקרבים, דיבורים מעוררי חיים, דיבורים משני חיים. כל מצוות הקדוש ברוך הוא זה רק אמונה. רק אמונה, רק אמונה. אין לפי דעתי, ואם אתה שואל אותי ולהערכתי. וכאשר האדם מגלה את זה ויודע את זה, מתאמן על התרגיל הזה, אז זה בחינת שהוא מוצא בעצמו נקודות כאלה טובות, שהנקודות הטובות האלה מרימות אותו כל כך, עד כדי שהוא מבין ותופס בהשגות של פרה אדומה. ואם קשה לאדם למצוא בעצמו נקודות טובות, הנקודה הכי טובה שממנה הוא יכול להתחיל, שלפחות לא יהיה בעיניו כרשע. אל תהיה בעיניך כרשע, זה כבר למצוא בעצמך נקודה טובה למתחילים. כי זה ידוע. כמו שאומר רבנו, אם תשמח בלי סיבה, אם תשמח אפילו בלי סיבה, אתה תגלה שיש לך הרבה סיבות לשמוח. אם אתה תתחיל באמת ותגלה את הנקודה הטובה שבך, ותעשה הפסקת חיוך מדי פעם, אז אתה תגלה מבלי שידעת עוד כמה נקודות טובות וכישרונות ודברים מופלאים יש בך שאפילו בכלל לא ידעת על קיומם. כמה יותר אדם ינמיך את עצמו, ככה יזכה ויגדל ויצמח, יתרחב ויפרח, ותגדל דעתו, ויתרחב ליבו ואהבתו ושמחתו, וחייו, ניגוניו, חיוכיו, וחסדי השם יתברך כמובן.

זאת חוקת התורה, זאת החוקה, זה החוק, התורה היא החוק, התורה היא השלטון, התורה היא חיינו, היא אורך ימינו, התורה היא הדבר שאנחנו מחכים לו, התורה היא הדבר, היא העולם שאליו עלינו כשעלינו מכל ארצות הגולה לארץ ישראל. כולם רוצים לחיות בארץ ישראל, חיים שכפופים לאהבה ושמחה, דמוקרטיה ותורה. כולם, התכלית שנהיה כולנו כאיש אחד, בלב אחד, מבלי שיהיו מתנגדים, מבלי שיהיו נמנעים, מבלי שיהיו כאלה שאומרים רוצים לחשוב על זה עוד קצת, וקשה כרגע לקבל את זה ולהתחזק בזה, ורוצים לנסות תוך כדי תנועה. הכל הכל הכל אפשרי, העיקר הוא לא לשים מקל בגלגלים. תנו הזדמנות להשם יתברך להיכנס אל תוך הלב. חסדי השם יתברך, אנחנו בדור הזה זכינו שאנחנו לא צריכים להתייגע כל כך שלוש רגלים בשנה על מנת לעלות לירושלים, לבית המקדש, אלא בית המקדש בא אלינו. הקדוש ברוך הוא אומר על שלושה דברים, אומר רבי שמעון, העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, על התורה, זה על התורה כמובן, על העבודה היא עבודת המקדש, ועל גמילות חסדים, שזה הדבר החשוב ביותר, כי רב חסד השם וחפץ חסד ואוהב חסד. השם יתברך כביכול אומר לעמו הטוב, לעמו ישראל, רק תעסקו בתורה ובחסד ולא תצטרכו לבוא לבית המקדש, אני בכבודי ובעצמי אבוא אליכם. כל אחד יחווה את החוויה שהיא בבחינת מבשרי חזה אלוקה. אין אחד שלא יכיר את הקדוש ברוך הוא, מדן ועד אילת מלאה הארץ דעה כמים לים מכסים. אדם כי ימות באוהל, דרשו רבותינו, באוהלה של תורה. ולמה באוהלה של תורה? כי אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. זהו רבנו אומר, באוהל, באוהל דייקה, שממית עצמו ומוסר נפשו בשביל שיהיה נשאר באוהל. כמו שכתוב על בישוע, בינו נער לא ימיש מתוך האוהל. וכל המקורבים לצדיקי האמת, רבנו אומר שכל המקורבים לצדיקי האמת נקראים יושבי אוהל. אין, המוות הזה שאדם ימית עצמו, אדם ימית עצמו באוהל, באוהלה של תורה, זה החיים, זה עיקר הקיום, זה, זאת המטרה. אדם כי מה שנקרא ימות באוהל, באוהלה של תורה, השתבח שמו. וכל עיקר קיום התורה זה בשביל שאדם ימית עצמו באוהלה של תורה. וצריך לעמול בתורה וביגיעה גדולה, אדם כי ימות באוהל. וזה לא שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, כמו שאמרו. אם בחוקותיי תלכו, מה פירוש אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה, ורבנו אומר עמלים דייקה, כי עיקר העמל והיגיעה שצריכים בעסק התורה, שיהיה הלימוד לימוד לשמה, ובאמת רק לעשות נחת רוח. ולא רבנו תמיד מזהיר, ולא יגבה ליבו של אדם, ולא יהיה לימודו בשביל תועלת עצמו, שיקראו אותו רבי או חיוצא באלו, והיגיעה והעמל בהלימוד הוא רק בתורה. זה מה שרבנו אומר, כל מתמה, כל היגיעה, כל הלימוד, כל העשייה, כל הפעולות, הכל בכל מכל, כל רק בתורה. מי שעושה את תורתו קבע ואת העסקיו הרעי זמני ומשקיע בזה פחות ויותר

הפלייבק הזה של שוכנת בשדה, מה לא לעשות בשידור? כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. מתוך לקח טוב וילקוט לקח טוב, פרשת חוקת אומר על צורת עבודת השם, לא של מי, אבל צורת עבודת השם של המושלים ביצרם וסחרם. על מה שכתוב, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אומר המושלים, הם אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו נחשוב חשבונו של עולם. פירוש הדבר, בואו נחשוב חשבונו של עולם, זאת אומרת הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכרה ורע כנגד הפסדה. אל תיבנה ותיכונן, אם אתה עושה חן בעולם הזה, ותיכונן לעולם הבא. אם אתה עושה חן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. צורת עבודת השם של המושלים ביצרם וסחרם. הפשט הפשוט של הפסד מצווה כנגד סחרה וסחר עבירה כנגד הפסדה, אז אומר בעל החפץ חיים בשמירת הלשון, אומר שסחר המצווה הוא נצחי וסחר העבירה נמשך זמן מועט ביותר, וכן התענוג המופק מהעבירה הוא קלוש ביותר, ולעומתו שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יפה מכל תענוגות העולם הזה. וכדי להפיק את מלוא התועלת וההשפעה מהרעיון היסודי הזה על האדם, להמחיש ולצייר לעצמו כאילו מוזניים ניצבים לנגדו, על כף אחת כתוב ההפסד שיהיה לו על ידי קיום המצווה, ובכף השנייה חקוק השכר, ויראה שכף השכר מכריע בהרבה את הכף שעליה פועל ההפסד. וכן גם ביחס לעבירות, בצד אחד יראה את התענוג שבעבירה, אך כנגד זה יראה בכף השנייה את המשחיתים העומדים עליו.

חשבונם של אלה שעושים חשבון, שעת כושר, עת רצון, חשבון נפש, חשבונם של המושלים ביצרם, שזה חשבון מסחרי פשוט. דרכו של הסוחר אומר לבדוק את ה... בכל עסקה, לבדוק בכל עסקה שמוצעת לו את הרווח לעומת ההוצאה. אם ההוצאה יתרה על הרווח, אז בוודאי שלא ייכנס לעסק הזה. לעומת זאת, אם הרווח עולה על ההוצאה, הרי שהעסקה כדאית.

עצה. עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום. על כן יאמרו המושלים באו חשבון. העצה הזאת של באו חשבון, זאת אומרת באו ונחשוב חשבונו של עולם, אז יכולים, אומר הצדיק, יכולים לתת דווקא אלו שמושלים ביצרם. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, מי שעדיין חבוש במאסר יצרו, אינו רואה את האמת ואינו יוכל להכירה, משול העניין לגן המבוכה, זאת אומרת גן שעשוי בצורת מבוך, ובני אדם שנכנסים לתוכו צריכים לבחור בין השבילים הרבים שבגן את הדרך הנכונה שמובילה אל המטרה שנמצאת באמצע הגן, וההולכים בשבילים אינם יכולים לדעת אם הם נמצאים בשביל הנכון או לא, אבל מי שהגיע אל המטרה יכול להשקיף ממנה על פני הגן ולהנחות את התועים ולהראות להם את הדרך בה ילכו בה. מי שעדיין אינו מושל ביצרו דומה לאדם שנמצא על השביל ולכן אינו יכול לקבוע מהי הדרך הנכונה. אבל המושלים ביצרם כבר יצאו מכל השבילים ורואים נכוחה את הדרך הישרה בה ילך האדם, ולכן הם שיכולים לייעץ, והם אומרים בואו חשבון, והם אומרים בואו ונחשוב חשבונו של העולם. וזאת חוקת התורה, ועל כורחנו אין עצה אחרת. הרמח"ל מחדש לנו שאומר שההכרעה האמיתית בכל המבוכות תלויה אך ורק באדם עצמו. כל המבוכות, ההכרעה האמיתית תלויה אך ורק באדם עצמו. כוונת הדברים שישים אדם עצמו, אפילו 60 יועצים יהיו לו, אומר הרמח"ל, 60 יועצים יהיו לו, אבל את עצת המלך העליון, את עצת התורה לא ייטוש לעולם. והיא העצה יוצא בכל דבר, בכל נושא, בכל תחום ובכל עניין. ומסביר ואומר שרוב רובן של המבוכות הן נעוצות בטבע האדם עצמו, ששקוע ברדיפה אחר כבוד וקנאה, ואם הוא בעצמו לא ימצא דרך להתגבר על טבעו, אז לא יוכלו האחרים לעזור לו, ואפילו אם יראו לו את הדרך, אדם הולך בדרך לא טובה, גם יראו לו את הדרך שמובילה אל האמת, גם אז לא יוכל ללכת בה מפני מידותיו הרעות אשר יעקבו בעדו. לכן אומרים המושלים ביצרם, המושלים ביצרם, אלה שנחלצו כבר ממאסר טבעם. בן אדם עמוד וחשוב, במילים אחרות הם אומרים, למד מוסר והתבונן ואז תראה אור ותצא מאפלה, כי הם כבר ניסו וראו שזה לבדו, זה החשבון נפש, זאת הדרך האמיתית שמביאה את האדם, שמביאה עליו את כל הטובה, את כל רצונותיו, את כל מה שהוא מבקש. לכל אדם יש דרך, מה שנקרא, בפני עצמו, וזה ידוע שאין דעות בני האדם וטבעם שווים, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה. כתוב שבתקופות הנביאים היה כל אחד הולך אליהם לדרוש את השם, והנביא היה אומר לו על פי משפט הנבואה את הדרך שבה ילך, לפי שורש נשמתו, לפי טבעו, ומשבטלה הנבואה היה רוח הקודש בישראל, ואיש רוחו הוא יודיענו כיצד להתנהג. רוח הקודש יש לכל אחד ואחד, אבל אשרי אדם לא יחשוב לו השם אבון ואין ברוחו רמייה, שאין ברוחו שום דופי. רק איך ללכת בדרך השם. כדי להצליח בדרכי השם צריך להתייעץ עם חכמים, צריך להקשיב לדיבורים, צריך להתחזק.
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם וצדיקים שהולכים כבר בדרך השם ולא התנקפו בנגף באבן נגף, יען כי לא נפלו ברשתו של היצר הרע, ויום יום שעה שעה כל הזמן נלחמים עם היצר הרע לעשות כל מיני תחבולות, וזה לא כמה שנלחמים עם היצר הרע וכל עניין התחבולות. כאשר האדם יעורר את עצמו על ידי לימוד המוסר ברגש נפשי עמוק, מתוך סערת הרוח, מתוך שמחה, הוא יזכה להתעלות ויבקש את האמת באמת, כי קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, ויתייגע וימצאנה ויקוים בו יגעת ומצאת תאמין. מסופר שפעם ביקשו מהרב יצחק בלזר זצ"ל, ביקשו ממנו לומר דברי התעוררות בימי התשובה. אז הוא אמר, תראו איזה משל מדהים, אמר משל לשיירה שטעתה ביער גדול במשך כמה שבועות, והם הלכו וטעו ולא מצאו את הדרך לצאת מן הסבך, ולפתע הם ראו מרחוק איש הולך בתוך היער, והם רצו אליו וביקשו ממנו שיראה להם את הדרך. אמר להם האיש, אחי ורעי, אתם טועים. רק שבועות אחדים. אני טועה כאן כבר כמה וכמה חודשים, ואינני יודע כיצד לצאת מהיער. אמר להם, אבא, נלכה יחדיו לחפש את הדרך, והשם יעזרנו. אולם בדבר אחד אוכל להועיל לכם, להציל אתכם. זה מן השבילים שאני כבר טעיתי בהם. דבר אחד אוכל להועיל לכם, להציל אתכם מן השבילים שאני טעיתי בהם, ולומר לכם היכן לא ללכת.

יש הפקרות ויש הפקרות. יש, העולם הזה זה לא הפקרות. טוב, אנחנו נדבר על זה. יש לנו עוד קצת זמן, אז נעשה הפסקת חיוך, מה שאומר שאנחנו נקשיב, נשמע שיר. ונמשיך, מה? רק רגע.

0: רוצה בתוכנית הזאת לעשות כאן איזשהו ניסיון. זה לא ניסיון, זה פשוט עשייה שעושים, ויש מה שנקרא אדם לעשות ומה לא לעשות. בדרך כלל מי שמגיש תוכנית ברדיו לא עושה דברים כאלה ממה שעכשיו אני הולך לעשות, שזה אומר, אני הולך להשמיע לכם סקיצה. אם זה היה כזה, אתם יודעים, אולפן מסודר עם טכנאי מסודר שמסדר את המיקרופון, הגיטר ואת כל העניין, אז היה יכול להישמע טוב, אבל זה נשמע כמו שמקליטים בבית, בטלפון ככה, ובא לי להשמיע לכם את העניין הזה ש... אין לאדם את מה שהוא רוצה, כי הוא לא רוצה את מה שיש לו. אילו היה לו את מה ש... אילו היה רוצה את מה שיש לו, אז היה לו כל מה שהוא רוצה. בואו נשמע ביחד את הסקיצה הזאת, נראה איך זה יוצא.
1: אין לאדם את מה שהוא רוצה, כי לא רוצה את מה שיש

אם הוא היה רוצה את מה שיש לו, היה לו כל מה שהוא רוצה. אומר הלקח טוב שהמפקיר עצמו למען לימוד תורה לכלל זוכה לחוכמת התורה. כיוון שעושה האדם את עצמו כמדבר שמדבר הוא מופקר לכל, כיוון שעושה האדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, אז התורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממדבר מתנה. אין מתנה שתשווה למתנת התורה. אין אהבה כאהבת התורה. אין חוכמה כחוכמת התורה. תאר לך שאת כל המתנה המופלאה, הדירה הזאת הקדושה, אתה מקבל בחינם. תן לו כוח להתמיד ולרצות, לחיות רק בדרך תורה ומצוות. עילת העילות וסיבת הסיבות, לכונן הדעת טוב להודות. תורתנו הקדושה מונחת בקרן זווית והיא שייכת לכלל האומה, וכל מה שיחיד מישראל, כל מה שאחד, כל אחד ואחד מישראל, יחיד מישראל, עמל ומייגע עצמו בתורה, הרי כמו הוא כמי שעובד ומשביח ומוצא פירות בשדה של נחלה משותפת. ואכן עבודה שהיא לצורך ולתועלת הכלל צריכה להיעשות אך ורק לכבוד השם ולטובת הכלל. אתה שומע? עבודה שהיא לצורך ולתועלת הכלל היא צריכה להיעשות אך ורק לכבוד השם ולטובת הכלל, ואז היא פועלת בכלל. אם האדם מלמד ואוהב לספר ולשבח את השם מתברך ומלמד את התורה מתוך מחשבה תאורה, מתוך מחשבה תאורה עבור הכלל, והוא הפקר בעיני עצמו והוא בבחינת נפשי כעפר לכל תהיה, זה האדם התורה ניתנת לו במתנה, לא בעולם הבא ולא בעוד 5 שנים. התורה ניתנת לו במתנה, מתעברת בו והוא בא. וביתו של הקדוש ברוך הוא, משכנו הוא בתוך ליבו, השתבח שמו. התורה ניתנה לו במתנה, שהרי מציאותו הוא כלל ישראל. הוא יודע שכל אחד מישראל הוא אות בספר התורה. מי שמפקיר את עצמו לענייני לימוד התורה לטובת הכלל, כאמור מי שמפקיר את עצמו למען לימוד התורה של הכלל, עליו הכתוב

יכול להיות מצב שיהיה בין ישראל ללא תורה, בין ישראל ללא יום שבת, בין ישראל ללא ברית מילה, בין ישראל ללא מזוזה. עם ישראל לא הפרו את הברית. עם ישראל אהובים, אוהבים, נאמנים, מאוחדים, מלוכדים, מתחדשים. לא כמו שחושבים הגויים ולא כמו שמראים בכל מיני המקומות ששם מקלקלים ממש את השכל והמוח והלב. מעקמים ממש את הלב, שוברים את השכל. עם ישראל הוא לא עם מפוזר ומפורד. עם ישראל הוא עם מאוחד ומלוכד. עם ישראל הוא עם שיש לו מלך, שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עם ישראל הוא עם שיש לו כתב מגילת יוחסין שקוראים לה התורה הקדושה. עם ישראל הוא עם שיש לו את מגילת העצמאות שלו שהיא התורה הקדושה. עם ישראל שיש לו את הירושה המופלאה שעליה אנחנו אומרים כל יום אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, שזכינו להיברא מזרע ישראל תורתנו הקדושה, שנשמטה מידינו, שהוסחה מדעתנו, שהתעסקנו בעצמנו ובדברים אחרים ולא שמנו לב מה קורה לנו בתוך ארצנו, בתוך עמנו, עם עצמנו. רק התורה הקדושה היא התורה שמלמדת את עם ישראל להיות עם מובדל, עם מיוחד, עם עם דרך, עם עם ערך, עם עם מוסר, עם עם תורה, שעל התורה נאמר אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, משתבח שמו לעד, תורתנו תורה הקדושה. לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו לעולם.

טוב, בפינת החיוך שלנו היום רוצה לעשות הפסקת חיוך ולהמליץ על ספר חובה בכל בית. הספר הוא נקרא ספר בישול האישה המרוקאית. כאמור, ספר בישול האישה המרוקאית, והוא כל כך מומלץ משום שבדף הראשון של הספר איך קוראים לספר? כאמור, ספר לאישה המרוקאית במטבח, עמוד ראשון, דיבור ראשון, דיבר ראשון, קודם כל תירגעי. וזה מתאים לכולנו בכל זמן, בכל מקום. קודם כל תירגע. תעצור רגע, תעצור. חסדי השם יתברך לא ינום ולא ישן שומר ישראל. בואו לא ניתן לימים השקטים הללו שעוברים עלינו להטעות אותנו ולחשוב שהכל רגיל ועולם כמנהגו נוהג, ולא מוטלת אלינו שום חובה ושום השתדלות, ואין מה לעשות גם ככה, מה כבר תועיל הפעולה שלי, במה אני יכול לתרום? אל העם ישראל היקר, אחים אהובים, נשמות טובות, אין אחד בישראל שלא יכול לפעול, אלא אם כן הוא פועל ממש רע והוא לא נושא עם הכלל והוא מוציא את עצמו מהכלל. אלא זה להצטרף לכלל, זאת עשייה מבורכת, להצטרף אל כלל ישראל, אל תורת ישראל, אל חוקי התורה, להתחבר, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. כוחנו באחדותנו, על זה נאמר, תנו עוז לאלוקים, על ידי האחדות, על ידי האהבה, ההתקרבות, הנתינה, על ידי הרצונות הטובים, על ידי הרהורי התשובה, על ידי המחשבה שחושבים על הקדוש ברוך הוא, על ידי שזוכרים את הקדוש ברוך הוא, על ידי שאנחנו מקיימים מצוות של חסד ולימוד תורה ומצוות צדקה, ועושים כל מה שרק אפשר, הפעולות הקטנות ביותר, על מנת להתקרב, על מנת להתחזק ולהיות שייך לכלל ישראל. בכל מקום שאזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום שאדם מברך את הקדוש ברוך הוא. מה שלומך? ברוך השם. נו, אז מה, איך אתה אומר? איך הצלחת ככה? חסדי השם יתברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שמברך את הקדוש ברוך הוא האדם על כל דבר שהוא אוכל, שותה, על כל דבר שהוא עושה, על כל שלום שהוא אומר ואומרים לו. והנה עוד שעה טובה, כבר 55 דקות, עוד נשאר לנו רק זמן לניגון קטן וסיום. רוצה להודות לכם מאזינים יקרים על עוד שעה טובה של תשובה, של התחזקות, של אמונה, של ביטחון. נמשיך, נשתמע בעוד תוכניות בחסדי השם יתברך. יישר כוח לכל העוסקים במלאכה, רדיו קול הנחל. השם יברך אתכם, השם יפנק אתכם, השם ישמור את כל חיילינו באוויר, ביבשה ובים, ונתחזק באהבת חינם ובאחדות ובחיוכים וברצון טוב. מחפש שיר לסיום וחוזרים לסיום.

טוב, מצאנו את לא גבה ליבי, אבל לא בגלל שלא גבה ליבי ולא רמו מעיניי, אלא בגלל יותר מה שכתוב בסוף המזמור הזה, שלא גבה ליבי ולא רמו עיניי. והסוף למעשה אומר, יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. דוד המלך אומר לנו, מבקש מאיתנו, כשם שלא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות, בנפלאות ממני, בכל דבר, בכל צרה וצוקה, גם במה רבו צריי, תמיד איחלתי אל השם וקיוויתי אל השם, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, כך גם אנחנו נתחבר ונצעק אל השם, כל אחד בכל מקומו, מעתה ועד עולם, בכל צרה, בכל עניין, בכל דבר, בטוב ברע, בעת צרה ובעת צוקה. ובואו נשמע את לא גבה ליבי לא רמו עיניי. עם השיר הזה נסיים כאמור גם מההתחלה וגם הסוף. מאחרי המיקרופון הייתי יהודה המכונה ריש לקיש, מברך אתכם להמשך ההזנה טובה, גם מההתחלה גם בסוף. שלום שלום ושוב שלום.

0: השם אלוקינו השם אחד שבע ישראל השם אלוקינו השם אחד
1: הלו

על עצמה לשם ייחוד קודשה בריחו הרי אני מבקש בכל ליבי להתחבר

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. זאת השם שזכיר להתחזק ביחד. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ובזאת השם משתמע לאחר השיעור. כל טוב פה מרדיו ברסלב כל הנחל.

כאמור, אנו באות פי בשיחות הרן. אומר רבנו, בני האדם יש להם כוח למנוע

כאמור, אנו באות פי בשיחות הרן. אומר רבנו, בני אדם יש להם כוח למנוע לשכל באותו נושא שבו הוא עסוק, אותו מדע שהוא לומד, אבל מי שעוסק בתורה שהיא כוללת הכל, במיוחד תורת הנפש שלנו, שאדם יכיר את עצמו ויכיר את בני אדם ואת הסביבה, ותורת הנפש של הדומם, הצומח, החי והמדבר, והכוכבים והמזלות והגלקסיות וכל האינסוף, יש לו גם נפש. והתורה שלנו היא התורה שמלמדת אותנו את הנפש, מהלכי הנפש של כל פרטי הבריאה. אז האדם עולה ממדרגה למדרגה, וכדי שהוא יוכל לטפס הלאה למדרגה הבאה אחרי זאת שהגיע אליה, אז היצר הרע שלו עולה גם איתו, ונהיה לו יצר רע יותר גדול, לכן יש לו התמודדות יותר גדולה לאדם שמתעלה, האדם שנהיה יותר גדול, יש לו התמודדות יותר גדולה. אז כל היצר הרע שיש לאדם הוא כפי המדרגה שלו. אבל האדם הוא כלליות, שכלול מכל העולמות ומכל המדרגות. כן, האדם כולל בתוכו את הטבעים של כל בעלי החיים. למשל, אריה, יש לו טבע של אריה. החתול והכלב, יש להם טבע של כלב. האדם, יש לו את הטבע של כולם. יש לו גם טבע של כלב וגם את הטבע של האריה, עזות וגבורה. ויש לו גם את מידת הביישנות שנמצאת בכבשים. כל המידות, יש לו את מידת הנקמה שנמצאת אצל הנחש. הוא כולל הכל. לכן הוא יותר מסוכן מכל יצר הרע אחר שיש לאדם. כמו שרבנו אמר, כל יצר רע יש לו את המידה שלו, את המדרגה שלו. האדם כולל הכל, לכן הוא הכי מסוכן, הוא פתאום יכול להיות קיצוני מקצה לקצה ולהפתיע אותך בצורה שלא חלמת עליה. ועל כן, מניעות של בני אדם הם יותר ממניעות היצר. האדם יכול להגיד מילה למישהו, והוא יכול לגרום לו משבר רק על ידי המילה, או להחיות אותו במילה טובה, כי האדם כולל כל העולמות.

פ"א. אומר רבנו, בני אדם הם מונעים גדולים מאוד, ודע אם היה האדם לבדו ולא היה אצלו בני אדם אחרים למונעו, אף על פי שגם אז היו באים על האדם כל הבלבולים וכל המחשבות התורדות וכל המניעות, אף על פי כן בוודאי היה מטה עצמו לדרך החיים. למרות שהיה לבן אדם, כשאדם עם עצמו לבד ובאים לו ניסיונות ובלבולים, היה מסתדר לו לבחור בסופו של דבר בכיוון הטוב. רק את הדוגמה, אדם יכול ללכת לשמוע איזה שיעור נפלא שנתן לו חיות ועורר אותו ועודד אותו, יפגוש את החבר שלו ויגיד לו, איפה היית? בשיעור אצל זה וזה. החבר שלו יגיד לו רק ככה, שטויות, מילה אחד אמר, מילה אחד אמר, שברת בן אדם, והבן אדם הזה

נחשך לו כל הסיפור, כל השעה הזאת שהוא היה והתעודד והתחזק, נחשך לו בגלל שהוא עשה רק תנועה כזאת ואמר, שטויות. אז תבינו מה רבנו מתכוון, איזה כוח יש לאדם למנוע את חברו. כי סוף כל סוף, אם האדם היה לבד, היה מתגבר על כל המיניות והמשברים, והיה מטה תמיד לדרך האמת. ואפילו אם היה עובר עבירה רחמנה לצנן, אפילו אם בן אדם היה נופל בעבירה קשה, ועל פי כן בוודאי היה מתחרט חרטה גדולה מאוד בכל פעם, וסוף כל דבר היה נשאר אצל האמת, חוזר ומתקן את עצמו וחוזר אל האמת. אבל כשיש בני אדם מבלבלים אותו, דהיינו כשאדם מתחבר חס ושלום לאיזה חכמים בדעתם, יש כאלה מסכנים שהם רוצים חיות, רוצים קצת כבוד, משהו שייתן להם איזה מעמד בעולם, ואין להם את המעמד הזה, אז הם עושים רושם בכל מקום שהם הולכים, שהם חכמים גדולים, וכל מה שלא תגיד הוא יתווכח איתך, אפילו אם אתה צודק. העיקר להראות עוד כיוון שלא חשבת עליו, אולי ככה ואולי ככה, חכמים בעיני עצמם. והם רוצים שהסביבה, יש כאלה שבאמת הולכים אחרי הראש הזה ומתלהבים, הוא ראית איזה שאלה, הוא שאל וכו'. אבל מי שחכם אמת מבין שזה רק קצת, אדם צריך קצת כבוד, אז הוא עושה את זה ומדבר דברים שאם תקשיב באמת לעומק, תראה שאין פה לא שאלה ולא תשובה, סתם פלפול ובלבול. אז כשאדם מתחבר חס ושלום לחכמים בדעתם כאלה, כמו שהזכרנו, שיש להם איזו ידיעה בחקירה ופילוסופיה, או לקטלצים, קטלצים זה שעושים צחוק מכל דבר. מספיק שאדם יעשה איזה צחוק. יתלוצץ מאיזה דבר חשוב ודבר טוב ודבר רציני, שהוא יוריד לך את האוויר מהגלגלים, יקרקע אותך על הארץ תהיה. רק בגלל שהוא עשה לצנות וצחק מהדבר הזה שאתה כל כך חשוב לך. והם החוכמות הנהוגים עכשיו, רבנו מדבר על התקופה שלו, שזה התחיל לפני 200 שנה, כשהתחילה תנועת ההשכלה להתפשט בעולם, והתחיל ללמוד פילוסופיה וכל החוכמות, ומדברים על יהודים שפרקו עול והחליטו ללכת על הכיוון של החוכמות והפילוסופיות. ולא רק זה, בסדר, הלכתם על החוכמות ופילוסופיות, תהיו בריאים, לכו בדרככם, עזבו אותנו, לא, הם רוצים שגם אנחנו נהיה כמותם. ותזכרו כלל, אדם שהולך בדרך והוא בטוח בדרך שהוא הולך, הוא לא מחפש שאף אחד יצטרף אליו, הוא לא מחפש קליינטים, הוא לא מחפש כלום, והוא לא אומר לאף אחד שום דבר. וזה גם לצערנו קורה אנשים שחוזרים בתשובה, בגלל שהם בספק אם עלו על הדרך הנכונה, הם ביום הראשון שהם חזרו בתשובה, הם הולכים להחזיר אחרים בתשובה. הם רוצים שיהיו להם שותפים בדרך, כדי לתת להם ביטחון שהם בדרך הנכונה. כמו אדם שהולך במדבר, והוא מכיר שביל מסוים להגיע לאיזה כפר שהוא בטוח, כבר הלך הרבה פעמים בדרך הזאת, אז הוא הולך. אבל אחד שבא חדש, מנסה להגיע לכפר הזה, הוא כל רגע יסתכל הצידה לזה, לראות אם יש עוד אנשים הולכים בכיוון הזה, ואם לא, אז הוא ימשוך מישהו בו איתי, כי הוא לא בטוח בדרך. אותו דבר כל אלה שהגיעו לפני 200 שנה, תנועת ההשכלה שהתחילה, הם לא היו בטוחים. הם נכון, היו חכמים ולמדו וכתבו ספרים, אבל הם לא היה להם ביטחון בזה, בדרך שהם הלכו בה, לכן הם התחילו לעשות קליינטים, למשוך את עם ישראל, והלכו אפילו לשלטונות של הגויים, ולציע להם כל מיני עצות ודרכים, איך למשוך את עם ישראל לכיוון הזה, והכניסו אותם, והקימו בתי ספר יהודיים, הם כאילו לומדים תנ"ך וכזה, וכדי להכניס להם את ה...
כל הדברים האלה, הקירות והפילוסופיות, כי הם לא היו בטוחים שהם בדרך האמת, והם רצו שיהיה מסביב הרבה רעש. אז רבנו אומר, והם החוכמות הנהוגים עכשיו, אז אלה היו עושים לצנות, היו שוברים את בני אדם שהיו בדרך הקודש, שוברים אותם עם לצנות, צוחקים עליהם, צוחקים על הפאות, צוחקים על ההופעה שלהם, הם היו באים עם הלבוש האינטליגנטי הזה, עם עניבות וזה של הגויים, כאנשים משכילים ומתקדמים, ואנחנו חשוכים. ככה זה היה בזמן רבנו, זה התחיל. רבנו, מי ששמע את סיפור חיי רבנו, שמשודר פה ברדיו, אז יזכור את הפילוסופים של אומן, שכל רב שהגיע לשם מיד צילקו אותו, וכשרבנו הגיע לשם ניסו לסלק אותו, ופתאום קלטו מי יש להם עסק, התחברו אליו, הזמינו אותם למשחק שח, וישבו ביחד ונהיו סחבים, והתקרבו אליו ואמרו לרבי נתן, אבל שהוא נפטר, אם היה נשאר עוד כמה שנים, היינו חוזרים בתשובה גמורה. אלה הפילוסופים של אומן. הייקל ושני חתניו, דוקטור לנדה, מי שהיה איתנו בסיפור, הסיפור משודר ברדיו בשידור חוזר. אז הם עושים לצנות מכמה דברים שבקדושה כידוע, היטב למי שבקי בחוכמות ולצנות אלו. זאת המניעה והבלבול שהם עושים גרוע מהכל. כי אלו החוכמות הם מבלבלים ומונעים ביותר, כי כל דרכיו נעשים לו משוחד ושלום, גם בדרך העקומה מתיישרת לו במוח, הרע נראה לו טוב, והטוב רע מתהפך לו היוצרות. ועל ידי החוכמות אין של פילוסופיה, שזאת החוכמה מזקת בוודאי מאוד מאוד, וכן החוכמות של הלצנות, כל מיני בדיחות, וצחוקים על הדת של האנשים האלה שנדמים ככשרים, היא מזקת גם כן מאוד מאוד, כי באמת הכל אחד, כי החוכמות והלצנות שלהם היא ממש כמו הכפירות של הפילוסופיה, ובאמת גרוע יותר החוכמות והלצנות שלהם מחוכמות הפילוסופיה. למה? כי מחוכמות הפילוסופיה הכל בורחים, כי רוב ישראל כשרים, הם בורחים מאוד מפילוסופיה וחקירות נגד הדת, מחמת שהם יודעים שפילוסופיה מזקת מאוד ומורדת את האדם לשאול תחתיות חד ושלום. אבל זאת הלצנות והחוכמות הללו של בדיחות וצחוקים, זה נראה בסדר, נחמד, צחוקים. אבל בתוך הצחוקים האלה הם מכניסים צחוק על היהדות ועל הדת, שזה באמת שובר את האדם מהיהדות. מזה אין האדם בורח מהם כל כך, מאחר שיוצאים מפי אנשים הנראים כאגונים ומלבשים הכל בדרכי אמת, כאילו האמת עימהם. על כן אין האדם בורח מהם כל כך, ומזיקים ומבלבלים ומונעים את האדם מאוד מאוד מעבודת הבורא יתברך באמת. כי מה עבודת השם? זה תמימות ופשיטות, אמונה פשוטה, וסוף סוף האמת תתגלה בלי חוכמות ובלי ראיות ולא אחות ולא כלום. את הקדוש ברוך הוא אי אפשר להוכיח, אפשר להוכיח רק את מי שברמה שלך. מה שנכנס לך בעיניים אתה יכול להוכיח, מה שחוש הריח שלך קולט אתה יכול להוכיח, מה שהאוזניים שומעות, מה שהשכל מבין אתה יכול לשבת עם בן אדם להגיד לו בוא אני אוכיח לך שכלית. אבל איך אפשר להוכיח דבר שלא נקלט בשום חוש וגם לא בשכל? וזה הקדוש ברוך הוא, ומעל, מעל, מעל, מעל כל זה. אז איך אתה רוצה להוכיח לי אותו? אז זה סתם עבודה בעיניים. קדוש ברוך הוא, רק עם אמונה פשוטה. אשרי הזוכה, ללך בדרך אמת לאמיתו ולהיות תם וישר, יראה אלוקים ושר מרע, בלי שום חוכמות כלל.

מי שרוצה לראות את הדברים האחרונים שאמרתי לגבי ההוכחה להוכיח את הקדוש ברוך הוא, יראה בליקוטי מורן חלק ב' תורה נון ב', שהקדוש ברוך הוא מעל כל השכל שבעולם, ככה שאי אפשר להוכיח אותו.

כתוב פסוק בתהילים מם א', בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עליי. מסביר רבנו את הפסוק ככה. בזאת ידעתי כי חפצת בי. מה זה בזאת? בזה שאויבים שלי אינם רעים, כי צדיקים חולקים עליי, בזאת ידעתי כי חפצת בי. כי החולקים הגדולים שהיו על רבנו, זה לא היו אנשים מהרחוב, זה היו צדיקי הדור. אז רבנו הבין את הפסוק ככה, בזאת ידעתי כי חפצת בי, בזה אני יודע שאתה אוהב אותי, חפץ בי, כי לא יריע, הוא לא רע, האויב שלי, אלא צדיק.

סעיף פי ג' בשיחות הרן. אומר רבנו בעניין היראות והפחדים, מי לא עובר עליו פרנויות, פחדים, דאגות. בעניין היראות והפחדים שאדם מתיירא ומתפחד על פי הרוב מכמה דברים, או מבני אדם שאינם יכולים להזיק לו כלל. יש לו פחדים, יש לנו פחדים, מדברים שאם אני אחשוב רגע בשכל, אותו דבר שאני מפחד ממנו, הוא לא יכול לעשות לי שום דבר. ובכל זאת, אני מפחד ממנו. והדבר נראה, אומר רבנו, מתי נקלוט את השקר הזה, את הדמיונות האלה, שהכל דמיונות. כל היראות והפחדים שיש לנו בחיים. והדבר נראה, אומר רבנו, שרק בסוף, כשאדם מסתלק ושוכב על הארץ ורגליו אל הדלת, ככה כשמוצאים את המת מהבית על האלונקה, אז בצורה כזאת מוצאים אותו, הרגליים לכיוון הדלת, הפוך, עם הראש פנימה. אז כשאדם יהיה שוכב על הארץ, אז יהיה לו יישוב הדעת באמת, אז הוא יקבל את השכל, אם הוא יקלוט, אבל אם הוא יקלוט שהוא מת. כי רבנו סיפר לנו, כבר סיפרנו את זה, בהזדמנות אחרת נחזור על זה, כשאדם נפטר, הוא לא יודע שהוא נפטר. הוא קם בבוקר והולך לעבודה, ורץ לאוטובוס, ורב עם ההוא ועם זה, כל הסיפור, כמו בחיים הרגילים, והוא בכלל לא יודע שהוא נפטר, והוא בדרך למועד לכל חי. אז רבנו אומר, הדבר נראה שרק בסוף, כשאדם מסתלק ושוכב על הארץ ורגליו אל הדלת, אז יהיה לו יישוב הדעת באמת, ויסתכל על עצמו ויראה האמת. מה הוא יראה? שכל היראות וכל הפחדים שהיה לו, שהיה מתיירא מאיזה בני אדם שעמדו כנגדו, וכל הדאגות, הכל היה הבל, שטות והבל. מי יכול לעשות לך משהו? הנה, תראה איך אתה עכשיו. מי יכול לעשות לך משהו? ובחינם היה לו יראות ופחדים מהם, מאנשים ומכל מיני... כי מה יעשה לו אדם? מה אדם יכול לעשות לו? אז כשהוא שוכב על הארץ ומבין את הכוח הזה ששולט בבריאה, שהוא מחליט מתי תיוולד, ומתי תמות. זה הכוח שאליו אני צריך להיות מקושר, מחובר, ועיקר ההתחברות בדיבור. ולא לפחד ולדאוג מכל מיני ציורים, נקרא להם ציורים, או בובות. אפשר להגיד גם בובות. כל מה שיש בעולם, הכל בלי יוצא מן הכלל, הכל ציורים, בובות, שבתוכם נמצא החיות האלוקית, שמניעה אותם ומזיזה אותם, והכל עבדיך, לעשות בזה האיש משפט. הכל הם כלים של הקדוש ברוך הוא, לקרב אותנו אליו, הוא רוצה לדבר איתנו, וזאת השפה שאנחנו מבינים. זה שהוא מזמן לנו כלב שנובח עלינו ומאיים עלינו ומפחיד אותנו, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, זה רק בובה, בני היקר, אל תיבהל, זה בובה, זה אני מאחורי כל הסיפור, תבין אותי, אני פה מפעיל אותו, אני לוחץ לו פה על מטרי הקול, ואתה שומע ואתה נבהל, זה אני האבא שלך, אבני, תקלוט. זה בעיה. צריך הרבה לעבוד על זה, שהמוח שלנו יזדקך סוף סוף, שנקלוט, אין בעולם הזה כלום, זה הכל רק בובות. והקדוש ברוך הוא האבא שלנו מאחורי זה, משחק איתנו, משתעשע עם הילדים. אז רבנו אומר, רק כשהאדם כבר יהיה שוכב על הארץ בכיוון, אז יהיה לו יישוב הדעת והוא יקלוט איזה טמבל הייתי,
כל החיים האלה רבתי על שטויות, נלחמתי, פחדתי, דאגתי ממה. וכן, לעניין התאוות, כן, תאוות שאנחנו, מה זה, חמים עליהם, על התאוות, רצים באש ובמים, תן לבלוע עוד איזה תאווה. אז שיהיה שוכב על הארץ, אז יראה טבע אשר בחינם, קילה באבל ימיו, ובשטוטים ובלבולים כאלה. ומי הכריח אותו לזה? מי מכריח אותנו? מי? אנחנו בעצמנו. מה זה אנחנו? היצר הרע הזה שתקעו לנו אותו.

מי מכריח אותנו? מי? אנחנו בעצמנו. מה זה אנחנו? היצר הרע הזה שתקעו לנו אותו,

אנחנו בעצמנו. מה זה אנחנו? היצר הרע הזה שתקעו לנו, תקעו לנו אותו. כל מי שנולד פגום בנפשו. אז אנחנו נחמה, מתנחמים בזה שאנחנו לא אשמים, לפחות בזה שאנחנו לא נורמליים. בסדר, אז עכשיו אנחנו צריכים לתקן את חטא אדם הראשון, כלומר, כל אחד קיבל איזה שיגעון קטן, ואותו הוא צריך לתקן. כל אחד מכיר את העניין שלו. אז אין טעם שאחד יסתכל על השני ויגיד לו, תראה איך אתה, מה איך אתה, ותראה איך אני. מה, כל אחד יש לו קטע. להפך, צריכים לעזור אחד לשני. זה מה שרבנו אמר לתבועה, מי שמכיר את הסיפור, שהמלך ראה בכוכבים, הוא היה חוזה בכוכבים, המלך, הוא ראה שכל מי שיוכל השנה מהתבועה, לחם, לחמניות, בורקס, פיצות, כל מי שיוכל השנה ישתגע. למה היה איזה קלקול בזרעים של התבועה? שואל אותו, שואל את הסגן שלו, המלך, אומר, נו, מה עושים? מה, אתה יודע מה זה? עכשיו כל המדינה תאכל, כולם ישתגעו, מה יהיה? אז השר חכם בלילה, אמר למלך, שמע, בוא נמלא מחסנים, רק מהתבועה הטובה של שנה שעברה. יהיה לנו, אני ואתה, יהיה לנו מה לאכול, נורמלי, שנשאר נורמלי. אמר למלך, ומה יהיה? אם כולם היו משוגעים ואני ואתה נורמליים, אז מי יהיה משוגע באמת? בוודאי, אני ואתה נהיה משוגעים, כי הרוב קובע. אז מה אתה מציע? אז יש שני סיומים לסיפור הזה. סיום אחד אומר שהמלך אמר לו, תשמע, שכולם יהיו משוגעים, שיחשבו שאני משוגע, אני נשאר נורמלי, לא אוכל. והסיום השני אומר לשר, תשמע, בוא נעשה איקס על המצח שלך, ככה עם טוש שלא יורד, ועל המצח שלך ושלי איקס. כשאני אסתכל עליך, אני אזכור שאתה משוגע, וכשאתה תסתכל עליי, תזכור שאני משוגע, אז יהיה בינינו שוויון, שאני לא ירד עליך, אתה לא תרד עליי, לפחות שנזכור שאנחנו במצב הזה. אז רבנו אומר, באמת יש דברים בגו, כי יש דבר אצל האדם שמאותו הדבר הוא מתיירא ומתפחד ממיני הפחדים שהוא מתפחד מהם, ואף על פי שהוא יודע בדעתו בבירור חזק שאותו העניין שהוא מתפחד ממנו אינו יכול לעשות לו כלל, אז מה אתה מפחד? אתה בשכל מבין שזה לא יכול לעשות לך שום דבר רע, ואף על פי כן יש לו פחד גדול מאוד ממנו, כי אותו הדבר שיש אצל האדם הוא מתפחד, המנגנון שלך מפחד, ולא הדבר שאתה מסתכל עליו מבחוץ ואתה חושב שזה מפחיד אותך. זאת אומרת, זה יוצא ככה. האדם קודם כל מפחד בתוך עצמו, ואחר כך בשבילו לצאת טמבל, מה אני מפחד ממה? תן לי להבין ממה. והוא לא יודע שזה המנגנון, אז הוא מחפש בחוץ איזה משהו להתעלות עליו, להגיד זה מפחיד אותי. וככה זה עובד גם על הכעס. בן אדם בתוך עצמו משהו מחרחר לו, בפנים עצמו לא קשור לכלום. עכשיו בשביל להגיד מה, איך יכול להיות שאני סתם עצבני על מה? מחפש בחוץ את הסיבה. אז אם אשתו לידו היא הראשונה שהזדמנה לו, אז עד ככה ועד ככה, וזו הסיבה שמעצבן אותו או הילדים. ואם אין אף אחד לידו, אז ראש העיר עם החוק החדש שלו, והממשלה, ככה זה. הוא מתחיל לתלות בכל מיני דברים, למצוא את הסיבה לכעס שלו. ובכל הדברים שלנו, בחוץ, שום דבר לא קורה. הכל קורה בתוך האדם, והוא מחפש סיבות לתלות בהם. זה מה שפה רבנו אומר. ורבנו מביא ראיה לזה. כמו שאנו רואים, שנמצאים כמה בני אדם שהם פחדנים גדולים, שיש להם פחדים של שטות, והם בעצמם יודעים שזה הדבר אינו כלום, זה שמפחיד אותם, ועל פי כן הם מתפחדים מאוד. עכשיו דוגמה לזה. וכן אנו רואים, הוא הביא פה דוגמה, בן אדם יושב, שקוע ככה, העיניים שלו בתוך המכשיר, קורא, רואה משהו,

בא מישהו מאחוריו, חבר, פתאום ראה אותו, דופק לו ככה על הכתפיים, אה, אהלן, מה נשמע? ההוא קופץ. רבנו אומר, מה הפחיד אותו? מה, הוא בא אליו בעדינות, אמר לו, אהלן, חבר שלך. וחוץ מזה, עוד לא ראית אותו. עוד לא ראית את הדבר שמפחיד אותך, הוא בא מאחוריך. למה קפצת? איך בן אדם יכול לפחד מדבר לפני שהוא ראה אותו? הרי הוא בא מאחוריך, רק נגע בך. אתה קופץ. רבנו אומר, זה ראיה. אתה מפחד בתוך הלב שלך, משהו מפחיד אותך בפנים. וזה שבא נגע בך מאחורה, הוא רק הוציא את זה לאור. הוא גילה לך שאתה כרגע מפחד ממשהו. אבל לא, הוא לא יפחיד אותך. וכן משאר הדברים. וזה מה שאור רבנו אומר. וכן אנו רואים כשמפחידים את האדם מאחוריו, שבאים עליו מאחוריו פתאום בבעלה, בקול גדול, מישהו צועק לו, אז הוא תכף מתפחד מאוד. קודם שמתחיל הדבר לקנוס בדעתו כלל, שעדיין אינו יודע כלל שום דבר, כי באו עליו פתאום מאחוריו. אף על פי כן, הוא מתפחד תכף ומיד, קודם שהתחיל הדעת לדע מעניין הפחד. ומאחר שעדיין לא התחיל דבר הפחד להיכנס בדעת כלל, אם כן, איך שייך להתפחד, שואל רבנו? אך באמת, עיקר הפחד של האדם הוא שיש באדם שיש דבר אצל האדם, שעם אותו הדבר הוא מתפחד. ועל זה כל עבודת השם שלנו. לעבוד, להזדכך, להיכנס לאמונה וביטחון, כדי לעקור מאיתנו את החולאים האלה, חולאי הנפש, הפרנויות האלה, ועוד ועוד ועוד, השם יצילנו, איזה חבילות חבילות יש עלינו, אבל לא להתייאש. במשך הזמן, באמת, מי שנכנס לעבודת השם, הולך ומזדכך ונתאר והופך להיות נורמל. לאט לאט זה לוקח, אבל... בינתיים, כל הסבל בגיהנום שיש בעולם, כל הסבל נובע מזה שאנחנו חיים בבית משוגעים פתוח. כולם דופקים את כולם. בשיגעון שלהם, בעצבים, בכל מה שאנחנו מכירים שהשם יצילנו, ולכן אנחנו צריכים לרחם אחד על השני, ונסות לעזור אחד לשני כמה שיותר, לעודד, להזק. אתה רואה בן אדם מבועל, בפחד, אתה רואה את התנועות שלו בלחץ, תרגיע אותו, תן לו חיבוק, אחי, יהיה בסדר, זה רק סרט, עכשיו מישהו דפק לך בראש, איזה סרט, תירגע, הכל יהיה בסדר. וכן בבית, האישה והילדים, גם כן, אחד לנחם את השני, להזק את השני. אנחנו לא בחרנו בזה, ככה אנחנו נולדנו לתוך עולם כזה. וכן אומר רבנו בעניין התאוות, הוא גם כן כך ממש. שאף על פי כשאדם יודע שהתאווה הזאת היא שטות והבל, לא צריך לפרט מצד קדושת המקום, אבל כולנו מבינים איזה שגעונות של תאוות הולך בעולם. ואז הבן אדם אומר, זה הנה, הנה זה, התמונה הזאת שעברה ברחוב, היא מה שעוררה לו את התאווה. זה לא ככה, אומר רבנו. אצל האדם בעצמו ישנו איזה מנגנון, וזה מבחוץ, זה רק איפה הוא נתלה. אף על פי כן, יש דבר אצל האדם שהוא מתאווה את האהבה. אף על פי שהאדם שיודע, יודע שהוא אבל גמור. ועל כן, בוודאי, האדם יכול לנצח את כל זה. אם האדם יישב עצמו היטב היטב, יישב עצמו, איך עושים יישוב הדעת? מה זה יישוב הדעת? יש דעת שהיא לא מיושבת. לא מיושבת זה כמו סודה, שופכים בכוס סודה, מים תוססים? ככה בתוך המוח, המוח תוסס. וכשהוא תוסס, הבן אדם בלחצים ובלבולים. לא מיושב בדעתו, הוא לא יכול רגע להתרכז במשהו. ודעת מיושבת, רבן אומר, כמו בריכה, מים כחולים, שקטים, איזה כיף. המוח שלו ככה. אז הוא אומר, תיישב את דעתך. איך מגיעים ליישוב הדעת? רבן נותן עצה נפלאה ששווה לכל נפש. כל יום לך שב שעה מחוץ לעולם. תצא מהעולם שעה. לך מקום שאף אחד לא יפריע לך, סגור את המכשיר,
תסתכל לשמיים, שכב על הארץ ככה עם הגב לשמיים, ותתחיל לטוס עם המוח, לכיוון למעלה למעלה, לכיוון האין סוף, ותראה מה יש שם, ובאיזה שטויות אנחנו נמצאים. בקטנה, בקטנה, בקטנה. זה משהו, עולם נפלא, גדול, אז המוח נרגע, מתיישב. ועל כן, בוודאי אם האדם יישב עצמו היטב היטב בקל, יוכל לסלק ממנו כל היראות וכל הפחדים וכן כל התאוות, מאחר שיודע שבאמת אינם כלום. רק שיש דבר אצלו שהוא מתיירא ומתאבק, כמו שאמרנו, המנגנון הזה שבתוכנו. ועל כן בקל יוכל לשבר ולסלק הכל. כי האדם הוא בעל בחירה, יש לנו כוח עצום, אנחנו לא משתמשים בו. ורבנו אומר, למה אתה לא משתמש עם הכוח שלך? כי אתה לא יודע שיש לך כוח. אדם, דוגמה, אדם מתאבן לקנות איזה משהו, איזה בית, איזה, והוא כל הזמן, חבל, חבל שאני לא יכול, לא יכול. אם הוא היה יודע שהכניסו לו שם לתוך הבנק איזה ירושה מהסבתא, הוא היה משתמש עם זה, הוא לא יודע. כשאדם יש לו בבנק על חשבונו הון תועפות והוא לא יודע, אין לו כלום, כי הוא לא יודע. הכל תלוי בדעת. רבנו אומר, כשאתה תדע, תלמד טוב טוב ותדע, תלמד ספרי הצדיקים שילמדו אותך, תדע שיש לך כוח אין סוף, אז בקל תוכל להרגיל את הדעת שלך ולסלק ממך את כל הדמיונות וכל הפחדים וכל התאוות שמפחידים אותך.

ד' אומר רבנו, כתוב במסכת אבות פרק ד', ואל תאמר שהשאול והקבר בית מנוס לך. חס ושלום, יש כאלה שהשם ירחם עליהם, ירחם עלינו, שמגיעים למצבים קשים מאוד בנפש, מצבים קשים מאוד, בלי חיות, הרגשת ריקנות, השם ישמור ויציל את עם ישראל. זה מכה, מכה קשה, קשה מאוד. ממש צריך מצב כזה עזרה ראשונה, כמה שיותר לתפוס איזה משהו, להחיות, ללכת לאיזה בן אדם שיכניס בך תקווה, יכניס לך דברים של חיות. אז הם חושבים כבר על הקבר, שאולי זה כבר יהיה הפתרון. אז אומרת המשנה באבות, אל תאמר שהשאול והקבר בית מנוס לך. אז רבנו מסביר למה. למה זה לא יכול להיות בית מנוס? כי בעולם הזה, שיש לאדם טרדות ועול הפרנסה, עסוק. יכול להיות שיעקוץ וינשוך אותו פרעוש והוא לא ירגיש. כמו שאנחנו רואים שאדם עסוק באיזה משהו, הוא אפילו לא קולט שהוא קיבל איזה שריטה ויורד לו דם, אפילו הוא לא שם לב לזה, למה הוא עסוק. מחמת שמחשבתו טרודה באיזה מחשבה של פרנסה וכיוצא. אבל שם בקבר, שאז אין לאדם שום תרדה ושום מחשבה אחרת, חוץ מעל עצמו, רק על זה הוא חושב, אז הוא שומע אפילו הרחישה וההילוך של התולעים, איך הם רוחשים ובאים אליו. הוא מרגיש הצער שכל נשיכה הוא נשיכה, ואין שום דבר שיטרידהו וימנעהו מגודל צערו הקשה, השם יצילנו. ורבנו נתן עצה גם לזה. איך נסביר אותה? אין אדם מת, אומרת המשנה, משנה אחרת, אין אדם מת והצית אהבתו בידו. אם האדם הלך בדרך הקודש וניתק את עצמו מכל ענייני החולין, מה זה ניתק את עצמו? כוונה שלא הפך את זה לדבר מרכזי בחייו. לאכול צריכים, רבנו אומר, אישה צריכים, ילדים צריכים, פרנסה צריכים. לא הפך את זה למרכז החיים שלו, אז הוא מתקדש. ויש דרך שהוא ירגיש. אני אומר פה בקיצור, זה אי אפשר על רגל אחד להסביר את הזה, זה מתנה. אבל יש דרך שהוא לא ילך לקבר בכלל. כמו אדם שהמעיל שלו, זהו, התיישן לו המעיל ונמאס לו ממנו, מוריד אותו, הולך לפח השפע, זורק אותו שם, עוזב את הפח והולך, לא נשאר ליד הפח או בתוך הפח. הגוף זה לבוש, חליפה. האדם יכול להגיע למצב שהוא ירגיש שהוא זרק את החליפה לתוך הבור, עמד שם בחוץ, ראה איך שמכסים את החליפה שלו, אמרו קדיש והוא צוחק שלום שלום והולך לדרכו, ואז הוא לא נמצא בקבר ולא מרגיש כלום. פעם אחד רבנו אמר לאחד התלמידים, אני אלמד אותך איך למות.

שיחה PA. אומר רבי נתן, אחד שאל אותו את רבנו על עניין נסיעה לאיזה מקום. נשאר, בא לשאול את רבנו אם לנסוע או לא לנסוע. השיב לו רבנו, כשרואה

אם נרצה או לא נרצה, את הפגמים שהוא השאיר בנו עקב חטאו, אז מהשמיים הולכים לקראתנו ומזמנים לנו כל מיני סיטואציות בחיים, ואחד מהם זה נסיעה ממקום למקום, שהבן אומר שמזמנים לו נסיעה שלא יתעקש לא לנסוע דווקא, כי יכול להיות שעכשיו בדיוק הזמן שצריך להיות איזה תיקון לאיזה משהו. וכל אדם, אפילו סתם אדם שהוא לא אחד שסוחב איתו ארגז ספרים לכל מקום שהוא הולך ולומד שם או משהו, כל אדם, אפילו איש פשוט. למה? כי בכל מקום שאדם בא לשם, הוא עושה שם בוודאי איזה דבר שבקדושה על כל פנים, מה שהוא עושה. כי מתפלל שם, אוכל שם, מברך על אכילתו, אומר ברוך השם, יוצא משהו, משהו של קדושה יוצא בכל מקום שהוא נמצא. ובזה הוא עושה את התיקון. כי בוודאי איש ישראלי, אפילו הפחות שבפחותים, על כל פנים הוא עושה כמה דברים שבקדושה בכל מקום אשר הוא שם. אפילו נותן שקל לצדקה, הנה עשה קדושה. ועל כן בוודאי, האדם מוכרח מן השמיים להיות שם באותו מקום דווקא, כדי שיתקן שם משהו דייקה צריך לתקן שם. אז יש כל מיני שיטות לקדוש ברוך הוא איך להביא את הבן אדם לאותו מקום. הוא יכול תקבל טלפון מאיזה מישהו, בוא תראה איזה עסקה, חבל על הזמן, ובסוף לא יוצא שום דבר מהעסקה, אבל הוא היה שם, כמו שקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה שם. וכן כל מיני דרכים להביא אותו לאותו מקום. על כן, הוא טובה לפניו מה שנזדמן לו נסיעה לשם, כי אולי יהיה מוכרח לבוא לשם בשלשלות של ברזל. כן, אם הוא לא היה הולך ברצונו לשם, אז יכול להיות שבכוח היו לוקחים אותו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בשבת פ"ט עמוד ב' על יעקב אבינו. ראוי היה יעקב לרד למצרים בשלשלות של ברזל, אלא מפני כבודו. כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לסבא שלו, של יעקב, לאברהם אבינו, אמר לו, ידוע תדע, גילה לו את הנבואה בעתיד מה יהיה. כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גילה לאברהם, שהנכדים שלו ירדו למצרים לעבדות. ל-400 שנה עבדות. יופי. אז הגיע הזמן עכשיו שיעקב הנכד יגיע למצרים לעבדות, אבל זה לא כבודו של יעקב. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? במקום להוריד אותו בשלשלאות, קשרו אותו באזיקים וכבשו את המקום, ובאזיקים לקחו את ישראל למצרים כעבדים, הקדוש ברוך הוא הכניס אותם בצורה מכובדת. האחים מכרו את יוסף, יוסף ירד למצרים, פרעו חלם חלום, יוסף פתר לו את החלום, הוציאו אותו מהכלא, נהיה משנה למלך, כבוד גדול. עכשיו הוא הזמין את האבא ואת האחים למצרים, נתן להם וילות, נתן להם מקום טוב, בגושן, בכבוד הגיעו לשם. אז הנה, מהשמיים יעקב ובניו היו צריכים לרדת למצרים, והקדוש ברוך הוא הביא אותם בצורה יפה ולא בשלשלות של ברזל. אז הבן אומר אותו דבר, מזדמן לך איזה נסיעה לאיזה מקום, אתה רואה שזה אומרים ולוחצים פחות או יותר, סע, אל תתעקש, למה יכול להיות שיקחו אותך לשם עד השלום עם הזיקים. כמו כן הוא בכל אדם שהוא טובה לפניו מה שמזדמן לו נסיעה לשם, כי בלא זה אולי היה מוכרח לרד לשם שלשלאות. כמובן השיחה הזאת לא לקחת את זה באופן גורף, למה בן אדם יכול להיות פתאום מאושפז, זה אמר לו ימינה נסע ימינה, הוא אומר לו בוא לפה הולך לפה, זה אומר לו לפה לפה, והלך לו כל היום מפה לפה מפה לפה. צריך שכל, וכל דבר צריך שכל, לא להיות, רבנו אמר אפילו בתמימות אסור להיות שוטה, שכל. וכל זה דיבר רבנו עם איש פשוט לגמרי, כי אפילו איש פשוט לגמרי מישראל מתקן גם כן בכל מקום שהוא, בלבד שיש שמור מן החטא. וסוד זה ברומז בפרי עץ חיים, לאריזל,